0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که ها پیوستی با ولامه. اما به دواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گرفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانویا بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانا شروع دکم. لورزشش دا تو شاینی راستید.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هه پیوستی با ولام اما بدو داچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

navaldan çam ya kanal hash dem baş petemaşvan yiyeceğim. Böyle necbu peşkeşkırna bülteneke berfireh yan uçan bültename ve kehercar bihin sarınuşen girink desvedik. لسر ایریشن عربین هر دو تاخن غویران و نشویین حسکه نوین در راگهنده یا یکنین پاراسناجون یه پجه بانگ لحکومت شامه کرکو بر پسیارتی خوال لهمبری وان گفن بجی بینه و کسین که دپش وان آلوزیان دنجی بین دارزاندن دهمان دمه ده کنه که جی اف ایریش شرمزار کرن مجاران نناوندی بونا سوریه جهه که گرینگ ده پانل سیاست مدارن کرد این لحولیره ده گرد.

Putin در روزهای ده ین لروزهای کردستان دیسان روش حسکه. لسر اریشین عربین هر دو تاخن غویران و نشوه ین بازار حسکه و جرین نوانده را گهندن یا یکنه این پاراستنا جنان یه پجه داخویان یک بلاف کرد. و بانگ لحکومت شامه کرد که به آوائی که برپسیارانه نیزی وان گف و آلوزیان ببه و تاوانبار این دپشت وان بویرانده جی بینجا زکرن. نوانده را گهندن یا یکنه این پاراستنا جنان یه پجه اریش لسر سمبول این کردی لبازار حسکه به داخویان یک شرمزار کرد. نوانده یه پجه ده داخویانی خود دیار کرد که دوان دمین داویه ده لدجی نرخ این پیروز این گلی کرد و شورش روزاوی کرسانی ده هولدان این خراب و ایریشن که وینه و پیروزی شهید این کردان دکن آرمانش تین پیکانین. یه پجه ده شان کریه که ایو ایریشن که راست راست رومتا شهید این وان به هدف دگرن و دسری ده لدجی همو پیوان این مرواتیه هشمندی اخلاقی و خط این سور این ویجدان جواکینه. جا علی خوبجی بردف که یه پجه رکسان محمد جی تکلداری دستریجی علی سر وینه این شهیدان به داخویانی که نویسکی او ایریش به تندی شرمزار کرو را گهاند او دستریجی نه قانونی نه وینه این شهیدان دقدینن دستریجی لسر وینه این شهیدان دکن به وان کریاران دستریجی لبیر و وجدان و نرخین مرواتیه دکن بردف که یه پجه جا حکومتا وگوهاز جی هر وها پارزگار حسک و همو هزین اولکاریه هندرین خواست که به آوائی که برپسیاران نیزیوان دست ریجیان ببین و تاوان بارجی بین جزا کرن. نرازی بونین لهمبری وان ایریشان تماشوان هیجا هر کدیچه برتک و نرازی بون زیده دبین. دوی نابرای دا کنگره نتویی یا کردستان کنه که جی ایریشین لسر سمبولین کردی و وینه این شهیدان بازار حسکه شرمزار کرد. و دخواست کرد که دمیل دست لپرسینک دوی در باره ده بدست بکرن. کنگره نتویی یا کردستان کنه که دا خویانی خود بانگ لالین پیوندی دار کرد که بیر بشو پینن دا که شرط و مرجین ایریشان ورن اشکره کرن و کسین که ایریش پیکانینه و ین که لپشت وان ایریشانه بین دارزاندن. کنگره نتویی کردستان کنه که داخویانی خود دشاند که وینه و دیمنین که تیم بلاف کرن که نشاند دن گروپ این پرووکاتور لپارزگه ها حسه که ایریش استنبول این کردی دکن و دیار جی کرد که او دیمنه که خطرناکه که گهیشتیه راده یا بکارانی نظارو کن بچک ده وان کریار این هوانه ده کنه که دشان کریه که کریار نتنی کریار این تاکی کسی ین درباسپوینه بلکه کریارن نجات پرس و پروکاتور این بر ریکو پیک دیم پیکانین که آرمان جوانجی گر کرنا فتنه و نفرتا تیک برنا نرخین جیانا هفبش و رد کرنا پیواجویا انتگراسیونا دموکراتیک.

0: سپیکر نه مطار هر چی ما ام دبینن گو کسی غریب کسی بی گو اشغالی می قامش لو بن جوانی می قامش لو بن خوندکاری می بن همو خوندکاری می جی خود شاهدنه خودی باورینی یعنی گرک اف حکومت آدمیکی اف خوندکاری ما و گلی می بازار قامش لو ده همو سازی می ده جی خوب گرن.
1: هزین کردی ده هات امضا کردن دو.
2: بالافرگه ها قامشلیان ناف دولتی که افچین مهن به ناف بر تی چاکساز کرن تی رستوره کرن و آماده کاریان جبو وکرناوی هروها سردانه که فرمیا رایدارن شامی و رایدارن رویبریا قامشلی جبالافرگه را هبو دوی هفتی بهوری ده اف تشیه بون شخو قدیانه رستوره کرن بالافرگه و تی چاواری کرن که دمکه نیزده بالا فرگه بکه مریت ایتی دز به گشتن خوب که ایدی دز به گشتن هم نافخو ین لگوری برنامه ام بجین شرکت آسمانی سوریه ایدی دست به بکه دوی ناو برده نوچگه هانا مسترانه بیجی چوبو ناو بالا فرگه ها قامش دوی یا ناو دولیتی و روشاد داویه به طیبت آمادکاریم بالا فرگه شوپان ام به هبره تماشا بکن.
3: سلاف از نهار لپیشیا بالا فرگه ها ناف دولتی یا بازار قامش لوی ما اف بالا فرگه ایدی گلک ددم بکن نیز دا وی وره فکرنه ایدی گاوین فکرنا وی به تمامی بر به داویه و چونه طبعا او جید چارچوفه یا پروسه انتگراسیون یا ناف بری سازین ری و بری خسر و حکومت سوریه دایه جبون اوی اکی جی بری چند روزا مدید کو شانده یا که همج حکومت سوریه همجی جبر پرسی رایدارین وی حریمه هاتن لوی داره آمده بون در باسی ناف بالا فرگه بون جبون اکو بالا فرگه ایدی وره اکتیف کرنو دست بکار بکه نهار لگوری زانیارین من کو ایدی دوی ددم مکن نیز دا بالا فرگه دست بکار بکه ایدی فروخانه جناب و بالا فرگه بفرن حتی نه تام دیروکا وکرنا بالا فرگه براستی نه هاتی ازانی دیاره کو ایدی گاوین داویه لی تینا نوجان کنه یعنی گاوین پر بچکه یعنی دبا کو اگر هبه زیداتی ری سر صدی نوجی ایدی تواهیا گاو یعنی ایدی تواهیا آمده کارین وکرنه هاتبن بداوی کرن نها خلق جیل بند و یکی نجبر کدام کو اف بالا فرگه واره وکرن و خدمت که باش به هریم پیشکش بکیا دهمان دمیدا اف بالا فرگه کارم بیجم کود دما رژیم اسد دا دما رژیم اسد هبو تنه گرین خود نا و قامشلو و دمشق دا پیک دوانی لی پشتی تک چون رژیم اسد افنیزی کارم بیجم 2 سال دبن کو بالا فرگه ناو دولتی یا قامشلو راوستیای جدر وای کاره نها دوی ایدی و بالا فرگهاش برک بالا فرگه که ناف دولتیه ایدی لگوری ناف دولتی کار که یعنی لگوری زانیاری این مرک وی ایدی نتنه گرین وی خاجهی بینه ده ناف وقامش رو اشامه دا بینه ده همان دمی ده وی فروکخانه جو ورگو بو آلمانیای هبنه بو ولات اوروپی هبنه بو ولات جیران وکه باشور وکه ترکیه جی دبکو ده ناف ده هبن اش بو یکی جی نها تی چاوری کرنه که خوشی من نها گرک آوید که ایدی گاوین وی به تفده بداوی بونه تی چاوری کرنه که ایدی اف بالا فرگه ها ناف دولتی پشتی پیواجه انتگراسیون وره وکرن شخوان دیبنه یعنی هزین امنی جلوه داره نه یعنی اف دوده دیار کرن که چند بالا فرگه ایدی آمده یه جبونه که دست به فراندن افروکه یا بکه
2: کارکر و کتکارن روزوی کرسان جروش کمباخ آبوریه و به طیبت علیکاریه که بریار جالیه یکیتیا کتکاران و پیشکشی وان بیکرن نرازی ندلگرانن. کارکر دبیجن روش کمباخ آبوریه روش وانی از جیانی جی گران ترکریه.
4: جنچاری و شریف آخاوی خانی تاوی به دستین خواه هلوشینه. شریف 5 سالی گوباوی 4 زاروکانه. جسی سالی و کاری هری گراند که گرو جانه او دوازده ده مجمیران کارد که بو داویا روژه 7 دولاران به دست بخینه او دو خالیم پاراستنه جی جه هلایه کتیا کت کارم و بو شریف و حوالین وی تونیه
5: ما نقبا عمالا جی مرن جمان جی والا ایم یعنی تشکی مرن ناکن خودی ما مرن بیچه و بیاخی و نابین بسجین و بسجین هرن فتراک دنه مساعده بار بکن و آلیکاری بار بکن و ناین جمع یعنی بني درواي يعني نهار الجمعه جيت كي مرناكل فوالا يعني مساعده كسي مرناكل والله وضعي مجي تعبانه وقش زانه

0: زعيم تعبان انا تعبان انا يعني يعني افكاري يعني مجبور ما افكاري جرانيت كراسي
1: جه سال 1014 و یکیتیا کتکاران لحریما جزیری ها تدامزراندن. لی او یکیتی تنی کتکارین سازیان دناو خوده دگره. و هر مه 6000 لیرین سوری جه هر کتکاری که دگره. وکه رسمین تولیبونیه. لی کتکارین نگریدای توالیه به او به وی یکیتیه به نگریداییه.
2: کاری وان راد بین، کاری وان مشینین باشنن، مثلا دی خود سجلینین، مشكلة كمان شيء بام حل ذكي مثلا أبي قنافي وأم مثلا أي قنافي وان جنبه بن أم وان مكفول أم براني شيء مجوان تني مثلا يك مشكلة كل شيء براني أم شيء مجيت تني أما يكيب جنبه مسجل أم كفالة تبرات جيني أم حق وان ضمان ذكي مثلا أن مثلا مشكلة كي بير شيء بوديسا جا تشكيدن هي صندوق تعاوني جنبه هي صندوق تعاوني هي قلكي باشة إيه خو بس جيني أفلش باري صندوق تعاوني ليش باري بالمية 30 جي صار ذكي عمليات حمد اشتيد هنفانا بس يعني او ميرك وجينا اخواتي مش من هنفانا بس سو يعني ايدن نشم من عندنا حياه سيمها حياه سيمه ابيات تفعل عندن تشتراك وحياه سيمها بدي حياه تفعل عندن
1: سيستما يكتيا كتكاران للسوري تاني للسر دو خالان افات به يكجي دانا رسم تفليبونيه ودانا سيه جسدي وكاليكاري بو كتكارين حوجة دارة لي داينا شرط مرجين كار بخداني كار و باراستنا ما في كتكاران دناوا سيستما واندا تونية افيك جيده لغو روشا كتكاران هردي لاواصبه افين شيخ موسكينا الحشت روج اضاي كردستاني
3: لکوبانه خدمت شرداری برفرید بن. شرداری بازار کوبانه دز بخیر کردن رین هن گندوارن بازار کریه. اونها جگند بنای خانیکا خلکان دز بخیره و بر بگند تل اجبر دچه خدمت گذاری. شردار بازار دبیجه. ای دم که نزد دز بخیر کردن کولان نوا بازار دبیک.
4: ای پروژه می ترقیعات نیو کد هندر کوبانی دام دست بی بکن راستی جیانی ام خواجید زانن یعنی اجبو رین کوبانی بطایبتی ده هندر کوبانی دا گلک ترقیعات هاتنا چی کرنا و حر کدارم برفرد بن گلک گازن جی ملد در باری وی هاوی ده هنه لب راستی جی وکی شارداری کوبانی مجی خلصر ام بیجن کرنا کری ما دمکو ام دست بی که اندیماج ده حتی رو جهی رو هولدانی مهبو که ام کانبن با ترقیعاتی هندر باجیر دا تخطیه بکن چه بکن لما او درفتا او امکانی دست ما دوتن نبو حکمات تشتیهانی که جمع را خصص کری یعنی بلکی گلک جاران مصر لیدان کر جبو کل بیدر که با ترقیعتان هم کانوم چار سر بکن 400 متر مکعب جمع را حتا خصص کرن لی او یجی حتی نها دا هین تام موافقی و نها تبو داین بری در رجان موافقا حتا داین که 400 متر مکعب هم هندر کوبانی چه بکن لی اما او یجی کمیو که پر هندکه جبو نویجی هنه که امیجن دریش کر حتا نها نها تا چه کرن لکی لکی ویجی امیجن پروژا ریبربری خوص پروژه سارو چنی وکی اتحاد بلدیات کو پروژه دست بی کربو نسکی 9000 متر مکعب کل کوبانی و ری چلبی بیچه بکه شخوا او یا جی بری دم هم بو حضرتی جی رها تکرن تنسیخ به بلدی را کو او پروژه جی لبی در که وره چه کرم جبو تواهی ترقیعات دهندر باجیر دا و رین چلبی رین منازی گلک ریحانه کو تیدا بری مخططی و چه کربون دیرستی و چه کربون کو او پروژه وره پیکانی
3: شانده دن پارتیه که جنونرتیا نونرین ریوبری و شارداریان باکوری کرستان پیگدهات سردانا کوبانه کرد ویجاره و به سازی و دزگهن ریوبریا باجره هنجوین پیگانه. شانده دن پارتیه جعالیه ریوبریا باجر و پارتی هروها شارداریا کوبانه و حتی پیشوازی کرد. شانده به ریوبرین پارتیان سیاسی ری جنجوین پیگانه. هروها لسر رو شادداویه یه هرمه و پینگاوین انتگرابونه ده نابرا ریبیبریا خوسر و حکومتا وگوهزده گوتو بیش حاطن کرن. پش را شانده سردان شارداریا باجار کوبانه جیکر و به اندام و ریبیبرین شارداریا ریجید وینک بیکانه. پش گیریا خوشی وکه گلی باکوری کرسانه و سازدین میج بو کوبانه و روژاوی کرسان بگشتی آنین زمانه.

0: كونكو جيد برحقي في قال لي دوارن كرن وكو أمجي نال دجي حكوماتنا يعني أم لدجي ذهنيتا دا صلداري ياكو قال تيك دبي ياكو قال عنكار دكي أم لدجي بينا يعني
1: دي روجا ما هيرو كو أم دي بنجي طيبات الفيدر كي روج أباي كردستان را أب أردنغاريا هانا كو كرد عرب سوريان دناب هفدا يا أم دنيرن تجارة سريتني خان جاكو أم أنتقرسونا كا برنجي كي ديمقراط بيكو حر كسك حر قلك كونبه ما في خوا ببهر
2: وکه تیزانین ده انجام شر و پیفچونین لروجوهای کردستان و سوریه بگیشی ده به صدان هزار همولاتین کرد جر روجوهای کردستان و بری خودان هریما کردستان و پرانیوان لپارزگاه دوه که بجیبون. نها بشه که کوچپرین روجوهای کردستان دیار دکن که ادی زاروکین وان لبر لباشور جده ایگ بونه گلک جوان و وگر وان روجوهای کردستان جید بیجن کارکی دجواره. هنگ جی دیار دکن که اگر آرامی و اولیکاری به تمامی وگر روجوهای کردستان سوریه بگشتی اوی جی وگران سر جهواره خو
3: دیمن این کمپا دومی سال پارزگاه دو که پتر جه 30,000 ولاتین روجوهای کردستان بودما 14 سالن جبر آلوزی و روشا سوریه پنابر ویره بوینند اوان پتر جهمیان چاواره آرامی و آرام بونه دکن لروشاوه کردستانه حتا وگرنوه سرزیدین خو
4: والا عمره من 3 سالی بو حرب چه بو ام هات نفر وان ها عمره ما بو 16 سال او 13 سالی من ام الورن و هکر وضع خوش ببی امی وگرن
5: اولا تیمه خودت کردستان جی گله کی خوشه مانم همی کردن ویدنه بس گوجه مت گله کی خوش بیت امی وگرن بس وقت نه خودی قسم گاد وگره
6: خودی برای عزیز مانا بچوکه ملور مزون بونه خودی نازی ور زحمت بزی ور یعنی جبی الور چه مونو مزون بونه
3: هر سنده دنوکه دا هر پنابر ایک آزاده وگرته و روشاوه کردستانی لی روبریا کوچو کجبران لی دوو کی دیارده کد پروسا و گرانی را وستیایو کس نا و گری
7: زمه که بسیدو رفیجو اوی
8: طبعی پروسی سارا زفران نخل که بو روشاوان که بو سوریا تقریبا را وستیای هر کسی گی آزاد هر وقتی گی بخوازد امریکی دنی و گرد جواری خوالی مخابن نا زفران چاویان دو تشتای راستی ایک پرانیان چاویان بشنه در وی ولاد و هندک جید بین ویری شول بکو هندک جیشی چاوری پروسی سا سوری نکاده چوابه تشتر راستی از بینه موان باوریه گم درستی به حکومت نونی نه لو مای چواره نکجا احداز ده چلی این
3: دنوکه ده نیزی که 9,000 ولاتین روشاوه کردستانه لناف کمپو دروی کمپان لسنور پارزگه دو کی دجین پشکک جوان دوپاد دکن حتا آرامی آب بردوام و بنیادنان آبوری لی دورین وان نهیتا دابین کرن وگریان وان گلک بزحمتا مصود هادی کانال هاشت کمپا دومیس

0: وزیر کار دروی سوریه ده زانین کو ده چارچوه هفکاریان نو یادگل رخصنا قدقیقنا چکین کیمیایو ده ولاته وی وطا سوریه زیده تری ست هزار بلگین فرمی رادسی وسازیه کرنه. او دبن چاودیریان نافدولتی ده جی چلو دو بومبین کیمیایوی ین هوایی لسوریه حت نجنا برن. ده دما سردانا فرمی یا شانده یا رخصنا قدقیقنا چکین کیمیایوی ده یا نافدولتی بوشامه وزیر کار دروی سوریه از شیبانی پینگاوی نوین حکومتا قناغا و گواز اولات خواه درباره باره دوسیه چکین کیمیایی ده آشکره کرن. شیبانی ده شان کرکو جبو سر راست کرنا بیاننامه این بره و آشکره کرنا همو راستین برنامه چکی کیمیایی یا رژیم روخاندی یا بره وان همو زانیارین هر و بلگین فرمی و دپوین وشارتی رادسی سازیا چافدریه یا ناو دولتی کرنه.
1: وقفت سعادتها قبل ايام.
2: ما زدتري صد هزار بلغين فرمي رادستي رخستنا قد خكرنا چكين كيمياوي كرنا. هر وها ما حزيرانا بوريدا دست بشخاريا سر راست كرنا وي بيعنامي كربو. كوج حكومتا بري جمرا مابو. ما كارغها كا هلبريني دو دبوين چكان و جبل خانين كو رجيما بري وشارت بون لليستي زيدة كرنا. دمها طباغا بوريدا جي دبن چاودريا ريخستنه دا مچلو دو بومبين كيمياوي يين اسماني جناب برنا.
3: This is a milestone.
4: او بويري كي ديرو كي قوناخه كي گرينجا او مينا كي سركفتي يا پر عليبونا كاراند پراتيكه دا. وزير دروا هر وها دازانين كوما بحثا گرينجيا بر پرسيار كرنه كر جبو بكارانينا چكين كيمياوي دا رابردو دا. او هم جبو قربانیان ایریشن هوین لسوریه گرینگ همشی جبو کو ده پاشا روشه ده جاره که دن ریل بکار آنینا چکین کیمیاوی بگیرتن. ریخستن قدقه کرنا چکین کیمیاوی لیکولین خواهی لأسر ایریشن بره و اشکره کرنا تاوانباران بردوام دکه.
0: باجار حلبه یه سوریه کو بسالان نوا آگری شر و ویرانبونه ده ما و جاره به چیروکه که هنری او زندیبونه زندیبونه هیویه باله دکشنه سرخو. هنره چکرنه خالیچهان لوی باجاره کار و پیشه که گرناره. ایروجی به دست هسته این باجار ین حلبه و گوهریه سمبولا و جینه.
5: اف باو کچا برینین خالیچین ست سالی نوژندکن. باجار حلبه یه سوریه پشتی سال درج این شهر و ویران بونه و جاره به چیروکین هنری و تجه هوی بالدکشین نسر خواه. لوی باجار دیروکی هستاین خالیچین عمر رواس و کچاوی 17 سالی میسم برینین کد دما شهر و بورینا دمیرا لخالیچین ست سالی کتنه به درزی و ریس دیماردکن. حلبیین که پشتی شهر ودگرنم مالین خوی یانجه یین جه دروی ولدتین اش بو زندی کرنا خالیچین خوی یین انتیک و پارستنا بیرانین مالباتی بری خود دنه کارگه ها مالباتا رواس.
6: بلشت به ترمیم الابیسون.
7: من دست بکی بسر راست کرنا خالیچه که هوریش میا ابو سونا 120 سالی دست بکر. دم از هر تونه سر راستکم هستیکم که از بیرونین مروان درماندکم. آسنگی هری مزن جبومه دیتنه همان رنگ ریسی کبنه. ام چندین رنگین جداین ریسی به هفر دهونن دا که نیزیکترین رنگین رسم به دست بخن.
6: زمان مستخدمینو فهدا
5: باوی وی عمر رواس 51 سالی که 42 سالین جیانا خود دوی پیشهی دا درباس کریه دیاردکه که پیشه نوژن کرنا خالیچان میراتیه که مالباتیه. وی د نو حمو زحمتیان دا دوج برنده هوسته حلبه د بیجه کو خالیچین 105 حتی 107 سالی د بندست وان راجی در باستو.
8: نحن مشتغل بترميم سجاد القديم.
9: دمكو ام خالیچین کو دناف شرده زرار دیتینو بوینه وکی خرابیان تعمیر دکینو وان زندی دکین ام هز دکین کو مروواهیو آواهین کورین ین باجار جی جنو و ودجین. مشتریین ما ین حسا هنه کج سویس را آنجی جی امریکا خالیچین خواه ین دیروکی تین ور و جاندنا بیرانین نوان کیف خوشیه که به همپا دده مه.
8: انبسط فیه.
5: اف پیشی کفنار که ناسنامه چاند و یاوی باجاری ده پاریزه ایرو ده بند دست هستای حلبه ده ودگو هرینه سمبولا زندی و هیوی. تاوی کشار نوخوی زرار مزن گیاندنه کارگه و هنره دلدارین وی پیشی هر توش و گریکی نه تنه خالی چند ده همان دمه ده میراتیا دیروکی یا حلبه جوت نبونه رزگارده کن.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دسبيدك روجانه پیچانتالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بین رانی کانال هش سلطان لبید به هیوام تندرستی ملاق زور باش بید امرو باسی زیتی زیتون اکین او زیتی که ناو ناو بانگی زور باش لروی تندرستی و سودی زوری هی با تندرستی و منیش سرطا باسی تو جنو یک تن باکم که سودی که ام زیتی با درخستوی تو جنو یک کراوه لگوواری شکرا بلاو کراوه تاو للاین زنکوی کنجام دراوه و تو جنو که لسر مشک تاقیق را تو اخو تاقیق نو کلسه مشک انجام دراوه هاتون کوچکیک زیتی زیتونی انداوه با مشکانه پانزه خولک لپش اوی که شکری هم بدنه لپش اوی کربوهیدراتی هم بدنه باشه و اما دواتر اما خوکارکی چیه؟ خوکارکی اوی که تکه ایم خوار نخوین کربوهیدرات خوین که یک سر ببه هیچ تکی که او اخوین شکری خوین مال زور بخیرهی برزه بده اون بخیره برز بونه اوی شکری خوینه زور شته که باش نیه، اما زور جاها کاره با اوی مترسی توش بون به شکره زیاد ببه باید باید اما حول بدهین که برزبونوی شکری خون من والی بکین که به هواشی برز بیته و نک به خیرهی برز بیته و چون به خیرهی برز بیته و برمونه تو هیچیت نخوارده و لراجه که یا لپره چیت شیرینیه که خوید ام شیرینیه بگو من یک سر شکری خونت به خیرهی برز اکاته و بلا امنام تو جینوه بس لوا که اگر بیتو پانزه خولک لپش اوی نان بخوید تو کوچکک لذتی زیتون بخوید بالام اما ما بستی آنی کوچکه که اکثر آواهی بینی تو یک کوچک قطبی تو اینجا دوی آدرس که بنا خواهد ما بست

او جور خوارنه نیم وستی اوه که برمونه تو پیش اوه نانکت بخوید زلاته که دروس کردوه کوچکیک لم زیتی زیتونه تیب که تکلیب که لگل خوارنه کنی که یا خود برمونه خوارنه کت آماده کردو بم زیتی زیتونه آماده کرد بم جوره اما وا اکات که شکری خن بخیرهی برز نبیتو او کارکی چیه؟ لبروی که تکه اما چوری که تندروست خوین اما چوری تندروسته نه هیلد او شکره بخیرهی بچه تنو خنو یعنی او که شکره که لخوی بگره به هیواشی ورده ورده بهیلد بچه تنو خنو که اما اگری توجبون من به برگری خانکان من دجی انسولین کم اکاتو اگری توجبون من به شکره کم اکاتو لما اکاتو لتوجینو که اوش در کوتوه که زیتی زیتون لپش اوی نان بخوین زیتی زیتون بخوین اما کار با اوی که دوائی نان خواردنه که با ما اوی که زیادتر ام خواردنه لناو گده اب مینه توا و به هواشتر گده خالی ببیتا که اما شواتای چیه واتای اوی که درنگتر برسی معنی به واتای اوی که آسانتر اما کشی جسته دا بازینی نگر معنی دای بازینی و بگشتی سودی زوری هی با تندرستی گشتی من به طیبتیش با زنده چالاکی من اما طیبت با زیتی زیتون اینجا پرسیاری که از دایم اکریت الله من چون زیتی زیتونی که اصلی و راستی و کوالتی برز لزیتی زیتونی جاب کمو که کوالتی که بوشونیه که سخته اوه ای بینین روشانه اوه که بشکی زوری او زیتی زیتونی افروشرید لمرکت اکانه اکریت سخته بن و هندک شد هی که اگر توزک لیک دانوی باب کین یا خود رچای باب کین لانه زنیاری یک من ببده که بلین امیان اکرد راستی بیت اکرد کالتی که باشی هبه بلام لکوتایی امانه که من استباسی اکم است اوانه پیش کوتونم سخته کارانه اکرد همو امانش سخته بکن بایه لکوتایی تنیا پزیشکی تاقیق ببورن پشکرینی تاقیقی ام پرسیاره یک لعکات و راست و درست یکی من پیاله بلا ما اوی من امرو پیتانالم چند خاله که زور ساده زور سادن که اکریت یارمتی در بن با اوی پیت بلد بلا لعنه ام زیتی زیتونه راستی به تو سخته نبید بهش هموش تی به تو بزنید لچه برندک تو زیتی زیتونه که اکریت تا چند ام برنده یعنی زور برونی بس لزانیار یکانی ام زیتی زیتونه اکد زوری نیجر الان ابت ام برنده اونده سیخه هم خواهیم به اونه بروه هم خواهیم به لسه بر همه که هم بیان نوسی بیت یعنی لچه روژه که زیتونه کن یعنی که کردوه و یعنی بانمونه که اچته سر ویب سایت که یعنی به جوانی چیروکی یا خود شوازی کار کردنی کارگه که نوسره به چون ام زیتونه نه که کنه و چون ای کن به زیتی زیتونه ما خوی اگر هبت شده که باشه و تاراده که باش یعنی بروه پیکره یعنی و عملیه که بروه پیکن که ام زیتونه سخته نیه للا یکی تره و یکی کلوشتانه که زو گرنگه سر نجیب دین نرخی زیتی زیتونه که اما نالین هر اگر زیتی زیتونه که گرام بوی تر تاو ما واته اوه راستیه بلام ما راستی شبه اگه داری زیتی زیتونه بین که نرخی که زور کم تری هیا براورد با زیتی زیتونه کانی دی که چون که ام زیتی زیتونه اونو بسانی اونه ایلی درست نکره و لهم کاتی شابت لشوشه ابت اوی که ایکریت وکلوی لپلاستیک هبت اوانی که لشوشه هم برا پیک راو ترن بگشتی اوانی که بس یکره اینجا بین سر زیتی زیتونه که خوی که تایی که سیر یکی این هنشت یرمتی در معنی بین برمونه یکی کلو فیلانه که اتوانی تاقیب که تاو او یکی کلو پزیشک کن بس یعن لو اکر که تو اگه کوچکک یک توس لزیتی زیتون بخوید اگر راستی بید یا خود اگر زیتی زیتونه که راستی بید که تیه که قطیه توزک از عجا که توزه قرق ازاره توزه نراحتیه که بود روسته به ما اگر راستی بید باشه اما ها کارکه چیه؟ ها کارکه اوه که زیتی زیتونی اصلی زیتی زیتونی راستی تامی کی تیج تامی کی تامی زیتونه کی تیا که تامی کی روکی هیا و تا همو ام تامانه اکید و تونیه کی تیا او تونیه که تیه که قطیه اید هستی پیکی که قرگت چند از آجا کات لو کاتی ها که پتیه بلام زیتی زیتونه که سخته تامه که اوتو اینیه تامه هیچی وان آید و ام زیانه یا خود ام ولام دانوه نبینید لجسته خودا لقرگی خودا باشه لما کاتی شاکاته که بونی اکید این که بونی اما اکم که اصلیه رک بونی ها هست اکید کمالک شده که بونی روکه کم بونی که زور جیاوازی هست زیتی که هیچ بونی که نیو

0: ساخته بونی زیتونه که اکم لوکاته بونی روکه که اکید بلام اما یعن که ساخته تابع یعنی بونی کم بونی زیتی که زور اصایی ایا هر زیتی که تر اید گاته بونه که شکرد شتک من پی بله هنه جار تاقی کرنوه یک اکرد لسوشل میدیا زور بینرد الا اگر زیتی که بخیطه نو سرد کره او اگر بستی او او راستی او ساختنی او اگر نی بستو هر او بشلی ما او او ساخته اما لراستی نتوانی زور پشتی پی بستین راستا زیتی زیتونی اصلی زوری نی الانی توزه که ها رق ببید بی بسته تو و کوشل نمینه تو او نبشلی نمینه تو بلا اما مرزونی تنیا زیتی زیتون و ایلی بید اکره زیتی که انی تریش به همان شو ام گران کاریه این بسر عبید و جا کروه یکی تایبت مند نیه اوی که لسر توی اوی که نرخکی بزانی بگشتی نرخکی لی ناو مارکت کانا چنه که زور کمتر نبید لو نرخی که پیشتر بیستو تا سری که ای برانده کب که با توزک بدو ادا چون بو برانده کب که بزانه چی رو که ام برانده چونه چون ام زیتونانه اکن با زیتی زیتون خوشت بونه کی بکه بزانه بونه که تا چند بونی زیتونه که لیکید بونی روکه که لیکید اینجا به دو جوری جاواز زیتی زیتون درست کرد به جوری که انوه که زیتونه که فشاری که زور اخریت سری بووی چی به بووی زیتی که همه هر بسردی فشار کرده سری و اما کمپرسی پیلن زیتکه ایت داره و زیتکه به شواز درست کرده اما شواز زور زور تن درسته زور باشه ولی هم شواز یکی تر من هیا که اما گرم اکره که اما پروسه یکی کیمیایی بسر آید و زیتی زیتون که پی درست کرده بایا میان باش نیه اینجا هنده جار زیتی زیتونی سخته بونی بوگنی لید باشه بوله بروی زیتونی زو خراب بو زیتونی خراب بکاره هنن اینجا بونی که زور نخوشی هیا و دواتر چیه کن؟ بونی دست کردی تیه کن بایی بونی که کمک آسایب کنه و یعن تعمی دست کردی تیه کن یعنی ایسه یکی نیاشتی دست کردی تیه کن بس با اویلا زیتی زیتونی اصلی بچه زیتی زیتونی راستی بچه که اما زیانی زور زور به تندرستی گینه لکاته که به طیبتی تو همو آمان جی تو اوه که زیتی زیتون بکر بینی لخوانه که تا با اوی تندرستر بجی بلام سرگی زیتی زیتونه که زیانی زیادتر به تندرستی تا گینه بایه به زور آگاداری همو املیانه نبین و تامو شتکانیش زور شد من پیلن و به طیبتی شوی تام یکین که قوتی این او توزه نارحت بونه زنیاری که گرنگلو کاته که پت اید یه مسر بابتی که تر برای براتی گشتی تندرستی سلیمانی با هاوکاری یونیسف و رخراوی تندرستی جیهانی خوله که تایبتی انکردوتا و با کارمندانی تندرستی ام خوله تایبتا با الکترونی کردنی آماری تندرستی سلیمانی اما زانی نسته ورده ورده سیستمی کار کردنی همو دامز راوی ویلیت اگورت برو دیجیتال بون برو الکترونی بون اما شکر که وی که کاتی که زیادتر من بو اگارت و کارکان خیراتر آسانتر اکن و باشتریش اتوانین جمعره که زور لداتا و لامر کبکین و لگدان و هم ببکین لدوائی و یارمتی داریشه به بو بواری توجین و بو استا ابینین که سیستمی تندرستی شورده ورده ویلیت با الکترونی ابد بلام ابد بگو من او کارمندانشی که لناو سیستم که اکار اکن برچارونیان هبه تو آشنا بن بم سیستم الکترونی هر بوه پیوسته کات که جار جاره خولی تایبت بم با الکترونی کردنی سیستم که بکره تو با کارمندان بوی فیر بکرن چون کار با سیستم الکترونی که بکن
1: وکو برای برایتی گشتی تندرستی سلیمانی لیره که بوینه توا خلی راهنان من هیا که به هاوکاری وزارت تندرستی هرمی کردستان لگل رخراوی تندرستی جهانی WHO رخراوی یونیسف ام خلی کراوه توا خلی DHIS2 District Health Information System Version 2 ام خلی لسر آسی هرمی کردستان با الکترونی کردنی فرمکانی آمار آماری تندرستی وکو دزانن پیشتر آمار به هموی با بلن پیپر با هموی بسی جلاد بوا به دسنوس بوا آمارا کن لکاتی کشا که آمار من که کردو تا هموی مثلا کسی که دوای آماری کردو هموی بایا بوستای تا آمارا کن که کرای تا و دوحید کرای بلام ایستا ام خلانه که اکری تا به هاوکاری بلین وزارت تندرستی و رکرا و کن و ام اسپاسی برابری گشتی تندرستی سلیمانیش اکین که لأولیویاتی کارکانی اویا با الکترونی کدنی نخوشخانه کن و سیستمی الکترونی که براسي اولياتي شكان مان اوي ابو اوي بتوانين اكو ديسيجن ميكر بتواني قرار ورقين لا بلين لا لداهاتو مثلا كان خوشيك بلاو بيتا والشتيك بلاو بيتا وبتوانن لا لعين كاتا داتايك ورقري وداتايك بردست بي جاران او توزي استنبو بلام استس باس بوفا داتا كان بالالكتروني كردن ابيت
0: هشتا لە ئۆکتۆبەری پەمەی یاینوەمە بزانم خانمانی خۆمان تاوەکو چەند گرنگی ئەیەن بە پشکنینی مەمۆگرافی پشکنینی پێشوەختە بۆ شێرپەنجەی مەم چونکە ئەم پشکنینە یارمەتیدەرێکی گەورە بێت بۆ دەستنیشانکردنی ئەم نەخۆشیە و نەخۆشی شێرپەنجەی مەم کۆوە زۆر گرنگە کە لە 30 ساڵیەوە ئیتر خانمان سەردانی پزیشکی مەمک بکەن و لە 35 بۆ 40 ساڵیەوە دەست بکەن بە پشکنینی مەمۆگرافی و ساڵانە یاخود دوو ساڵ جارێک دووبارە بکرێتەوە و لە 25 ساڵیشەوە یاخود تەنانەت هەر لە 18 ساڵیشەوە هەموو خانمێک پێویستە کات کە خود پشکنین بکات مانگانە لە چەند ڕۆژێک لە دوای سووری مانگانەکە اینجا پێکەوە باگەویستی بەشێک لە خانمانی خۆمان بین بزانین تاوەکو چەند گرنگیێن بە خۆپشکنین و تاوەکو چەند گرنگیان نیاوە بە مەمۆگرافی و ئەنجامیاندا
2: من وەکو خۆم هەموو شەژمان جارێ بۆ ماوەی 4 ساڵە بەردەوام پشکنینی پێشوەختە ئەکەم دڵنیاترم مورتاترم و وەکو خانمێ هەست بە هەرامی ئەکەم کە پشکنینەکان ئەنجامە دە
3: بەڕاستێکی من وەکو خۆم لەبەرەوەی لە کەرتی تەندروستیان و زیاتر ئاگاداری وەزعگەین بەڵە پشکنینی مانانەمان ئەنجام ماوە بۆ خۆمان و بە هەمان شەوە پشکنینی سۆلەریشمان ئەنجام ماوە لە کاتێک هەستمان بە شتێکی ناتەبەیی و نائاسایی کردبێن و بۆ کەس و کارەکەیم چەبان ئەوانەی کە نزیک من و پشکنینی مەمۆگرافی و پشکنینی سۆنەرمان ئەنجامماوە بۆ دیاریکردنی ئەم نەخۆشیە
4: من وەکو خانمێک هەموو شەشمان جارێک ئەنجامدانی پشکنین ئەکەم بۆ ئەوەی بتوانم ئاگاداری تەندروستی خۆم و هۆشیاری ئەم بە خانمانی دیکەش هیوادارم هەموو لایەک هەمان ڕێڕەوی من بگرن و هەموو شەشمان جارێک ئەو پشکنینە ئەنجام بن
5: بێگومان پشکنینی خۆت کە خۆت لە ماڵەوە پشکنین بۆ خۆت تێی یەکەم هەنگاوە بۆ دەستنیشانکردنی ئەم نەخۆشیە و زۆر زەرۆرەکە خانمان مانگان یان چەندمان یەک جارێ خۆیان پشکنین بۆ خۆیان بکەن و هەر کاتێک هەر ئەبنۆرماڵیتییەکیان دیقەتدا هەست بکرد باشان سەردانی دکتۆر بکەن و پەنا بۆ پشکنینەکانی تری وەکو مەمۆگرافی و سۆنەر و ئەو شتانە بەرن من خۆم مانگانەیان دوو مانگ جارێ پشکنین بۆ خۆم ئەنجام بدەم
6: زوناسینەوەی ئەم نەخۆشیە واتە زوو چارەسەرکردنی و هەروەها ڕزگاربوونی ئاسانتر و هیوای زیاتر لێی من وەک خانمێک خۆم پشکنینی تاکە کەسین کردووە لەگەڵ ئیشیا سۆنەر و یەکجاریش مامۆگرافیم کردووە
0: جا با باسی چیرۆکی خانمێک بکەین یاخود خانمێک خۆی باسی چیرۆکی خۆیمان بۆ بکات و ئەو چیرۆکەی کە لەگەڵ شێرپەنجەی مەمکەیەتی باس لەوە کا کە خۆی خۆی پشکنیوە و گرەیەکی مەمکی دۆزیوەتەوە لە مەمکیا و دواتر یەکسەر پشگوێی نەخستووە نەترساوە لەوەی شتێکی خراپێت و بڵێ وەڵا ئەترسم شتێکم بۆ دەرچێ بانەچۆم پشکنین بکەم و شەرمیشی نەکردووە بۆیە یەکسەر ڕۆشتۆ بدوایە دەستنیشان کراوە چارەسەر کراوە و لە نەخۆشیەکە ڕزگاری بۆ پێکەوە باگێویستی چیرۆکی نیگار ڕەشید بین کە کارمەندی نەخۆشخانەی ژنان و منداڵبوونی سلێمانیشە و چاک بووە لە شێرپەنجەی مەمک
2: من خۆم یەکێکم لەوانەیە کە لە 20 دەی عەفو لە دەی دەی 2019 کە بە پشکنینی خۆم دەرکەوت کە شێرپەنجەی مەمکم هەیە و سپاس بخوا دەرەجە دوو بووم بەهۆی ئەو پشکنینەی کە پێشوەختە بۆ خۆم ئەنجامدا بە سکرینینگ بەدەستی خۆم بۆ بنباڵم و سنگم هەستم بە گرێکەکە لە بنباڵما و کە ئەو وای کرد کە زوو فریای خۆم کەم و سپاس بۆ خواوە لە 2019 و لە دوای عیلاجی کیمیایی و سپاس بۆ خستخانەی هیواش کە بەڕاستی کارێکی زۆر زۆر جوان ئەنجامدەن و خزمەتێکی نەخۆش زۆر زۆر باشی ئەەکەن کە توانم ئێستا لەسەر پێکانی خۆم بۆسم و خزمەت بە نەخۆشخانەی منداڵبوون کەم و کارمەندێک لێرە ئێستا ئیشەکەم
0: جەبا باسێکی دەرزی تێکەڵە بکەین وە کەزانن ئێستا خانمێک بەهۆیەوە گیانی لەدەست داوە هەرچەند من تاوەکو ئێستا یەکلانە بوونەتەوە ئایا هۆکاری مردنەکەی بەتەواتی ئەو دەرزیە بێت یاخود ئەو دەرزیە نەبێت بەڵام منەمەوێت هەندێک زانیاریتان بیرخەمەوە لەسەر دەرزی تێکەڵە تکایە تۆ کاتێک کە تووشی نەخۆشیەک ئەبیت ئەو دەرزیە تێکەڵەیی کە لە شوێنێکی لاکۆڵان لە خۆتی ئەیت ئەمە چارەسەرەکە نییە بەڵکو ئەمە زیانە گەورەکە بەر تەندروستی تۆ ئەگات تێکەڵە چییە تێکەڵە لە چەند پێکاتەیەک پێکاتوە ئەم دەرزیە تێکەڵەیە ئەم دەرزیە سەحراویە بێگومان وات لە یەکا هەست بە باشتر بکەیت بۆچی لەبەرەوەی دەرمانی بەهێزی تایە دائیمەن پێش بەکارهێنانی هیچ دەرمانەیە ئەگەر دەرمانەکە وا باس کرا کە لە ماوەیەکی کەما زۆر باش دەکاتەوە لە ماوەیەکی کەما هیچ کێشەت نایەڵێ لە ماوەیەکی کەماوە اما وكما كيشه يعني ابي اما لما تبقين هاشتاج بماوي كم سودي بيج يعني ازاري كم كردينه وبوشه وازا يعني نخوشكي چا كردينه اما خوي نشاني برسياري كي بخرسر ناكري ما يكسر بچين درزي كي تكال على خوما بينو لنا خوشكي چا بينو نخ بتيبتي مزور جار لپتايا ام درزي بكارين درزي تكال لا ديكساميثازون بيكيت لفولتارين وهندجايش لپاراستامول كمانا يعني هنجار کاریگری زور نرینی یعنی بوم ندکسا مثازونه که یعنی تکاله که بگشتی که تک که بچریه که زور با جمکه زور زور با قوته لخوتی هنه جاره ما هر ابتو با ابتا هوی رجبونی توپی سمت که اما حالته که زور ما ترسی داره باشه للاه اکی ترو اکریت زیان با گرچیلت بگینه و تنانت او رجبونی توپی سمت هنه جار زور یعنی همو که تک بگشتی با نشترگری بوی چک ببیتو که اما زیره که حالته که زور ما ترسی داره لانه کسا که هر توشی گرفتی زور گوره تر ببی با هوی للاه اکی ترو ولتاری نیتیه لانه ببیتو هوی یعنی لگل دکسا میتازون لانه ببیتو هوی خرن بربونی ری روی هرس لانه همو ام کشانت بود روز ببیت بوی زور گرنگه لگل اوی پاراسوله که بگشتی سلامته بلان پکاتکانی تریتی که زیان به تو اگینه که بچ ریکی زور به تو ادره که تو لکاته بومن پتا اگته پتا ویروس امانه پیوستیان به پشودانه پیوستیان به وی خود ایلاک نکی لکاته پیوستکات بمشوازه تو گرنگی به خود بدهید وکل وی بچی تو یک سر درزیک لخود بی لکاته که توشی پتا ابید تکه علم کاته پشوب ده ازرشکینک پرستامولک شتک بکر بهن آسایی علم کاته بلان به تمامه به یک سرچک بیتو چکه ام ویروس پیوستی بکاته لجستی تویا به شوازه کی بسحر ناچه تدرو لجستی تویا بویا ابید ایم ام تیگیش نمان هبید بله اکرید کسی که خوی نخوشی که درش خیانی تریه خوی تندرستی باش نیه بگشتی ام درزی با بکاره هین رد مترسی لسر جیانی دروس بکات بلا ما که باسم کرد ام حالتی که باسه کرد لشاری کرکو خانمه به خوی و جیانی لدست دابه جاره اکلا نبوته و نازانین هو کاره دیاری کراوکی چیه اما تایبت با اما اینجا باسی توجینوه کی تر تام باکم که بس لا چیه که؟ بس لا وقت که چنجوری که جوازی روک بخوین سود من پیه اگد باشه جوری جواز لروک ما بس من چیه؟ اما که بسی ریخوله من اکین اما بسی بکتریه سود بخشکانی جسته من کین باشه ام بکتریه سود بخشانه ام میکروب سود بخشانه که لجسته منه هن رولی سرکیان هی لا سیستمی برگری ایمه باشه تاوکو سیستمی برگری ایمه به حزبه اما باشتر لدجی نخوش یکانا جنگین بویا که تگیش که امانه سیستمی برگری من به حزبه به ام بکتریه سود بخشانه من زیاد بکین جورکانی زیاد بکین چون زیاد یکینه به خواردنیان بینه ام بکتریانه جوری زور زور یعنی ملیاره جوری جیاواز لم بکتریه و لم میکروب سود بخشانه لجسته ایمه هی لناو ریخوله مانه هی کاته ما چون بزنی چه خوراک یک بوی باشه دو جینو یک هی بس لو اکاد الله اگر ایمه لحفته که زیادتر لسی جوری جیاواز لروک بخوین او ایمه برای که باش من لو خواردنانه دست کوتو با بکتریه سود بخشکن من با میکروب سود بخشکن من باشه و اکاد که رژی ام بکتریانه زیاد به جور جیازکانی لجسته ایمه زیاد به کسوده که زور من پی اگیند ام روکانه ما بس من چی؟ ایا اکریت ایمه لحفته ای که سی جوری جیاز لروک بخوین؟ ام شتا چون رو ایا؟ لری اولا مکه وای روک تنیا او سوزینی که هی اینتا برچه اولای اولا سی جوری سوزه چون بخون لیره اما بسته که اویه که جماره که زور لو خواردنانه که اما روژانه ای خوین هر خویان بر وک هجماره کرد. با نمونه میوه کار من هیه. میوه بومنه سیو، تره، موز، توکان، پرتقال همو امانه بر وکی جاواز داندن. اینجا بس لوا شکت الهد ایما مبس مانه که وکی جاواز بخوی. چشتی جاواز بخوی. بوله بروی هر یکی کلم روکانه سرچاوی که ریشالی جاوازن. یعنی ریشالی که جاوازی انتهایه. و لبروی امش جورکانی میکروبکان زورن بیا کمان پیوستیم بر ریشال جیاوازه بوی ام ریشال جیاوازانه من دست کهوید تو ما رو اکسر و من توکان بینی تا من رو جگ نیا تو بخوی تو هیچ جوری که تر تاقی نکی تو راست سودی هی بلا مگر شتی که تریش تاقی که تو سرچاوی که تریش تاقی که تو لکاته سودی زیادتر ابت و سرچاوی که جیاواز ابت با پیشالا گرنگا کان انجا لای کترو سوز منه سپناخا خیار تماته گیزر کولکه همو سوزا کانی که تو توین لحفته که با من روژک لجمه کی انای کک لمانه لجمه کی ترا دوان لمانه لجمه کی ترا یعنی ابد دابشی کی بسر نانی بیانی بسر نانی نیورو نانی ایواریا همو ام سچاوانا هوکاری کی گرنگ بووی بکتریا سود بخشا کین جست زیاد بتو بهستر ببن لای کترو دانو ولا تاکان منه تنانات ساور شوفان اردیبور همو امانه بسر چاوی روکی داندن بو یتو لنانی بیانی اتو اکرت شوفان بکار بینید باشه او لنانو ماستر شوفان بکار بینه هندک شلیکی بخسر تا ایتر تو الحل یا دو جورت بکار هنا او نبه بلا یمشتی کی قرس و ناتوای بکی تنانات الله تو جری ام تو جینوایا او کسی تو جینوکی کردوا لحفته که گشتو تا 51 جوری جواز لا روك وات لحفته كان بجايك جوري جواز لا روكي بكار هنا لا لايك كواس تشاوي كي تركا هما نتشيا باقلمان يا كان نيسكا نوكا فاسوليا باقليا همو امانش سرچاوي كي تري او روكان كي ما باسيك لا لايك تشو ترو تشار سكان مان هي بعد ما كونجيا غويزا تنانات بهارات كانش بسرچاوي جواز ام روكان داندر بون مون بهارات كان نعنا زرد تشوي دارچيني امانه همويان سرچاوي گرينگي روكين و تو توين بكاريم تنانات لانه برانكي بلام چا قاوا کاکاو همو ماچا او ماچای که خلق استازور ای خواته امانش سرچاوی روکین بو اشته کی قرسنی اگر ام بمانه له هفته یک ابگین سی جوری جواز بلا ما ویگرنگ بیر مان به اویکا لجاتی اوی برکی زور لم وکانه بخوین با جوری جواز یان لب خوین کم کم و با جوری جیاجیا امش همو یو کارکی چی او کارکی اویکا بله سود با بکتریا سود بخشکای جستمانه گینه جوری جیاوازی ریشال یانتیایا و ماده خوراکی جیاوازیش یانتیایا یعنی مرج هر ریشالکنی ماده خوراکی تریش یانتیایا ویتامینکانی جیاوازا و کنزکانیشان بکشتی جیاواز دره بایا اکا بسی امبانشکین تاوکو تو ریخولت باشتر کار بکد بگو من کمتر توشی سکچونه بی کمتر توشی قبضیه بی کمتر توشی حلاوسانو باکردن ابید که من همو یعن روژانه استای بینین زور زیاد یعن کردوا و اما اوش من بادر کتوا چناز توجینوی جیاوازیش بسی لوا کردوا که بله تندرستی ریخولا تندرستی که اندامی هرس من پیوندی که راستو خویه لگل تندرستی مشک منه یعنی ببردامی ام دو اندامه چیه کن پیوندی انه هم بگو قصا کن ام سودی هی بو او سودی هی بو ام و بویا اما که بسی خوارنی نتندرست اکین بویا بسی خوارنی خیره اکین خوراک خیره اینه لکاتی که زور کمه برای که زور لکالوری انتیه و چوری زور تیرو نتندرستی انتیه لولاسه که ریشاله که باشی تیانیه جوری که جواز لبهای خوراکی تیانیه ویتامینی که تیانیه و تا تو بس کالوری توار کرتو هیچ سوده کشت لور نگرتو لکاتی که لولاسه توانی قاپک ماست بینی تو شوفانی تکی تو دوشلیکی تکی کمه جمعی که زور زور تندرسته و سرچاوه که بوچنه جوری جواز ل ریشالو لا ویتامین کن. باید ابد ایم تنیا تگیش نو تروانین من با ام پابتانه کمک بگاریم. بابت تندرستی کنی امرو من پشکش کردن به هیوی تندرستی که زور بر به همو لگ به هیوی هم هشتا خان من اوین خیال بد که لطمانی که دیاری کرا بد پشکنینی پش وقتا بکنو گرینگی که زیادتر من پشکنین بدن.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخویی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن او دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: خوش ایستانم سلطان لی بهم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی هم نیکاش میره لگلم بینو بابتی ورزشی گرنگم نیای و سرتاش به حوال نخوای کندست بیکم لا شاری سیمانی و لا هولی پشمرگی سیمانی یاری یخو قناخی کتایی خولی بالی خانمانی عراق برواچت رکابری که هرگیز آسان نیا یعنی سنحاریب که براوی دوائین بابلین دوائین نسناوی ام پالوانی تی بده سینا بو ام سالیش به همان شو هر یکی که لبر بجیره کن تاکو نسناوی که بباتو بلام ارکی آسان نبید لبروی رکابری دیکی هی بتایبتیش لم پالوانی تی که شش یعنی بگشتی بشتارم بلام چوار یعنی کردین ام خانمه یاری زانانه بتایبتی خانمه یاری زانه کردکن جدستیان دیاره اول ماوی پیشوش او یعنانی که ایس ایمل راپورتا که اماجه هم پی این لماوی رابردو به همه شوه هم از تو انجامکانیان زور دیار بوا زوریش باسی لیوکراو ماوی که زوریش آماده کاریه کن بو ام پالوانیتیا که یکی که لگورترین پالوانیتیا کن و گوتم بیرمان چلشاری سیمانی ام پالوانیتیا برای و اچد لم راپورتا زنی عریزات را بیستن
1: زنگی یک لاکروی قناغی کتایی خولی بالی خانمانی عراق لیدره ششیانه با گیشتن بالودکه که برکه دکن چوار لو یانانه نون رایتی هیزو ایراده خانمانی هرمی کردوسان دکن سنحاری بو اکادو افرودیتو دربندی خان لم نیونده دا همو چاوکان لسر یانی سنحاری بی دهوکن پالوانی ورزی رابردو نک هر به همان گروتین بلکو با هسته که برزتره و گراونته و گورپانکه
2: چون که زور باش خواهم آماده کرد، مایه کی زور زور خریدی راه نانین، او هیواداریم تو این، انشالله نزنکا پریزیم.
1: کیبر که کان تنیال هولی معنوی سنحاریب دا کرد ناب نوا، عاستی پالوانیت که بجوریک برز که همویاریک و کویاری کتایی وای، متمانو گشبینه کی قول بالی بسر راه نرو یاری زانه کرد کان دا کیشاو.
3: ولایم به پی اوی که زور به لعیب کن من بچداری بطله کنی داره کردو و هر وای نکنی دیکش یعنی وش وای کردو تن لقل مثلا فریق زور با قوت لقل یاریزانی زور با قوت یاری بکن وای کردو که مثلا ایمش توزیع آسمان بر سرید
4: پانو تکت جیواز بو وقت بله یاریزان کن زور بیان لا هل بچداری عراق یاریان کردو دواتر هات نوا یاری کوتای کن کرد استی دائما استی یاری کوتای کن برز بیتن چون که همو تیب هاوز دا بردنو بدا زیم بوینه بتا پالوان
1: روشانی دهاتو دری دخن آیا یعنی سنحاریب پارزگاری لنازنا و کدکات یعنی که دیکی کردوسانی جگه دگری تو بلام اوی تایستار رونه براوی گوره امکی برکیا اراده نبزیوی خانمانی کردوسان با اویال عبدالرحمن کنالاشت سلیمان
0: باش خوش ایسا و کل راپورتا که اما جمان پیه ام پالوانیتی لشاری سیمانی و تا قناخی کتایی پالوانیتی بالی خانمانی عراق دیره بره واچه گری کتایی یاری کانه ایتر ماوی هفته اخیانت لیان بشدار بوکان کشش یعنی چوار یعنی کردین که یعنی کانی افرودیت در بندی خان سنحاریب اکادن یعنی افرودیت که یکی بولا یعنی بناو بانگ کان و لماوی پیشوش بابلین زور بنابراین باید که خوانی چندین دستگوتن و آسیان زور زود یاره سبب زنیم بگشتی آسیان کردیا کن که زور باشن لام پالوانی تیز شونن لام برای و پیام نرمان کارزان تارق راست خورد دگرم کارزان صاب لیب و امکاتت باش پیام بله آماده کاری کن چون برای و اتون آسی یاری زن کن چون حذف کم لامیوان که بپرسی به تعبت که پشکی بابلین یاری زن کرد کن یاری زن خان مکانی خومن پشکی شیریان برکه لحاب شده عراق باسه که او من بابکا فرمو
5: مستان سلاود لبه امرو دوم روژی پالوانی تکه که یکم یاری کتایی هاتوه که لنوان اکادو دربندی خان بر روچو و اکاد توانی سر کود و ایستش امیده بینن ساتی آمده کاری و دست بکرنی یاری دوم لنوان افریده دوسن حاریب که هر دو لیان زورترین یاری زنی کردیان ته دایا که لبابلن حلب جارده عراق و لناو یعنکانی خوشان رولکی باشان هیم من امید لگل دنیا نجات و کسر پرشتیار یعنی افروده تقصب کم بزانم لسر آستی یعنی که یاری زانکان یعنی چون هشتا یاری که دستی پینه کردو بگشتی ام دو روژه کشی پالوانی تک آستی یاری زانکان چون بو هی همو یعنی کانو متابطی کردی کانو خوشنن
6: پیشکی بخیراتن تانکم سپاس با ام درفتا طبعا بيجمان ياري بالا أتوان بلم العراق بوشانو خوي بخوي وبيني ولا تشاو ياري كاني ترى جاي خوش حاليا كبالانتي أكريتو بتشن قناغي ككري أما عن قناغي دوما كدسي بيكردوا قناغي كم طابو ببجداري دوان زتيب أم جاريان ششتي بيان سرخص بو قناغي دوم أقرب يوم بشوي كي قشتي باسي أستي ياري زانا كم كم أتوان بلم ياري زانا كردا كان أستي زور زور باشا در کردن یاریزان کردکان لپالوان تکان عراق اتوانم بلم اگر اوان نمینن ریاضی ورزشی عراق بروش کسبون و لوازبون روا اوکو یعنی ورشی افرادید اگر بم باسی تیپا که خومم کم جگه خوشحالی و شنازی میجومان نوسی و کمان گیک پیجستا لوان من یکمی عراق بون هر ام تیپا من بوا جگه لدوسی یاریزانی تر که اتوانم بلم تمنیان گوره تر لچا اوکچانی امه تکمیلی من کردون لگل تیپا کمانن ایمو کو یعنی ورشی افرادیت مادام بو کچلاوانو بجداری من کردو اگر هیچ نتیجه کش نینین بو خوی سرکوتنی که بلام ایمو نالین ایمو نالین ها توی نتیجه نینین تنها بجداری که نخیر که برکیه که ها تاو کاتی بتوانی لبر اوی دروش میانی افرادیت اوی یک پاش روش بو ایمش که همو کچکان من لاون همو یعنی بلین ماماسای یعنی کمان ماموستا سنگر درستی کردن هیچ یاریزانی درکی معنی اگر بین سری تیپکانی کب کن همون یاریزانی درکی هنه تیکوی کردو تو به زبری پاره به زبری هر شکی ناوانی

0: خوی کردوتو که برکی منافسه کد بو بده زنانی نازناوکه بلام اوی که افرودش شنازی پیواکه یک زنکه من هموی لاون و هموش من جدستی ما مساکه من دیاره که دروستی کردو
1: ام روکه هاتم پرسیارم کرود یعن یاری زنکانی سنحاری بیش بشه کن هر کردن یعنی یانکانی عراقیش زور گرنگی به ارزان کردکان دادن و تابطی داستی کچانا اما بزنم کچانی کرد یعنی هرمی کرسان چند لحال بجرده عراق پک دهنن
0: زورینه یاری کن اتوانم بلیم لسا هشتا بروستر و اگر برجه باستی کم ارزان کردکان ایگرن ما بو اوی استی روشن بیری دایکان و باوکان و کومالگا لکردوستانا الحمدلله زور زور برو پیش شو اکچکان من حزیان لیا در فتی باش یعنی هی بلام اوی جیگی داخا او امکانیتی که لدروی ایمه هیا لای ایمه نیا بوی یاریزانکان من پرشبنو بناو شارکانی که بناو یعنکانی که اگر خزمتکا لناو شارکا بتای بدتر اگر باسی سلمانی بکم هبید بگو من اتوانم بلم کنترولی همو جا مکانه که اینکه سر آسی عراق پالوانه تکانه کره
1: هنانی پالوانه که با سلمانی خوی چه پیامه که گینه؟
0: جوانتری اکا باوی که شاری روشنبیری نوبانگی هی نازناوی ورزشی جنان و کچان هبوا اون با خوی شانازی که زور دوره که دیستانو پالوانه تیکی و اهیره تا شاری سلمانی لبروی شاری سلمانی لهمون روی کوا اتوانم بلن پیشنگا و به تایبت لباوش کردن و به پالوان تکن و به تایبت تر ورزشی جنان و کچان برازن
1: سپاستکم ممنونم عزیت مانای مستان ام حالی کمنی لیه حالی یعنی پیشمرگه 20 سال ام حالا لفی اجیاوازکانی باسکا بالا بابلن توپی اوی نو لحالا توپی پیاری پی اکرید لیره رولا کی زوری های لکو کرنوی تواوی یعنی کانی عراق علم شوینه دا زور بی پالوانی تکن لعراق جنرال متعره لیره انجام بگیراون لو دو خانه که آلوز بو نگونجاو که ورزشته دا انجام بدرد سلیمانی باوشی با پالوانی تکن کردو توا استر جنان یم پالوانی تی باله خوی پیامه که خوی تایبتی هیا و هاوکاتیش با تایبتی با کچان که کچان استا با تایبتی لسلیمانی و رولا کی زور زور گوره دا گیرن لفی اجیوازکان چل یاری تاکیکان و چل یاریکانی تر داتاوکو بتوانن هم یاری زنان با حلب جرده عراق و هم لپاروان تجیانی کن عبشداریان پیب کن استش استی ام کچانه که استی لپشتی منو و یاری که خریک دست پیده کد بگشتی بشه که سنحاری لیاری زنان کردکان پیدن که باشتن یاری زنان کن بگریه بس چونه تا او یعنی و هاوکاتیش هم یعنی که افراده تا یکی کلو یعنی زورتن یاری زنان پی اگینن رول که گوریان هی لیاری یعنی دسته که بالا انها ل پیگیشتن یاریزان و دواتر لناو پالوانی تکانی ناو خو و در وجده بشداریان پیدا کرد و رولشان نبرو پیش بردنی ورزشی شارکایا من بگشتی اما زنیارکان بوده گرم ولای تو
2: دست خوش کردن زوست باس با زنیارکانت زوست باس با میوانه کشت خط و دنیا نجات بردام وینلا حوال ناخوی کم بلام باسی چیروکی کسی اتیکتان باکم که اویش ما مستر سلان مرادیه یکی کلا راهن دیارکانی کاراته لسلیمانی کلا سالی 2004 و لعنی پیشمرگ برداوام و زوربی یاریزانان و پالوانکان لسد دستی او پیگشتون لستاشا هر برداواما لبدا سینانی انجام باشکانی لپالوانی تیا جیهانی کان جه دستی اما مستای دیارا لوانی زوربی او یاریزانانی اتر لآستی خانمان بیان لآستی کران به اگر لیان بپرسی و زوربی پالوانکان لوانی هل لسد دستی ماموسا ارسلان پیگشت بیتن لم راپورتیا زنیاری زیادتر لسر چیروکی ماموسا ارسلان زانن
3: من ارسلان محمد هادی مرادی لسالی 86 و لحایوین 86 و بشوازی صدفه شما یاری کاراتی و که تمنم 11 سال بلوکاتا و حتی ایسا بردوام بوم هم با یاریزانی هم با راهنری لسالی 2004 و من لگل یعنی پیشمرگم حتی امکاتا و خوشبختانه بحول و مندوبونی همو برای راهنرکان و استافی داریو لوکاتا برز ماموسافوات سپرشیار یعنی پیشمرگا و دسته کارگری یعنی پیشمرگا امتوانی من تیپی کاراتی پیشمرگا که خوی بناغی چی زور باشی هبو و لعراق بطلو نمویان توانی ماشتگا فراوان ترکین و به هاوکاری یکوه و چین دروی حدودکانی کردستان و توانی من چندین یاریزان لأستی کی برزو لأستی عالمی پرمیر لیگکانا یاریزان من هبه دوای یعنی پیشمرگش با حول ماندوبونی همو راهنرکانی کردستان و کمن اگر بشپشکان باز کم حل خورمال و برز ماموسا سوران سی سایق برز ماموسا جبر پیرو مگرون ماموسا برهم حلبجا ماموسا صاحب و ماموسا ایوب چمچمال ماموسا صلاح لدهوک و ماموسا یوسف امانه همو من دست من به دست یکویا و خوشبختانه استا زورینه یاریزانانی کرد با کران و کچانه و منتخب عراق هموی یاریزانانی کرده خلقه یاری کاراتی یاری کی تاکه بلام مستحیله ما بتوانین بتاک سرکوتن به دست بینیم و با گروپی اما با گروپی توانیم انا ام یاریزانانه بگینه از تیکی برس و استا خوشبختانه نه یعنی پیشمرگه همو یعنی کن به طلی غرب آسیا و آسیای هیا که اما به حول و مندوبونی همو لیکه و راهنه رو برادرکان توانیم انا امیشه گوره بکنیم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

دم باش پتامشوانی هجا کرم کندگل و بلتانا برفره یا نوچان بلتانا مه وکه هر جار بهن سر نوچان گرینگ دست بده که سروکی یکیتیان اجتماعی کردستان بافل جلال طالبانی لدباشانه پیشوازی لحف سروکی پارتیا دمه تونجر باکر هنگر و جرا گوت اوه ده پشتوانی کرنا پینگا و دیروکی یا پیواجوی اشتیه ده بردام بن ل ترکیه جبر رهبری هالت تیویه قیوم هات دانین و شانن و هاتن سکناندن و یازده کسی هاتن گرتن. پارتیان مخالفت جی اف پنگال و کو کم کردن آزادیا چاپ منیه بناف کرد. لسر ایریشن عربین هر دو تاخن گویران و نشواین بازار حسکین نواند راگانده یا یه پجه بانگ لحکومت شامه کرد. راگهان کو دوی برپسیارتیا خو لهمبری وان گفان بجی بینه آلین سیاسیین روزاوی کرسان دوی جن پیکانینا بندن رکتنا بیسونه چلیه نناوندیبونه لی سوریه مسوگردگه لی آستانگی لی پیشیا وی پیواجوی هنه

0: جی برتکه نرازبون گلک مزن لجم عالیه کردان لجم سیاسیان کردان پارتیان کردان جواکه بگشتی نرازبون درخستیه پیشی لهمبری وی که هزن یاته لهر دو تاخان و تا تاخا غویران و نشوه یا باجار حسکه اپراسیون پیکانین هنکس جهاتنه گرتن بنچاف کرن در بارر داوین آگاهیان جبوه اپراسیونه می بچن جمع نوچگانا خواه اوین شیخ موست وی دریه و آگاهیا بدمه اوین دن باش په وی در باره ده در باره اپراسیونه هزین یاته ده چه آگاهی هنه بردسته کرم کم تا گودارد کن
1: ایوار پاش ایوب درباری او امکار میشن کمپینا اولهی یا گو لسران سری دو دمجمیران دریش کر ایشاو گینین انتی ترور امکارن بیجن هیزین یاته درباسی نفتاغا غویران و نشوائی بو وکم گو دو دمجمیران درباس بوناوان بو وان هر دو تاغان شخوا درباس بوناوان جبو اوه یکی فرمی بو ام تخوازن دست بکی وی که زلال بکن شخوا هیزین یاته انتی ترور دماغو درباس ببش خواه اویا بشک جهیزین اولکاریا هندرین اسایشا روژاوای کردستانی و اوجی انتگربویه و تاگو اوی کایا بری کرنا حکومت سوریه هاتیه کرنگو اوانا درباسی ناو هر دو تاغانبونه و او کسین گو در یاسایی افهی دمک کار دکن و درد کفن و بین پی کرنان دکن اوانا درباس بون تاگو وان کسین در یاسا بگرن و رادستی عدالتی بکن جبر ام تفداد زانن اف سیز دروجن پارزگاه حسکی و بطایبت باجاری حسکی براستی روشا اولهی تیدا گلکی لوازدبو اوجی بسدما او کسین در یاسا گوشتاغ غویران و نشوائی بون و دهیاما 48 ساعتین داوی جوان سیز دروجن داوی دا براستی گلک بویر و بمپی کرن در حق کردان ده ماندمی دا جی در حق اولهی باجاری حسکی ده ماندمی دا جی در حق سمبول علین کردی و دیمنین شهیدن کردا احاطه کرن جبر ام اگر ام بحث بکن دوان 48 د مجمرین داویده چی چی بو د دس پیک دا اوان خوستن گوری بند کد ناف برا نشوا و عزیزیه تاغا عزیزیه دا دینن و ناوی ویری بند جی بکن ری بند ایلین عربی و همان دمی دا جی اوان ویدیو یا خوبلا فکر و گوتن گو امو کشیاریه ددن کردان نابن گود ویده کر در باس ببن جبر وی اوی ببن ارمان جامعه افری بندایاش بو کردان مدانیه آد بن پکرنا آد دوان کرن دما گو ایریشی اوتومبیلین کردا کرن شخصی اوتومبیل بون یک جوان لشکری بود دو جوان یه سویلا بون کارم بیجن گو او اوتومبیلانا بت زیان مادی گل گران راستی وان هاتن ده همان دمیده جی بن پکرن در حقی وان ولاتین سویل کرن دما گو چک لوان هلدان و گفن تون جی لوان خوارن حتا گو بزحمتی خوشناف لپی وان خلاص کرن او جوی تاغی درکتن یا سیاجی دما گو دوه اوان بلاف کرن لسر مال پری خوری فرمی و لسر گروپ خونی فرمی گو اوان دخست بردوامی هر دو خوپشاندانین خواییه گو لسرانسری سیزده رو جان بردوام دکرن نه این یهان یا بریوینا این یا بدود جی بردوام کرن و دوه جی جاره کدن بلاف کرن گوی خوپشاندان لطاغ غویران پشتین میجا عصره جه مزگفتا مزین وی دست پی بکه دوی دماهان ده اوانا زاروکن امکار میجن بیتر جوانین خواه دابون هفدو دوی دماهان ده جی آلین کردی آویتن عردی بن پیکرن در حقی ویکرن وینین شهیدان یعنی مخابن گلک کریارین نباش در حقی وان وینین کرن دا من دمیده سمبولین کردان آویتن عردیش بلی دروشمو و یعنی گوتنین گو اولی سرانسری سیز درو جانه جو گوه کردن لباجاری حسکی نکتی و در نکتی اوان بردوام دکرن شخوا اوی کایا شخوا بریان هاجی ما گوتو بو حکومتا سوریه گوت سوز دابو گوتو امی هیچ نهیلن گو افکریانانا بردوام ببنو افکسی گو در یاساین و دخوازین اولهی باجار حسکی پارزگاه حسکی بتواهی بمپیک بکه امی دروی واند بسکنونو هل بجیوی بی انگرتن شخوا وکنو چه کتای بجیش بو کنال هشت جعالین برپرسیش بو ما هات کرن گو هجمارک گلکی مزن جوان کسان جه هر دو تاغان هاتن گرتن دوی کمپینا گو امکارم بیجن دمجمیر حشت و نیف بداوی بو و لسرانسری نیزی دو دمجمیران جی بردوام کر ایرو اوان دی دست پیکه دشخوا حلبت نخوستن بیجن و نابجی بیراغاندن جبو روشا اولهی و جبو پاراستنا اولهی اوان کسنگو خوست

لی برین قاچاق جرکیدن وگر یابو ترکیه جالی هزین اوله کاریه و حتا گرتن. دل لگرینین مال و جهن تومد بارانده گل لیک دراوین بیانی و ین هریمی جهات نگرتن. کاروبارین قانونی ین هر ده گمان باران لناوین دا جندرمین آباجر بردام دکن. وزارت بروانیا ترکیه را گهان کو لحریما کرستانه ده دما پاکشکرنا چکانده لشکر اکیوان مریه. لگوری داخویانیه که جالی وزارت بروانیه و حاتیه داین لنافچه اپراسیونا لحریما متینا زاب و آواشین هروها باسیه ده لشکر اکیوان مریه. وزارت نابوری دیار کریه که لشکر دما کو چکا خواه دگوهراند بریندار ببو و تاوی هموه ولدان انوان نکاری نوی رزگار بکن امریه. اپراسیونا چنک قفل، اپراسیونا هری داویه ده رزه اپراسیونا این که دمین وی داویه ده لشکرین ارتشا ترکیه لسینورین دروی سینورین ترکیه پیکانی بود.

لسر ایریشین عربین هر دو تاخن غویران و نشوه ین باجار حسکه نواند راگانه یا یکنین پاراسنا جنان یه پجه داخویانی اک بلاف کر و داخویانی خودا بانگل حکومت شامی کر که به آوائی که برپسیارانه نیزی وان گف و آلوزیان ببه ده همان دمیده تکیز کر که دوی تاوانبارین دو پشت وان بیارانده بین جزا کرن نواند راگانه یا یکنین پاراسنا جنان یه پجه ایریش لسر سمبولین کردان بازار حسکه به داخویانی که شهر مزار کر و ده داخویانی خود دیار کر که ده واندمین داویه ده لدجی نرخین هری پیروز انگل کرد و شورش روزاوی کرسانی ده هولدانین خراب و ایریشین که وینه و پیروزین شهیدین کردان دکن آرمانش تین پیکانه یه پجه دیست چان کر که او ایریشین که راست راست رومتا شهیدین وان دکن هدف ده سری ده لدجی حمو پیوانین مرواتیه هشمندیا اهلاقی و خطن سور این وجدان جواکن جالی که دنوه بردفکا یه پجه رکسان محمد جی تکلداری دستریجی سروینین شهیدان به تایبت به داخویانی که نویسکی ایریش به تندی شرمزار کرو گود او دستریجی نه قانونیه وینین شهیدان دقدینن و دستریجی لوینین شهیدان دکن به وان کریاران دستریجی لبیرو وجدان و نرخن مرواتیه دکن بردفکا یه پجه جه حکمتا وگوهز جی هر وحا پارزگار حسکی و هزین اولکاری هندورین خواست که به آوه اکی برپسیانان نیزیوان دستریجیان ببین و توانبار جی بین جزا کرن کنگره نتیوی یا کردستان کنکی جی ایریشین لسر سمبولین کردان و وینین شهیدان لباجار حسکی شرمزار کر دا خواست کر که دمیل دست لپرسینک دوی درباره ده بیدست بکرن کنگره نتیوی کرسان کنه که ده داخویانی خوده بانگل آلین پیوندی دار کرد که بیاره بشوپینن دا که شرط و مرجین ایریشان ورن آشکره کرن و کسین که ایریش بیکانه یین لپش وان ایریشان جیهنه بین دارزاندن. کنگره نتیوی کرسان کنه که ده داخویانی خوده دستشان کرد که وینه و دیمنین که تین بلاف کرن که نشان دادن گروپین پروواکاتور لپارزگه ها حسه که ایریشی سمبولین کردان دکن و دیار جکر که او دیمنه که خطرناکه و گیشتی راده یا بکارانینا زارو کن بچوک دوان کریارین هوانه ده کنه که دازانین که او کریار نتنی کریارین تاکه کسی ین در باس بوینه بلکو کریارین نجات پرس و پرواکاتور این لی بریکو پیکن حتنه آماده کرن که آرمان جوان جی گر کرنا فتنه و نفرت و تیک برنا نرخین جیانا هفبش رد کردن پیوژه انتگراسیون دموکراتیک و حقارت کردن کرامت گلکی رسانه به تمامی جلدی همه یاسا و نرم نافدولتی و مافن مروان هر وها مافن زاروکانش جگیر نونه تایبت یه سکرتری گشتی نتیوین یک بوی لسوریه یه بناوه کلاودیو کوردونی به ریا ویدیو کنفرانس که شامه و تولی جوینه انجمنه اولی کاریه بود

0: کردنی درباره روش داویه سوریه ده آگاهی دانجوینه و راگهان که لباکور رجلات ولاد و تسوریه ده چارچوه پیمان بیسونه چلیه ده پیواجوه تولیبون و انتگراسیون هزین سوریه دموکراتیک هسته ده دنوا رفن ارتش و دولت ده بردامد که کردنی هر وحد داخویانین که تویویه که جی هتان ها ستاتویا شروان جن نهات یه دیار کرند بیشه.
1: I reiterate the Secretary General's call.
2: لباکور روجلات سوریه ده چارچوه پیمانا 29 چلاندا پیواجوه تولیبون و انتگرامون هزین سوریه دموکراتیک ده نوار رفن ارتش و سازین دولتی ده بردوام دکه. لبلی ده آلیه که دنده حتی نها ستاتویا شروان جن و پرست نوان نهات یه رونشتین. به طیبتی جی ده مجال مینا پروردهی به زمان کردی و ناسکرنا دیپلومین خویندکارنده. مینا بره نیقاش و گوتو بجه هنجی بردوام دکن. لآلیه دل خو پیشاندان داوی یین لباجار حسکی و داخازن وگر اصازیین حکومتی و سپاندنا سروری دولتی دکرن و روبروی کارودان جودا یین کردون عربان بود. تاوی وان آلو زیانجی حتی نها دست نشان کنن که دیالوگ دنا ور آلیان ده هیه و پیواجو انتگرابونه بردوام دکه.
0: هجمارک جرشینین باجار قامشلوی لبر بالافرگه قامشلوی یین ناو دولتی چلاکیک لدارخسن. به داخویانی که جی لهمبری ارگدار کنا کارمندین بالافرگه جی شنین دروی هرمی نرازگونه خو نشاندن. بانگ لحکومتا وگواز چی کرن که درفت این کار جی بخل که هرمی جی با آفرین.
3: جبو درفت این کار امد بیجن بلا کور جی تکوینه. چما بس عرب تنی؟ یعنی امند جی عربانه بس بلا ما فی کردان جید مطار ده به. یرو روز هم هاتن هم دخوینن نش با گو هم شرم خلاص کن خوند نه خوان ببین ما وصفک عادی ما مستوان نه امشی خوازن جی خود مطار چیکن امشی خوازن بو وصفن وی دکه ام هیفید کن حال ملت رابه دخویانی و مشابه ده و خوند کارو ک ملت من رابن در که ون دعوا خواب کن ام هیفید کن یعنی
4: اما هم بری مطار قامشلو نه همه وصفه قامشلو عین اند نه جی خلق در فی قامشلو گلو هم چی فهم چی ما بی کاریت کن خواست کاو ارمان جوجه چیه اب مثلا ناینا مشاندن برای ایدی تکافه نباش نابجن گسل بالملت بگری دولة وقت دولتي قراكيت ما في انسان عربي خلقي قامش لو قرب تخلق قامش لو ده جيان بمن خلقي قامش لو قامش لو ده بينا توظيف كرن ورد بقو بس انو كارو خباطة خب كر
5: اف سازي و چتي قوما دس بيكرنا مطار حر چتي ما ام دبينين قو كسن غريب كسن بي قو جغالي ما قامش لو بنش جواني ما قامش لو بنش خوندكاري ما بن همو خوندكاري ما جي خود شاهدانه خود باورين يعني گرک اف حکومت آدمیکی اف خوندکار ما و گلی می بازار قامش لو ده همو سازی مده جه خو بگرن
0: کارکر و کتکارن روزوی کرسان جروشا آبوری و آلیکاریا کو بریار جالی یکتیا کتکاران و جوان را وره پیشکش کرن دلگرانن بشک جه کارکران ددین زانی کو روشا خراب روشا کامباخ یا آبوریه روشا وانجی گرانتر کریا.
6: جنچاری و شریف آخاوی خانی تاوی به دستین خواه هلوشینا. شریف 5 سالی، گوباوی 4 زاروکانه. جسی سالی و کاری هری گراندکه، گرو جانه. او 12 دمجمیران کاردکه با داویا روژه 7 دولاران به دست بخینه. او دو خالیم پاراستنه جی، جه هلایه کتیا کتکارم و با شریف و حوالینوی،
7: من قبلا عمل اجی مرن جمان جی فلا یم. یعنی تیشکی مرن آکن خودیم. مرن بیچه و بیاخی و نبیم بسجین و بسجین. هر فتره اگر نمی مساعدی بر بکن و آلیکاری بر بکن نه این جمع. یعنی بني دروای یعنی مرن جمان جی تیشکی مرن آکن. فلا یعنی مساعده کسی مرن آکن ولی. وضعی مجی تعبانه و گیز دان وضعی تعبان. من تعبان من یعنی کاری یعنی نه مجبور من کاری گرانت کراسی.
6: جه سال 2014 و یکیتی ها کتکاران لحریما جزیری ها تدامز راندن. لی او یکیتی تنی کتکارین سازیان دناو خوده دگره. و هر مه 6000 لیره این سوری جه هر کتکاری که دگره. و که رسمین تولیبونه یه. لی کتکارین نگریدای تو آلیه به او به وی یکیتیه به نگریداییه.
8: کاری وان راد بین، کاری وان مشینین باشنن، مثلا دی خود سجلینین، مشكلة كمان شيء بام حل ذكي مثلاً أبي قنافي وأم مثلاً أي قنافي وان جنبه بن أم وان ما يكون أم براني شيء مش وان تني

0: مثلا يك مشكلة لكن شيء براني بشيء مجيت إني أما يكيب جمع مسجل أم كفالة تغيرات جيني أم حق ما ضمان دك مثلا أن مثلا مشكلة لكن بير شيء بوديسا جا تشكيدن هي صندوق تعاوني جمع هي صندوق تعاوني هي قلكي باشة إيه خو بس الدين أفلش باري صندوق تعاوني لش باري بالمية 30 جي صرف دك عمليات حمد اشتيد هنفانا بس يعني أو ميرك وجينا أخواتي مش ملهم فانا بس سو إنه إذن نشم من عندنا حياة سيمها حياة سيمه أبيات تفعل عندن تشتراك وحياة سيمها بدي حياة تفعل عندن
1: سيستما يكتيا كتكاران للسورية تاني للسر دو خالان آضات به يكجي دانا رسم تفلي بونية ودانا سيه جسدي وكاليكاري بو كتكارين حوجة داره لي داينا شرط مرجين كار بخداني كار و پارستنا ما في كتكاران دنوا سيستما وانده تونيه او يكجي دهلقو روشا كتكاران هر دي لاوازبه اوين شخموس كنال حشت روج اوهي كردستاني
2: شانده دين پارتيه كوج نونرتيا روبري و شارداريين باكوري كردستاني پيكتي سردانا هريما كوباني كر بسازي و دزگهين روبريا باجره هنجوين پيکانين شانده دين پارتيه جعاليه روبريا باجر پارتي و سروكاتيا كوباني و شارداريا كوباني و حتى پشوازي كرن شانده بر روبريا پارتيين سياسي رجوينه پيکاني و لسر روشا داويه يهرمي و پنگاوين انتگراسيوني ده نابرا روبريا خسر و حكومتا و غوازده قطو بش حاطن كرن بشرا شانده سردانا شارداريا باجر كوباني جكر و به اندام و روبريا شارداريا رجوينه پيکاني هر واپش گیری آخوا وکو گل باکوری کرسان و سازین و جبو باجار کوبانه و روژاوی کرسان بگشتی نشانده. شارداریا باجار کوبانه دز به قیر کرنا رین هن گندوارن باجر کریه. اونها جگند خانیکا خلکان دز بکریه و بر به گند تل عجیبیره. دچن او خدمت گزاری خیر کرنی دده زانین کو دده مکه نیز ده او دز به خیر کرنا کولان نوا باجر جی بکر
3: نی پروجام ترقیعات نیو کو د هندر کو بنید ام دس بی بکن راستی جی یعنی ام خوجی د زونن یعنی اجبو رین کو بنید تایبت د هندر کو بنید گلک ترقیعات هات نه چی کرنا و هر کو دارم بر فراد بن گل گازن جی ملت درباری فی هاوی ده هنه لبراستی جی و کی شارداری کو بنی مجی خلصر ام بجن کرنا کریما دمکو ام دسپیک اندی ماجد حتی رو جهیرو هولدانی مهبوکو ام کانب با ترقیعاتی هندر باجیر دو تغذیه بکن چه بکن لیما او درفتا او امکانی دست مدت نبو حکمات تشتیهانی کج مرا خصص کری یعنی بلکی گلک جاران مسر لیدان کر جبو کل ویدر که با ترقیعاتان ام کانم چار سر بکن 400 متر مکعب جمرا ها تخصص کرد لی او یجی حتی نها دا هین تا موافقی و نها تو بداین بری در رو جار موافقه ها تا داین که 400 متر مکعب ام هندر کوبانی چه بکن لی اما او یجی کمیو که پر هندکه جبو نا ویجی هانه کی ام بیجن دریش کر حتی نها نها تا چه کرم لکیلکی ویجی ام بیجن پروژا ریبربری خوص پروژه سارو چنی وکی اتحاد بلدیات کو پروژه دست بی کربو نسکی 9000 متر مکعب کل کوبانی و ری چلبی بیچه بکه شخوا او یجی بری دم هم بو حضرتی جی رها تا کرن تنسیق به بلدی را کو او پروژه جلوی در که وره چه کرن جبو تواهی ترقیعات دهندر باجیر دا و رین چلبی رین منازی گلک ریحان کتی دا بری مخططی و چه کربون دیرستی و چه کربون کو او پروژه وره پیکانی
2: مجاران نناوندی بونا سوریه جه که گرینگ ده پانیلین سیاست مداران کرد این لحولیری ده گرد. آلین سیاسین روژاوی کرسان ادویجن پیکانینا بندین رکتنا بیستونه چلی نناوندی بونا سوریه مصر گرد که. لدویجن ده همان دمیده استنگی جل پیشیه و پیواجوی هنه.
4: دما کو ام بحثا نناوندی دکن حکومت سوریه و که هرفاندن ولات و دولت سوری دبینه افگوتنا سیاست مدار کرده بریز الهام احمد گاوین انتگراسیون کردان و حکومت و گوهیز از سوریه د قوناغین داویدانه گلو کولان کردی لوه هرمی چاوری چیه؟ سیهانوک دیبو اندام پیواندین انجمن کردی آسوری جکنال حیش را گوت گو ریکفتنا 29 چلیه یاد نوبری هیزین سوریا دموکراتیک و حکومت سوریه دا هگر همی گاوین و وکا خوب بگورن ولات سوریا

0: بربنا نافندی بونه که ود به. اما جبهه که چی کرکو، هبونا رهبرین خسر بو بازارن سوری گرینگا کو ببینه.
1: باوریا مدا ریکفتنا بیستو نهی نیانایری، بیستو نهی چلا دنا برا هزین سوریا دموکراتیک و حکومت دمکی سوریای دا ده حمو خالن ویدا. برای خود دی سوریه کی نناوندی ایما ام دی بیجن تاوی گو هن دی مسائلنین اساسی هنا وکی ام بیجن دوزا کردی وکی نناوندی هی نهاتی قبول کرن دی ملی وی فرمی دا و دی ملی وی جواکی سوری دا
0: لآلیا که دی ترجی، سیاست مدارو حقوق ناسین کرد نیرین اکا جدا را بردکن. دی بیجن کو او تخمین ناکن کو حکومت سوریای نناوندی بونه لوی ولاتی قبول بکه.
2: سوریا ما سوریا که ناوندی. یعنی تنیم چل ور چه دی به جدای رژیما بره یا باسه کو کرد جی خواه دی ریوه بری اوی ولاتی دگرن. انا چقاسی کم چقاسی زده جیگرتن اف چه ده به
3: یعنی شو برز الهام احمد یا زلال گوتی ایرو دسلا دریا شام آدم کی یعنی تمی وقت تی زانین تمی تخوازد سر وقت بلیزه
0: ولات سوریای خودی وی طیبت مندیه یکو به دهان پیکاته تیده دجین کرد جی پیکاته یک سرکه یا سوری نه جبونه ما فی خو هبونه خو کردان ده 15 سالین در باس بوی ده زیده تیری 20,000 شهید دانه و جبونه گهاندنه آرمان جا خو جی ریا انتگراسیونه به حکومت نو یا سوریه را حل بجارتن جلو راجی نها کرد لبنده نناوندیه که دستوری نه ده ولات سوریه ده سترانه بی کانال هشت قامشلو
4: جالی کی دین و شنین بازار کوبانی و اندام انسازی و دزگهن و نرین خود دربار پنگا و انتگراسیون و آوکرنا سوریه که نه نواندی دش کانال هشت رو گوتن بشک دویجه انتگربون چرا سریه که باشه جبو پارسن مافین کردان دمان نهاده بشک دنجی و ها دبینه که او یک تیرا مافین کردان ناکه و دوی دستور بخواه دستوران نویا سوریه وان پینگاوان مسوگر بکه
5: هر کسی هر آلیایی که انتگره لگور خواه شروع کریه یعنی حکومت نا لگور هم دشو پینه لگور که سازی لعرده تینه رشکاندن یعنی لگور سیستم خود داره نه سیستمی که نو حتن آوا کرنه جی لگور سیستمی که بره بعث دانی بون یعنی یک جی از خوزم ویب بیجن بالی چون سروی یکی که زانیگه ها که بانی یعنی نا حتن یعنی نه گوارتو تیت چه دبی لگور سیستم ریخستن کرنا زانیگه سوری او سیستم و سیستم که کمنه یعنی نه لگور مرحله نهایه
6: نی امکانه بیجن چاره سریه نکنه چاره سریه چکو ام دیبینن یعنی شر دم داوی دا گله که خطری سر گلین کرد ها بو یعنی نه تنه سر گلین کرد ای کود روجهلاتی یعنی روجاوی کردستان جیانده کن جبوی تواهی گلین کرد خطریو که پر مزن ها بو بلکی امکانه بین شورا شجور دا دست بکر که دور دا جی ام هیرو اندیماجی دولتی بون که ام دخوازن هفدیتن به دولتی را بچه سیری چکو مدی که قیرکرنا گلین کردواره یعنی نه تنه امکانه بیجن هیزی مل سر خوایا لی براستی جی گلک دستیش در و دخواستن که شهر کرد و عربا بدن مشاندن مجی نخواست که براستی جی کنکوجی دو برحقی وی گلی داورن کرن و که ام جی نه لدجی حکومت اینا یعنی ام لدجی ذهنیت دا سلداری یا که گل تک دبه یا که گل عینکار دکه ام لدجی وینا یعنی
7: در روز جامعه هیرو که ام دبینین جی طیبت الوه در که روز آوای کردستانی را او اردنگاری هانه که کرد عرب سوریان دناب هفده یا ام دنیرن تو چار سری تنه خان جکو ام انتگرسونه که برنگه که دیمقراط به که هر کسک هر گلک کانه به مافیخا ببهد
4: ل بازار درکه ی روزهای کرسان یک جوان بازارم بود بره که هری که مراستی که ماسین خدمت گذاری او پدیان سرکن جیان حملاتیان دهات ل دقناق نهاده که حکومت سوریه سرپرستی هنجان به تایبت دورین سر سینوریت که مجارا سوتمنی استنگی که ماسی چی بونه او یک جی پدیان سرکن زوستانی مجارا سوتمنی و حتی نها بسر خلق نافچه ایده نهاتی پار بکرن.
0: اف در بازار دیریکا همکویه گل سه گوشه یا چار پارچه این کردستانه باکور باشور و روژاوا دکوه. اف بازار که خدان خوزای که بدو آخه که بخیره جه چاندنیه و پتروله. او جی وکه بازار دیتر یین پارزگاه حسه که روبروی قیران آبوریه یه. خلکن وی بازاری بگازنن جبرکو زوستان دست پیکریه خلکه جی حتان ها مازوت خویا گرم کرنه ور نگرتیه. خلک ده بیجن کو مازوت لناو بنزین خانه یان بنرخه که گلک بها تفروتان او نکارن بکرن جبرکو آبوریه وان تیره ناکه
8: لتره مازوته یازده هزاره ویبدیمه همیش رو پردن ده میلیون گلکش مره یعنو چاوه بی یعنو ام فقیرین اما که گفتیم نخواشین اما حمول عردینا
9: خود زحف زحمته حتی نا جاری دا نه تشتک نداره نه مازوت نه کارک نه درک نه اول و خود شب فقیره
0: هر سال وکی وان دمان پروسیا دا بشکرنا مازوت زوستانه لسر وی خلکی بر بداویه وابو برپرسه که باجار دیری که جیش کنال حیش را گود کو حکومت سوریای برپرسه د بروان باجاران دا دوی خلکی دنا و زحمتیان دا نهیله و چاره سریه که دا بین بکه
10: ها ام پیشی هم زوستان هیم و تی دیار کردن زوستان هم زوی دست بکرشی براستی ام وی یعنی بریا قنال هواجی ام تخوازن انو حکمت دیسانی ام بیجن بچتی برچاف را دست بکن نه باجاره دیره که گشتی باجاره
0: خلکن سوریای بگشتی و دناف دا خلکن وی باجاری زیده تیری نوت شصدی جوان ده زوستان ده صوبهین مازوت بکارتینن هر سال ده دم رفبریه خسر ده مازوت زوستان بنرخه که پر کم لسر خلکه ده هاته دابش کرن لئی سال جبو خلکه جهه لپرسینه یه اوه چاوه زوستانه که بی مازوت خو گرم کرنه در باس بکن سترانه بی کنال هشت دیریک
4: لباجاره کوبانه نوه کولانان ده هجماره کچکین بخوادی زیده بونه او یک جبویه سده ما فکر او دلگرانی جمع همولاتیان. همولاتی بانگه شارداریه دیکن که چارا سریه که جبو و یکی ببینیم به طایبت کچکین بخوادی نوکولانان ده جادهان ده زیده بونه و بجین گفیل زاروکین وان دخون جبر که دمسالا خوان نیه و دریده دبن مترسیل سر زاروکین وان
11: زیدبونا هجمارا کوچکن بی خودی لکولانن باجر بوی صدام فکار و ترسه دناوا ولاتیانده. به دست پیکرنا سالا نویا خواندنه را فکارن مالباتان ده دربار اولهی زارو کنوانده زیدبونه. دو باو دلگرانن دما کزارو کنوانده چند بستانه راستی ایریش آنجی گسکرنا کوچکن بی خودی بین. جبروه اکیجی، هن مالبات نچارن که سبهان زاروکن خواه به تنه نشینن دبستانه.
12: مکتب و بونه زاری نوید هر مکتبانه ماتور اگه دمشه کچک دنه شوپی ماتورانه یعنی گازن جی ملد کی تبل سر هی جیران ایمالوه که کی دلوه گازن جی گوچوات که سبه ساعت پنج جبان کن حیان حشی سبه
11: جعالیه گیدن و شینین باجر و کسین تمن مزن که سر سبهان جبو چوینا کار یانجی کرنا پیدویستین مال جمالن خواه درد کهون هبونا کوشکین بی خودی لکولانان دهله او بترس او فکار جمالین خواه درکوین او نچارن لکولانین به اولا بگرن
13: بوله ها نچارن میشین دیگره ندرگی یعنی بی حکمات ده و عرطان نتوری ملکی بی حکمات ده و حوشی بلدیه بلدیه مجی دهرانی کمار برانوکی چرا بابو؟
14: ام خواه در بسو خواه ترسن کام در بسنه هر موکینوک ساکنی پیشش که خواه کریب بنه ام خوازی دور دخن ری خواتر که ریو که دیر دور
11: ولاتیان بانگ لشارداری باجر کر که جبو چارا سر کرنا وی پرسکری که گاوین پیویست باویجن او چارا سریه که گنجاو دوم دار ببینن آرمانج اوه که اولهی اگشتی ور پاراستن او زارو که ولاتی بکاربن بی ترس کارو بارن خواه ین روجانه بیک بینن
15: ام دوی هول دانه دانه که ام کانه بند وقتا که نیزک در چاره سریه که جیره ببینه شخانه ها جی دبستان و بونه آستنگی هنگل که گرانتر بیه هنگل که گازن جی گل پرتر بونه لی اما راستی جی یعنی وی دمه که نیزک در اما کانه بنا یعنی اف مسئله وی وار چاره سر کرنه بری بازه که وکی که تیخواسته
11: شینین باجر هیوی دیکن که دمکه نیزده جبو کنترول کرنا روشا کشکن بی خودی و پارستن اول

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلطان لبت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت کبوتانی باز دکم باسی گرفتی دانشتوانی گرک یکتان با کم لحولیر دانشتوانی گرکی فرمان بران لحولیر لیه ویان هیکا کتاب خانه کتابت لنو گرک اکینا دروس اکیت انجا که با پیتان بلم با چی ام خویندن گیا خود ام کتاب خانه سایبتا گرفتی با دانشتوانی گرکی فرمان بران لحولیر دروس کردوا یکم شد او زویی که با کتاب خانه سایبتا که ترخان کراو رو برکی هجده دونما ام زویی پیشتر زویی که خزمت گزاری بوا زویی خزمت گزاری لهر گرک یکاچیا اکرد با باخچا با سوس کردنو شوینی حوانه و با دانشتوانی گرک اکا اکرد با بنکی تندرستی نخوش خانه اکرد با خویندن که بلام با بیوی هر یک یکلم شتانی که من باسم کلنه و گرک اکا یه هبه زویی که زویی که خزمت گزاری بوا خوی راگزگی گوراو دراو بخویندنگی کی تایبت یا خود دراو با برهنرک بوی بیکت با خویندنگی کی تایبت خلقه کش یک دنیا گلی یعنی لسرم بابتا طبعا یکم شد گرکی فرمان بران هاوشوی هر گرکی کی تر شقا مکانی تاراده کتوانی بلی برتسکا ایتر و برهنرکار ایتر پتانا لم بوچی باسی باریکی شقا مکانیم کردوا و برهنرکا زوکی ورگرتو ویستا ایکات بخویندنگی کی تایبت و برهنرکی ترکیه کا خوندنگا کی ورگرتوا خوندنگا کاکات با شونه کی تایبت با خوندنگا کی تایبت او نخشی کللان و برهنانی هولیر و بو برهنرکا گراوتوا بگوری نخشکا پیوستکات پیشوی بگاتا شوستی بردمی مالکان پنج متر ماوجه بهیلت بلام کاتکو برهنرکا نخشکی پیگشتوتوا نخشکی پیشگوی خستوا لسرتای بابلین شوستا کوا دستی کردو به دروس کردنی بالا خانو امش گرفتی با خلکا که دروس کردو آلین ایما کاتی که کاتی خوی ام خانوانه من کریوا یا خود زیو من یعنی زیو من لیره کریوا بگیوری نقشی شهروانی و کاتی به ایما اتراوا که ایره بردمکی چولا بردمکی اکرید ببید ببخچه یک بشوی نکی خزمت گزاری بویا نرخی که زور من داوا بخانو کن بلا مستا هر بوی که ام پروژه خری گاچه تا بواری جا بجه که نو سیری دیمه نکن کن یعنی کار کردن تیه دستی پی کردوا دلین همو من چند دفترک لنرخی زوی کن من لنرخی خانو کن من حتو نتخوارو پچانی اوی چاره من کرد زیانه کی زور کن اینجا که دروس کردنی ام خویندن گتای بتا رک لت سر یعنی شوستا که وای کردوا که برتسکی لگارکا که دروس ببیتم

0: مثلا او بروجي بكريكا يجمع تربيني هي لبيني الرصيفي او شتناكري استاتونو نمونا بسيا شارواني مشروعك بريدري هجد ما ترعت هذا ما تردي بكشيوا يستا اوانا مشروعك يان مطروني وچيان بزيشتيا اوش نام معقوليا
1: يعني لو عليك ورانا كان ببرك ناخوش ترك اللو يهاتين ايرا وعلى ما يركوانش كبيش ما تسول بي يان بكريتا مقصد عادي قوي يان مقصد مزي خاني او كا او باشترى بس حساب ذكرته او بينا برسي عالمي يعني هندشتي براسي زعمت
2: لقزيك فري بنداوي باوشا سوار هي لدوروبري بنداوي باوشا سوارا يكين اشتجابون هي كومال غارك وش الدروس بون لقليدا باخو مالي هاولاتيان هي لقليدا زويك شتوكالي هي باشا هر يكيك لم مالانی کلر دروس کراون لم باغچانی لم زوی کشتوکالانی لدروبری بنداوی باوشا سوارن لخزای کفری پیویست دکات سود لآوی بنداوکا ببینن. زوی کشتوکالی پیویستی باوی بنداوکا یا. باخو رزو خلق درختی چاندوا هر پیویستی با آوی بنداوکا یا. بلام نزیکی یک دان سالا قرو لیتا درچی بنداوکی داخستوا. درچی بنداو ما بستم چیا و ریروی که آوکی لدت بونو باخه کن، زوی کشتوکاله کن و خلق اتوانت اسفاده لب کد. بلام نزیکی ساله که قوری لیتا بگیوری وی که خلق که باسه کن که قبارکی نزیکی یان زمتر دمتر ابد بردم درچکی دخستو بمش هیچ جور اوک نگاتا درختو نگاتا باخو نگاتا زوی کشتوکاله کنی هاو نشتیمانیان بوی دوای واکن که ری روکه هم با پاک بکریتو بوی جاره کتر شوینکان یعن آودان بیتو سری دیمنکان بکن رنگا بلا نمو با چی بسی بنداوکاتو دارو درخت نیشانه و پیتان بلا من دارو درخت همو یعن روژک روژان سوزو جوان بون بلا مستا همو یعنو شک بونه تو چون که نزیکی سالکا هیچ آوه یعن پینه گشتوا انجا که قضای کفری خوی نوچه یکی گرمیانه و بگو من که نوچه گرمیانه همو ما نزنین که هاوی نکی چون سخت یعن هی کره هر یک یکلم دارو درخت سود لآوی بنداوکا ببینن بوی بگشن و بوی آوی پیویست ور بگرن بلا دانشتوانی نوچه کل برام برای چی کن ناچار بون بتن کر او بینن بوی باخه کانیان او بدن رجی سوزایی لشوینه که بهیل نوا بوی زوی کشتو کاله کانیان او بدن کامش براسی برگرانیه که لسرشانی هاو نشتیمانیان والن یعنی برا پره اکی زور من خرج کرد و با راکشانی بو ریو سون دو مشتانه بوی بگات باخه کان من لگل وجده بشکی زور من او من نکرد و ساوین چی من کرد و بتن کر او من هنه و اوی باخو زوی کشتو کالی وشتی کان من دا و ایستا سرنجی خلقه که لسرچیه باکر نوی ام قرولی تاوا لر روی بنداوی باوشا سواره لطوانه منوتونیه لطوانه هم نشتیمانی که یاساینیه بلکو کمالک امری تایبت مند هن بوی که رگا کب کاتاوا و جاره که تر آب گاتاوا با ملکو مالی هاو نشتیمانی هنو بطوان اسفاده اکلو با خولو یعنی شونانی خویم بکن اما به شوازی که واباسی کم که هاو نشتیمانیان زرر مندن لگلی دا لسر امر روی آوه یک دنیا نوچه گشتیاری هست لگرمیان که خلکی نوچه که خوی یا خوتو کسانی که اتشن اوه اتشن شوی نگشتیاره که انجوه که گوره نیتر گشتیار به همو جوره یعنی روی تی اکد بلان به هوی دخستنی امر رو آویه و او نگات شوی نگشتیاره کن یعنی لیره اکیو که زیان مند بون هاو نشتیمانیان رجی سوزای و جنگی نوچکه و هر وحا کرتی گشتیاریش به همان شوا زیان مند بوا. اصا خلکا که روی دمیان لا لینی پیوندی داره وان داوای واکن که امیر و پیداویستی پیویز بگهتا شوینه که این بوی که قراو لیتاوی نو بنداوا که پاک بکاتا و بمجاره که تر ناچار نبن ام همو تنکره بینن و ببن و سند و باری و شتراب کشن و تنانت یعنی زیان به نوچکش بگینن به همان شوا. باگیو من لا دانشتوانو جوتیارانی نوچکا به بتابتی کرتی کشتو کال زور زور بم بابتا زیان مند بو باگیو من لخوایان به خوایان گلی کن یان بکن باشان پیتان علم لین پیوندی دارکان سبارد بم بابتا چیانو تو چی اکن
3: گیرانی ام بنداو کشو گرفته کی هم لسر منو همو خوان باخ کان درس کرو خو یی کی خو من کسما حاله من بسط البجلی کان او بینو کی کی خود بوهات یبان سر منو حالی من بو هل بداو کارین لانی پیوند دار ام کی شامن بو چاره سر کنو بین بهانه مانو چونکه براستی نکمن همو خوان باخ کان چندین باخه ایسا داری وش کو بوله بی اوی دا
4: دو سالا لرگی بنداوی با شاسوار کومل نما من چاندو نزگی 300 بو 400 نما من

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: والله هاو سرگیدی است بلایم نه مشکل ها و سام خم هاورم هی دگل خزانی آنها گنجی من سام خم و خزام مل اروپا آجیم هش قربان بیم هش سال پیک وین زواج من کرد و بلایم نه پیش مشتی جوانتری خوش ویستی دوی هاو سرگیدی نه پیش هاو سرگیدی
1: پیش هاو سرگیدی قصه با خبری خو قصه زیاد کری
0: دوی هاو سرگیدی جوانتری خوش ویستی که وی که دوی هاو سرگیدی بکری
1: بله
0: من است اوی کلی تجربه کرد لگر رزما عفرتی ایره بتای بتی یا پیاو مشکلیان اوی من یسا یکم روش بخوم که جنم هینا باکم خزورم پیکو بنوتیان یم بزیگ نصیحت تا نکین اگر روش روش اگر روشان مشکلیک تا نهبو می بنه درو
1: سوال تداخل دروس نبی
0: مشکلی مالو بلا مالو بمینه تو سوال ساو کو بم باس کردی من هاورم هلی رخیزانی هه با پی قصه دای کو باک گونجه تو یعنی با پی قصه دای کو باک سوره رب مالی باک دای کی پیاله واب که واب که یعنی برادر می الک اگر بیانی لگل خزانه مشکلی کم بو روشم ته مالو ایواره خزورم تلفونی بکردو خصوم تلفونی بکردو ته مشکلی تان چی او وای بده که گورت لري مشکلی لري او وای وکو بو بم باس کردی او کلمه مال رو دا به مالو بیا تو رئیس به احترام به اتر والله اوی کم کردو ما نه چند سال الحمدلله تایسه مشکلی ما مدروز نه بو
1: مشکلی هر ابی
0: مشکلی هر ابی طبعا
1: نشته در اول
0: طبعا اره والله
1: اره والله
0: ارا والا زوجه مشکل ما نه بو
1: بزاره بیا بزاره بیا
0: باکم تلفونی کردو خزورم تلفونی کردو لگل خزان مقصیان کردو یعنی ناخوشه کر بیل مالا گو جناب بس مش نو مرتا و نه بیا با خو تا اسا مثلا مشکل ما نه بول مالا خصم نه زانی خوشگان نه زانی یا خوشکی من نه زانی و کچونه ده درو خلق پیوتی ولای ماشاءالله سینیا کلی قد مشکل نه بو پیکا و برای من او باش نشته که
1: بکنه تانیش تو پیتانه او دیار به
0: ارا والا
1: او نشانه روشنبینی تکشتوی خود ارا
0: والا
1: و دنیا و ای استاد جان جان پیاو خسی گزو جوانی که چه شو مشکل خلق نه زانی زوجا شنو مرد اوندا اخلو تکشتون کشه دنگ دنگ شانه بیه بالا میوانه گیت نه الان میوانه کی شانه سی پیاد
2: بابا چونی من که اگر که شو مشکلی بین جنوب یا و حاضر
1: بالا
2: بچه د خارجی مال بین افراد و بیاو تکیات
1: بالا
2: یعنی براده یک اگر تو مشکلی که و محاوله که لنو چارچوی مالکی خود تابید حتا و راده حل کردنی محاوله بکه
1: بالا
2: نه چه ده دره چون که احتراماً احتراماً زمان منطقی املاخ من کردواری
1: بله
2: وایله تو یعنی خلق چونی حسب خوشی تا گانه حسب ناخوشی تا
1: والله وا
2: یعنی لوانه توشت کی بچوک هبه گوره کرین سره
1: کی دوا
2: باشترین حل بو پک و بونی دوه سروی بلا یم ولنا دخولی مالش تا گانی خو چاره سر کنه بنه چوتنه دای کو باو کی هر ولش

0: مرحبا زور
1: چند مالك هاي؟
0: والا سيسا مالك هاي
1: ما شاء الله زور زور
0: مرحبا انا
1: شاكوندي رجالات هلبت بي زور خوش بي شون سروشتكي
0: مالكا والا ديماني كي جوانا
1: دارو او او دانا
0: مرحبا انا والا زور جوانا
1: بيو بس شو مشغولي لنا قندك هاي؟
0: من لبه بلحيم كاريو
1: لنا قندك هاي؟
0: مرحبا انا
1: يعني لحيمي شي ليه؟
0: بلا بلا لحيم
1: كاريو يعني اوكو شهرسكي قوايا
0: مرحبا انا
1: لشتان صار به
0: قربانم دست مشغولین
1: اندیا خاصی گوندکان به چیو مشغولن
0: والله به حیواناریو
1: ما اجل داریو حیوان داریو
0: اره والله
1: کاری فلاح و جوتیاریو
0: بله اره والله لوانی
1: ای سمن دریش به انشاءالله جام رباسی هاوس جیری کم
0: بله
1: حفظانم هاوس جیری لگوندکی او چون نکریت
0: والله شکر لا
1: گوندی منا یان لگوندکی او شیله درکی سرکه بگورم یعنی چون جنومیر دک هاوس جیری انکر سرکوتو بنتیا وبختور بن وشون اللي صار تاوا رزلي كجرن أو ها أو رزلا دس ندن ومتمانية تريب فارزن
0: والله لعبشتك زور جوانا وتأيسش يعني حاصل جري بزوريج لا يخو معناهر هي
1: بلى
0: إيتي وكو مثلاً هني مريوان نية سلام مريوانا
1: ليه بنمنا خانمان طلب يانشيا
0: شيا
1: طلب يانشيا دعوة كاري يانشيا
0: داواکاریان والله
1: چیک شو وکالا گوندکی یوا
0: لگوندکی یما بس
1: داوا چیکا بنمولا چی داواکاری چی هه
0: والله داواکاری بس هر دامزان یونی بیجو بوشار بهانه بگرن بشو بیجن یمشتی کی مثلا تایو
1: داوا زیر زورکا مالو
0: وانن ینه والله
1: وانن ینه
0: بس یانه و داب مزرن
1: هر یانه و زیان داب مزرن نو
0: بتوانی کابرای کی رکوبیک به بتوانی پیوانه
1: بیجن
0: اره والله
1: تو کو گنجک چون لحاظ حوصلگیری تیگش توی حوصلگیری لایت کرد چیه؟
2: حوصلگیری به مرای متعاقدی دور راهن که هتک دور راه براسیت عیتی یک قبل اتر ابی مثلا لجیر صفت یک
1: کوبن
2: کوبن ولی
1: باشه هند کسی علی جوانی عشق لوا پی نگی تو کسی که خوش جوانی کلوا پی نگی برابو سانه هیا
2: زور بارم لگل یعنی لگل خسایی زور خون یعنی تو چیه که ابی که نگی تو گفت تو هر با هزار اولوانیه کسی که تربیت شد تو کیلو بیرون کرد. راینو کیشه؟
1: جوانی اش پوشی سیلی وای که
2: پیگان.
1: آقای کیلو دست داره.
2: راسته.
1: وای. ای خوبه یعنی تر زمان بیا. میشه بیله بس شو بیو میشه لگالی بی تو. لش صاف بیا خو. وکو گنجی کی وکو خود وکو خنکاری هیزان کو. چی جیانی جنومیر جوانه کات. و چی باشه لگنجان متعبت تو جه هاست جیری کن. پس فتره سرد بنو یا خود طاقت نمینه
2: سرد بنو هی یعنی مرجی تو مگه تک کسا که
1: بالا گرم گربی
2: بالا زو زو گرمی بس خوشویستی به دوامی هی لوانی خوشویستی کم کرد
1: اخه نصف سرد بنو تا رادی بشراندنی او پیوندیه
2: اگر ببروی من اگر او دوانا اوا بنو هر سرتا تین خوش نیست
1: هی سر اوانی خوشویستی که راست نبوه
2: بالا یعنی بری دو کس زور راست من لگالا که به حیاتی نگهت او کی پیوندی نمینه
1: باشا تو انشالله لذتاتو اگر حافظت گیرو کرد پلانت چیه خونت چیه چون تیو جواز بی نمونه یکی جوان بی
2: نمونه چیانه که جوازه که لوه که تو جواز بی لپیگشتنه بو نمونه که اوی باس ما کرد که حالا جوانی عشق لوه که پیگ نگن و کن بودم لگلوه یعنی و توانی او جوازی
1: دوستی جوانی عشق لوه که
2: پیگ بگن او قاقی لگل تو بگن مو کی تو بگن

0: è stata leccheria. Leccheria. Au sei au ca bo a zim men bo a nasim au bo thare ye men bo ni ma
1: au bo mala
0: ke wa ye men bo nam biel a ser au a sergiri halwa sawa zaran zini zaran na gal mala khazurana le yek zura azia
1: swana
0: le yek zura خویم من علکانی یک جور بود.
1: قناعتش هنر بود. قناعتش
0: هنر بود. احترام ها بود. رز ها بود. پرسور ها بود. ساکت وجودی کس نزدی.
1: او خرابه هر کات.
0: دو خراب.
1: وجودی کسی نزدی جیانش تامین نبود.
0: جیان تحتی می‌بی.
1: باشه نصیحت چیه بخشان؟
0: رضایان لیکن بخشی مالو می‌ردی خوان کن بخشی درکی نکن.
1: نه الان هیچ کس تا داخل جیانی
0: نبود. نه الان هیچ کس به تنابیانه.
1: وای.
0: لگفتو

0: ویال سریان ال از ویان بال ناو خویان بی خویان
1: بیکن. زور کس باسی و کال هر کاتی که شو گرفت شوی دروی مال سر سرکردنی استم میاد.
0: استم میاد. ابد با یدوی تی سر زمانی خلق.
1: والله راست.
0: لبر او حل مالکی خودا خود لگل مرکا و حلیکا لگل خسوکا و حلیکا. بلد ام جاره ام خلاتم کردول ام ببوره خزوجان یا به مردکی بله بله کاکا تو پیاری منی من رزد خمه سرسرم تو چی بله من اواکم زن او پیاو نیجی بو ناکا اگر جنه کوا بله خزمت یکا زیادر رزی اگریه خوی به احترام اگریه من شست و حوص الله گل مرد مازی او
1: بله
0: سوار سال مردکم مردو
1: خواهی گوره افریکای عربی
0: خوش بیا خواه شست و حو سال با اکو
1: شست و حو سال تمنه هیا یعنی لگل او پیاو برزه
0: که شوشم پی کردو او ظلمن گوره تر بوا
1: بله جازی تمنشتانه او بلام یکتان خوش بیستو رز یکتان
0: بردو بلام هر رز یکمان گردو اما خلقی کانسکانی، لکانسکان دای سلیمانی اصل با و با پیرم
1: خواتم درشتا
0: لکانسکان هبوی
1: خواهنم اونو زور که آیا خواه
0: خوش بیا
1: تا بس ملائی کسا بر رزکانی شد با اوانش یک دخصا من باب کن سلامت بیا خواه تا اما این که حسکه بر رای خواه بیا وزی کمی نزیگی تا ولدم تا جا تو نا بیا بپیو بیمج دانیشم
2: نه
1: قیناکه نه با کاری خوشبختی یا خود سرکوتین لنیوانش نمیرد یکا چیه؟
2: پیش اوی جایبی پرسیاره که و با موانه اما زور زور حزمان لبرنامه که برسته من تو ناناسم نزانم چی بلام تورکان زور جوانه پرسیارکان اویه که بتوانی جواب بیته و پرسیاره که شخصی نیه
1: پرسیاره
2: که زور زور بگشتیه
1: زور
2: جگیر رزا خمجاره سیری اکین دست خوشی بلیه اکم بردوان بس
1: زور زور زور سپاس
2: و من توش ناناسم بس حزا کم و پایم بگینم
1: زور سپاس سلامت
2: به نسبت پرسیاره کوا طبعا اما دایک من نصیحت من که اگر لجر رنمایی گوره کنه بین وکو خویویتی همیشه سرکوتو ابید و پیواندیش نو مردایتی پتو براستی بقصا کردنی یکتریا پرسورایا یعنی هیچ عیبانی داوی
1: لبور متمانه کردن بیکتر
2: متمانه لپش خوشویستی اویا که متمانه و بیکر شتکانی تا بدوعاید خوشویستی پیوندی توند ریزه یعنی ورده شتکانی تا بدوعاید که متمانه که دروس کرد و متمانه دروس کردن کش هم پیوندی باوانی تر او هی اگر تو بتوی سر اللی تک نچه تو امانه حالبتا بپرسورای یک تریش دکان اکی هیچیش عیبانی تو اتوی سرکو تو بی تو اتوی یک جیان جوان منالکان بیکو پروردی بکن یعنی قیچی که لبعزشت که او رازینی اکری قصب گی بلی تو
1: بابا
2: یعنی گفتو گو کردن لگل یک تریا اکیوی تا اکویت اویک اشتکان بخصی یک تریب کن که تو گفتو گوت کرد اشتکی بدل نبو زور آسایی بخصی که اگر حزی شکرد بزانی بوچی یعنی هوکی بزانی خوی زور جارالی پیویز نکر بخصی که تو تا
0: بینی جنو مردایتی با من یکمینشتی رزو احترامی خزانی یک تریب جنو مردکه حلبتا که رازیه بی بای شوب کی باو کسا
1: بله.
0: او کسا حلب جاری
1: بله.
0: حلبتا خوشتو بای رازیه بی باو
1: سطلس.
0: ابه چواردکی چواردورکی او خوش بوی دایکو باکی او خوش گبرکانی او
1: بله.
0: من چون رز لدایک مو باک مو خوش گبرکانم اگرم اگر یک تاز یک پروتسد فرق کم لگل هین مردکه ما
1: بله.
0: هرگی سرکوتو نابم
1: بله. کسوکاری او با کسوکاری خوب زنی.
0: بته چی دوای او و پیام وای وام کرد و اگر وام نکرد به لامود آوا.
1: اشی دوای.
0: و زور تا چی دوای.
1: یه دایکی که آباست نبی حالا هر چی باش لیو ساره
0: کرد. انشالله.
1: نمونه تان زور داره خواه دستان خوش به زور دست. جامن دانیشم نخست می دای جان او خواه حفظی کن زور دست پاس. انشالله که سلامت بن. بله از دان خوش ایستان بدنا و لنجانش نمیرد که شوگرفت هر آبی. و بالام او جنو مردانی که کیشو گرفتیان بو کس بحث ناکن او جنو مردانی که جوازکان یک تری قبول کن او جنو مردانی که یشان خوش شد که مطمئنن بیکا ئەوژ نوێردانی کە کێشەکانن لە نێوان چوارچێوی دیواری ماڵەکەیانە حەل و چارەسەرەکەن ئەوژ نوێردانن کە سەرکەوتوون کە تێگەشتوون جا ئومێدوارم ئەم کەسانی کە زەواج دەکەن و ئۆنیشی کە کردووانە ڕێز لە کەسوکار یەکتریش بگرن تۆ چۆن پێت خۆشە هاوسەرەکە و ڕێز لە کەسوکارە بگری ئەبێ تۆش ئاوا ڕێز لە کەسوکاری هاوسەرەکەت بگری تۆ چۆن پێت خۆشەکە خوشکەکە و هاوسەرگیریەکە پێت خۆشە زاواکە و ڕێز لە خوشکەکە و بگرێ پێو خۆشە زاواکە و نازی خوشکەکە و هەڵگرێ پێو خۆشە زاواکە و ئەحترامی دایک و باوکی خۆ بگرێ ئەبێ تۆش ئاوهاوی بۆ کچی خەڵکی چونکە لە کۆتاییە کچی خەڵکیش هەر خوشکی خەڵکە و هەر دایک و باوکیان هەیە هەموو دایک و باوکێکیش پێی خۆشە منداڵەکەی کوڕەکەی یاخۆت کچەکەی بەختەوەر بێ چا بەختەوەریش بەدەست خۆمان یەکێک لەو شتانەی کە وا ئاکاش نومێر بەختەوەر بن ئەوەیە کە بەڕاستی چاو لە هیچ کەسێ نەکەین فڵان کەس چۆنە ژی فڵان کەس ژنەکەی شکلی چۆنە فەیسی چۆنە ژیانی چۆنە کەیفی خۆیانە ئێمە بێ قەنەعەتمانە بێ بە ڕوخساری یەکتری بە ژیانی یەکتری بۆ شتانەی کە خوا پێی بەخشیوین هەر کەسێکە خۆی بەراورد بکا بە ژیانی خەڵک بەدڵنایەوە ئیدۆڕێنێ هەر کەسێکە ژیانی خۆی بەراورد کە بە ژیانی خەڵکی هەمیشە دۆڕاوە با چاو لە یەکتری نەکەین و ئەو ژیانی کە هەمانە دڵمان پێی خۆش بێ ئێوە سەلامەت بن و خوا حافیزتان بێت خواتان لەگەڵ

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

لا كان الله شتو وصلوتان لبيوم كاتتان باش من عراكم بارمتيا وكرانم قشتي فراوني هالا كان تان بيشكشكم سرطاش قرنتين نو نشانا كان امرو انجماني نوانراني عراق لسر داواي علي زيدي كو بيتوا بريارة دنگ لسر تاو كرني كابينكي زيدي و بربجراني جيگراني سرق وزيرانيش بدري و تا بجی وزارتی خواندنی بالا و توجی نوی زنسی رای گندو کجمر هشتو سی خولکی بیانی امرو سیستمی زنکولاین با خوانکارانی نوچه کردستان یکانی دروی اداری هرم کارا اکره خوانکاران اتوان هتاو کشوی دوازده نوزده ده داوکار یکانیان پیش کش بکن اگوری زنیر یکانی پا امنری کنال هشت هزکانی جتیرور لحسکا اپراسون یکیان انجامیاش باره یک لو کسانیان دزگیر کرد که پشویان نایو و سوکایتیان به پیروز یکانی کرد کرد در روشکانی را بردوه برایر امرو پردیکی نوی که دریج یکی 3026 متره که چین و کوریای باکورپیه که وابسته تو بکریته و با گوری میدیای فرمی چین پردک شاری داندونگ لسنوری باکوری روشالاتی چین وابسته تو با کوریای باکورو که یکی که لدوره پرسترین ولاتکانی جیهان سا ام پرده چندین ساله خریکی درست کردنین

انجمنی نرانی عراق لسر داوای علی زیدی امرو پنشم با تاوکرنی پیکاتی کابینکی و دنگدان لسر بر بجرکانیان کوبنو لا برنامه کوبنوی انجمنکی هاتو امرو پنشم انجمنی نران کوبتو با دنگدان به بر بجرانی جگرانی سروکی انجمنی وزیران بر بجرانی وزارت بطالکان و وزارت نویکانش اوش خراوت رو کوبنوکا لکاجمر حوتی اواره دست پیکا پیشتر علی زیدی لنسراوکا با انجومنی نونران رون کرنوی که یاوتا اندامانی انجومن علید که جگرانی سرک وزیران موچو ترخانی دارایو هیچ کسی کش بونو سنگکانیان دا نامز رید کابینه وزاری علی زیدی است لچوارده اندام پیکاتو بریاره لکوبنوی داتو دنگ لسر بر بجری نو وزارت بدره که مانگی آیار بر بجرکانیان رد کراونتو اوکات دنگ لسر بر بجری سه وزارتی نوش بدره که لم کابینه دا بر یاری پیکنانی اندراو لگل چوار جگیر و سرک وزیران بما کابینه که زیدی با سرک وزیران و لگل چوار جگیر و 26 وزارت و جماره ان ابیتا 31 اندام

0: بانکی بازرگانی نیشتیمانی فرمانبرانی وزارتی داره اگداره که تو اگر اعنوید للقکانی بانککه لپارزگه و داره سربخوکانه دوام بکن اتوانن فرمی دعوکاری با گواستنو پیش کشکن. لراغن راوی که بانکی نیشتیمانی هاتوه هر فرمانبریک لبرای برایتی گشتیکانی سرب وزارتی داره و آبوری خوازیاری کار کردنه للقکانی بانکی بازرگانی نیشتیمان لسر آسی پارزگه هولیر، سلیمانی، دهوکو، هلبجه و اداره سربخوکانی زاخو سوران گرمیان و راپرین وک بر پرس و فرمانبری هوبا اتوانن داوکاری با گواستنو پیشکش بکن. بانکی نیشتیمان اجلید فرمانبرانی سرب وزارتی دارایی اتوانن لروژانی 18 تاوکو 22 مانگا داوکاری با گواستنو پیشکش بکن. هر لراغن داوکا شاهاتوه چند مرجیک دیاری کراوه هر فرمانبریک داوکاری با گواستنو پیشکش کا پیسته او مرجانی تیدابه. وزارتی خوانی بالا و توجینوی زانستی در چوانی دوازده آمده ای لناوچه کردوسان یکانی دروی اداره هرمی کردوسان و کرکوک و شنگال و خانقی ناگدار اکاتو امرو زانکولان بود در چوانی دوازده آمده ای او ناوچانه کارا اکره. عباس اکرم گوته بجی وزارتی خوانی بالا و توجینوی زانستی رای گندو. خوانی کارانی ناوچه کردوسان یکانی دروی اداره هرمی کردوسان کجمر هشت و سی خولکی سرلبانی امرو پازده دی 2026 حتی اوکو کجمیر دوازده شوی دوشمه نوزده دی 2026 اتوان لهمان مال پاری زنکو لاین داوکار یکان یان باورگرتن لزنکو حکم یکانی هرمی کردستان پیشکش بکن. او تا بیشی وزارتی خوندنی بالاو توی جینوی زنستی اجلید سرجم در چوانی خوندنگ کرد یکانی نوچه کردستان یکانی در اداره هرمی کردستان اوانی که ناویان لنوسینگی کرکوکی وزارتکان دومار کردوه الات لماوی دیاری کراوه هاوشوی در چوانی هرمی کردستان اوانیش اتوانن داوکاری لرکی زنکولاینو پیشکش بکن. گوته بجی وزارت خوانی بالا جختی شکاته ولی سالانه لگل در چوانی دوازده آمده هرمی کردستان در چوانی خوندنگ کردیکانی نوچه کردستانیکانی دروی اداری هرمی کردستانیش و همان مرجو پیورکانی ورگرتنی خونکارانی کرد لزنکو حکمیکانی هرمی کردستان ورگیرن. با امسال 2600 کس در چوانی دوازده آمده لناوچه کردستانی کن اتوانن با کودکانیان بچنه نو سیستم و راست خود آوکاری با ورگرتن لهمان مال پاری زنکولاین پیشکش بکن. سال 2010 رخراوی یونسکو شوزاری هورامی خستنی و لیستی او زمانو شوزارانی که مترسی لناوچونیان لسرامه به هوی کمبونوی جماری و کسانی که او زمانه قصه اکن و گواست نوی که نوی نوی برو زمان و شوزارکانی دی که ام بریاره بو زنگی که مترسی دار با دانشتوانی هورامان که یکی که لدیرن ترین و دولمن ترین و گرن ترین نوچه کلتوری و جغرافیا کانی کردستان با پیکو بینریم راپورت بین لسر و بابت
1: با هوی کم بو نوی جماری آخی ورانی و گواست نوی نوکان برو زمانکانی تر ریخ راوی یونسکو سالی 2010 شێوەزاری هەورامی خستە نێو لیستی ئەو زمان و شێوەزارانەی کە مەترسی لە ناوچوونیان لەسەرە. ئەم بڕیارە زەنگێکی مەترسیدار بوو بۆ هەورامیەکان. سوبحان نزیکەی 5 ساڵە سەرقاڵی کۆکردنەوەی گۆرانیەکانی گۆرانی بێژانی کلاسیکە. ئەو دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە پارێزگاری لە ئەرشیفی هونەری هەورامان بکات.
2: رێکخراوی سیاچەمانەکە ئەو بەشانەی هەیە هەر بەشە و مەهام و گرنگی خۆی هەیە و ئەتوانم بڵێم گرنگترین بەشی ئەم بەشی ئەرشیف و دیکۆمنت و ئەوەیە کە لە خۆی لە 1300 کاسەتی گۆرانی هەورامی ئابینێتەوە ئەمەش دەلات لەسەر زیندوویەتی و بەرزداگرتنی زمان و ئەدەبی کوردەواری هەورامی دەکات. لەبەرەوەی ئەگەر تۆ لە گۆرانیەکانەوە زمانەکە پارێزراوترە بێت کاسێت مەی 1000 ساڵی 1945 تۆمار کراوە
3: کارماکردن سەر و وشکرده کیبورد و هورامی
1: جماره اخیورانی شوزاری هورامی لیستادا نزیک 1 میلیون کس دبیتو دا بجبون بسر پارچکانی روشحالاتو باشورده لچوارچوی رخصنی پیتا هورام یکان دا رخراوی زمانوانی جیهانی با هاوکاری رخراوی جیوای کیبورده کی تایبتی به شوزاری هورامی دروست کرد تاکو هورام یکانش بتوانن وشەکانیان لە کاتی نووسیندا بەڕێنووسی هەورامی بنووسن.
3: لەگەڵ نووسەرانە ئەوەی کە توانامان هەیە هاوکاریان بین بۆ چاپکردنی بەرهەمەکانیان و لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە یەک ڕێنووسی لە ناو هەورامیە دابهێنین، چونکە ئەو یەک ڕێنووسیە بێتەوە.

0: هیوی که باشتر زمانه کمان بچست پیه و لو پیه ناوی ایما کیبورد یک من لگر رخراوی یسایلا دروس کردوه و یست کاری پیه کن ام بر همانی لبردست این دینن ام بر همانه هموی باو کیبوردو با شوزهاری هورامی نوسراون و بلاو کراونه تاو
1: هورامان یکیک لگریم ترین دیرین ترین و دولامن ترین نوچه کلتوری و جغرافیکانی کردستانه تا ایستا زیاتر لدیان ریخ راو با پاراستن و برودان به هنر و کلتوری هورامان دامز راونو نزیک 300 کتیب و گوفار به شیوزاری هورامی چاپ کراونو خاونی کنالکی تلویزیونیشن که به شیوزاری هورامی پخش دکات فرحان نصرالدین کنال هشت حالا بجا
2: انجا کاجمر هشتو سی خلکه و هاوکارم گران جاف لیره لگل مانه بایی که تاوی ها آلا تندرستی کن تن پیشکش که گران بینی باش سلاو لبه
3: سلاو لبه ارم کاتو باش
2: فرمو
3: درست پس دوباره سلاو امرو باسلا تندرستی چاکین باسلا تندرستی دلیشکین سرتا با تندرستی چا دست بکین لا کوبونوی کوملای پزیشکانی چاو لا امریکا باسلا بابت کی زو گرین کراوا کوملک احماری زور سرن راکش بلاو کراوا تا باسلا واکن ک سالانه هزاران کس تنیال امریکا هزاران کس سردانی نه خوشخانکانی فریاکوت نکن بوچی لبروی بخوی برهمی کی جوانکاری او چاویان زیانی پیگشتو چاویان برینار بوا، چاویان سوتا و شتک ماده ای که زیان بخش شد نو چاویان و اما حکارکی بوا که هزاران کس سردانیان کردو اینجا بم حکار اتون کمالک اماریان بلاو کردو اتو اما امارا راستا ای هرمی کردستان نین بلا ام لهر شوینه کم کشه هبه تو ام برهمانه بکار بهن رن و اتلو شوینه اگری هی که ام گرفتان دروز ببه بایا لا امریکا اما رویا و لا هرمی کردستانیش بکمان ام حالتانه روئن بلا مکو امریک اماری که دیاری کرامان نیا بایا بسی اماری امریکا اکین بگیری امریکان لا نخوشخانه کانی فریاکوتن لا امریکا لید لا نیوان سالانی 2005 با سالی 2024 زیاتر لا 42,000 کس و هوی ام برهمانی که لبردستی منان و زیاتریش لن برهمانه روشتون و سردانی نخوشخانه ان کردو و گرفتی چاویان با دروز بوا و اما یکی که لو کهشانی که زور باو لناو خانمانه بجورک لپنج کسیان چواریان خانمان بون و تک رای تمنیشان 24 ساله بو یعنی زورینیان اواهی دو نیوان بیستکان با سرطای سیکان بو بشه که کمیشان 4 سال بون یعن بچکتر وقتا منالانیش ام گرفته یعن هبوا به طیبتیش و منالانی که چاو دیری دای کباو کن لسر نبو لوکاتی کن بر همانه یعن بکاره ناو بس لوا اکرد شلو شش لسطی حالتا کن به هوی سوتانی کیمیایی او بود. سوتانی کیمیایی که ما بس من چیه؟ به چی درسته به؟ بر همی جوانکاری سوتانی کیمیایی چون درسته که؟ به طیبتی لهم سوت جور سوتانه لخوار تمن 18 ساله کنه بود و لپیگشتو کنه تنین صدایی کن به سوتاویه به جور سوتاو نو گرفتیم با درست بود. و کاره که چی بود؟ نمونه هندک بر هم هیا ماده که کیمیایی که چه تا چاو سوتانی کیمیایی درسته که. با نمونه کاملا کلم بر همانم لایه من استا. یکی کلو بر همانه چیه؟ با نمونه سپری قجه. ام سپرایه که چه تناو چاو اکرید سوتانی که کیمیایی درست بکرد اما با قش زور بکاره این ریل لین خانمانه و قشه که پی اوسته این ریل با جوری که ایانوید اما بونی که زور تیجی هیا و هر که بون یکی ازانی که چند ماده کی تونده با یکی چه تا چاو بگو من گرفتی گوره با چاو درسته که و اکرید بیتا هوی سوتاوی باشه للا یکی ترو یک شتی که من هیا اما به طیبتی اما اگری زور زوره که خانمان چه تا چاویانه و بخلا اویش چسبی برژنگ دانانه ام چسبا زور تیجه و رگ دیانن لسر چی لسر لواری برژنگی خان مکه اما زور زور نزیکه لچاو هنه جار تنیا بونه که بسه بو وی چاو پی نارحت به چاو سور به تاو چاو آو بکات واتا هندک ولام دانوی چاو ابینین لکاته که برچاویش نکوتو نچو تناو چاو که جاور اما بچه تناو چاو بگو من که چه تناو چاو گرفتی تر بو چاو که درست کات اما شیک یک بو لو برهمانی که تو مار کراو لراپورت که او باس کراو که بله چسبی برژنگیش هکاره که بو امجور سوتانه للای که ترو چی من هیا بوی نینوک من هیا ام بوی یعن او اسیتونی که بوی که پیلی

0: بیشو گرنگ نیه بلی بچم ای بطلی یعنی میان خود ای بلو عدشد ایرک بردست بو بایی یکسر بجوانی به پاک ریت و بایی کمترین رجل و ماده لناو چاوکا بمینه و کمترین زرر لو کسه با و دوی او اگر بردست بو لحن زور مالا هی هرچی بلین قطری که پیالین شیدار کرده یا خود قطری فرمز که توییم هنده لو قطری بکیت ناو چاوکو دوی او اینجا سردانی بشی تاریکه یا خود بشی فریاکوتنی گزاری کم که یا خود سردانی دکتوری که پزیشکی چاو بی بوی اگر ضرری هی زود چار سر بکره
1: ایم سر تندرستی دل محصول که که لجستمانه خون یعنی خون انره بو بشه جازکانی جسته و اما واقعات که همشون که این جسته ایم بزندوی بمینه تو خیلی ببگد لرگی خونه و بای خوراکی پیگه بای اگر دل کشه ای که بود روز ببه اما گرفته که گوره درسته کرد. اینجا من که باسی ورزش کردنه که این زور جار اما باس لوا که این که مورزش کردنه با باشه کالوریه سوتینه مورزش کردنه با باشه کشی جسته دعا بزینه بلام للای که به حس کردنی محصول که کانی که لو شت زور باشانی که ورزش کردن با من یعنی با من درسته کرد. ورزش کردنیش کم جورانی به طبیعتی ورزشانی که قرصایی برز اکریتو لم کاتانه هم ورزشانه اکریت محصول که دلیش تندرستر بکات باشه اگر بس محصول که کانی جسته بکین پیوسته او مال بیر بید کاته که کسی که چه تتمنه و بید زور زور مشکله او بید که چون محصول که کانی به بهزی بهالتا و بو چی بوی بتوانه لگلوی که لتمنه آیا جیانه که اصایی بجی خوی به تنیا پیوستی به کسی تر نبید هسته تسر پی بچت امجور بچت اوجور بچت پیاسه کات بچت خوشی اک ببینه چون که زور جاره ما بیستین اله فلانه کس والا 80 سال 90 سال جیا زور ها بشته که زور گرنگی و سیر یکین و بس یکین و الان زور مهم بو کوا بو بلام سیر که کلی کولی تو او کسات 15 سالی لنو جگه ابو نیتوانی بجی اما بجیانه که تندرست اجمار نکره یعنی همو مانه چی نتمنه و بلام بدست خو مانه که چی نتمنه و تنیا لنو جگه ابین یا نخیره تاکو کتایی جیان من اما بخوشی بسری برین و بتوانین خو من به پیس من با کسی تر به بجین بای گرنگی زو با محصول که کم بینو محصول که کم من به حس بکیم به طیبتیش کمالک محصول که مانن که رولی زور گوره تریان گوره یعنی هیلم بابت ها ایک اکلو محصول کانه محصول که سنگه که در کوتو محصول کانه واکن که تندرستی دلو بوری کانی خون باشتر بن اگر به حس ببه محصول که کانی سمت مانه که اما یارمتی داره کی باشه بو انجام دانی همو کارکانی روزانه هستانه سرپی روشتن دانیشتن همو شتک پیوستد به محصول کانه هی وروا محصول کانی پوز لبشی خواروی قاج که ما کاته که ما بپی اروین ام محصول که گرج ابتو و واکات که خوین زور به آسانی بگره تو با بشی سروی دلو با دل بگره تو که ما تندرستی دلو تندرستی گشتی جسته کسه که باشتره کرد بایا ام سه جور محصول که به طیبتی زور کاریگریان هی لسر جیان من لدهاتو مانا لکاته که بساله چین اینجا تو جنوی که زنکوی هاروارد که لگواری بریتش جرنل آف سپورتس میدسن بلاو کراتو بس لو اکاد اگر ایما ورزشی برس کرنوی قرسایی تیکل کین لگل ورزشکانی ایروبیک که ایسا پیتانالم ایروبیک ما بس من چیه اما و اکاد که اگری مردن من به هر حوکاریک بر رجی لصدا 45 کم ببیتا اما وکو پیوندی یک باسی کردو وکو شتیک باسی نکردو قبل اگر تو واب که با تأکیدی تو نمرید یعن واد لیدو نه اما پیوندی یک اما اگر باشه و اگر اکت کم اکاتو بمردن بر هوکارک مردن بر هوکارک ما بس من چیه با چی ام قصه ابیستین زور جار خو اوان چوزان نیمه بس چی هوکارک امرین ما بس تکین لوی که لبشه کی زوری نخوشی بدور من اکات لبشه کی زوری یعنی گرفتکان که امانگینن باوی که کسی جان لدست بده لمانه امان پاریزه یعنی اگری تو جمون من بمانه کمکاتا و بسی شیلو کردو که امجور ورزش و اکات که شکری خون باشتر کنترول ببه چون که کاتی که ایمه محصول کان من بکار هینین ام محصول کانه شکر ورگرن لخوینو با خویان بکاری نوزه پید روز تکن بایا شکری خون کنترول بید و اسانتر کنترول بید و هورمونی انسولین باشتر کارکاتو هستیاری انسولین باشتر ابد یعنی خانه کان باشتر ولاندانو یعنی بد بوی لمن کاتیشا فشاری خون باشتر کنترل اکاتو تندرستی دل باشتر ابد لمن کاتیشا کسی که اچت بسالا اچت باشتر اجیش یا ازیجیانی باشتر ابد اما دلیکو اینجا بابی نسروی که ما بسمان چیه لورزشی ایروبیک چون ورزشی ایروبیک تکل کنگل ورزشی که برز کنوی قرصایی ورزشی ایروبیک او جور ورزشانه که بماویک ها یعنی بماویکی دریج بشوی که ریزم یعنی ها لهمان که تاماش دوباره اکیتوا باشه ام ورزشانه بونمونه او کچی اوکو به پی اروید یعن پاسکیل سواری یعن ملک کردن یعن ها که توزه بخیراتر به پی اروید یعن هرولی پیالن یعن دانس کردن و سما کردن اما انا پیانه او ترید ایروبیک باشه ام ایروبیک پش به اکسیجینه بسته بایی و زمان دست بگید جوری هیتر من هیه لورزش کردن پیالن ان ایروبیک ان ایروبیک پشت به چیه بسته؟ پشت به زخطه که زوره بسته لماوی کمه اها چون کاته که کسی قرصایی برز اکاته و لوا چه لو قرصایی برز کردنوه یا یه خولکی پیپچه بلام فشاری که زور زوره خاطه سر مسئول ککی الات ام فشار زوره ماو کمه اما پیوتید ان ایروبیک و جوره که ورزشی سود بخشه و اگر لگل جوره که تراتی کلیب کن ام سود زور گوریه که بوم باز کردن که تندرستی دل زور باشتر اکاتو مسئول ککانیش من بهستر ابر و ورزش کردن اینطوری شو کوچی بون مونه ها اله خولکی به خیرای راب کو دو خولک هواش به هواشی راب کم جوره ام جوره ورزشانی که بم شو از لمای که ما فشاری کی زورت اچه تصرف دواتر شو ادی معنا همویان سودی زور یعنی هبو مسئول کن به تایبتیش سودی زور یعنی هبو تندرستی دلم هر لسر تدرستی دل امن ما تو جنوه کی ترکراوه تو جنوه که لولاتی نرویج انجام دراوه بس لا او درزیانه اکات که بتایبتی پیوان بکاری اهلن بوی ماسلو که کانیان گوره تر ببه اما درزی هورمونه اما درزی تستوستیرونه باشه و بس لیو کردو که ام درزیانه زیانی که گوره بردل اگهن جا استبا بکره مو سر بابتکی پیشو لبابتکی پیشو اوت من اگر اما قرصایی برس بکین و اگر ماسلو که کان من بحیس بکین دل من باشتره به بوله بروی ماسلو که دلیش من بحیستره بید و بشوازه که تندرست هم گران کاری که رو اید تنانت لوانیه که میکیش استور ببه بلام گرفتت بود روست نکد نه تندرستت نکد تندرستی دلت خراب نکد بلام کاملا پیاو من هیه به تایبتی پیاوان اچن لحولکانی لشوانیه لبروی سرکن چار دوره که هم همویان مسئول که هی گوره هن هی و وادره کون که زور تندروز بن وادره کون که ایتره ما جسته هی زور بحشی هن هی یک سر امانیش چیه کن اینوی بخیره بگن بو جسته هی که اینویت که حزی هن لیتیو که بله اینو جوانه بویا رگ آسانه که رگ کرته که دیستانه که امالین اما کشه که چیه؟ و یه بچین درزیه که هورمون لخویان بنه یه بگو منم درزیه و اکات که مسئول که گوره تر ببه بلام تندرستر نبید بلکو تندرستی کشی اکرید خراب تر ببه باشه و بس لوا اکرید که بله او کسانی که ام جوره درزیه بکارین درزی تستوستیرون ببورن درزی هورمون لکات با گوره کردنی مسئول که اما بیتو هوی گوره کردنی مسئول که دلیش باشه و تا مسئول که دل استور ابه و کشی بود روسته به لچن لعنه که کشی بود روسته به بونمونه للاه که مسئول که دل یا خود دل نتواند چون الید آرام ببیتا یا خود خواب ببیتا و بوی خوین پر ببیتا و لخوین باشه بوی سره که لبینی لدانکانی دلا دل پر نبیتا و لخوین بتا و تیتا و که بینه رو بو همون جسته فریانه که او اندخاو نبیتا و مسئول که که کشی بود روز بو اما للاه که للاه که ترو کشی که تری بود روسته به اویش اوی که نتوانه بباشی ام خوینه پال بنه با شنه جهاز کنی جسته که همش کشه هی تری گوره تره باشه و بس لو اکره که اگر بوستید لبا کاره نانی ام درزیه کم کنوی درزیه که کم کنوی جمکانی درزیه که سودی نیم باشه بلام اگر بی وستینی درزیه که ورده ورده لگل توی پربونی که تا دل ام استوریه کمه بیتوا ورده ورده اصایی تر ابتوا و توانای پالنانی بخوین زیادتر ابتو باشتر ابت و لصدا چلو هشتو بو صدا پنجا و چوار چاک ابتوا باشه بلام بگو من به تاعتی چاک نبتو بوی تو اگر کسی کیت به تمای امجار درزیانه بکر بینی تکای بکاری مینه چکا زیانی زور زیادتری شیه هم من دواتریش باسی بابته کی ترکم کر ام درزیانه کشی گوره درسته کن باشه بایا و جاره او حال گریم بودوایی با هۆشداری کیش بین سر بەکارهێنانی دەرمانە دژە زیندەییەکان بە تایبەتیش بۆ کاتی پەتا ئەو دەرمانانی کە دژی بەکتریا کارەکەن ئێمەش پەتاکان کە ئیگرین بەهۆی ڤایرۆسەوەیە بەهۆی ڤایرۆسەوە تووشی نەخۆشی بووین ئەچین دژی بەکتریا بەکارێن یەکا کە گیان بەکتریا لە جەستەی تۆیان نییە چی

0: تانيا هوالا پیشینانی جخد لگا شپیدانی کلتور دکینو
1: جبویرن باکور هتا باشور جپیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
2: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران.

0: مردا که مجوکی بودیان هزار سال بر لیست او سردمی مروی نیاندرتال دگرته و شونک که دبو استار روگای زوربی گشتیاران و شونوار ناسان بوایا بلام گیشتن بمرواری مجویا تاقی کردنوی کی سخت و پر لمترسیا رگای سرکی اشکوتکا هنده چالو چالو ویرانه کم شوفر هی زفری پی بباد هر رگای اوتومبیل نه بلکو بشه کی دبید بمترسی حال دیران و بپی پی بگی
1: اما تنها رگای من نیا بو گشتن با اشکوتی هزار مرد بلکو رگای هزاران گشتیار و هاونشتیمانی و ماموستا و خویندکارا که لقتاب خانه وانی ام اشکوتا اخویننو دیانویت پی بگن بلا ام رگای کی سخت و پر مترسی بو گشتن با اشکوتا که
0: سختی رگا که وای کردوا لم ورزی گشتیاری دا کز لم شوینه گرنگا نبین رید
2: اسال مانی نوی 2025 جوا فرمان من با در کلو که به شواز راستخول لهم برای برایت چکرون پرستن رگوبان سلیمانی جبه جب کلی که به 275 میلیون و 950 هزار دیناره بلا هم اوانی شهر نهند پانی و دست پیپکن لبر اوی که تمیلی با نکره و نوزارتی دارایی و
0: اشکوتکا نزیکی 100 ساله که نو پشکنینی تداده کرد با پینویترین توی جینوکان میجو جیانی تا 40 هزار سال پیش استای مروفایتی تداد دوزراوتا و اگری هیل انجامی گرانکان او میجو با 250 هزار سال برواد بلا موشوی نگرنگا نپاسوانی هیو نهیج رگایگ با پاراسنی لو مترسیانی لسریتی
3: بداخل تا اسیما اگر پیتان بلیم چندین جار او پرژینی که کردو مانه قفلکانی هشکان و دو من لبرادرانی اصایش کدو بسواسو که پیویسه که چاو دیری زیادر لبوشوین دارین بوی رگری پینو کسا نخوش و نفس نزمانی که دا یه اندسکاری اوشوین اکن و میجو که اشوینن
0: هزار مرد کومل اگه اشکوتی میجوی و شوینواری گرنگی سردمی بردینی کنن 13 کیلومتر دکویت باشوری روشاوی شهر سلیمانی ام اشکوتا به دوام کنترین و گرنگترین اشکوتی نشتجابونی مروی دیرین لسر آستی کردستان دادن رد لدوای اشکوتی شاندر اشکوتکا با قد پالی چای برانان ویو نزیکی 1200 متر لآستی دریا و برزا لروی آبوری و گشتیاری و با پارزگاک گرنگا کارزان تارکن علاشت سلیمانی
4: اوینه هواری سرچنار لا سلیمانی جگلوی که شونه که گشتیاریه باشه که لیادواری و میجوی شارکش بلام سیما جوانکی ام ناوچه دیرینا روی لکال بونوه اما اوی کم ترخمی و پابند نبونی باشه که لگشتیاران و هاون اشتیمانیانوی برن مایا جنگه یکن با گوته جنگه پارزان پاکرنوی تاوی ام شونه برینا خراوت سرشانی تنها چند کارمنده که فریای او ناکون سیرانگا که پاک بکنو یعنی گرفتکه لیره که دروسه به جماره کارمندان نیه به بوچونی من گرفتکه پروردهی تاک و پروردهی هاونشتیمانیان لسر پیس نکردنی جینگا لبروی که برواب کن هر شونه که اگر هزار کارمندیشی بودانید فریای پاک کردنو ناکون اگر او کسانی که سردانی شونه که آکن بای اون هوشیاری پیس کردنی جنگه ان نبه هاو کارانم راپورت که الان سرم بابت آمده کردو با پیکو بینه ریوی
5: آوین هواری سرچنار لسلمانی تنیا شونکی گشتیاری نیه بلکو یادواری و بشیکا لحناسی شارکه بلام سیما جوانکی امنو چه گشتیاریا دیرینا روش بروش لجر سیبری کم ترخمی و پابن نبونی بشک لگشتیاران و اونشتمانیان دا کال دبیتو بونی بریکی زور خاشاک و پاشماوی پلاستیکی لناو سرچاوی آوی سرچنار بو تا پلایکی رش لسر سیمای جوانی شوینه گشتیاریکه. پاکرنوی شوینه گشتیاریکه تنیا خراوت سرشانی دو کارمن. ولام زور نخاینید هشتنوی سرچنار با پاکی هر زو لبرده چید.
6: آوکه خود بکنه آوکه و دبه آوکه. آره والله.
7: ایبسی شیطیه اقتوی
6: ایبسی هموشتی که روژاله بس پاکیه که با روژاله. آره
7: والله. همون روزه آوادی من که دوباره بیتو.
6: آره والله.
5: بو آوانی لگل هاجی آیو سرچنار دا گوربون بینینی ام دیمنانا آزار بخشه. هر بطل اکی پلاستیکی فرید راو لناو ام سرچاو آوی دا زنگ اکی مترسیه بو دروزبونی پیزبون اکی درشخاینی جنگهی.

0: من تو نامرتاح بی سیمایی که ناشنین شی بخشی و با سرچنار براستی سرچنار و کمالکی که نشتیمانی لیهات و بی همون من بی پاریزی
1: لان پوندی دارکان دلین چار سری کشی جنگی سرچنار پیویستی با وشیر کردنوی بردوامی او گشتیارو هاونشتمانیانه هیا که سردانی شوینکه دکن چالکوانانی جنگش داوی زیاد کردنی تیمی پا کردنوی هم شوینه گشتیاری دکن
2: تواناو قدرتی او سیرانگا پیویستی با کسانی زیادتر به با خزمت کردنی اوه اگر لانی پیندی دار لدات و بتواند نک لسرچناره لزورینی پارکو برو براتی خزمت گزاری کان اجماری فرمان برو کارمند خزمت گزاری کان زیادتر که با خزمت کردنی زیادتری ناو شکشتی که باشه
1: پیس کردنی جنگی سرچنارو فردانی پاشماوی پلاستیکی بو ناو سرچاوی آوی هم شوینه گشتیاری لکات یک دایا لچندین شوینی ناو چه گشتیاری که ایمای آگه دار کردن و بو پاک را گرتنی شوینه که دان راو با ویل عبدالرحمن کنالشت سلیمان
3: او یکم جار لا پارزگای دوهو کارگی کی تایبت بر ریسایکل کردن و جاکردنوی ماده پلاستیکی کان با همانگی ولاتی هولندا اکریتو. کارگا که روزانه توانای جاکردنو توان نوی 100 کیلوگرم ماده پلاستیکی ها دوباره گارتو با برهمی نوی و اینیرتو و ناو بازار روزانه بگشتی 100 تون ببورن روزانه بگشتی لپارزگی دوها که زیادر ل 600 تون لپاش ماو خاشا که اکرد و که بشه کن ریسایکلی نکرد بشه که دری کن اخرین جر خوالو برای بری جنگی دوها کلید ام کردنوی کارگیه انگاوی که گرنگو نویه با کم کردنوی مترسی زبلو پاش ماو پلاستیکی لسر جنگی نوچک
4: و کردن کارگاه کار ریسایکلینگ و جدا کردن نایلونیا. بو یکم جاره اف کارگاه لپارزگاه دو که ود بید به هماهنگی ولات هولندا. اف کارگاه دوباره دی نایلونی کم کتو بر همان جدرست کت. او کسین لسروان آمیرا کاردگن خود لولات هولندا ورگردینه.
5: أبينا نايلون أمتين السيدة أم هيدت كن ما جهازة كهبجن أجريميتر أو جهازة شتكت ما نايلون هيدت كت حتى تكتحو بيبات حتى نزيكي 5 مليم وكيف يام الدرس بيت كت خد قرن حتى قالب مصافي بيت فجأة بشتين ما جهازة كيدي هي بجن الشلدر أو تبريد كت شتك شو اللي سيدة بس رطوباتي حرارتي شو حميش مادة حبيبات الدريخينت ناهدة تيدا
6: حبيبات شي
5: حبيبات أو جي مادة كي بلاستيكية يعني بتبدأ كي مادة كي بلاستيكي شو أو تشتش ولا خد وقت حلت بتبدأ مادة بلاستيكي.
4: روزانة أفكار جهاد شيت 100 كيلو نايلوني بحالينيت وجرك هذه بيدا برهمو بشتت نوا بازاري دا.
7: هر تشتكي تدفي تشيت جبي مادة شكي وكي أم بجمع تدرس بكي الرحلة ما تهزك تذكر بيكون رحلة بمدرسة شكل قال ریو بری پروردی ما خبین ها تویر سر دانامه که وکی دی قاف کت گلاب اونا پارکا کرسیکا میزا هینید بینید شو که ما گلک جید جید چه کرین وکی نموزج دست پیکید ما هی وکی ده ما گلک زحمت بر حتا مشای ام وان مادا چه کن
4: لپارزگاه دو که روزانه بسادان تان انگلیشی دهنه کم کرن پیشتر ریسایکلینگ تنه بو بر همه خوارن و آسانی بو نهادا نایلون جی دهتا جدا کرن
8: نایلون اکشوان بر همه بو یان کرستا بود ناف گلیشی داشت بر او پیساتی پی و زیبزی چه کرستا جی چه ند بونو ریسایکلینگ کرناوی گلک آب زحمت بو ایلا تا بسجی لی اف کارگهوی گرنتی دهتن کو جارک آدی بهتا ریسایکلینگ کرنو بر همه باجه چه بن
4: روزانه بگشتی ایل پارزگاه دو که پتر جشا ست تن انگلیشی دهنه کن کرن. بشه که انگلیشی دوباره دهتا ریسایکلین کرن. بشه که جی دهتا بن آخ کرن. امرو یوسف کنال هشت. دوک.
3: مجاره که دیگه هی که نرخی درهنان و نوکرنوی پاسپورت زیاده کره. اما پرسیاری لای هاون اجتماعیان درست کرده. جا هاو کارم گران لقمان، لبرابراتی پاسپورتی سلیمانی و لگل میوانکه زنیری زیادر من لسرم پرسایت گوران سلاو لببانید باش و دارم باش بید فرمو
9: آره بانیتان باش او هاونشتی منانی امرو با درنانی پاسپورت سردانی برابراتی پاسپورتی سلیمانی دکن ام نسراوه پیجوازیان لکه بداخو هر بو تکسته بود هم دخمه نسراوه هاولاتی برس ببرسان را گینین که نرخی پاسپورت عراقی للاین وزارت ناخوی عراق و زیاد کراوه لنو دو یک هزار دینار و بو صد دو یک هزار دینار هر هاولاتی کش گازنده هیل سرم بابطه اتوانی راست و خو پیمندی که بجمار 911 لوزارت ناخوی عراقی فدرال لگل رزده هر یعنی دیاره که نسراوه که للاین وزارت ناخوی عراق و ام زیاد کردن کرا و حکمت عراقی کردیوتی اما گرفت بو کاربندان و یعنی افسران و برو براتی پاسپورت سلیمانیش چکا اما چاوره بون که نرخ دابزه دماوکانی پیشو گفتگوی زور جدی ها بول لسراوی که نرخی پاسپورت یا خود درنانی پاسپورت و نوکرنوی پاسپورت تکم کرده تو بو ده هزار دینار لنو یک هزار دینار و بلام استا به پیچوانو ده هزار دینار چوته سری جا گفتگویم بابتا با لگل میانه کم بکم عمیدی ماف پرور سالار عبدالله برای بری پاسپورت سلیمانی زنری زیتی لیور گرم جنابی عمی سلاو بینی باش بدا خوب بوم حوالا نخوشه ایدن بخلق بلام ایو چاوری بون پاسپورت دابزه بو ده هزار دینار استا ده هزار دینار چوته سری یو که نسراوکتان پیگیشت و بوچی ام برای رده چوه؟
6: بله، ایما او که روژانی اصای امروحاتیم بود فرمانگه که تاکو دوین نرخی پاسپورت نوتو یک هزار بود بداخو ام بیانی حواله چی نخوش بر جو من که دوی شویا نرخی پاسپورت نوتو یک هزار و برز بوتو با سو یک هزار براستی اما کاری چی نعدالتی تیه لبر اوی که ایما بنیاز بوین که نرخی پاسپورت دابزه و نک برز بده و هولی زوری دراله و بابت سر سبارت با بابتا و او بو لماوی را بردو دا پرلمان تاریشی برز هولی دا که بیا به ده هزار کچی ده هزار چو سری لانو تیو که بو بسو یک هزار بایا لگل برژیوی جرفانی هولتی یعنی نگونجد چکل لیا که و وکو هولکانی چند روژی را بردو موچا دابزی للایش کشو نرخی پاسپورت برز بوا همون کاریگری لسر جیفانی هاولاتیان و فرمان برانه لهر دولاو چه دابزه موچه که چه نرخی پاسپورت برز بدا
9: باش ام بانه که خلق احاد یعنی با درینه پاسپورت که یو ام قصیتان لگلا اکردن کردانه خلق چونه با ام برای کتوب را یعنی دونه بناو یک ازاری نر پاسپورت درین را و دروسه ام رو لکتوب را که بود سو یک ازاری نر
6: بگو من کاریگری زوری هیا بانمون اگر خزانه چی گوره ده دسر خزان بنه به میلیون و صد هزار به یه خوی متوجه تن احتا میلیون و صد هزار به نه کاریگری لسر حوالاتیانه و بالام تکرای با خوام و همو افسران و فرمان برانو یعنی با گشی کود القوشی هاتین بالام است هموی خفت بارین براسی پیما نخوش زور من پیما نخوشه
9: کاکسلر با گوری او تجربه که جناب بود لنیو امکاری هتا اگر براورد یبکی نرخی درینانی پاسپورت لعراق براورد با ولاتانی تر هم دهاتی تاک چوانه و هم تیچوی درینانی پاسپورتک لعراق براورد با ولاتان هرزانتره یا خود تیچوکی زورتر و گرانتره لسر هاولاتیک
6: بله بگو من جوازی چی زوره نه عدالتی چی زوره بانمونم لولاتی چی وکو اسپانیا که و استیب جویش هاولاتی هم برزل اسپانیا نرخی پاسپورتک به 48,000 دینار عراقیه بلام نرخی پاسپورت عراقی سو یک هزار دینار عراقی لکات یک استی بجویان زو خراب دولاتی که وکو سوید که لجماره که کانی جیهان استی هولاتیان جیهان زور مسوگر کراوا با 72,000 دینار عراقیه بلام لعراق بو همو کارساته و سرکی بسو یک هزار بویا سر را اوش دولاتی وکو سوید اتوانه بچه بو گشت که ببی ویزا بو سر جم مولاتانی جیهان ایم دو پاسپورت شو ناتوانی با شرشق ویزا ورگری لوزه چی خراب هست که چی نرخکی لطاو سویدا سو یک هزار او هفته او دو هزار
9: ایوه گزنده خلق اتوانن بگیه نصروی خوتان یعنی قصه لگل وزارتی ناخوی عراق بکن بوی نگرانی امان بگاتا حکومتی عراقی یا خو لگل نرانی انجمنی نرانی عراق هیچ گفتگو یکتان کردو هیچ امانگی یکتان کردو امرو کم برای راحتو بوتن
6: با بوچونی من تنها فرمانگه ابین لعراقه و لحرمی کردستانه که نسراوکین بو اوی که و پاسا بو هنه این بلکود جیو بابت بوستین اما لپیشوتر ده زور حول من ده که بو اوانه خواه که نخوشی سرطان یعنه یا اوانه اوتیزم یعنه که پاسپورت عراقی بکره بخور رای بوین و نسراو من کرد بلان بغدا والا می دهینه و علیه بو اوی من بو اوانه بیکم بخور رایی بغدا والا ابي برلماني عراقي دانيشي

0: لوقف التهجير والضم والاستيطان وتهويد
1: ايراني كوزبران لولاتان اوروبا بردوامه تا اوكويت جماري كوزبران بولاتان اوروبا رويان لزياد بونا بجوريك لهشت مانجي ام صالا حفتا و پنج هزار كوزبر گشتون تا ولاتان اوروبا ورا گري كرنيش لا كوچي نا ساي اوروبا استراتيجي فراراندي گرتو تا برلم راپورتيا كومالك لو استراتيجي انا ابي
2: قیرانی کوچبران وک همیشه پرسا گرم و نبراوکی کوبوناکان یکیتی اوروپا یو لدوای فراوان بونی د صلات راس روکان لو بستو حوج ولاتی اندام یکیتیکا استراتیجیکی توکمو فررهند پیرو دکرت بو چار سرکردنی او قیرانا لکاتکدا الوزکان روشلاتی نا راست اوکرانیا زیانی برچاوی با دوخی وزو ابوری او ولاتانا گیاندو پیمانی نوی کوچبران لیکیتی اوروپا بپلی یکم پشت با پیدا چونوا بیاسان خو یکانو تند کرنوی کنترولی سنورکان دبستید. اما جگلا دامزراندنی همه هنگی که درکیو بن برکردنی کوچی نیاسایی لسرچاوکه او. پیمانی نوی کوچو پنابری که استا کوتو تا بواری جبجه کرنوا سرنج دخات سر تند کرنوی کنترولی سنور درکیکان. خیره کردنی داوکاری پنابریو دلنیابون لارت کرنوا و گیرانوی دست بجه داوکاریا ناشایستکان. جگلوش، پیمانکه هاوکاری با ولاتانی هیلی پیشوا، لوانا، ایتالیا، یونان و اسپانیا دابین دکاتو، ارکی پاسوانانی سنورو کنراوکانی اوروپا، فرونتکس، بهستر دکات. لاچوارچوی را گری کردن لاشپولی کوچبران، یکیتی اوروپا، رکوتنی برفراوانی لگل ولاتانی ترانزیتو، او ولاتانش کردوا که کوچبرانی لیودیت. رکوتنا گرینگکی سالی 2016 لگل ترکیه با بردی بناغی سنوردار کردنی لشاوی کوش دادن رد. بدر جایر روی روشالاتی دریای نوارستو برگکانی شی بریتین لا گرانوی سرجم کوش برانه اسایکان که لترکیه و دا پرنو بایونن. لبرامبر ترخان کردنی بودجه کی 6 ملیار یورویی با ترکیه وک هاوکاری با کوش بران که لو ولاتا دمین نوا. لهمان که دا پابندبون با بنامه یک برامبر یک و تا نشتجه کردنی کوچبری که یاسایی لأوروپا برامبر با دیپورت کرنوی کوچبری که نیاسایی با ترکیه. جگل لترکیه، رکوتن و یادشتی لکتگیشتن لگل ولاتانی وگ، تونس، لیبیا، مغرب و عراق کراوا. صدان ملیون یورو با بهیس کردنی آبوری ولات کناراویکانی با کوری افریقا ترخان کراوا. لبرامبر دا، چاو دیری کردنی کناراوکان، تند کرنوی سنور آویکانو، حل وشاندنوی تورکانی قاچاق چتیه. اکیتی اروپا لم دوایانه ده 29 میلیون دلاری دیکی ترخان کرد بو برسکرنوی استی برای بردنی سنورکانو اپراسیونکانی رزگر کردنو هولکانی ریگری کردن لا قاچاقچیتی لروشالاتی لیبیا. لگل عراقیش همه هنگی تواو کراوا با ریگری کردن لا دسپی کردنی کوچ. اکیتی اروپا فشار دروز دکن با راگرتنی گشته گمانوی کن با گواستنوی کوچبران با بلاروس و ترکیه و گرانوی او هولاتی عراقیانی داوی مافی پنابریان رد کراواتو. هاوکات پیشکش کردنی پالپشتی لوجستی با بغدادو پیشگیری کردن لبرنامه گرانوی کوچبران لسرخواستی خویان به هاوکاری لگل رخراوی نو دولتی کوچبران. هرچنده امرکارانه به شوی که سرنجاکش بونتوهی کم بونوی روشتنی کوچبران بلام هرگیز نبونتوهی بنبر کردنی. تنیا لهشت مانگی امسال ده زیاتر لحفته و پینج هزار کوچبر رویان لیکیتی اروپا کردوا. لکات یک ده سالی پر او جماریا 178 هزار کس بو.
1: ولادیمیر زلنسکی سروک اوکرانیا رای گیاندوه لدوای را گیاندنی رایکوتنی گازوایلی روسیا للاین دونالد ترامپ سروک امریکا و او هستی به خیانت و ناپاکی کردوه. ام قصانی لدیمانه که لگل رجناموانی ناصر و پیرس مورگن کردوه تی. زلنسکی دانی بویا ناواله لدوای او رایکوتنی که روسیا لگل امریکا لبواری گازوایی لکردوه تی هستی به ناپاکی و خیانت کردو. لبری روشنامه وانکه لیه پرسیله هسته هیچ هسته که هبوه که بینیو تا روس امریکا خریک سزاکان لسر روسیا لعبه اوی جوتوه تی بله هستم به ناپاکی کردوه. سروک اوکرانیا باسی لوش کردوه اله هرچانه ولاتکی هاو بشی امریکا ام هاو بشی به گرنگ دانه بلام دانی باوشانه اله لیسته های ولاتکی روبروی چندین استنگ بوتو لو هاو بشیه. پیشتر لا کومنوئی که لگل اندی برنهام سرک وزیرانی بریتانیا لندن زلنسکی وتی اوکرانیا روبروی هرشی برفراوان بوتوا نیگرانه که هنه کشان بواتو تا پیشوا. اماشه باش کردواله زور بریاری جیاواز بوا

هودج که هل هفته و شش و تا هشتا ل اسپانیا بوم دانشگاه خوند لگل اختصاص با گرافیک یک هودج می تنها باسی اوکاتاکا لو حکانی اوکاتاکا که لشاخ چشاوما یعنی حتی پیلاوی شهید یک مجداناو لیه فانوسی او زمانم داناو لیه راسی عیشکانی من خاصن یک رنکان بو هموشون یک گنجه یعنی لسلیمانی مال رخابو لسابون کرام بو لیه یعنی همو زبر بو دامنا زور جوان خلق زور پیان ایل مودر من سیم لستوکولم عرضم کردو و هروا زور جوان خستخانه چی زور بناو بانگ لسویت یک هوله چان حفده ایشی منیان الوازی یعنی او یک رنگانه بو زور شون دسته دا خوناق و خوناق مجموعه کمیناو یعنی هر قناه یکو لهودی یک دام ناو یعنی تو برای تجربه اکثر زنی ما مرحله چکه اسلوب چکه مواد جایه اتر هر هودی قناه جای زمانی جای لگل اسلوب کیشه

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده دروس کرابیت شونک کسروشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا موسیقی

بربرجيري وزير بلاندانيني ناوي محمد علي حسين نعيمية بارلمنتر اندام اللجنة النفط وغازية و سركردية كيف بمانيا عزمة بري ناوي صدام حسين نعيمي بويا و ده قانون يكمين يصال دوزار و بسبين جان صالة بهوري ده بفرمي ناوي خواه قهرتيا بربرجيري ماش بربرجيري وزيري خواهنا بلنجي یکو ده ایرو دنگ سر بی بیداین بناوه حیدر بها حسنی حیدر بها صعب علی آل عطیف حسنی جدایگ بوی سال 1974 باورنامه بکالوریوس و ماستر ده درمانسازیه ده هر وحا باورنامه دکتوره هیا ده زانستین درمانان ده و خودی نازناوه پروفیسوره راگره کولیجا درمانسازیه لزانینگه ها نهرین بربجره وزیر آبادانکرین او آکنجیبونه جی یکم رباز حملان رباز محمد عبدالله محمد جدایگ بیه سال 1981 که سیاست مدارک بیه یا سوانه که نافدار یه هریما کردستانی وزیر دارایی یه کابینه هشتمین یا هریما کردستانی هر وحا هاریکاره سرک وزیر هریما کردستانی بیه بو کاروباره دارایی ده همان دمی ده وزیر بربجره وزیر آبادان کردن او آکنجیبونی یه دویمینجی بناوه بناس دوسکی بناس علی فریق تاهیر دوسکی جدایگ بوی سال 1908 یعنی سیاست مداره سرکده یه که برنیاس یه دورا بهدینانه یه باورنامه یه یاسه یا زانینگه ها دوکی تمام کریه و پارلمنتره بربجره وزیر ورزش و لوان صفا کینانی، صفا مهدی صالح کینانی باورنامه دکتوره ده زانستین سیاسی ده هیه. رویبر نویسکه ها تایبت یا عمار حکیم امیدار جیبجه کرنه و اندام مکتب سیاسی یا بزاوا حکیم. هر واحا وزیر بربجر وزیر کار و کاروبار انجواکیجی محمد موسوی، محمد ابو دیان موسویه برپرسه بزاوا صادقونه لبس ری ده همان دمی ده پارلمنترش بربجره وزیر روشن بیریجی زید حماد زید علی حماد سمیر شلال جده ایگوه سال 1993 یه باجاره امباره اندازیاره او کسیتی که سیاسی برنیاسه لوی باجاری واته لامباره اندام جواتا پارزگه ها امباره جی ده همان دمی ده برپرسی هف پیمانی عزمه لپارزگه ها امباره پشتی 11 سالان ده جگر جبو سرخ وزیر عراقی بین تاین کرن. لی به بریار علی زیدی جگرینوی هردوک ده بی موچه بین و درماله انوان جنابن. کس چی جبو نویسکه انوان نا اندام ازراندن. پشتی بطال کرنا جگرین سرخ وزیر ده کابینه حیدر عبادی علی عبدالمهدی و مصطفی کاظمی و محمد شیع سودانی ده هزین سیاسیان عراقی بریاردن که چهار جگران جبو سرک وزیر علی زیدی دستشان بکن. لگوری خالا 139 از دستور عراقی سرک وزیر دخولا یکمین از سرک وزیر خوده خودی دو جگرانه. لی نزیک رزکنامه یا نفخوی یا انجمن وزیران هجمار دویه یا سال 2019 جی هجمار جگرین سرک وزیر دیار نکریه. حیدر عبادی سرک وزیر بری عراقی ده مها تباخ 2015 ده او ده چارچویه رزک چاکسازیان ده هم چاکسازی پیکانی بود پستا جگرین سرک کمار و سرک وزیر بطال کر بود لی دادگاه فدرال ده جوت مها 2016 ده بطال کرنا جگرین سرک کمار وکی ندستوری بناف کر و پست وگراندن وکو پیدویه که دستوریش بود داگرتنا والاهیان هی او یک بویه فرسندک که آلین سیاسی مجارا دانینا چار جگران جبو سرک وزیر بخند روژه و بین زمان ارمان جوه پینگاوه جی رازی کرنا وان آلینه که کرسیان من ده انجومن نونران یا عراق و تا پارلمنت رو یدهنه او پوست بدست نخستنه آنجی جبو رازی کرنا وان گروپین چکتارا که چکن خواه رادستی حکومتی کردن داکو پا
paravan jî di hukumetê de hebe. Danîna Cîgiran ji bo Serok û Wezîr bûye sedema nerazîbûnê jî û beşek ji hêz û aliyên siyasî bibe yekê mijûlin ku ev yek dê bibe karekî giran li ser xezîneya dewletê bixwe. Di demekê de ku aboriya welat di rewşa krîzê de ye. Ji bo nehêştina van nerazîbûnan Serok û Wezîr Elî Zeydî di nivîsekê de ji bo parlamentoyê şandiye pêşniyar kiriye ku di 15 cotmehê de deng li ser cîgirên Serok û Wezîr û berbijêrên wezaretên vala were dayîn. Zeydî di nivîsa xwe de diyar kirin, daye xuya kirin ku cîgirên Serok û Wezîr dê mûçe û

دامزراندنا نو جبو نویسکین خوان نبن وطا خوادی وان مافان نبن لگوری وی رکت ناکو دن نابر آلیان ده حاتیه کرن جیگرن سروک وزیر اف کسن یک لیس خزالی بره قیس خزالی امیندار تفگرا اصایب اهل الحق محسین مندلاوی سروک هف پیمانیا اساس عراقی محمد تمیم سرکرده ده حزب تقدم اب سروکاتیا محمود الحلبوسی محمد الحلبوسی او وزیر بری پلانسازی عراقی بو فارس بریفکانی جپارتیا دموکرات کورسان پدکی اوجی

0: باش رخراک سعودی امرین پزیشکی جبون نخوشخانه آزادی یا دو که دابین کرنه تماشا در باره و ده کنفرانس که روزنامانی هیا که او امر چنه بگشتی دماکو آمده بو اب جوینا چاپمینی کنفرانس روزنامانی امی جوارا بینن که او امر چنه مجاره که دین هیا لچند دکانین دو که تماشاوانه هیجا درمانه قدغکری کشنا ماسیا تنفروتن تلف کرنا ماسیا باش جوینا چاپمینی آماده که ما بحث کرد یا پارزگاری دو هکیه رخراک سعودی ما بحث کرد درباره وی که ده اوی آگاهیان بده داخل هم به هرک تماشا بکن
1: سپاس یا اوت که گوه جهاز بو نخوش خانم یا آزادی حاطیه دابین کره و دستخوشی استاف نخوش خانه رغبری گشتی رغبری نخوش خانه و پشکا دلی همیت کن که شیاین دوی ماوی در بازبوی دا دیف او معلومات و داتایت که داینه ما و انشالله پاشی رنگ رو بری گشتی هم رو بری پیوندی دار بحث بکن گلد خوزا سلامتی و انشالله که کس محتاج نبید لیه جماره که زور یا خلکی داتا پوا اجهزیت پیشتر که هایی چین که اول بیتا چوارمین جیهاز کل به نخوشخانه اوی خزمت پیش کشت کرد انشالا کس محتاج نوید لی دیسان او کسید که محتاج بوی الوی نخوشخانه تاتی علاج کرن ام هیوی دارین که او جیهازه جی باشترین شیوک و اخیر مدل ها او جیهازیت قسطلا دلیه که حتی نو که کفتینت خزمت پزشکی ها بابت قسطلا دلی دار دیکی کفتینت خزمت ها نخوشیت مید عزیز دار دخوزا سلامتی به همین خوشکت خوازین و انشاءالله کمتر کسک محتاجی اوی جهازه و کمتر کسک جی محتاجی نخوش خانید ما ببیدن سپاسی و جاره کادی بو
0: بله جوینا چاپ منی یا پارزگار دوه که بو تماشاوان هنجا درباره و رخراو سعودی که امرین بزشکیش بو نخوش خانه آزادی یا بازار دوه که ساند بون سپاسی خوش بو و هفکاری جی نشانده ما مجارك بس جبنا شاب مني آماده بو حتى برين جارك دي ودكرة ام بهبرة تماشا بكين
1: إن شاء الله حفتي وبهتي أن يضيف ويدا أواج زاج دي كرنات خزمتا نخوش اتمايت عزيز دا تفاصيل بتر طبعي لده في بتأكيد الرغبري قشتي هنا اگر او تفاصيلا او كلام كدودات وپوش اگر او بسيارة كبيرة زد خزمتا هوا دا
2: بله پینامی بخیرات انسر چوا ابریکی بخوشحالی و جر چردری برای دکتر علی تتر پارزگار دهو که ابریکی آمین که نیه قصدار دلی حتی دا بین کیره بو سنتر دلی نخوشخان آزادی او جی آمین قصدار دلیش لای رخرا و خیرخازی شاه سلمان عبدالعزیز حتی دا بین کیرن بهای ملیار و 600 میلیون دینار عراقیه اب جهاز نیترین و پیشکفتی ترین آمیر پزشکی قصدر دلیه که هاتی دابین کرد با فی سنتری ایشالا اف آمیر دکویت بار خزمت حالاتیت مده که نیترین و پیشکفتی ترین خزمت قصدر دلی دهیت پیشکش کرد با نخوشیت من پارزگاه دو که هر وسط آریشا حکس را کویتن یا جیس را دیر هبنده و جهنه چار سر کرد مازن تنی جمارت کو نخوشت پید وی قصدار دلی بین پارزگاه دو که دهنه چاره سر کرن سپاسی که به پایان بو رخرا و شاه سلمان عبدالعزیز کو اف آمینه بو مهات یه دابین کرن بو سنتر دلی نخوشخانه آزادی بو زانین سنتر دلی نخوشخانه آزادی ایکش کو جه شانازی هم مه کل پارزگاه دو که کو خزمت تراباش پیشکش کرین حتا نکه تنها حتی ابریکه 10605 چاره سری جورا و جور الوی سنتری هاتی نه پیش کش کرن شلای کارمندت ما و شلای نجدارت ما دو چش قصدارا دلی بیتن چش وکی بیدن او حالتت کو تنگا بن کو نخوش هاتی نه چاره سر کرن هر وسا کو عملیاتت کو دکمن یا جگلک بزحمت وی سنتری هاتی نه چاره سر کرن ایشالله اف جهاز او که ما گوتی ده خزمت که باشتر هیت پشکش کرن به حالات یت ما و چاره سری که باشتر هیت خزمت پشکش کرن جاره کدی سپاسی همی نوشدار و کارمندیت می سنتر دلیت که این سنتر آزادی نخوشی سینگی و دلیل نخوشخان آزادی دستت باد خوش بین که حتان که افجمار هر رمضان که نخوش هاتی نچاره سر کرن و هر وسط سپاسی و پارزگار دهو کت که دکتر علی تتر که همین گوه پشتوان بیا و کرد سخلمی و همین گوه هاری کار بیا دست پشخر بیا که همین که چه پیدوی ما بیا چش آبیرین پیزشکی بیا که هر خزمت که بیا پشتوان ما بیا هاری کار بیا که هم بشین خزمت حالاتی ات خود کند پارزگار دهو کند دکتر روشان بخمانم لعابا سنتر
3: روشان آزادی هشن دگل خزمت تایلی
2: بله نزدیکترین دم اوج دیتا چهار سر که نکه پروژه مایل برداست های اوجی پروژه گیره بستی هاتی امزا کرند سر آست وزارت تندرستی حکومت حرم کردستانی که آمیرن پزشکی بو نخوشخان آزادی ایرانی نوی مفراس دهن دابین کرن هر واسه بو نخوشخان گولان الاکره نخوشخانه می شورشیتی تبخوی تین اف آمیره دی شیوه که 24 دم جمیرید کب نکاریده ایدی او سرانا مینیتن او برینو که های و بهای که که اینی بهای که برینو که بهای رمزی که حکمت هر مکنه بی بهای تا چکرن ده هر نفسی بهای دکن او جی بال پشتی که حکومت هر مکدستان کابینه نهی که کو فردید کو ویشی وی اپامیر دا بین کرم ویشی وی خزمت خلکی بهت کرم
3: دکتور از میدیا نخوشانه من حکومی نوشدار و برستار این پیهن یوی خلکی و نخوش آب در کرم چی گل از جارا خلکی اپ گازنده پنگ اگر نبن جیت پیده بی جارا سری چیه ده چی پینگا وکی دا بکر
2: وک نوشدار تایبت من حتانو که جمارا من نوشدار تایبت من خوشحالی بکو جمارا که باش نوشدار تایبت من میت هنگ لی جمارا کیم که من هی جمارا نجدارت به هوش کرنه نه جمارا نجدار نشتجی نه که این زان که به دو سال کس نه هاتی دامز راندن هر واسا جمارا پرستار و کارمند تنستی براورد که او خستخانت مهینو او خزمتت نکه پیانه پیش کش کرن که ماسی اکا گلک مازن مهید هی کارمند و پرستار ایشالا او جید نیزیک ترین دم دا بینه چرا سر کرن
4: او بریار دا بو که او نخوش خانه نسیمه ده بیت اتمام کرن رگشت یا چه خونه کاری تیدا دست بگیریه و
5: از این همه دکتر تو خود جواب ده
2: بله
5: درسته یعنی هر جواب همه هر دو که ایکی همه بزرگ
2: وکو هین همی آگه دار بون که گره بز بری هی بونی با حتی امزا کرن پشتی گیری بستی حتی که دو کمپونیت بر فره ایتاتی نکرنش تیمیت میوش تیمیت او کمپانی که در رابن بری دیزاین کرن به خسته خانه روز سه شنبه آخر کمپون و مکری ورکشاپ و مکری اما کمپونیت خود کن که خسته خانه بیت ری دیزاین کرن ایشالا دم خود کو ری دیزاین به خسته تمام بیت و دیکه بیت باره جیبه جیبه جیبه
5: بسیاری تاول خست و خلاص
6: دکتر اگر تو خصد ده ایره کلاوه
5: کشوانا نه قصد آمن ده
6: سعودیه چند یا گرنگه که کرده سخنه میبیج و چی طالبه و من هری ما پاسانه پارزگاه ها دو که افرق خواه رو لخوب بیلیم خود هیچ مدی تر واسه و دو کجی یا سعودی پشک دار بویا کرده سخنه میان واسه پارزگاه دو که وان لوب یا درست بگن گرد وان رک خراوه
5: زانیه او

0: ظروف تایبتت کو نو که منطقه لی در باز بید دو او خدماتت یعنی بیشن خدمت گذاری و یه پزشکی یه تندرستی کجلای نخوشخانت مه و آیا بز بو آکنجیت پارزگه ها دو که نه یعن خدمت ها دقری دید کرد یا سه جمارا زورا پنابر و آوارا اوجی ایک شوا فاکتر های کو هندک ولات هندک رخرا و طبعا امجی خدمت که متقابل کن یعنی اگر ام نبین یعنی پارزگه ها دهو که و حریم کردستان نبین تأکید اف جمارا کو چند صد هزار پنابر و آوارا ممکنه رول هندک جیدی بانه زخت دابو سروا دولت ها چی بید برهنده چارچیوه او هاریکاریت کو دولت پیش کشت کن وی چارچوبه دایه کو هاریکاریا و جواکا بهت کردن او جواکت میوانداریا پنابر و آوارات کن چگر وکی این زانن او نخوشخانه طبعا هم شانازی و خدمت و ملت خود کن اگر کسی که پنابره که آواره که یانجی بر اسبابت امنی یا هر سببه که دی لندک جدی قصد نخوشخانه مد کن و این چین حتی و آماراجی ور بگیرن دی زانن کنه او نخوشخانه پارزگاه دو که در صدکا زیدهش به خدمت گذاری بو هندک جدی در وی پارزگاه ها دهو کد کن وی تارید هندک جارا رخ راویت خیر خوازی جیتین هندک کار توسا گل کرت ساخلمیت کن و هندک اجهزا پیش کشت کن سپاسی و طبعی و سیادی پتر حکومت حریم کردستان و تایبت جناب سروک حکومت حریم کردستان کو یه راوستای سروی بابتی و حتی از باید که مندک پنگاف جی بو مستقبلی میتی بز جاری هم دیا بحث ناکین
1: جوینا چاپ منیه یا پارزگار دوه که او حروی بر ساغلمی دوه که بو تماشوان هجه به طیبه دربار آنوان آمیرین که جو سعودی درباسی نخوشخانه آزادیت دوه که حاطبون کرن او جبوان حاطبون دابین کرن آواته گیدن له دوه که هل چند دکانن بازار دوه که درمان قداغکری تلف کرن جناب برنا ماسیان تفرود کا سدم چینه مجارت نه هرده کاریو چینه نوچگانه ما عمران یوسف و دریه اوی آگاهی بدم عمران دم باش به او مسئله چیه چه درمان تفرود تنج بو جناب برنا ماسیان کرم که
2: ایوب سلاف لطبن ایوب این زان نوه چنه هوا ایکش وان درمان قدغکریه یه جهرکرنا ماسیا هوا آسایید ناوا بازار دوهو که دا کرین و فروتن پیت تکرن هف درمانه دناوا وان کیسه آن دا همی جهره اوه جهره ادگر هویری بیت یان هر ماده که دی بیت تکل کرن ول ماسیا تتا دان دما هر کو ماسیا اف جهره بگهیت پیت مرید بو هر کیسه کی یعنی اوید کوب کارتینن گوری اوا ما بسیار کریش ماسی گرانجی ات بیجن بو هر کیسه که وی رنگی پترش هزار ماسیان توشی جهردانت بنو پیت مرن اف درمانه قدقه کریل گوری یاسای چهنا بیتن اف درمانه به هیت فروتن نوا بازاری دالت نوکه دا اف درمانه ات نوا بازار دو که دا هیا اف درمانه اف رو مت نوا بازار دو که دا دست خوی خستیه بهای وی درمانیش بهای که ارزانه یعنی هر کسی که ویتن چیتن وی درمانی بدست خوب بینیتن البته ایوب زوربه یا دکان این که شولیوان آنکو کلوپل ماسیات فروشن اف درمانه هیا بشه که وان نهینیت فروشن تنه دنه بیشین مشتریت خوان که وان کسی اوی کت نیاسن اجبر که اف درمانه درمانه که قدق کریه حتی نو که لجنه دیوچونا بازاری لجنه سامان آجلیل پارزگاه دو که دست بسروی درمانی دا نگرتی اگر هبیجی بیدنگی هنو که دیار نی نکایا لجنه دیوچونا بازاری و همجی لجنه دیوچونا سامان آجلی ات آگه دارن سروی پرسیانش برکا و درمانه که جهر کرد یب تایبتی اف درمانه چند جار اکان جلای هندک ماسین گران ول بنده و دو که هاتی اب کار اینان ماسی جهروی بوینه هر دمجی البنده و خانکل موسل او جی اف درمانه ده هاتی اب کار اینان دیسا ماسی جهروی بوینه
1: باشه عمران چتکی از بپرسم نها تو بیجی مثلا ماسی تینه ماسی جهروی دبن و درمانی او جبو ماسی گریه تی بکار انی ماسی گرتنه مروف جیت خون باندور سر تندروسی مروف انجینا که ما
2: بگمان ایوب هر کو مواد که به تقدقه کردن بگمان چه ضرر بو سامان آجلی هبیتو همجی ضرر دی بو مروویجی هبی در انجام جبر

0: کو مروف وی درمان یعنی وی گوشتید خوتن بو نمونه دما کو اف درمانه تتا نو اوید تتا بالاف کرن ماسید خود هر گاوا کو ماسی جو درمانه خور ماسی جهراوی بو اون کو مروف وی ماسی جهراوی دی خود به گماش روی تندرستی جی و دی کاریگری کا نرینی السر گیان وی مروی درست بیا مروف کوت خوتم تایبتی جی اوج لای کی وته نب کارینان الگوری او دیفچون از مکرین ایوب افزانیاری دسمه کفتین او کس او کووی درمانی بکارت اینم تنه یعنی اوی ماسی بخون ناخون بلکه اوی ماسی بتنه اینت بازاری دا وات فروشن یعنی بو هر کیسه که وی رنگی جی پترش هزار ماسی ها جهراوید بن طایبتی اگرم بحث پارزگاه دو که بکنی بنده و دو که بکنی اگر اف درمانه چند پارچه کش وی درمانی به نب کارینان ده کارسات نا و بنده و دو که ده درست بنو و کارسات مرووی و جنگیش ده ده درست مشبر که سامان آجالی سامانه که گرنگ باجر یا هم تمام دم جی ده تندرستی ها مروووان جی یعنی سر هر همی تشتکیه بدوی لجنه دیفچونا بازاری لجنه سامان آجالی لجنه آسایش بازاری دیوچونا اوی درمانی بکن که آیا اف درمانه جارش کی و تیتت نوا هره ما کردستان اوش کی و تیتت نوا بازارین دهو که دا کی اوی درمانی تینت نوا کردستان دا که دمکی دایا الگوری بریارا یعنی گوری بریارا رنمایان تندرستی ها مرووی همجی سامان آجلی و همجی فترنری درمان جهردان آجل هم همی شوه که و قدقه لی اوت همان دم دا اف درمان جهره اون که اف جهرت نو و بازار دو که داب آسایی برنگ که آسایی تا فروتن پدوی زیترین وقت لانین پیوندی داریم پارزگاه دو که دیفچون اوی موادی بکنش برکو اول جهره مترسی سر بو گیان مروانجی مترسی برکو او ماسیت تا بازاری داو خلق دو که اوی ماسیت کری توت خوتن دمک داد بیاگه هنش که او ماسی پریک اوی جهره ات که دسته وان دا
1: باش گلکس پاس کم امران یوسف ام جی هیوی دکن کو دوی در باره ده آلین پیوندی دارین واره تند روسیه ساغلمیه به تایبت دوی مجاره ده هوردکاری و لیکولنین خوب کن بکن نه زرار بگیجه سامان ماسیان نه جینگه و نه جی مروان سپاس کم جبو آگاهین تد بیجندن باش لنافچه یا کواشه یا پارزگاه دوه که کارگاه که ریسایکلین و ته و گوهراندنه و دوباره چکرنا نایلونه هاتیه بکرن. اف کارگاه روزانه وی نایلونه گو تی آویتن کم دکه. پروسه ریسایکلین جبوه انجام دده و دوباره دخنه و بازاره ده. دشیانه وی کارگاه ده هیه که روزانه 100 کیلوگرام نایلونه برهم بینه.
2: و کرنا کارگاه کار ریسایکلین و جدا کرنا نایلونیه. بو یکم جاره اف کارگاه لپارزگاه دو که ود بید به همه هنگی ها ولات هولندا. اف کارگاه دوباره دی نایلونی کم کت و بر همان جه درست کت. او کسین لسروان آمیرا کاردگن خود لولات هولندا ورگردینه.
3: اوی نایلون امتین سید ام هیرت کن. ما جهاز که هبجن اگریمتر او جهاز شد که ما نایلون هیرت کد حتی که تحبیبات حتی نزدیکی 5 میلیم و کی به امید دست بید که خود گرند حتی قلب مصافید بد و جب شدیگ ما جهاز که دیهی هبجن شلدر او تبریدید کد چید که شلوی سیدان بس رطوبات حرارتش همیش ماده حبیبات در یخیند ناهید تیدا
4: حبیبات چی؟
3: حبیبات او جی ماده که پلاستیکیه یعنی بتو کی ماده که پلاستیکی چکو او چته شولې خو وخت حالت بتو ماده پلاستیکی
2: روزانه افکارګه د شیت 100 کیلو نایلونی به حلینید او جره کادی بيد برهمو بشته نو بازاری دا
5: هر دشته کې تدویت تشید جوی ماده چکی وکی ام بجمت د سپیکر رحله ما ته زکت دکل بکو رحله بو مدرسه چکن گل رایو بری پرورده ما خب این هاته ویر سر دانامه کرد وکی دی قاف کرد گلاب و ناف پارکا کرسیکا میزا هینید بینید شکو ما گلک جید جید چه کرین وکی نموزج دست پیکید ما هی وکی ده ما گلک زحمت بر حتا مشای وان مادا چه کن
2: لپارزگاه دو که روزانه به صدان تن انگلیشی دهی نکم کرن پیشتر ریسایکلین تنه بو برهمه خوارن و آسانی بو نهادا نایلون جی دهتا جدا کرن
6: نایلون اکشوان برهمه بو یان کرستا بود ناف گلیشی داشت بر او پیساتی به و زیب زی چه کرستا جی چه ند بونو ریسایکلین کرناوی گلک آب زحمت بو ایلا تا بسر جی لی افکار گهوه گرنتی دهتن کجار اکادی به

0: تا ریسایکلی کردن برهمید باجی چیبن.
1: روزانه بگشتی ایل پارزگاه دو که پتر جشا ساتان انگلیشی دهنه کن کرن. بشه که انگلیشی دوباره دهتا ریسایکلین کرن. بشه که جی دهتا بن آخ کرن. امران یوسف کانال 8 دوک.
2: بغده بره 22 میلیارد دینارن پره گنمه سال 2025 و 26 هنج بود جوتکارن هریما کرسانه خرچ کرن. اول پارزگاهن هولر و دو که افرو روزا پنجشنبه اف پر تدابش کردن. داوین قناغا شایستن جودکاران سال 2025 بر 7 میلیارد و 736 میلیون و 857 هزار دینار بیه. گو پارسگاه سلیمانی بر 4 میلیارد و 602 میلیون و 604 هزار دیناره. پارسگاه دو که 3 میلیارد و 134 میلیون و 253 هزار دینار بیه. هر وقت پارسگاه هولریجی بگشتی همو شایستین وین یه سال بحری ورگرتی اب تمامی. هر وسا شایستین سال 2026 هم وکه قناغ اکه بره 15 میلیار و 245 میلیون دیناره. بو پارزگاه هولی ریجی 5 میلیار و 30 میلیون دیناره. پارزگاه سلیمانی جی 5 میلیار و 435 میلیون دیناره. هر وحا دو که جی پیک دیجه 4 میلیار و 708 میلیون دیناره. خرچ کرنا شایستین داره یه جی آلی بغده و جبو سال 2025-26 هم به گشتی دیگری جه 10 میلیارد و 37 میلیون دیناره هم عراقی بو پارزگاه سلیمانیه. که پشتی گهشتنی جعالی روبریا بازرگانیه و دخلودانا سلیمانیه و دی دز به دابش کناوی به سر جوتکاران ده بکر. جوتکارین هریما کردستانی به گشتی بو سال 2026 بر زیده تر جه 309 هزار تونن گنم را دستی بغده کرن. که 209 دو تون ده چارچوی پلانه ده و هر تون اگجی به 700 هزار دیناران هر با 700 هزار و 108 تون جی جدر وی پلانه بونه جبو هر تون اگجی 500 هزار دینار حاتیه ترخان کرن جبو رجیه در وی پلانه که او 309 هزار تون جی زیده تری 205 میلیار دیناران دیکه. هم بچن شنگاله. لشنگاله ایرو دابش کردن گاز سپی نفته دست بکریه نفت مالان. نوچه گانه من نزیر شنگاله اوی آگاهیه بدمه که دست بکریه اوی کنگی خلاص به هرکس دکاره دقناغه یکمی ده ور بگیره یا نه. نزیر دن باش به دوی در باری ده آگاهی چه نه دل سرایا به نفتهی باورم دیمه نکی بها دخویل پشته. کرم کم تا گدارس کم.
3: ایوب دنباش حکومت عراق پروسه دا بشکرنا نفت اسپی سر ولاتیان دا دست پیکریه و بفرمی اپلیکیشن دا بشکرنا نفت کت یک کار دا اوین کو سال در باز بویجی به همان اپلیکیشن ولاتیان نفت اسپی ورد گرد یعنی بو هر خیزانه که ست لیتر نفت اسپی تنه دام ریا اپلیکیشن نفت کم او اپلیکیشن جی یعنی دنوکا دا قناغا یکی یا دا بشکرنا گازا مالان لشنگال دست پی کریا و چمپانزی خانک جی حاتنے دست نشان کرن بود دا بشکرنا وی گازے و پروسای یکم دا دے ولاتی ست لیترین گازے برامبر 18,000 دیناری عراقی ورگن و بریارا دے چند قناقیت بہت دا تا حیوہ دوانزدہ نیزی کی دو تا سی پروسای اندن جی بیتا دا بشکر یعنی نیزی کی 300 لیترین گازے تا دست پی کا حیوہ دوانزدہ بے ولاتیان بہت دا اندن ہوا دا یعنی افرو یکم روش دا بشکرنا گازه ال شنگاله بتنه نه دو پانزی خانه گازا مالان دا بش دکم کو اوجی پانزی خانه کارگاه شمتو پانزی خانه کوت کویتا نزی کی گوند سینو دا افر دو پانزی خانه نه گازا سپی دا بش دکم و هفتیانه دے گاز لوان پانزی خانه دی جی هبا کو چان پانزی خانه دے بردوامی گازه شنگاله بسر خلک دے دا بش کن تا داوی مولتا ورگرتنا خلک بو ریوی اپلیکیشنی حتا دست پی کا حیوا بہت خلق دکارہ یعنی واتا دماسی روش دے خلق کارہ کو گازے برای وی اپلیکیشنی ور بگرن پشتی کو اپ پروسا تمام دبی دے قونا غا دبی یا دا بشکرنا گازے ہیتا دست پی کرن و بریارہ دے وی سالے دا نیزی کی سیسے تا سیسے دو پینجی لے ترین گازے بسر ولاتیان دا بہنا دا بشکرن برای وی اپلیکیشنی و اپلیکیشن بردوام وکری اولاتیان کو سالہ در باز بوئی دا پلیت دوان آی خوارنه نبون کو نکارین اپلیکیشن بو خود درس بکند اف سره ده کارن کو دوباره اپلیکیشن بو خو درس بکنو او جی ببنا خدان یعنی گاز و بهره وانه گاز جی

0: بل حکومت و پی بیت دانو برامبری دانا و گازی جی ایوب دهاری که 18,000 دیناری عراقی جی اعتبار گردن و گاز ند نوا گرا کاته دا داوش کریم بلکود نوا پانزی خانه ده ولاتی چی دمی بیت کارا چا اپلیکیشن خوب فعالی نوا گازا خوار گره
1: باش گلک سپاس کم نزیر شنگالی نوچه گهانی مجر شنگالی و آگاهی دان می دویجندن باش خبت خوش بود.

0: Wezareta Xwarina Bilind û Lêkolînên Zanistiya Herêma Kursanê biryar da ye ev sala jî daşkanina sedê 45 bo kiriya xwarina paralel û êvariyan dirêj bike. Wate cerek dî hat nûkirin Aram Mehmed Qadir Wezîrê Xwarina Bilind û Lêkolînên Zanistiya Herêma Kurdistanê bi fermaneke wezarî biryar da ku birêjeya sedê 45 daşkanînê di kiriya xwarina paralel û êvaran de ji bo sala nû ya xwarinê bike. و ایف بریار دی همو قناغین خوانه و خوانه بلند جی بگیره نافخه. وزیر خوانه بلند بریار خوده آماجه به ویه که کریه که لگوری هیلین گشتین کابینه هم نهه و کومنویسا جواتا جوینا جواتا وزیران یا خوانه بلند و وکلین زانسی یا هجمارا پینج یا سال 2019 بریار حتیه داین که به داشکانه دی کریه خوانه بر ریجه ساده 45 جبو همو قناغین پارالل و ایواریان جی. خوانه بلند و تا دیپلوما بلند ماستر و دکتورا جی لزانینگه این هریما کروسانی با سال خوانه یا 2026-2027 دیگره نفخ. هاوینگه ها سرچنار لسلیمانی به نو بانگش خواه یکو حات به اکی سردانه که وی کریه جبلی که جهه که گشتیاریه بشکه جیادگاری و دیروکا باجر سلیمانی بخوشی. لی سیمایا ویا جوان و بدف یا ویده وره یا درین برف کالبونه وید شید. اوه جیجبر کمتر خمی و نپیگیر بونا بشک جی گشتیاران و همولاتی بونان بر رینمایین جنگه ایوه. لدیو گوتنا جنگه پاریزان بخو پاکش کرنا تماما وی جه گشتیاری یه برفره بتنه لسر ملین تنه دو کارمندانه او جی ناگیجه که سیرانگه به تمامی پاکش بکن. در باره چاره سرکرنا وی کشه جی لینین پیویندی دار تا کز لسر گرنگی هشیار کرنا بردام یا سردانکران همالاتیان بگشتی کرنه هر وحا چالاکوان این جنگه و لینین مدنی جی دخواست کن که تیما پاکش کرنه لدوری بگشتی به تزیده کرن دا که رگری لچونا تک چونا سیما و بدوی و جنگه سرچنار به تکرن.
1: اوین هواری سرچنار لسلیمانی تنیا شوینکی گشتیاری نیه بلکو یادواری و بشیکه لحناسی شارکه. بلام سیما جوانکی امناوچا گشتیاریا دیرینا روش بروش لجیر سیبری کم ترخمی و پابن نبونی بشک لگشتیاران و اونشتمانیان دا کالده بیتوه. بونی بریکی زور خاشاک و پاشماوی پلاستیکی لناو سرچاوی اوی سرچنار بوتا پلایکی رش لسر سیمای جوانی شوینه گشتیاریکه. پاکردنوی شوینه گشتیاریکه تنیا خراوت سرشانی دو کارمن بلام زور نخاینید هشتنوی سرچنار با پاکی هر زو لبرده چید
2: آوکه خود بکنه آوکه دبا آوکه آره والله
3: ایبسی شیتیه اقتوی
2: ایبسی هموش تکیتیه روژاله بس پاکیه که بر روژاله آره والله
3: همون روژه آوه دیمنه که دوباره بیتو
2: آره والله آره والله
1: بو اوانه لگل هاجه آوی سرچنار دا گوره بون بینینی ام دیمنانا آزار بخشه. هر بطلیکی پلاستیکی فریدراو لناو ام سرچاوه آوه دا زنگی که مترسیه با دروزبونی پیزبونی که درشقاینی جنگایی.
4: وکو اجدان تو نامرتاح بی. سیمایی که ناشنیشی بخشی و با سرچنار براستی. سرچنار وکو ملکی که نشتیمانی لیهات و بی همون من بی پارزی.
1: لین پوندی دارکان دلین چار سری کشه جنگهی سرچنار پیوستی با وشیر کردنوی بردوامی او گشتیارو هاونشتمانیانه هیه که سردانی شوینکه دکن. چالکوانانی جنگش داوی زیاد کردنی تیمی پا کردنوی هم شوینه گشتیاری دکن.
5: توانه و قدرتی او سیرانگه پیوستی با کسانی زیادتر به با خزمت کردنی اوه. اگر لینی پوندی دار لداتو ها بتواند نگ لسرچناره لزورینی پارک و برو براتی خزمت گزاری کان اجماری فرمان برو کارمند خزمت گزاری کان زیادتر که با خزمت کردنی زیادتری نوشکشتی که باشه.
1: پیس کردنی جنگی سرچنار و فردانی پاشماوی پلاستیکی بو نو سرچاوی آوی هم شوینه گشتیاری لکات یک دایا لچندین شوینی نوچه گشتیاری که ایمای آگه دار کردن و بو پاک راگرتنی شوینه که دان راو. با ویل عبدالرحمن کنالشت سلیمان.
0: سال 2010 سازیه یونسکوی شیوزارا هورامی زراوی هورامی خسته نوا لیست وان زمان او شیوزار اینکو مترسی جناف چون ایل سرمان هی او یک جی جبر کمیه هجمار او کس اینکو به وی زراوی دا آخوان هورامی واته ve guasna nefşenuji ber bizman u şivazarendin. Ev biryar bu zengla metrsej bu rünşmanin hevramane. Ku yekej keventrin devlementrin u girintrin nafçen kültürü u coğrafiyen Kurdistan'ı bigişti. Ve çarşuede hecmara kesin ku bi şivazare hevrami, bi zaravaya hevrami de nahada dağıxın nezi milyona kesin. Ku bi ser parçayın Roşalat-ı Kursan u Başuri Kursan'ı da parve bun her dük. U jibur rubrubuna ve metrsiyeci hevlin cuda cuda hene jaliye çalakvan u saziyen cuda cuda vatendayın. Dına vande Subhan Feyruz saruke yanav siyat çamanı nezi pen sala mjuli komkirna sıranın klasik yen hevramine.
6: به هوی کم بونه و جماره آخی ورانی و گواست نوی نوکان برو زمانکانی تر ریخ راوی یونسکو سالی 2010 شیوزاری هورامی خستنی و لیستی او زمان و شیوزارانی کم ترسی لناو چونی الله سره امبر یارا زنگی که مترسی دار بو هورامی کن سبحان نزی که پین ساله سرقالی کوکرنوی گورانی کانی گورانی بیجانی کلاسیکا او دیوید لم ریگه و پارزگاری لارشیفی هنری هورامان بکات
7: ریخراوی سیا چمانکا او بشانی هیا هر بشو مهامو گرنگی خوی هیا و اتوانم بلیم گرنگترین بشی ام بشی ارشیف و دیکومنتو او یک لخوی لحزار و سیاست کاسیتی گورانی هورامی عبینه توا امش دلال لسر زندویتی و برزاگتنی زمان و ادبی کردواری هورامی دکن لبروی اگر تو لگورانیکان و زمانک پارز راو تره بید کاسیت من هست سال 1945 تو مرک راو
8: کار ما کردن سر و وش کرده کیبورد و هورامی
6: جماره اخی ورانی شوزاری هورامی لیستادا نزی که 1 میلیون کس دبید و دا بجبون بسر پارچکانی روشالات و باشورده لچوارچه و رخصنی پیت هورامیکان دا رخراوی زمانوانی جهانی به هاوکاری رخراوی جیوای چی بورده که تایبتی به شوزاری هورامی دروس کرد تاکو هورامی کانیش بتوانن موشکانیان لکاتی نوسین دا بره نوسی هورامی بنوسن
8: لگل نوسرانا اوی که توانا من هی هاوکاریان بین بو چاف کردنی بر همکانیان ولی همی گرنگتر اوی که اما یک ره نوسی لناو هورامی دا بهینین چو که او یک ره نوسی ابیتو هوی اوی که باشتر زمانه کمان بچسبه و لو پیناوی ایما کیبورد یک من لگر رخراوی اسایلا دروس کردوا و یستکاری پیکن ام برهمانی لبردس این بینن ام برهمانه هموی باو کیبوردو با شوزهاری هورامی نوسراو نو بلاو کراو نتاوا
6: هورامان یکی لگرین ترین دیرین ترین و دولامن ترین نوچه کلتوری و جغرافیه کانی کردستان تا استا زیاتر لدیان ریخ راو با پاراستنو برودان به هنر و کلتوری هورامان دامز راونو نزی که 300 کتیب و گووار به شیوزاری هورامی چاپ کراونو خاونی کنالی که تلویزیونیشن که به شیوزاری هورامی پخش دکات فرحان نصرالدین کنال هشت هلابجا
0: CNN آمریکی دن نوچه که ده بحث ویی که کریه که ارتش آمریکای پلانه هریشه که نو دانیه که بکار اینانا دایقا بومبیان ته ده ده دوی ایریشه ده بی بکارانی که سازی و بنکین اتومیین ایرانی بینه بارمانج کرد مالپرا CNN جه هجمارک چافکانیین بلندین آمریکای و آگاهی ورگردنه و نویسان دیه هر دمکه دونالد ترامپ سروک آمریکای بریار ده دسپیکرنا بریار دسپیکرنا ایریشن سر ایرانی بدهد اگر بر به هلبجارتنین خلا بیت یانجی پشتی وی دمی سپایا امریکای پلان دانه به دوی بومبی بکار بینیم بومبیا دایی که بومبیان جی

0: بومبن ناوه وي جي بيو چلو سي بيه واته بنافكرن ومزنترين بومبه يكو اتومينينه و دي ببه يكم جاركو امريكا ده الوزيين خوين ديگل ايران ده بكارتينه دي ببه سدام ازيده بنا هلکشانه لگل وي يكجي هشتا گمان هنه كو كارگيريا وي بومبه ده شرده چه ببه كارگيريان مزن ديل پيخو بهيله لگل وي چنده جي CNN ویساندی که دونالد ترامپ نه روبروی فشار که مزن هاتیه، داکو داویه لشکر تکل ایرانه بینه. هر وها آمریکای جک دورن آمریکا و ایران کو رکت نکی جبکن و هاتیه نویساندن کو بیه پیشبینی بیه که هاتیه کردن بو وچنده جوره که کو دنگن کماریان ده هلبجارتن نیف خوله آمریکای دکیم ببن بیجره. اگر هلبجارتن نیف خوله بیگوره. د دما چند هفته این بهوری دیجی راوشکارن کوشکا سپی چند جاران ل درباره بجارتن خو ل همبری ایرانه ل هف کومبینه دونالد ترامپ اورا گاندی کو تبر یاران بر به بجارتن نیف خو ل امریکای د درباره ایرانه د نادت ل هنک جر راوشکارن دیار کرنه کو رنگه بر یارا سرو که امریکای بر به بجارتنان بگوهره اف بر یار جبر هل بجارتن د هولې دهنه دبه کو دونالد ترامپ جی گوهرت نگد سر بریاره خویا لیدانه ایرانی ده بینه. دونالد ترامپ فرمان دایه ارتش آمریکایی که هجمارک پاکیجن تایبت به ایریشکرنا سر دامزراوین انرژیین ایرانی آماده بکن. ده یک جه پاکیجن ده جی بحث بکار آنینا و بومبه هات یکرن که دی بیجن بومبه دایی که. ایرانا کچپران مجارا ونقتیه یا بردام یا ایکتیه اوروپیه هیا ما هشت حیوان حیوان ای سال هفته و پینچ هزار کچپر گیشنه ولاتین ایکتیه اوروپیه با ارمانجا ریگری کرن جو کچپرن ایکتیه کچپرن که درباسی ولاتین اوروپیه بین ایکتیه اوروپیه استراتیجیه که برفره جی بجید کن هفتم دیگل اراقی جی همه هنگیه که تمام حتیه کرن جو بر ریگری کرن جو دوباره دست بکرنا پیلکه کچپریه ایکتی اروپای زخت و فشار انخواه زیده کرنه جبو راوستانه گشتین بگمان جبو وگوهستنه کشپران بو بیلاروسیا و ترکیه و وگریان وان کشپران ین اراقی کو دخوازن دخوازن وان ین مافه پنابری حد نرد کرن
1: قیران کجبران وکی همی دمان پرسا گرم و نوقتیایی یا کمبون نکتی اوروپایو پشتی برفرهبونا دا سالات راست روان لی 27 ولاتن اندام نکتیه استراتیجیتا که بهیز و برفره دیتا پیراو کرن بو چرا سرکرنا و قیرانه دمکه دا که آلوزین رجلات ناوینو اوکرانیا زیانن برچاف گهاندینه روشا وزو آبوریا وان ولاتان پیمانا نو یا کجبران لیکتی اوروپا به پلای کم پشتا خواه به پیداچونه بیاسای نفخویو تندکرنا کنترول سنوران گریده داد. اوش بلی دامزراندن همه هنگی که درکیو جناف برنا کوچا نیاسایی جه چافکانین وی. پیمانا نی یا کوچو پنابران کنه کتیه بیاوی جی بجی کرنه سرنج دیخت سر تندکرنا کنترول سنورین دروه. لسکرنا داخوازین پنابرانو پشترازبون جرات کرنو و گراندنا دم لدست یا داخوازین نشایسته. جبلیوی کجی او پیمان آلیکاریان بو ولاتن هیلا پیشی جوانجی ایتالیا یونان و اسپانیا دابین دکت و ارکی پاسوان سنورو کنار اوروپا فرونتکس بهستر دکت. ده چارچوه رگری کرنه جی پیلا کجبرانی کتی اوروپا رکتنکا برفره دگل ولاتن ترانزیت وان ولاتان کریه کو کجبر جیتین. رکفتنا گرنگ یا سال 2016 دگل ترکیه به کور بنگهین یه سنوردار کرنا هرمکی یا کجبران دیت دانان به درجاهی ریکا رجلاتا دریه نوراستو برگه نوی پکات نجه و گراندنا همی کجبر نیاسای کج ترکیه درباز یونان دبن. دبرانبر ترخان کرنا بجیه که 6 میلیار یورویی به ترکیه وک آلیکاری به کجبران کلوی ولاتی دمینن. ده همان دمه دا پابند بون به بنمای یک برانبر یک واته اکنجی کرنا کجبرکی یاسایی لأوروپا برانبر دیپورت کرنا کجبرکی نیاسایی بو ترکیه. جبلی ترکیه را کفتنو یاداشتا لهفته گهشتن دگل ولاتن وکی تونس، لیبیا، مغرب، عراق خاطیه کرن به 100 میلیون یورو بو بهز کرنا آبوریا ولاتن کناراوی باکوری افریقی هاتیه ترخان کرن. ده برانبر دا چاوزیری کرنا کنارانو

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە.
1: شامپینیونکا فوتبوتکا
0: فوتبوتکا
1: ایتا گارا دبانتا
0: هتا گارا کدبا هتا برستر بیتو و کبسکا زیاتر بیو ریشه لرزین زیاتر بیو شکرا برو سر و اروا برو خوار و را اخینو تبا
2: تا کجی لوجامانه من بسته دست لدست و قول خواه.

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

کسانی که بردام لنیوان هولیر و بغدادا یکی که لاندام سرکیکانی شاندکانی هرمی کرسان گفتگو لگل بغداد دکا چندین بلگو ادلی خستو ترو لسروی که غدر لهرمی کرسان دکلی لخوناقه دا دکتور آماز رحیم دکتور آماز رحیم سکرتیری انجمنی وزیران هاوکات اندامی شاندی دانستانکاری هرمی کرسان دلیت لرشنوسی یا سای بوجه دا رژی دانشتوانی هرمی کرسان بل سطا دوازده پوینت حو دیاری کرا لکاتی که بجوری دوائین سرجمیری هر ایراخ خوی دانی پیدانه و ایراخ خوی سرجمیری که کردو رژی دانشتوانی هرمی کرسان لسر استی ایراخ لسطا چوارده پوینت چوارده ام کم کرنوی لسطا یک پوینت چلو چواره تنیا کم کرنوی جماره و امار نیه بلکو بیتا هوی کم کرنوی شایست داره یکن و کم بونوی پروژکان و کم بونوی خزمت گزارش دکتر آماز رحیم دلیت با بریاری انجمنی وزیرانی فدرال پیویست بو هر دو وزارتی پلاندانانی فدرال و وزارتی پلاندانانی هرمی کرسان سرپرشتی سرجمیری بکن با هاوکاری وزارتی ناخوی فدرال برآوردکاری آمارکانی سرجمیری بکن بلام معنی هیچی نکره دشلیت لهیچ شوینک ده سالاتی نداوت وزارتی پلاندانانی فدرال دستکاری رژی دانشتوانی هرمی کرسان که لهیچ شوینک نه انجمنی وزیرانم ده سالاتی داوته نه وزارت که اینترم ده سالات این داوت وزارتی پلاندان بوی اگر با بریاری تاک لینه بریار درابید که رژی هرمی کرسان کم کریتو ام بابت شیاوی تانه لیدان و حلوشان نوی و پیشلکاری که دیکه جوابا که براوردکاری لده تاکانی نوچکانی مادی ساتو چل نکراو چند دین سر پیچی دیکه لو نوچانه انجام دران بلام هش تقسی لید سر نکراو دکتر آمانچ داوا لا سر جمله این سیاسی کانونی نرانی کرده کاد لبغداد اولی جدی بخانه گرو فریای پروژه کب کون باوی باو شوی است پسند نکه دیما سر یکی گل بابتا گرنگه کن جال سرم بابتا میوانی که زور تایبه دشمل استودیو یک دو خوله که تر دشملی سری ام بابتی تریان کن چه پار زری هرمی کردوستان هزی پشمرگی کردوستان هاوشانی هز امنی کانی تر با اسایش و پولیس و هز تایبه تکانی تر پشکی پشمرگا بشکی سرکیل داوا کارکانی هرمی کردوستان داوا کراوا و هر اندامی که سپای عراق پیشمرگه حساب بکرید چون سرجم برپرسانی عراق دلین پیشمرگه بشه که لسیستمی برگری و امنی عراق آواج لبوجه سیاسی با بشک بید موچه و شایسته در آیه کانیان دبید دابیم کرید و هاوتا بکرید لگل اندامانی سپای عراق لروی چکوا و لروی راینانو لروی موچو لروی مخصاتو لهمو روی کانه هرچی با سپای عراق دابین کرا دبه با پیشمرگش دابین کرا.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پرتانتالم به های فرقی گیفاند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

دخت افغانه گریم با نان دخون خوم دگرم و روزانه تیم لیمر تغوارن من لیمر زور آرام روزانه ساعت یک دی مر دادم ام بم بو نا پرز اتا کو ساعت 5 ساعت این ما اندمو برو مال انا کمو روزی هم مرکم نخوش و زور بطاقت بینه لبرا هستم بیا کدومی بطاقت بینه لبرای مرکم وخو خوش بینه.

بردام و سر زخمه سر هوکاری برز بونوی نرخی شتومک لانه و بازارکانی هرمی کردستان که ایسته به هوی دابزینی به های دینار و نرخی شتومک لدوکان و بازار و تنانت کوگا سرککانیش دا زیادی کردو بلام لامان کاد دا لیجنکان دانیت کنترولیم برز بونوی بکن با هندیک بریاری انجمنی وزیرانی عراق هندیک رکار و راس بردی لانه پیوندی دارکان بلام هشتا مشهر نیتوانی و بازار کنترول که لا کرکوک یوسف مراد پیامنری کانال هشت لگالم دبید و اتله شارکانی تری کردستان شو با ماشی و زنیاری تان بوده گواز مو یوسف نیورد باش لکرکوگ نرخیش تو مکچونه لعنه پیوندی داره کند چیه کن بر رگری کردن لازیاتر

0: خانکاری زور بسر داتو لهمو کمپانیا کانج گرامو نکتن حالی کمپانیا لا کمپانیا کی تربویا زور نی گرام بو یک فردی برنج نزیکی 10000 گرام بو و یک کارتون رون رون زیت البته نزیکی لنیوان 5 بو 7000 دینار گرام بو او زگلوی کا پیرایشه کا اندیکه روزانه هاو نشتمان یعنی شوکو شکر او چاو اتر بابدا کا اندیکه بمشویا به همان شو باران کاری بستر دات و هر وحال مارکت کان نرخ کا اندیکه اتر خواردن به همان شو باران کاری بستر دات و اما پرسیار مان کرد براس بدوار شونی گردش مان کرد که بو چی اگر چی ام پیرایشانی که هند بجارمه سره تاو دو باس کم امانه همیان لو وزبا کونه هاتون که دولار یم بسط 32000 دینار خوش کند را بو یا خود که فروش را بو لبازرگانه کن بلان باگه بین ری نرخیان گران کرد اوان باز لواکن بازرگانه کن بطایبت الان شتیان بخارز هنوه لدر بو بویا و هر وحا کوکا کن شتیان بخارز لو بازرگانه هنوه بویا استا کبچن قرزه کبدنو دبید دولار به نرخی امرو بید بویا وای کد وکن نرخیان گران من لکاتک ده که اما من بدورات شونم کرد ام ولامی اوان ترادیک بو هندیک خلق درسته بلا هندی شي دي كه انو است انبار دوخ استقلال كان و بتابت موضوع قرضه كه و نرخ كان په برس كن و بشوي شي گشتي لا حول اگر شي ام بدولات شون ماكد له بوني خور اكو پی داوي سي دي كش لا کوگا كان هم برابر گشتي بازرگاني حريمي كروسان ما جي بو دا كه كلو فلو هم لا جوري بازرگان انشاء الله زنياري من دست كوت كه پی داوي سي روزاني هاو نشتي ماني ان زور زور لا کوگا كان دا بشي پينس بو شش مانگا كه يعني كيس تحيي لكو غانا كبخصي اوان بيت ابي تار پينز بوشش مانگي دي كان نرخ كان گران نبن بلاما باسم كده بين الاسطادة نرخ كان بتايبد لبرينز و شكر و رونو ام في دايبستياني كا هم نشتمانيان روجانا بكاري هنن گران بو بشوية كان لنيوان پينز بو دوانزة هزار نان نرخ كان برزبونة توا بجارزا جگل مانا طبعا تن هجاريك هب وللايان هم جوري بازوزگاني هم رجنکانی قائم قائمیتی هولیر همیش تل پولیسی شال بتا چون که اندامانی پولیسی جندام لال رجنکانی قائم قائمیت و بعض لواکن هر شوینه که نرخ کان برز کاتوا یکمان اجراتی اسان لگل کرد و سزا درین بلام تا استا طبعا ام مرکاران تنها خلفشی لراسی داگر رون راشکا و هر خلفی فقیر اگر نو بون منا او شونانی که لراسی دن ناچارن لسری لخلقی گوره لبازرگانی گورشت بکرن اگر وزارت بازرگانی و وزارت ناخو راسخو لگل اول لگل بازرگانه گورکان پیوند روز نکا و کنترول نده لسری نکری ام هم مشتمانیانی که لخوار اون لا ناو بازار کلو کل فروشن و کو امانه شد لوانه کرن اوان لسری انگرانه کن طبعا بر لیسان دیک او فروش یارانه بون که گو کو بریکاری کوگا کمپانیا کان کارکن بتابل من دوبیان فیالین لناو بازار اوان لیره بون و باسیان لواک که نرخی الان مشتک برس کرد دوتا وام اوی که تا استاجرون هاو نشتمانیان نیگران لن باردوخا و تاویان لوی که نجنکان خان قامید و حکومت کنترولی ان باردوخا که اشکتر نرخی پیدایستی و کلوپلی روزانی هاو نشتمانیان لسر خلق گران نکرید
1: دست خوش ایو سپاس بو زانی ارکانت کشوی کتر لا حرمی کرسان بدر لا برزبونوی نرخو گرانی لنیو بازارکان دا استا دوی که وزارتی دارای دیستی دابش کنی موچه بلاو کردو تو دویتر امرو کس نمای موچه ورگری بلام هشتا این دگل امریکانی ایتیم پاری پیستیان تیدانی کشی کارتکان هی کشی قدانی کردی لین ایتیم کانو زور گرفته رو بروی موچه خورم با تو که هشتا امرو پینشمه بشی کن موچه هم ور نگردو با دیاری کراوی لرانیا لسوران ام کشانه ببردامی مانگان دوباره دبنوانی دالیا جمال لا رانی آسو ورتی لا سوران راست خو لگلم دبن دالیا آسو سلاوتان لبی آسو دست پک دیم لای تو تا دالیا ما دابه پیم بلای چی دا گزاره لسوران
2: بلای بجار سلاوت لبی دیارا لکاتی دابش کردنی موچای فرمان بران بردوام گرفتی ای تی ای مکان لسوران هیا جاری ویا هفته بسر بلاو کدنوی لیستی موچه داتی اپاره بلان بشه چی زور لا متخوران ناتوان متکانیا وگرن اوی هیله بردم یچگل ای تی ام مکان سوران کمن زورینی ای تی ام مکان گرام کن زیکید ای تی ام هیله سوران بشگل متخوران ناتوانی و متکانیا وگرن بووی اوی کا او ای تی ام انه خدو بانکانه پاری انت دانی اما بشکل او ای تی ام انه سام بانکی اهلی عراق بجار تاستا لبیانی و متخوران ساورینا پاری تی

0: شلیت امن خبر زد لگال بچه‌های گرفتاری آن اجتماعیان دن نگنجد. جهتی شکرد. پردازن هر با بانکی و الکترونیا نوک کاش.
1: اما اکورژانی اسای امروهاتیم بود فرمانگه که تا کدوم نرخی پاسپورت نوتی یک هزار بود بداخوا ام بیانیه حوالی چی نخوش بر جو بانکه و دویش و یا نرخی پاسپورت نوتی یک هزار و برز بطو با سو یک هزار براستی اما کاری چی نعدالتی تیه لبر اوی که اما بنیاز بوین که نرخی پاسپورت ده بزه و نک برز بطو و هولی زوری دراله و بابت سر سبارد با بابته و او بو لماوی را بردو دا پرلمان تاریشی برز حولی دا که بیو به ده هزار که چی ده هزار چوه سری لانو دیو که بو بسو یک هزار بایا لگل برژیوی گرفانی حولتی هنه نگونجد چوکل لیا که وکو حوالکانی چند راجی را بردو موچه دا بزی للایش کشو نرخی پاسپورت برز بوا همون کاریگری لسر جیفانی حوالاتیان و فرمان برانه لهر دولاو چه دا بزه موچه که چه نرخی پاسپورت برز بوا با بوچونی من تنها فرمانگه ابین لعراق و لحرمی کردستانه که نسراوکین بو اوی کوا پاسا بوانه این بلکوز جیو بابت بوستین
0: بانکی بازرگانی نشتیمان فرمانبرانی وزارت اداره اقدار دکاتو اگر دانوید للقکانی بانککا لپارزگا و اداره سربخوکان دوام کن دا توانن فرمی داوکاری با گواسنو پیشکش کن. راگین راوی که بانکی نشتیمان داتو هر فرمانبرگ لبرو برایتی گشتیکانی سرب وزارت اداره و عبوری خوازیاری کار کردن للقکانی بانکی بازرگانی نشتیمان لسر استی پارزگاکانی اولیر سلیمانی دو کلبجو اداره سربخوکانی زاخو و سوران و گرمیان و راپرین وک برپرس و فرمانبری هوبا دا توانن داوکاری با گواسنو پیشکش کن. بانکی نشتیمان دشلید فرمانبرانی سر با وزارت ادارایی دا توانن لروجانی 18 تاوکو بستودوی مانگا داوکاری با گواسنو پیشکش کن. در راگین راوکه داوشاتوه چند مرجک دیاری کراوه هر فرمانبرک داوکاری با گواسنو پیشکش دکت بیسته و مرجانی تیدن. لچوارچوی یک خسنوه و تیکل کرنی بانک حکومی کن لحرمی کردستان نو تو چوار بانکی حکومی تیکل دکرین و جماره کی سنور داریان دمینه توا تاوکو کاتی یک جمریاری کن و هجماری بانک کن رک دخرین و دواتر دخرین سر بانکی نشتیمان. بانکی نشتیمان دبیت چوارمین بانک لسر استی عراق که بانکی نواندی عراق بفرمی معاملی لگل دکات پاش بانک کنی رشید و رافیدین و تی بی آی دتوانید پیشینکان و دلاریش به نرخی فرمی ور بگرید.

بردام لا حسکه هزکانی دیجیتال اپراسیونی که انجام داد و جمعه گلو کسانی دستگیر کرد که سکایتی هم پیروز کانی کرد کردم. با جوری زنی رکانی پیامنیری کانال هاج لا حسکه اپراسیون که با دستگیر کردن او کسانی با که حاولی نانوی پشیوی و آجاو و دوبرکی انداو سکایتی هم با پیروز کانی کرد کردو. رانگی سوری با مافکانی مروف لباری حلمتکه و دلیت حلمتکه لپاش اولکانی ام دوائی دید لا حسکه با دروس کردنی شار لنیوان پیکاتکنده. رانگی سوری با مافکانی مروف جخد لسر گرنگی رزگرتن لما فای اصایکانی دست بسر کراوان و اشکره کرنی چار نوسو و کاری دستگیر کرنیان و انجام ندانی معاملی توند لگل دست بسر کراوان دادکاتو. جختی اجلا پیوستی چار سرکنی ناکوکه کان و گرژه کان لرگه دیالوگو لیه پرسینو یاسایی دکاتو بجاره رز لپیروزه کانی سرجم گروپ و پیکات آینی و نتوه کان بجیرد. لچن روشی رابردو دال حسکا چند جاره سوکایتی با علای کردستان و یپجو یپگو شهیدان و کزیج نان کرو به هوی امرو داوان و پینچ کس بریندار بود کسیانی ها نشتیمانی سویل و دوانی ها لیزام نکام بود. روشی هینی سیازده کس دستگیر کرانو اپراسیونکی شوی رابردوش فراوانتر بو با گوته پیامنیری کانالش ژمارەیەکی زۆر زیاتر دستگیر کرانو.

هفته رابردو لم کاتانا روژی پیان شمه بو پیمان گوتن که فستیوالی پاییز لبنگرد دستی پی کردو همو هفته یک با ماوی چوار هفته ماوی ام مانگه دا پیان شمان هینی شمه درگی فستیوالا که دکریتو ام روش پیان شمه با امان شوا چاور ریو دکری که قربالغی اکی زور و خلقی اکی زور سردانی فستیوالی بنگرد فستیوالی پاییز که لبنگرد ایمی دنگی زوی و هاوکار مسنور عثمان چونه تا فستیوالکه لوه به شوی که میدانی بابتی کن بو آمده کردون لسر طوای ورده کارکانی فستیوالکه که امرو سپی و دو سپی جاری که تر درگای فستیوالکه دکریتو بیانی یک شمه درگاه که داخره تا او که روژی پین شمه روژی پین شمه جاری که تر درگاه که دکریتو ام چوار هفته هر وابه هفته که من بره کرد اما لفته دوم دین هفته سیم و هفته چوار میشی ماو که ببردامی بو ماوی چوار هفته امو روزانی پیان شمه و هینی و شمه یک درگاه فستیواله که دکریتو لگلم برگی هاو کارم سنور عثمان بجه تان دیلمو من بخوای گورتان دست پیرم حتی سرطه افته دیمولتان ایوام آسوده ایتانو

بنراني كانال هاش سلطان لبتوم كاتتان باش تنجي زيوم رو جاوازا ببرغيكي تايبتاتو متى فيستيفالي بايز لا دربندي رانيا امرو باز دواكين بزانين چون لروي جنگي هوا ام فيستيفالا گرنگي با بابا تجنگي كان داوا چون پاكو خاويني اري راگرتوا و چي اكاد بوي ام جنگ جوانو كو خوي بمانيتاو پیز نبه و لا سرطای دسپیکی ام فستیوالا رخرانی فستیوالا که ماشه هم باو کرد که بره کی زور یم لپلاستیک و لپاشماو لره کو کردوتاو لبروی نوچکه بطاعتی پیز بو بپاشماو کویان کردوتاو اوه خوین یان کردوتاو بوی خلکاتی که خوش بسر بره اشین گفتگو یان لگل اکیم زیم بلن یان چی هر بم جورا بخوینی منتاو بپاکو تمیزی منتاو جنگی که تاشم افارزم لگل مانوند

0: کاش تو فهمبل جنگی چیه گنه به نسبت پایس فستیوالو.
1: خویل اساس دا پایس فستیوال بشه چی سره چی چالاچی جنگه و پاکرنوی جنگه الو دا برا. چون که امال رابردو خوام هر لبن مالی و زور با من بجی ماو سردانی دشتو در بکنی. سالانی زو تقریبا 20 سال که دهاتین سردانی و دوره من دکرد خوشبختانه و کاتر جنگه پاک بود لبرویشتی سفری من نبود. من ببیرم ده به ترموزه که آده هاتین سالیز داکم سبت چی پی بو خطوی سفری نبو، نایلون نبو، برداخت نبو، شتی سفری نبو، جینگه پاک بو بلام دوائی چند سالک دوائی اوا که توزه کردستان بو جای اوا هست من کشتی خیره و سفری زور کتا کردستان امشتانه زور زور ضرری بر جینگه گیند لو روزوی هفت سال و پیش که دست من به پاییز فستیوال کرد هست من با او کرد که چالاچی جنگ و پاکردنوی جنگ و هوشیاری جنگ ده بی بی بیتا بشه چی سره چی فستیوالا کمان
0: بله
1: لبرا و همو ساله که دین ایره اما دورکی دورا پشتی خواه من پاک دکی نوا
0: بله
1: داکومنتی پی سی و خاشاککانی ایره دکی خلچی لی هوشیار دکی نوا من سرود خانشتی چی سیری لبو بجرموا
0: بله
1: ببیرم ده لامریکا هات بو موا روشک لگه خزمه چی خواه من پیکا ولی نام سیاره بوین سالی 2056
0: بله
1: سردی چه خوارده و تازه هم بپسی نبوله نو تکا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: Մարի։ Սիդար դեմ բաշպե լե Թուրքիե բգիշտի չտեգոտն եմ տեգոդարքն ռոժև չեկերմք։
1: Դեմ բաշ էյպ իրո ռոժև ասերեկյա մեդիայա Թուրքիե լեհիա Ստամբուլի հայակո դուհպեվա լեհիա Ստամբուլի ջբերկո բսեդան ուլատի ին Ստամբուլի բբանդորբուն ու սեքես ջիանա խոժդեստան ուլիտիա Ստամբուլի ջի ռագիհանտկո հեմ իրո հեմ ջի բրիարդակո հեմ իրո հեմ սբե էվե դբստան բենգրտն էվե հատն տատիլ կրեն ջի ալիեկեդին դե ջի հշիարի դա նեթենի ջի բո իրո ջի բո սբե ջի հշիարի دا او گوت کوه واریتیا انقره دا خویانی خدا هگر کو نه مجبور بن بلک تو کس در دکه و در ولی بلی لسگلک پارزگی هند جی به باندور دیسا اولهی جدو پی تایبتی پارزگی هد ادن ایه دیسال کجا الیه از بیتی لگلک پارزگی هندن جی بارانه که خورت هبو هرچند لناوان دا انقره بزیده باندور نبیجی لیهین نفچین انقره دیجی دیسا امکارم بیجین باران سدما باران این دورنده لیهی چه بو ایوب که انوه گرن روژه با سیاسی جی ایرو البجارتن اکه گرینگ هیه لی بجاری انقره جبر که پیشتی گرتنا سروکی یکیتی اشارداری یکیتی اشارداریان آ ترکیه ایدی و ایرو سروک وکیل به البجارتن جبر ویژی دو نامزد هنن یک شوان نامزدان نامزد اتفاق جمهوری یعنی عادت سلطاری ادنیجی پارتیا نو نامزد دیار کر یعنی جیلا باسکی اپوزیسیونه و جهپ پیشکری آخوج با پارتیا نو راجعت دیسا چاکانی دن پارتیجی دیار کرن که و پیشکری بدن نامزد اپوزیسیونه یعنی پارتیا نو نه حس دو شش دو چار دلگه هنن بگشتی لبل جوان نزدیک سه دو شش جهلا دستلاتداری دلگه این دستلاتداری اینن میزی که سیسه دو نوت دلگه جی جهه لا باسکه اپوزیسیونی نه دیسا پینجی و شش دلگه این دم پارتیه یا بروی جی رولا دم پارتیه گلک گریگه دم پارتیه پشتگری آخور راگیان تا هر چند جه هپه جی پشتگری آخور راگیان جی لبلی اینجاران جه هپه دنگه خود جه علی اک پارتیه و جی ایدی ودگویز دینه کلین داوی به تایبتی دشارداری اندر در کتولی گلک سروک انشارداری CHP در باس AK Parti بون جبر ویجی هگر به تمامی یعنی هم CHP هم پارتی آنو هم دم پارتی ایدی دلگه این وان دنگ خوب بدن نامزد اپوزیسیونی و چارسی دی زده تر دنگ و به سر که به ادوان کلیان ایدی ساعت چارده و نیوان دا دست بیکر نها هیجی بردوام دکیه پروسیا دنگ داینی ایوب دیسم که بحثا مجارن سیاسی بکن به تایبت پارلمنتوی جدو پرسنامه که گرینگ پیشکشی پارلمنتوی کردن پارتی به تایبتی لسر لیجنه یا اداری او چاودیری او دن پارتی دوی پرسنامه دا داخواست کر که او لیجنه یا جی هولی بیرا کرن یا جی ارکاوی بیستی نوردار کرن جبو چه جبر که لگوری لیکولینن کوملاین مافین مروان حیانها به سرانسر ترکیه نزدیکی شیست ادی گرتین سیاسی گرتن آوان به حنجتن کیفی جعالی لجنه اداری و چاردری و حتنا استنکرن لبله او پرسنامه دن پارتیه جعالی دنگین هم اک پارتی هم MHP و حت رد کرن لبله دم اگوتو بیجین لسر پرسنامه ده پارلمنترین دن پارتی این پوپوسیونه به آوه که تونت رخنه کرن هم جی پارلمنتری پارتیانو سزگین تانرو کلو هم کماریانو سرک وکیل کماریانو بلند کایا او دیسا پارلمنترا دن پارتی نوروز اویسال بحثا به لجنه یکرن جی علیک ادن ده جی بالی کشاندن لسر بریار دادگیه مافی مروان او جارکتن داخل بانگوازی کرن که ادی دمیرتاش هفسروکی بری HDP سلاتین دمیرتاش او کارساز عثمان کوالا بین بردان ایروژی و دیسا پارلمنتو لجنه یا گشتی دیسا ات چاردن ده جبیا به سرناوی گندلیا لپرسینا فونه و ادی گندلیا دیسا جبیا دیسا روژه و پارلمنتوی ده لجنه یا پلانسازی و بیچه یجی خباتین خوی دو دومینن ایوب
0: باش گلک سپاس کم سیدار باسود نوچه گهانمه جه انقره روژه و ترکی بگشتی جمعه و گود بجندین باش و خبات خوش با د چارچویا پیواژویا کو و د دویمین سال د بریوچ تماشوان هجه

0: navajoya aştî û civaka demokratîk. Tirkiye jî navê xwe lê kiriya Tirkiye bê teror dibêje jêra. Em hindekî vê mijarê binirxînin, herçend foruma mêrî ya li Hewlêrê de me mêvan jî hebin bi taybet Tuncer Bakırhan hevserokê partiya demê me kiribû mêvan, ji xwe bername wê jî hate weşandin, me hin pirsên vê çarçivê de wî jî kiribûn, wî jî Rojev Nirxan, Kali Kuderê birêve çi li Kuderê dibe ku astengî hebin, lê hêvî jî hene. Hindekê em ê ser vê mijarê zêdetir bisekinin, parlamentereke partiya demê heye birêz Burcugül Çubuk, parlamentere partiya demê ya bajarê İzmîrê ye bimere. Dem baş be birêz Çubuk, hûn xêr hatin bu bultena me. Eger dengê min bihîsî, hema em ji vê nuqteyê dest pê bikin, niha hem dewlet hem jî pekil li benda hevdûne ku pengavên praktîk babêjin. Li ku derê ma ye? Û ev pengava ku mirov dikare li bendê be ji nav û pêdê çi ye ev pengav kerem? Res Çubuk, dengime bizi.
1: Evet.
0: Baş. Ez pırsa xo dubare bikim. Yani naha devlet u pek gecil ben de hevdune ku pengavan babaca. Her yek juan. Buburim.
1: Evet.
0: Ev pengava ku mürüt kara li bende ve çiye ya ku praktik edi de bir kever roja vete.
2: Sarata به هیوای کاری باش ماندونه بن بیگومان خودتان دزانن لسرطای پروسکه و تاوکو استا هم امرالی و هم پککش هنگاوی جدیان ناو لپروسکه دا چون که ایمه دزانین که و نکریتن پروسی وکو پروسی که فریودان سیر بکریت چون که خودتان دزانن اجلان بانگوازی بو پککر بو وی خوی حل بوشینیت و گورترین هنگاوی پروسکه بود و ایو بینیتان که و پروسی چکسوتاندن بشوی سیمبولی کرا او جوای کر که و پک جدیتی خوی لپروسکه دا در بخات به تایبت که و برپرس زور جدیه کانی پکا که لنیو ریو رسمه که دا بون اوی که بوله هنگاوه گرنگه کان بگو من ایستا پیویسته کومالی هنگاوی دی که بندرید هرچنده لماوی را بردو دا هنگاوی یاسای نراد بلامی مماوی که زور چاوری من کرد تاوکو هنگاوی یاسای کرا لسرطه پروسکو تاوکو ایستا خلکی چاوری کرد که و دولت پیویسته هنگاو بنیت اوی گرنگا که پیویسته پارلمان هنگاوی یاسایی بنیت و پیویسته او یاسایی در بکنین که ضرورن خودتان دزن که هزاران کس لنیو زندانکانی ترکیه دانوانه زندانی کراوی سیاسین که پیویسته امانه آزاد بکرین پیویسته هم زندانانه بطال بکرین و هیچ کسی لزندانه نبید بای پیویسته هنگاوی جدی و کردهی بنریت بو اوی کوا انجامی نوی به دست بینی پیویست من با اوی کوا دولت هنگاوی کرده بینید و پیویسته هنگاوی یاسایی دیکه بندرید اوی گرنگ سر رای اوی کوا یاساکس نورداره بلام هر گرنگ بو بگو من یه مرخنی زور من هبول یاساکا بلام هر گرنگ کوا یاساکا در کرا یه محل سر تاوه باس معلومه کردوه که ایتر کاتی اوی بشیوی که یاسایی ام خباته بگین ریت انجام و پیویسته هنگاوی یاسایی بکرید بگو من اوه یاسایی اگنه بویم دمانوید بلام او یاسایی کوا در کرا و پیویسته جب جب بگرید بدا خواتاو کویستا هر دوا دخری جب جب کرنی ایتر کاتی اوه یک دولت هنده کارکه دوا نخواد و پیویسته هنگاو بنیتو یاسایی جب جب کرید چون که اما تنیا پیوندی با کرد و نیه بلکو پیوندی با همو گلانی ترکیه و هیا همو گلانی ترکیه پیویستیان با آشتی هیا بویا ایما من زمانوی که یاسایی بجوری جب جب کرید که هموان سوری لبینین ایما پیمانو های اگر یاسایی بمجور دوا بخرید و پروسکه سنور دار دکات ایما لسرطای پروسکه و همیشه من جخت من لوا کردویتا و پیویسته دیموکراسیت بیز بکرید بلان بداخه و دیموکراسیت روش بروش پاشک شده دکات ایما همیشه جخت من لوا کردویتا و کواب بنمای سرکی ام پروسه بریتیه لدیموکراسیت بلان بداخه و ایما دیبینین کوا پروسکه بوجوره ناروات کوا ایما دمانوید بلام اوی که لسر شانی ایما بیت جی بجی دکین بلام نابید لو زیاتر چاوروانی بکین و پیویست هنگاو بندرید چون که وکو گوتم اما تنیا پیوندی با باکوری کردستان و نیا پیوندی با روش آوی کردستان و نیا پیوندی

0: و پیوسته با اوی پروسه که برای پیش آبچیت پیوسته هم کمیسیونانه دروز بکره
1: بله کلیک سپاس کم برس برجوگل چوبک پارلمنتر پارتیه دمه یا باجار ازمیره سپاس چوبو تولی بو نوا او نرخانو شروعه انتد بیجن دن باش په خبت خوش به.

0: بازار دیرک همکوی روزهای کرسانه یک جوان بازارانه که کم روبروی کماسیان خدمتگذاری و پدیان سرکیان همولاتیان دهاد. لجبر لسر سینوره هلکوته آوید که لسر سینور دن نبر هریم کرسان او باکور کرسانه ده دیکه ون آلیدن هند به آرامی او زیده بنا و برهنانا چاندنی او بازرگانی اخوال سر سرانسر 14 سالین بحری ده دهات ناسین. لی ایرو و پشتی پیواجویا انتگراسیون به تایبت ولاتین و نافچه وی باجاری روبروی نبونا سوتمنی هاتنه. حتا نهاجی یک جی پیدوین سرکی این زوستان جبو وان نهاتنه دا بین کرن. هم ولاتی جی بریا کانال هشتی روشا داویه کم باسیا دو مجارن خزمتگزاریه ودویجن.
1: اف در بازار دیریکا همکویه گل سه گوشه یا چار پارچه این کردستانه باکور باشور و روش آواد کهوه. اف بازار که خدان خوزای که بدو و آخه که بخیر جی چاندنی و پترولی. او جی وکا بازار دیتر یین پارزگاه حسه که روبروی قیران آبوریه یه. خلکن وی بازاری بگازنن جبرکو زوستان دست پیکریه خلکی جی حتانها مازوت خویا گرم کرنه ور نگرتیه. خلق ده بیجن کو مازوت لناو بنزین خانه یان بنرخه که گلک بها تفروتان او نکارم بکرن جبرکو آبوریاوان تیری ناکه
2: لیتر مازوت 11,000 وی بدیمه امیش سوپر دین 2 میلیون گلکش مرا یعنی چاوه بی یعنی ام فقیرین ام اوکی گوتی نخوشین ام حمول عردینا
3: خود زحف زحمته حتی نا جاری دان ها چشتگ نداره نه مازوت نه کارک نه درک نه اول و خود شب فقیره
1: هر سال وکی وان دمان پروسه یا دا بشکرنا مازوت زوستانه لسر وی خلکی بر بداویه وابو برپرسه که باجار دیری که جیش کنال حیش را گوت کو حکومت سوریایی برپرسه د بروان باجاران دا دوی خلکی دناو زحمتیان دا نهیله و چاره سریه که دابین بکه
4: ها ام پیشی هم زوستان هیم او تی دیار که تی دیار کردن زمستان هم زوی دست بکرجی براستی ام و یعنی بریا قنال هواجی ام دخوازن انو حکمت دیسانی ام بیجن و چتی برچاف را دست بکن نه باجاره دیره که گشتی باجاره
1: خلکن سوریای بگشتی و دناو دا خلکن وی باجاری زیده تیری نوت شصدی جوان ده زمستان ده صوبین مازوت بکارتینن هر سال د دم رفبریا خسر دا مازوت زوستانه بنر خکی پر کم لسر خلکی ده هات تا بشکرن ل ایسال جبو خلکی جه ل پرسینه او چاوا زوستانه ک به مازوت خو گرم کرنے در باس بکن استرا نبی کانال هشت دیریک
0: وان دمین داویه ده بلاوونا بنزین خراب و بیکالیته لسوریه بیه سدام تکشونا موتورن به هزاران اوتومبیلان. وزارت انرژی سوریه دبیجه سدام ویه که شاشیه بود دما پاروکرنا بنزینه ده و دزانی که اوی زرارن اجوکاران قربو بکن.
5: ایام وصل عنا لعصفین حالی هو البنزین معبینه هذا هو البنزین
6: روزانه به دهان اتومبیل جیکار دکهن. مسدا مسیر که جیا جیکار کفتن آوا، افجوره بنزینا خراب کو دنوا بنزین خانه آداد هتا فروتن. گلیو گازن ده هوالاتیان گلک هلا. و افجوره بنزینه بیا مسدا ما دکچونا اتومبیلی وات. هر وقت رنگی ویجی دیاره آنی و کو کسی پسپورت بیچن کو اب نرنگی بنزینیا. مالک جحا هیاما 40 سالیه کاری فیتر چیا اوتومبیل اندکه دبیجه اوه یکمین جارا وی جوری بنزین خراب دبینه
7: العطل البنزين اللي جاي
8: افتك چونا اوتومبيلان بسدما بنزين خراب يا كوجوري كان نزانم چوايا كوماده كه خراب دناو ده هيا اف ماده جي سباب كولاسين اوتومبيلي تك دبه و دما كو اوتومبيلي وي بخن كارناكه و سبابا دشكيني و نا و ماكينه جي خراب دگي اف اوتومبيلا ديار ما ماكينه اوي وكريا اجبر كو سباب

0: ای بسدمه بنزین خراب شکستیه.
1: لگوری کمپانیا نفتی سوریای دیدما پشکنین بنزینه ده درکت کو بنزین نه لگوری ستانداریه و بریاره نورگرتن آوی حاطه دان. لی بشاشی تکلی ناف بنزین باش بو و دناف بازاره ده حاطه فروتن.
2: معقوله ده بنزین؟
3: زرره که مزین گیشتی اوتومبیلان هرچنده از هسته اوتومبیلانم جی لی ایو یک بمن را چه بکو بخوده دگل من چه بو بنزین ها بو الکتریکا اوتومبیل بکشه بو من دگو چما کار نکه درکت کو مکینه اوتومبیلا من حشک بیه جبر صدما بنزین خراب
1: بسدما جوری خرابی بنزینی زرره که مزین گیشتا خودانین اوتومبیلان و بشک جوان تانیزی $2,000 ضرر کرد. وزارت انرژی داخویانی خود دیار کرد و او آجو کرین ضررمندی تی و ورنا قربو کرین و او کسی سنجبار بدر باز کرنا بنزین خراب و ورنا جزا کرین. دلخواز محمد کنال 8 دمشق.
4: وزارت کار دروی روسیه را دگینه که بریار وان اداین پنابرتی مافی پنابرتی سیاسی جبو سروکی بری یه سوریه بشار اسد نگوهره و دسلاددار نو یین شامی جی لسر وی بریاره آگا دارن. جیگری وزیر کار دروی یه روسیه ده هف پیوینه که ده دگل تورا آر تیوی را گهان که هف کارن مین سوری باش تزانن که روسیه جبر سدمین مرووی مافی پنابریه دای بشار اسد. دسلاددارین نهاین شامی فهم دکن که ایو بریارا موسکوی قط نایی گوهردن. ایو داخویانی دمکی دهتی که پشتی کتنا رژیما بشار اسد هنگ داخوازن حکومت قناغا و گواز از سوریه جبور را دست کرنا مالبات و کسوکار و خزمین بشار اسد بخو درکتن پیش. دناوان ده داخواز فرمی یا سوریه جل لبنانی جیهبو جبور را دست کرنا خزمین بشار اسد این که حت نگردن. برپرسا راگانه یا وزارت کار درو یا روسیه. ماریا زاخاروفا بریان ها تکیز کرده که پیشوازی کردن اسد لروسیه تنه بانگوازیه که مرووی بیه. تاوی گوهرتنا دسلات لسوریه پیویندی و تکلین دیپلوماتیک نابر موسکو و ریوبریان نویا شامی ده قد نبون. نابوری اشکره کریه که روسیه آماده حتی داویه سال 2026 پیمان نوین درباره بینکین خواه ین سربازی لشکری و تل ترتوس و حمیمی لسوریه امضا بکه.

0: اشتیوی جامی بکرامی رو به ازنا خود امیل ور بلیزم.
1: نیزی 22 سالانه کو رژیم اسد قدخه کر بو کو چه تیمین پاریزگاه حسکه لسر خاک خود دنا و یاری گهین خود بلیزن. تی مقام شروع سپورت جی یا کو ده سال 2022 ده هاتا آوا کرن. بکل جانه که مزن لبنده کو یکمین لستکا خود لقام شروع دست بی بکن.
2: وكون زانن 11004 من العرضه هنا الاستياء ب 22 سال ان شاء الله دمك نزيك ده بشتي حفتيك ده دهروش كده ان شاء الله وين برام العرضه مبه ام هيفيد كن جملات يمي روجافارو محافظه حسكي حميري حما حازر بن حما فريقي بشجعين
3: جمنيتكم باري مي بيد عرضي مده بن انه وجود جمهوري مجلك كلك مهم يعني هم بيجين ان شاء الله صالح خير سر مبه وبوجود اوان
1: پشتی آلوزین کد دانزده آداره 2040 ده دما یاری هر دو تیمین قامشلو دیره زوره لباجار قامشلو درکت و بو سدم کو سرهلدان کردان لدجی رژیم بحثه پیکوره جوه دمه و حتا نهوا قد خیال لیستنا فوتبولج آلی رژیم اسد یا تکچوی و لسر تیمین باجارین پاریزگاه حسکه هبو لی سال 2026 حکومت نویا سوریای ری به تیمین وان باجاران دا کو دست به لیستکین خل باجارین خوب بکن ستیره نبی کنال هشت قامشلو
4: چه این ویدیو مجموعی جاتم پیشکش کردن تماشا من اینجا به منت خیر خوشیده بودن باش بود.

0: خوشویستانم ساوتان بیوم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی امنی کشمیره نگلم منو بابتی ورزشی گرم نلای منو بیستن سرتاش با حوالا نخوی کن دست پیکن بزنین یاریکانی قناخی کوتایی خولی بالی عراق گشتو تکویه امرو پاسده اکتوبر کاملک یاری گرم کمان هیا به تبتیش او لو شش یعنی که بشترن لا قناخی کوتایی خولکه چوار یعنیان کردین باشا یک گلوانا سن حاریبا کارو بر قرقوش بو توا یاری کان جام دراوا او دی کان اکادو اصالی بغداد ک است یاری ک برواچه یاری ک دی کمان هه ک یعنی در بندی خانو افرو دیتا اما یعنی یاری کی زور قرسو چار نوسازا ک یاری ک کاشمیر 18 برواچه یاری کان لا هولی پشمرگی سمانی برواچن ارکا برکان ماوی چم روشه ک بر دوام یان هه اما زور زور چاره نوسازم قناغه لبروی سر جمعیانه کن بهیزن به تایوه جیشیانه کردیه کن رکابریه کن رکابریه کن لسر ناسناوه که که بایه ارکان هرگیز آسانی امرو چاوه کن لسر یعنی دربندی خانه تاوکو ام یاریه بباتو کماوی که زوره کچانی ام یعنی آمده کاری زور یعن کردو آمده کاری تاو یعن کردو اما سر رای اوی که ام یعنی کمال کشی درائی یعن هیا حتی او کراه نرکا و کمال نیاری زنکان یعنی کش اماشه هم بایه و کشه داره کن زورن بلام کاریگری نکردو تا سروی که انجامی باش بدست بهنن و هاول بند با بدست سینانی نسناوکه جالم راپورته زنری زیاد رو بیستن
1: تیپی باله خانمان یعنی دربندی خان سرباری کشه داره یعنی کهان نک هر کولیان نداوه بلکوی سال لوتکی که برکدانو خویان گیاندو تا قناغی کتایی خولی باله خانمان یراق یاری زنانی تیپکه زورینه ان رول خودی شارکنو با به هیچ گریبسته کی خیالیو تنیا با گیانه کی خوبخشانه دریسی یانکه ان پوشیو راه نری تیپکه باس لوهی از شارویه دکات که ام خانم یاری زنانی پیکه و هشتو تو
2: جمال علی مینا براستی او داهاتی نادی او داوینی اکاده گینا هیچ جرخانه کینی نادی دربنی خان و تا استیج براستی نادی دربنی خان کشه کی هیا اویش والا که امسال زور گرفتی با دروس کردی نو والا و معنیمات یاریزان لسر پاره نوسته و بحقات و همویش یعنی لسر گیفانی خوان زور بی هاتو
1: با ام خانمانه طور یاریگاک تاک بربسته که دیانوید

0: کی پریانن با گوته یاریزانانی تیپکا که شی دارایی آنکان سردی نکردو نتو و آمدکاری پیوستیان کردو و لکی برکی که آمانجی گوره انه
1: امانه انجامه کی باش من هبه تمرینه کی باش من کردو الحمدلله مدربه کمان باشا

0: بندی خان لصالی 2015 و ل خلی بالی خان مانی عراق یاری دکاتو آمانجی گوری تیپی بالی خان مانی در بندی خان ل خلی امسالی عراق دا مسوگر کردنی پلی سی امی خلکه با ویال عبدالرحمن کانالشت سلیمان
1: خوشیستان گرده خلی استرکان عراق برای و چه بلام امرانا سبی هینی کامل گیاری گرنگو چار نوزازه با اماجان پیبین و سرطاش حزکم باسه که ریزبندی کب کم و گشتی بزنین که لطپینج ریزبندی ماو تو به تابتی لدوی یاری کانی گرینویم اسا یعنی گرما پلی یکمی هی که زورتینی خالی هی لچاو یعنی کانی دیکه که خوانی 23 خاله باشه تاکو اسا حو برنو دو یکسانبونی هیچ کسی که نیا یعنی گرما لمرزه تاکو اسا زور بباشی هی نویتی لدوی اوه پلی دوام بو یعنی زورایا که خوانی هشت خاله پلی سیمش به همه شوا یعنی لگل یعنی زورا خاله کانی یکسانه که هشت خالی هی یعنی هولی را بلان پلی سیمی کبتوا باشه پلی چوارم بو یعنی نفتا که به همه شوا اویش هر یک کلو یعنی که لامسالا انجام کانی خراب نبون رکابری یعنی کانی دیکه که پلی پنجمیش با یعنی شورته که خوانی شاسته خاله یعنی نوروزیش کسبه یاری هیا لپلی ششمایه میناش که رکابرکی ایتی لپلی حوتمایه بدوایه ایتی باشه سبه نه یعنی نوروز ل یاریگای خوی دا کاشمه هجده میوان داری مینا که لدوی کمال گیاری دیکه شمان هیا کربلا و غراف هر به همه شو کاشمه هجده رو برو بنو لکاشمه بی سوسی خلک طلب له درو یارګی خو روبرو کاره به ابته و دیالاش هله کاجمه بسوسی خلک میوانداری نفتی میسانه که اما یاریکانی هفته دی می خولی اسرکان عراقن کسبی هینی انجام دی اتر غریدم لا هینی شمو یک شما یاریکانیان بر دوام بیت باشه که یاریکانی گری دوی چمپیونز لیگ بکین باشه انجام کن دوین شو سپرایزی زوری تیابو و براسیش اتوان بلین یاری زور گرنگی تیابو باشه رتا اماجیک با انجام کن بین فاینورد سه بدو لکوموی بردوا باشه کوموی سیسک فابریگاس یک گلو یعنی ایتالیانی که یعنی چاوری زوری لیکره لبری لورزی را بردو سپرایز یعنی کربو یکم جاریش سرکوتن با چمپیونز لیگ بلام نیان توانی برنو بدست بین و انجامی تنیا یک گل دوران لدو او لیورپول تولیش کستکی لبران برماسیتی کرده و شش بسی للاسکی برده و اما یک گوله گورترین انجام کن دو او استون ویلا اویش به همان شو شش گولی کرد لفنر بخچه یعنی یکی به هز بو همیش ریکورد یک بو با استون ویلا باشه بودو گلیمت لدورتموندی برده با انجامی گوله که بیوالام او یاری که چایی که زوری لسر بو ماستی و پاریس سن جرمن براوه بو چوار گولی لماستی که لیاریگه اتحاد لبردم هندرانی سیتی پیامی خوینه لکاته که هندرانی سیتی و التراسکان کاری که وحایان کرده بو با تیفو با لوگوی زور جیاواز با نوسینی جیاواز پیشوازیان لپاریسیکان کر ویستیان پشانی بان لرگی تیفو کان و لرگی پیامکان یعنی که ایما همیشه بهزین او سو چوارد تومتی که بسر مانا سپاوه هیچ کاریگری لعاستو لانجامکان من ناکو ایما یکی کن لگورترین یعنی کانی چمپیونز لیگ بلام دوران پاریسیکان چوار گولیان لکردن پورتوش با انجامی گولک به همه شو با ریال بیتیس دوره باشه لجوی اوه ریال مدرید اما ریمونتاده که ریال مدرید که یکی بلو ریمونتاده اینه لجوی نو باسی لیوه که همون میدیا کانی تنی و چوار بسه لرومای بردوه لدوی این خولک کان ریال مدرید ریمونتاده کرد او ریمونتاده که تاکو استا تاکو هم دقیه باسی لیواکره همو هندران ریال مدرید دوینه دلیان لنو دستیانه بو لکو تا خود لکه که بود یعن بخواه تا دارین بلام و ها گرانه و گرانکاری کی زور گوره یعن کری یک سا بود یعن پلانکانی سپیشل وان سری گرتو امه روحیتی یاری زنانی ریال مدرید هموش معنی زنین اما ایش یکم جارین یا ریال مدرید چنه ها جار امری منتدهی کردو امکاری کردو لکو تا خود لکه کن گراواتوا باشه یاری کانی دوین شو بگشتی 36 گولی تیاتو مارکرا و پیر شو 33 گول یعنی امانی دوین شو زیاتر بوون. ئێستا ماڵپەڕی ئۆپتا

سلطان لبم کاتتان باش بولتن اکی نوی کلتور تان پیش کشکم لگلم بن سرتاش لابر همی نوی هنرمندان و دست پیکم خان ما هنرمند نازر جزیری نوی ترین بر همی لا فستیوالی برواری بالا پیش کش کردو ویدیو کلیپی بر همه کشی بلاو کردو که هر لشونی فستیوالا که ویدیو کلیپا که برم هنو بر همه که لا تکست و آوازی نازر خویتی للاین رند امجد و کاری برمینانی موزیکی بو کراو بر همه کش با هاوبشی نازر پرودکشنو فلق ستودیو برم هن راو نازر یکی که لو خان ما هنرمندانی که زور چالا که لبواری هنریا لم سالا شش بر همی بلاو کردو تو ویدیو کلیپی بو بشگلو بر همانه کردو لا ویدیو کلیپ کانیشی دازیاتر باجی روبرگی کردیا و درکوید که هر وکو لا دیمانه کشتا دی بینن خلقی که زور لیکو بوتا و با دنگو گرانی تایبت کانی ام خان ما هنرمنده نسالی 2007 و دستی بکاری هنری کردوا سرطای نوبانگی ام هنرمندش دگره تو با البومی مرانجه لسالی 2009 هر وعلا گرانی کانی دا جه لشوزاری کرمانجی و شوزاری سورانیش زورجار گرانی بلاو کاتو

من امرو سومتا ناوندی کوردستان بو دوکیومنت کردنو لکولینوی اکادیمی لشار سلیمانی کسر با زانکوی سلیمانی دیاره لحولی کنویانده بابلین کبر همه کان بلاغ کردوتو کل دوانزه کتب پک دی همویان بلگنامی تایبتن با میجوی کوردستان و تایبتن با بلگی میجوی سبارد با کوردستان اینجا هم بلگانه هن لچندین زمانی جاواز او ورگرتو و بر همی چندین سالمان دوبونی اندامانی نو بابلین او ناونده که کارکن با دوزینوی بلگانه کن که تایبت بخاکی کوردستان و میجوی گلی کرد و بدرلم دوانزه بر همه یعن بابلین دوانزه کتبه که استابلاوی هن کردوتو سرقالی پروژه که دی که اینویشن کم پروژهش هر لدوانزه کتب پکده تو لعنده که نزی که ابلاوی کنه و اینجا من لوه گفتوگوم لگل دکتورکانه کردو بابه کوبینری بید.

0: دکتور با سرتا لباس کی ناون دکتان آن دست بپکی ناون دی کردستان با دکومنت ول کالینوی اکادمی بگشتی ناون دکا کارو چالاکی کنی چیه؟
1: زوس پاسانه کم ناون دی کردستان با دکومنت ول کالینوی اکادمی سال 2018 لسر پیش نیار بیرو که دکتر هردی مهدی میکه در مزرعه سدمی وزارتی دکتری سبکران امانجی سرگیر در مزرعه ناون دی کردستان او که جگلوی کشونک من هبی با کوکنوی ارشیفی نیشتمانی کرد لبرگنام و دستنوس و وینو تر و بابتانی که پیوندی با ارشیف ها هیا حال روش بودن که بجوریک که زانستانه بیتو اکادمیانه بلگنام و دستنوس و ارشیفی کرده بخینه با دست توشرانو بوی ما جالوی که لقناق یکم ده لناوندی کدوسانه کرمان کدو لسا کوکنوی بلگنام و دستنوس و وینو تر اوی که پیوندی با ارشیف ها بیر لقناقی دوی و حول منده و کلارکه فرمی که تایبر بناوندی کدوسانه و که لناساندنیم بلگنامو دستنوسانم بکن دواتر لرگی دانانی کودی که تایبر بناوندی کدوسانه و بلگنامان لسوفیوری که دیسانویش که تایبر بناوندی کدوسانه و تو ماریا بکن بوی توجران وکو ولاتان اینتر که خوانی ارشیفنو خوانی لسکی تایبتن بو گران بدوی بلگنامو دستنوسانم بتوان کاری گران بدوی ارشیفی کرده بکنده ارشیفکانی بورمون ایران، ترکیه، عراق وطنی اروپی و بوش از هم کار آسانی که هم باب کند با گران بودای بلگان هم دست نوست کنده هم به شوازه که اکادمیانه و ستاندرد با نمونه توی جنوکانی ماستر نامه یعنی تیزی دکتورای بکاری بینه
0: لنویترین کارو چلکی اوه دوانزا کتبتان چاپ کردو که کبر همه کتایبت با میجوی کردستان بس اکی هم دوانزا کتبه من باب که چاپتان

0: لهرير دومين فستیوالی برهم خمالی کام برای واتچه که لنو فستیوال کده چندین بابتی خمالی کلتوری نمایش کراون اینجا هاو کارمان اصو ورسی لفستیوال کو بشوی کراس خول اگل من دبیتو زنیر زیاتر من پدده اصو سلاوت لی بیم کاتد باش به من بله فستیوال که چون برای واتچه
1: بله رینا سلاوت لی بیت گیاره با دومین سال فستیوالی برهم خمالی کان لا قزای هریر بریود سیکا امرو جماری چ زور لا هون اجتماعانی هریر و دوروبری سردانی فستیوال کان کدو و بشگله بشداروان کا زیات لا 200 کپر کدان دراون تنابو خوارنی کوردواری و ابو کلوپلی زور او زور و هر وها رناس او جوازا ل شارکان دی کی شوا حتی نه نتخز مکان تاتون رناس له رمان و بشداربو هاتو بشدار کی بوبرت خوا یک شکل آنی که لهورمانی و بچداری کرد و سلاوت لیبیت پیمبل چون ببریار داد لهورمانی و بیت.
2: ولی اما همون فستیواله اگر این تپیم آن خوش و سردانی ایرش بکنی.
1: با چی بچداری کرد و چی کن آو چی لهورمان کن آو.
2: آه ولی کافی منه بلام اوی اوشت کار اشت کار دسیانی بودم نه و کو فرنجی منه یا او جاج منه منه ات او بابتانه منه یعنی کلتوری نه چه کی خو منه حذف کن چی نه همون شاره کو بیناسیم بو خالکا.
1: و نی پارسگاری حالا بذار شد
2: بله بله پرزگاری خوشویسته لامان همیشه
1: لگل لهر شو نیک بچدار بی و نی پرزگار
2: بله بله تأکید پرزگاری کی زوزو چالاکا و خوشویسته شل لامان براسی
1: دستان خوش سر کردم بله رن از اما با کلوپ لکونو کردواری کن بچداری کرد و هر وای یه چگل خاتون کن لسلمانی و هاتو خاتون سلاود لی بید چون بو برگار ده کام رو بچدار بی بسی بچداری کرد و
3: بخواردن بچداریم کرد و
1: چی کن آخوار دستمانی؟
3: کوبه و شفته و بورک و یافراخی سلخ و گلامی و کفته ابریانی فاصله برنج
1: می‌شود. اما کفته یا
3: اما کفته
1: دستمانی.
3: بله.
1: لا رواندز با کفته من و بانگا کفته ای خوش تن است.
3: هی ایم نخوارد و نخوارد و
1: نخوارد. بسیاری که بچاری.
3: هر خوارد نه.
1: بخوارد.
3: بله.
1: دستان خوش. رناز فستیوال که زور جوره و زور فراوانه و خلقی چیز زور بچداری که دو تنانه دو کسانی که عتون ت فستیوال که بجلوبرجی کردی و بجلوبرجی جور او جور رستنعتی نوشکه و هر وها برهم کشتکالی کان و برهم کانی کشتکالی بتبت برنزی هری که ناو ناو بانگی چیز زوری هیا ل نوشکه فستیوال که هر بنای برنزی هری را بلام لامپال امجد. کاری دستی خانمان و جلوبرجی خانمان و هر واشیر نمانی و زورینی بابت کان لیر دست که خاتو سلاود لبید. روبن خواب. ولی چه و هاتوی بسی بچ داری
3: که؟ همین لروشالات و لشاری سنوا.
1: لروشالات و هاتوی.
3: بله بله.
1: او بر همان تین که هنوز تفسیر مالک.
3: بر همان کان من بر همی خمالی ها رامانه ترش تمرندی به تواو تما میوا کن.
1: خودتان درستیانه کن؟
3: نه خیر درستیم با من.
1: بر همی اونا.
3: بله. بله درسته. علی بالای ایرانی من بر همی روشالله تزور تایی بتا. از اکن تامی کن.
1: دست خوش بید. دست خوش بید. سپاس. بله رناز اما فستیوالی هریرا که فستیوال چی زور فراوانه و باش در بوی چی زوری لی زمیدت لسردانی کران و هم نشتیمانیانی دوروبری قضای هریر و اداری سر بخوی سورانی شوا خلق باش داری کردوا.
0: بله زور باشه اصلا دستکانت خوش به و زور سپاس لیرو و رز اسلام بو خزمه و رمیانشه که هتونه تا اوله فستیوال که دا بشتاریان کردو دشملای بابتی که دیکه امرو پانزه تشرینی یکم روژی جهانی جنانی لاده یا جنانی گونده که براستی بو برز نرخاندنی مندوبونی او جنانه که روش هتاوکو اواره کارکن بو پرسنی اسایشی خوراک و رو جینگو او برهم جوانانی که دخلیت بازار و بشه که زوری برهمو مندوبونی جنانی گونده کانه هر بویل لعنه توی گرت و کانه و امروز دیاری کرا و با جنانی گند اینجا لحرمی کردستانیش لروجی جهانی جنانی لاده دا لگندی قالی جو چند چالاکی که جور او جور برای وچو که لچالاکی کند خانمان با جلوبرگی رسانی کردی و بشتاریان کردو ما بس لم چالاکیش ناساندن و برز را گرتنی رولی جنان با بابه که و بینریان بین
4: روژی جهانی جنانی لاده و خانمان بجلو برجی آلو والای رسنی کردیا و لدوری یک تری کوبو نتوا. نتوا یگرت وکان لسالی 2008 و امروژی دیاری کردوا بو ناساندن و برز را گرتنی رولی گرینجی جنانی لاده و گندشین لدابین کردنی اسایش خوراک پرپیدانی کشتوکالو برو پیش بردنی آبوری خزان و کاملگا. امرو تیای درجنانی لاده کمیگل ایشوکاری قرص روژان دور کوتونتو پیکوا یادی ام بونه دکنو.
5: طبعا لیره من دوبونی زیاتره بحکم ایوی هنه کس آجل داریه کن یا ایشی داره و کشتو کال اوانه یعنی هی من دوبونه که زیاتره بلام جیانه که لیره خوشتره آودانتره مرتاحتره
6: والای تر جیانی لادیه لگل شهره تی عوازی زاره یعنی خریکی فلاحه تبین خریکی زرعه تبین خریکی ولاقه بین آجل امانه اکین مال بخی و کنی منال بخی و کنی.
7: به کمانتی آوازی زوره ل نوان شیانی لاده و شیانی شارنشینه کنده. آواش خویل خوی دوای کردی شیانی جنانی لادش دیواستر درکه و بودی لبروی جنانی لاده زیاتر هاوکاری پیاون ل انجام دانی کاروباری روزانه دامن اتو عملم جنانی لاده رنزبرن رنزدرن.
4: لگوند جوان و رسانکی قالی جو للاین و سنگی قبط طالبانی و امرو جبا چندین چالاکی جورا و جورو بدروشمی جنانی آودانی برز را جیره
3: کارک خوی بشکی خلات کردن بو بلام ایما ویست من لم رگه و لم مراسیم و دنگی جنانی لاده بگینینا لاین پیوندی دارکانی حکمتی هرمی کردستان و ناو کمالگی کردواری که جنانی لاده ایما لم ایشه نو من ناون جنانی آودانی جنانی آودانی تنها ایما نابه با قربانی درو با رنج در وصفیان کن بلکو اوان لپال قربانی دانه کنه برهمیان هیا اوان رنج دیان دا و بلان برهمیان هیا
4: با پی جنانی لاده کولکی سرکین لده بین کردنی آسایش خوراک پرستنی کلتوری کردواری پیش دستیکانو آمانج لدیاری کردنی امروژ جیهانیا با اغدانی زیادره با کشتو کالو خوراک با دیهنانی هاوسنگی رگزیو کم کردنوی هجاری لطواوی جیهان دا فرحان نصرالدین کانال هشت گوندی قالی جو
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینر من بون خواهتان لگل

0: جبار في كيجي د ام كارمبيجن د 48 د مجمرن ضويان د حفته ود د مجمرن داوي د براستي جلا كريار هاتن كرن بتايبت لا هردو طاغان جو يعني طاغ ويران جو خستن جو ج در دورا د مجمر بين جي عصر جاره كدن در كفن خبي شاندانا كي ل دار بخين اللي او خبي شاندانا يا بو تاني بمبكرنش بو در حقي امبيجن عليهن كردي سمبولين كردان ديمان الشهيدين كردان هر كزين يباجيكينين باراستناجين ين كردان افيا كايا براستي بو جي عاجزي لبا همو عليهن السياسي ولشكري ين كردي و دامان دمي دجي داخيانيش در باري فيه كدر كتن و داخواز جي حكومتا سوريا كرنغو يكسر او امكارن بيجن ريل بشافان كريارون بن بكرنان دي بكرن جبر هر جو بيدنجيج علي حكومة سوريا بكرن هرجي وقف بن بكرنانا بردوان ببن هرجي وعلوزي زحمة ببا هرجي و بيجا اصا جو برسفدان بكرن دما برسفدان بكرن هلبت او كسنجو وفان خلك طاغ غيران نشوا دحف ددن وبيجا ارمان جا خوا جو بكاتاي كردو عرب لا بجاري حسكي يعني بيجيجن هاف دور روبرو الشرب كانوا افيا كايا هالبتوي طالان كريني ويران كريني جبو افي باريس
1: يلكي باشا افين دي درباري بلانشوا غرتن اندت امريكا يعني بلانشوا كي كوتشقاس امبيجن تيك دير يانج امبيجن انجام دارين وان خوب شاندران هاتنا غرتن لحسكي
0: بله هریش براستی من گله که هاول داغو ام بکار بن ناس بکن بکا حتا نها چند کسین اوه دریا ساها تنه گرتن جبر دوه نیزی دیده مجمیران اپریسیون که اولهی التاغا نشوا و غویران چه بو گو تیده او کسین دریا ساگو بن پیکرن کربون تف دابون دخوازی وانج آلیه ام بیجن هیزا یا تی گو در باس بو لگور زانیارین گو جمر گوتن گوتن قدرک گله که مزین جوان کسا مگرد بو امکارن بیجن جسر صدی حشته جوان کسی گو گرد را دستی هزین اولهی بانایا اوانا هاتنا گرتن هلبت هن کسین هنه گو درکتن جدروی باجار حسکه هن کسین بخواه جدروی باجار حسکه اوانا هین لجه لپرسین و لکولین دن تا گو ام بکار بن وانا بگرن و بگیجن جه وان و هلبت و اوانا بین گرتن و چاف دیری کرن دامان دمی دجی و بین رادست کرن جبو آلین اولهیه و بین دادگه کرن جبو مجار دادگه کرن جی براستی از کارم بیجم مهیریش نها و از لی بیجم قادا آشتیم قادا سلام وگو بعربی جر بیجم قادا آشتیه لپشت من کشکا دادوریه لباجاری حسکی یاگو خودینا کوکیه که گله کی مزین لفی دفری و بتعبت لفی قاضی ده ها تکرین ایرو مخابن گو ببی دنگی اف کوش کیا با آواه کی فرمی ها تفکرین پشتی را وستاندن آوینا به
1: امکان باشه یعنی همین مجارا دوسیا دادورانه که هاتیه یک آلی کرن لحسه که چون که مجارا که گله کی گرنگ بود نابر رهبری اخواسر و حکومت شامیده
0: بله راست براستی گله که جبو جه گنگشه گله که جبو جه چونو هاتی چونو هاتنی امکارم بیجن بده جوینان جی جبو هفکرین آوه که هاتا کرن یعنی امکارم بیجن گو گله خلاف جی چه بول سروی کشبر براستی او کسین گو هیند دما بعثی دا اوانا دادور بون ویده اوان تو خستن گو جارک دو وگرین دو خستن گو کسی دادور یاسایی گو دا امبیجن تسران سری وان پازده سالین ریوبریا خوستر دوان جکوب دراکه اوایا تف دا براستی پشتی او جوینانا گو هاتن درخستن تف دا هاتن سکناندن امکارم بیجن گو جسری صدی حشته و پینج جی جه کسین گو جه خواه دکوشکا دادوریه یا پارزگا حسکت گرتن او کردن دا همان دمیده دا آستی هری بلند جی کردان جه خواه تید گرتنه چه امبیجن یاسایی گشتی محامی العام گو بعربی جرد بیجن دا همان دمیده جی دادوریه جنائی محکمه جنائی او جی کردن یعنی امکارم بیجن آستین هری بلند جهه ریوبرتیه جهه ریوبریه جهه بریاره اوانا جعالیه کرده جعالیه پارزر بن یا صایب بن دادور بن جه کردان و ها تداین لجار دیجی بیجم مخابن پشتی او قاسه بن دواری گو بیدنگ اف کشکایا و بو ایرو با آوائی که فرمی دست بکاری خوکرین دی ایدی لباجاری حسه که هرکسی گو بخوازه مجارن خونی یا صایب ببشینه و بین ویده که لفی کشکا هان و هر تشتی خواه به آوائی که فرمی جی ببشینه
1: گلک باشه اوین تشتکی که بچوکه یعنی او دبیجن سردوزگر گشتی لحسه که حاطیه دانین یعنی او کی جان پیک حاطیه کرده یعنی عربه او سردوزگر گشتی
0: او جی پیک حاطیه کردانه و امکارن بیجن گو خوندن اوی جی یا سایی آستا بلنده یعنی ماستر جی به داوی کریه و دامان زمیده جی دیدمه که بهتری هفت حیا هشت سالا جی دناف ام بیجن روژاوای کردستانی ده دناف دادگه اینوی ده سازی اینوی فرمیده جی کار دکر و خباد دکر یعنی امکارن بیجن خودی زانیاری که گله که زیده یه جی
1: گله که باشه اوین شیخ موس نوچه گانمه لباجاری حسه که دست خوش با آگهین تا بمرا پاروکر خباد خوش بود نوچه امه بردام دکن رهبری گشتی استخبارات سوریه را گهان فرماندار سرکی یه چکدارین ارتشا بری رژیم بشار اسد علی کایالی حاطیه گرتن لگوری آژانس فرمی سوریه فرماندار ارتشا سوریه که به فرماناوی کومکوژیا بانیاسه یا سال 2013 پیک هاته بو علی کایالی ده دما هولدانا ویده که جوالا درد کت جالی استخبارات و اولهی سوریه و هاتیه گرتن کایالی به پیکانین ده کومکوژیان لنابچه بانیاسه ده سال 2013 ده تانباره که هری کم 460 کس ده هر دو کومکوژیان ده جیان اخوش دست دابون که ده نابان ده به دهان زاروک و جنجی هبون. او گرتن پشتی روخاندن رژیم بشار اسد ده کانونا 2024 ده پیکات. حکومتا نویا سوریه و پراسون انتخوین لدجی فرماندارن بره و رایدارن رژیم یا بره زیده کرنه بره یا دو هفتهان ده چوار جوتمه ده جگر کایالی جی جمال ترابلوسی جی هاتو بو گرتن. لی بازار درازور سه جوان که دشکفته که ده گچ برهفده کرن جیانا خوشدستان و تیمین براوانیان سیویل در منوان جهندر شکفته درخستن. لگوری چافکانیان سه کس که دو جوان، جوان 18 سالی و یک جی جوانه که 20 سالی بونه دما که دشکفته که ده لدوره که لدردور تاخا حرابیش یا بازار درازور گچ دکولاندن و دردخستن خنقین و مرن. چالاکوانین جه چافدرگه ما فمروانا سوریه را گاندنه که دلیلین اگر دهندره چالاکو بقاسی 12 متریان کوره ده حتنه ویخستن هنه. چافکانین هرمی لگوری آگهیان را گاندن که مرنج بر گازن جهری ینج شوتاندنه گیچه چیبونه که بویه سدم خنقین آوان جوانان دهندره شکفته ده. دوی چارچووه ده تیمین رهبری روش آوارته لدیرازوره قارین ترمن قربانیان جهندر شکفته درخینه.

0: به هریما کوبانه ناوندن تندروسیه ده سالن بهوری ده جبر رودانان شهر دورپیچا دومدار و ایریشن لهمبر ناوندن طبی روب روی آستنگین گلکی مزن بونه. ولاتین هریم دواره دیتنا درمان بنگهین و هلانینا کرتا تندروسیه ده به زحمتین گران را روب رو دمینن. جبر کمبونا علابن طبی والابونا دپوین درمانان و قدبونا الاتریکی و آوه زیده گلگ ناوندن تندروسی نکارن خزمتین باش پیشکش بکن. او ربش به تایبتی گپه لجیانا زاروکا نخباشین کرونیک و جنین دو جانی دخواه. ولاتی جبو تداویه که حسان آنجی جبو دابین کرنا درمانا نچار دمینن که بلی چونین گرانتر بری خوابدن هرمین دن. لی او یک جی راستی آستنگین اولهی ره و شرطین آبوریتی. هر با او یک جی جبو پرانی آوان ولاتیان نگونجاوه. ده پینگاوا انتگربونه ده ناوندن تندروسیه ین کوبانه به تمامی بداوی بویه و به پارزگاه حلبی را حتا گریدان. لیلگوری آلین پیوندیدار ین کوبانه حتا نها تو پشگیریه که بر بچاف جبو ناوندن تندروسیه ین کوبانه نهاتنه پیشکش کرد.
1: دانیار زاروکه کی 3 ساله. جدایک بونا خدا او نخوشه. دایکا دانیار دده زانین که جدست پیکا جدایک بونا ویوا گر تختورین کوبانه زانو بونا تسبیتا نخوشی اوی بکرانا و تکنیکین پیویست لکوبانه هبانا ده روشا کره وی جدا بایا. لینها او نچاره که کره خواه جد کوبانه بر به حل بیوا ببا او بینه جبوشو پاندنا روشا کره وی.
2: ملوی داره علاج پر ندی ایدی مدبر حلب زحمتی پر ریون دمام لدار و دمام لشار عن دمام یعنی الحلب نر رو کند در رو لانی تخطوره کی اصحاوله تخطوره کی دکرم
1: نه تنه دایکا دانیار لریا حلبه دچه اوته هر وها گلک کس جخلک کوبانی هنه که نخوشی انوان لکوبانی چاره سر نابن. هر وحا سلیمان مصطفی جی لبر سر باب خواه لنخوشخانه کوبانی رونشتیه و گازنین گیمبونا آلاوین بجیشکی و درمانانده که او نچارن جبو هر تسته که درکوین جدر بای نخوشخانه و به پره زیده آمده بکن.
3: زحمتی درمانش در واته دین یعنی درمین جمعه یاد میشکن هم دارش در واته دینند و مینا گوتی مستشفی خواست جی بهایه و درمانی خواه جی بهایه تکلیفی خواه بهای هر کس اک نکنه یعنی نساقی خواه درمان بکه.
1: لگوری برپرس دپو درمانان یا نخوشخانه کوبانه او بوی زیده تیری 3 هیون که درمان پیویست به تمامی در باسی نا و نخوشخانه کوبانه نابن و او نها نکارن تستین پیویست و درمانان بدن نخوشن که سردان واندکن.
4: مخزونی درمان به شکل عام جمعه یعنی پرکیم بو بابو 3 مهنه و ورده درمان پرکیم بیش برکو دعم تنه یعنی نا کسی که بشینی تنه درمانی می اساسیات اسعافه امکان به نیوی تنه و عملیات اوجی یعنی سیرب تنه.
1: کمبونا درمانان و آلاوین بجیشکی لکوبانه نه تنه آستانگی اک جبو خبادکارین تندرستیه یه لی هر وها بار نخوشان و مالبات نوانجی گران تردکه. گلک جوان نچار دمینن که ری اندورو لیچون زیده قبول بکن به هیویا کش نخوشی انخورا چار سریه که ببینن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی.
0: تماشاوانی هجاد درباره همان مجارا تندروسی دا لکوبانی ممیوانداریا دکتر بختیار حسین پسپور نشترگریا گشتی و اندام سندیکایا بجیشکان لکوبانی کریه. دم باج بود دکتر بختیارم خیر هاتن بولتنامه ام کیف خوشون تبلی بولتنامه بو نبری هر تشتک.
5: سلاو ریز سپاس بوا اوش بو باباتا گرینگ و سلاو ریز بو همو تا مشاوان کوه دقی مد شوپینن.
0: بله دکتر بریا کو بریا کلیه که راپوره که مجیه بود درباره روشا تندروسیه دا لکوبانه هفکاری ما آماده کربون. روشا تندروسیه به گشتی گله که خرابه له بازار کوبانه یعنی هنجی لگوری و یعنی چما او روشا تندروسی یا خراب درکه چون که بریا انتگربونه هنجی باشر ده ها تخویه کرد.
5: بله راسته من راپورجی گذاری کرد یعنی دیاره که کوبانی پرسگره کن خوین دیروکی به سازی تندرستی رهنه هر حال یعنی ده پشتی ریزگار کردن و ده هزار و چاردان هنک دزگه هاتن آوا کردن یعنی ام بین کم زیده چشکی کار به پچکی به دمشی ها به یعنی به بره داده چو بره و دهات برن لی پشتی که و پیواجوه نو پیواجوه آ انتگراتسونه مخابن یعنی گلک تشت داکتن یعنی حتی و گاوه یعنی مثلا لکوبانی وکو من پیشی داشت گو دیروکی حتی و گاوه وکا نخوشخانه یک دولت تایبت تنه یعنی و نا تا آوا کرنجی دو وقت بری انتگراتسون دو آنها دگل انتگراتسون دا جی گلک پرسگریک چه بونه پرسگریک کرنا بر پرسیارتیه تنه یعنی چه جمرکزه و چه جنرکزه

0: او فندن ام بن هريمه لو ما اف كيشا او برسغريك تينا هولا
1: بله دکتور نه روش درمان آن چاوای لکوبانی چون که یعنی درمان تنید نوندن تندروسی دا تونه یعنی بازار جی به پره جی مروف بچه بکره تونه یعنی روش درمان آن چون که در راپور آمده هاته گوتن که روش نخوشن کرونیک یعن که تایبتن یعن جنین دوجانی وانا گله که کیمه درمانی وان یعنی تنید نوندن حکومی دا کیمه یعنی در بازار دا جی کیمه
0: باشه یعنی از دبیم بیتر لنواندن حکومت هده ایکو بسر در سلات ده گریدای لور که من یه با آوای ام بین قاچاغ با آوای خاص لحر چشته دیتر لی دبی یعنی بالا مرام بکشین لسر روش آبوری آ سوریه بتواهی و نمازه هره ما کوبانه یعنی روش آبوری گلکی باندورده که یعنی پروتسین خزانیه در ناو ملتا بیتری حشتی جسادی پروتسنت ملت خزانی و در آزاریه در او گلکی به حوجنه یعنی که نخوشخانه دولت چالاک به پیدیوی و آلاو و درمانن مخابن وکو دراپور جدهات سه هیون یعنی هیچ درمانک نواتی لی با آوای نیلیگال با آوای خاص آنکود بین ای تایبت به پرین مزن تن پیک آنین
1: گلکی باشه دکتور نرخیوان چاوه بهای بهای درمان آن چاوه یعنی لکوبانی لگوری دورندن نافچه اندن
0: بگمان بهای یعنی لسوریه بتواهی روش اوه یعنی تخبط اکی مزن هی نلحف کرنه که مزن در نوو مرکزه و دستهلاته و ملته یعنی نتنه لکوبانی لسوریه بتواهی و نمازه لکوبانیش یعنی نرخیوان گلکی بهانه یعنی پر مالبات کومگو پروتسنتن حیشته جواکی ده خزانی و آزاریه ده جیان دکن بگو من باندور دکه نکارن درمانان پیک بینن و هر حال واجی با آواکی گلکی نیگاتیف باندور دکه لتندرستیا او نخوش کرونیک آنگو نخوش عاجیل
1: گلکی باش یالکی باشا دکتور د دمن داوود دهنک جوینه وژی چبونه وک سندیکا وک پزشکین بازار کوبانه بغشتي به حلبه را یعنی ناوندن حلبه را یعنی ته دا و دیار نکر کو رب شا کوبانه به بی اوایي و وان چج ورا کوت جبو و سوز اج ورا دان جبو کو وان چون چاره سر بکن
0: یعنی نه بنه دزگه کو هاتی انتگرا کرن به مرکز حلب ده هر حال کو کوبانی بازار که گریدای به حلب ده مرکز سرکل وره ده آست سندیکه و ده آست وقت بین هیئت صحه یعنی دبر پرسیار هنه لی اف انتگراسیون تنه ل آست ل سر و پلان مایه یعنی نمایه هین دست بکار نکریه جبر چه پرسگریکان گلو ناکه و پراتیکه و اجی نظام هر حال که از نه بر پرسیاره که فرمیمه تن اندامه که سندیکه واکه بزیشکه که بکار خواه و به تفگره خواه بزیشکی تیدامه لی تشت دیاره حتی و گاوه هین تگاو و پنگاوین درست و چالاک بکار نهاتنه و نمازه او تشتین که سه حیوان برای لکوبانی ها بود لآستی امن خوشخانه این حکومت دی بیجن نها او تشت ناین پیکانین دیروکیجی ام بین دی سالین بوریدا اف تشتی دکتن چالاک دی بون دکتن خزمتا جواکیت او جیب سرپرشتیا منظمات ناف دولتی بون وک تختورن سینور ناس وک منظمات امریکی وانا سرپرشتی دکر حتی آستا که مزن آلیکاری دکرن لیل سر پرسا و انتگراسیون تنه لآست تنظیره وکود بیشن حتی نات پراتیکه دا حتی وکیلیه تشتک تنه
1: باشه دکتور نها باجاره که وکی کوبانه باجاره که نیو میلیون مروف تیدا دجین بلکه زیده تر جی یعنی چما بودجه ایج بوه نای وقتاندن جبو که هیچ تبه نخوشخانه که حکومی وره وکرن یعنی روش وک بگود که روش خلک و در گله که خراب از جهل آبوریه و نکارن درمانم بکرن یعنی حکومت شو خودی لی درناکه و کو نا لحل بیجی پشگیری هیا یعنی جبو کوبانه لی نا یجیب جی کرن او مجار هنچا و دنرخینن
0: براستی ام د برزخه کی وک خونه ده انا یعنی دی وا پی وا جو انا ام وقت بین یعنی شاش بونه یعنی دمه بوری وخت کو ری و بریا دیموکرات هبو بر پرسیار یکی تنه بو تد کانو بو بر پرسیار تی بچیا الحمون نتن الاست تندرسی الاستن خدمت گزاری و بلدیه و تشتن دیتر یعنی ما چو رو برو بر پرسیار کشو پروبلم خواه دهانین زمان هنگ چاره سر دبون هنگ چاره سر رد بون کم زیده به کار ریوا دهات برن وگاوه ام نزن کی بر پرسیاره گلو حکومت مرکزی لحلبه و لشامه لی آنگو ریوا بریا خواسر ریوا بریا دیموکرات وکو دبیجید یعنی و هشتیه که شاشی و تبلهوی چه ببه ام نزن بر پرسیار کیه به کسین که سرپرشتی ها کانتونت کرن سردان ها وانده کن نل از دیسا دوبارت کم نل تندرستی تنه یعنی سازی دنجی دبین هر نجم بر ریوبری ها مدیر منطقه داری جم مدیر منطقه تب و جا و تا او تنه یعنی دمکی بوری مپرسی لآستا بلدیه جکوبانی راس دوی ساله ده سد و سو نه هزار دولار حاطه و خاندن جبو بلدیه سد و سو نه هزار گلوه چبکه یعنی جاده و رین کوبانه گیش که تجه کورتن و پیشی زوستانه و هر حال وند شوپی نجی روشا سوتمنیه و تشتین دیتر خراب ده به نرخیوان به ده جاران هاته بها کرن اف گیش که با آواکی گلکی نگاتیف باندور دکه
1: گلکی باشه دکتور هری داوی اتخوازم بانگ آوه بگرن هون وکه پزیشکه وکه چاودیرک و روشه بگشتی ده شوپینن یعنی که ریبرین هم کردی لی روجاوای کردستان هم جی آلی شامه ما گهدار بکن یعنی دوی چه جبو بازار کوبانه ده نهاده ورکر
0: یعنی ام دبین کوبانی وکو حریمکی سوریه وکو حریمکی کردی و بناف و نیشانه روجا که جروجان کوبانی بو سمبورا هبونا دنیای تواهیل پشت شر داعش سکنی ورقس هوقس هزن اف دولتی پیشگیری کوبانه کردن جم خابنیه که کوبانه حتی به گاوه به نخوشخانه که دولته که ملت کوبانه هجای که دوی نخوشخانه به آواکی نرمال واره تداوی کردن بانگا من لسر پرس و بانگا من جبو مرکزه جبو روبریا وی ولاتی تواهی قصر جمهوری دا تا مستشار نوی تا پارتین من کردی که چه آوایی انتگراتسون کرنه که لوی مرسله یعنی لتندرستیه وکو بزیشک به تایبت و به گیشتی لسازیین دیتر جی ام لپیش زوستانه نه زوستان دم ساله که خرابه و کارسات و قیران مزن لآستین تندرستیه چه ببن ام قارشی تشتین دیتر نربانگا من که برای ما خودی در کبن که انتگراتسونه که چی شیوه الهف کرنه براد پراتیکه که ویشبو که ام ناس بکن بکی را بدن بستینن و با آواکی گلکی پوزیتیف باندور بکن و کار خواه بکن و وای بس
1: ولی دکتور ام جی تولی آخافنی تا دبن چونکه روشا کوبانه بتایبتی و روشاوه بگشتی جی جیلا درمان و نخوشیان ده گرانه و گلک کجبر جی هنه یعنی تولیوه که ده کامپان ده کجبر هنه وک وک گود که د دمسال زوستانه روش خلکه خرابه هم هیوی دکن که لحوار وان بچن و روش چاره سریه که جبو به روش وره دیتن دکتور بختیار حسین پسپور نشترگری آگشتی و اندام سندیکای پزیشکان لکوبانه هم گلک سپاس کن جبو بشتاری آوه ده بوتن آمده مالا تا آفا نیچه ما بردام دکن. کارمندین بشا تندرستی یه نخوشخانه وطنی یعنی نشتیمانی لقامش لوی دبیجن که او نیزی دو سالن مموچین خواه ورنه گرتنه. او پرسکریه که موچین جیه یه لقامش لوی یا کارمندین تندرستی هم لی گهدار بک.
2: موضوع روات و موضوع که کرن راستی. او تقریبا دو ساله چی بوی. پشتی اکتب سوری هات رزگار کرن و نظام بشار کت. مقيمن هبون جوي شاخيده سركاري خمانه مال فيدي تشاو شي بو مشفى وطني اعتبار كرن خارج السيطره تيت ويشا مشاكل نجي هبون فرواتبي فا مقيمه هاني تقريبا صد كسي هنا انا هوالي مهن الفيدا هنا الديركي هنا الحسكي هنا الشدادي جي هنا انا هنا كسي جوارات بنصلندي
3: كاي منطقه شرقي بشكل عام عدد مقيمينا قلكي قلكا نسبه راتبي خستيلام كن جوا مقيمينا كامل لا يعد 10% 90% هبه راتبا افضل بشي تحريري مقيم مثلا راتب سلام نكرنا حاجاتي ونتجي خدنا راتب خو سلام نكرنا حاجاتي ونم تلبانا بشكل كامل
4: ام قيمه مشفى وطنيه ايش دصال براتب راتب نهاتيه ومتطلبات حياه قلكي زحمته اما مقيم سر سريع دوامي ما ولكن رواتب هنا نهاتي ووضعي اقتصادي قلكي زحمته
1: بازار دریکا همکو کو یک جوان بازارانه کم رو روی کماسین خدمت گذاری و پیدوین سرکه این ولاتیان دهات جبر کو هم ل سنور نامبره هریما کردستان و باکور کردستان ده و هم جی آرامی و زدبونا و بر آنینا چاندنی و بازرگانی لبر زده ل ایرو و پشتی پیواجوی انتگربونه ولاتیان و رو روی نبونا سوتمنی هاتنه ولاتین دریکا همکو درباره و مجاری جبو کانال هشت اخبینه ام به روان گهدار بک.
5: اف در بازار دریکا همکویه گل سه گوشه یا چار پارچه این کردستانه باکور باشور و روش آواد کهوه. اف بازار که خدان خوزای که بدو و آخه که بخیر از چاندنی و پترولی. او جی وکه بازار دیتر یین پارزگاه حسه که روبروی قیران آبوریه یه. خلکن وی بازاری بگازنن. جبر که زوستان دست بکریه خلکه جی حتان ها مازوت خویا گرم کرنه ور نگرتیه. خلک ده بجن که مازوت لناو بنزین خانه یان بنرخه که گلک بها تفروتان. او نکارن بکرن جبر که آبوریه وان تیره ناکه.
6: لتره مازوت 11,000 وی بده ما امیش سوپر دین 2,000,000 گلکش مره. یعنی چاوه بی یعنی ام فقیرین اما اوکی گوتی نخوشین اما حمول عردینا
7: خود زحف زحمته حتی نا جاری دا نا تشتگ نداره نا مازوت نا کارک نا درک نا اول و خود شب فقیره
5: هر سال وکی وان دمان پروسیا دا بشکرنا مازوت زوستانه لسر وی خلکی بر بداویه وابو بر پرسه که باجار دیری که جیش کنال حیش را گوت کو حکومت سوریایی بر پرسه دا بر وان باجاران دا دوی خلکی دنا و زحمتیان دا نهیله و چاره سریه که دا بین بکه
8: ها ام پیشی هم زوستان هیم و تی دیار که تی دیار کرین زوستان هم زوی دست بکرشی براستی ام وی یعنی بریا قنالا هواجی ام تخوازن انو حکومت دیسانی ام بیجن بچتی بر چاورا دست بکن نه باجاره دیره که گشتی باجاره
5: خلکن سوریای بگشتی و دناف دا خلکن وی باجاری زیده تیری نوت شصدی جوان ده زوستان ده صوبه این مازوت بکارتینن هر سال ده دم روبری خسر ده مازوت زوستان به نرخه کی پر کم لسر خلکه دهات دا بشکرن لئی سال جبو خلکه جه لی پرسینه یه اوه چاوا زوستانه که بی مازوت خو گرم کرنه در باس بکن سترانبی کنال هشت دیریک
1: ده شروع پفشونین سال بهوری ده گلگ ولاتین کرد له روجاوای کردستان بونه قربانی. هنگ مالبات له کوبانی هنه که ده مالن وان ده دری و پنجره نینن. و به حتنا زبستان را جارکیدن جیان وان دجوارتر ده به. تنه له موزخانه کوبانی یا که برماهی شر له دجی داعشه در دورا ست مالبات ده نوا کابلان ده دجین و لبند ده چاره سریهن.
9: ابراهیم حمی و مالبات خواه دخانین به دری و پنجره دا جیاندکن. لطاقه شهید خوابات کار یا باشور کوبانه مالبات ابراهیم حمی کج شش کسان پیکته دناوا کاولین مالکه کوهینا نهاتی سیاندن و دری و پاجه جی پیوا تننه پیشوازی ها زوستانه دکن. نتنه مازوت حتی با آلاوین کتتی دا رازی جی دمالوان دا به تمامی تننه. ابراهیم دبیجه که او لسر بنده کنترول یا در حفره راستی ایرشکه ازمانی هاتیه و نهاجی جهر دو لنگین خواه آستنگ داره. لو ما او نکاره دبار آجیان خواه و مالبات خواه بکه. او بانگ لالین پیواندی دارده که لروشاوان و کسین وکوان چاو دیر بن.
10: تشتاکی نکم راکم زیده. وده من مولیجی یعنی تعبانه جاره کدوم. اموات نیکی علی خیر با مولا دومه علی عدم بی قوپی بی تاقو بیو جبر نام نکو کریو بدر
9: جبو ام دنگی مالباتا ابراهیم بگینن آلین پیواندیدار مسردان اوفیسا کارو بار جواکی لکوبانه کر و روشا وان مالباتان جوان را راوه کر مرو حسین اندام روبری اوفیسا کارو بار جواکی لکوبانه دیار کر که نه تنه او مالبات بسدان مالباتن کوچبر و هجار لکوبانه روشا وان مترسیدار بحاطن آزوستانه را
11: ری منظمه را ام وانا وانا تسلیم وان دکن اونا جی تقییم آخوا سر و نوی هم تسلیم دکن مثلا ام بی تقییم آخوا یا نو آخوا دکن و یاردمی ام بکی وانی که آنو بانا گینن لهم حالیا که مرحلی دمجه دانه دایر تشعون انو تشعق نها دست مدتن ام که دایر شعون انو مثلا ام تشعقی بکن
9: لکوبانه تنه ده نوا کاولین موزخانه دا بقاسی نود و چار مالبات ده مالین بی دری و پنجره دا جیانده کن. هر وها به دهان مالباتین بلنگاز و کوچبر هینا ده نوا کولانین باجیر دا ده روشکه گلکی خراب دا پیشوازی ها زوستانه ده کن. او دا خازج آلین پیواندیدار و سازین ماف مرووانده کن که لروشاوان به هاتنا زوستانه را خودی درکه بند.
1: ده دما داوی ده بلاوونا بنزین خراب او به کالیته لسوریه بیه سدما تکچونا موتورن به هزاران اوتومبیلان. وزارت انرژی جرا گهان که سدما ویه که شاشتیه که ده دما والا کرنه ده بیه و گوت اوه زرارن آجوکاران قربو بکن.
12: ایام وصل عنا العشرين حالي هو البنزين معبينه هذا هو البنزين العاطل
13: روزانه به دهان اتومبیل جیکار دکهن. وسده مسیر که جیا جیکار گفتن آوا، ابجوره بنزینا خراب و دنوا بنزین خانه آداده تا فروتن. گلیو گازن ده هوالاتیان گلک هلا. و ابجوره بنزینه بیا سده ما دکچونا اتومبیل وان. هر وقت رنگی ویجی دیاره اینی وقت کسی پسپورت بیشن کو، اب نرنگی بنزینیا. مالک جحا هیاما 40 سالیه کاری فیترچیا اتومبیل اندکه دبیجه اوه یکمین جاره ویجوری بنزین خراب دبینه
14: العطل البنزين اللي جاي
15: افتكچونا اوتومبيلان بسدما بنزين خراب يا كوجوري كان نزانم چوايا كوماده كه خراب دنافده هي اف ماده جي سباب كولاسين اوتومبيلي تك دبه ودما كو اوتومبيلي وي بخن كارناكه او سبابا دشكيني اونا و ماكينه جي خراب دكي اف اوتومبيلا ديار ما ماكينه اوي وكريا اجبر كو سباب وي بسدما بنزين خراب شكستيه
9: لگوری کمپانیا نفتی سوریای دده ما پشکنین بنزینه ده درکت که بنزین نه لگوری ستانداریا و بریاره نورگرتن آوی حاط دان لی بشاشی تکلی ناو بنزین باش بو و ده ناو بازاره ده حاط فروتن
16: معوله ده بنزین؟
17: زرره که مزن گیشتی اوتومبیلان هرچنده از هسته اوتومبیلانم جی لی ایو یک بمن را چه بکو بخوده دگل من چه بو بنزین ها بو الکتریکا اوتومبیل بکشه بو من دگو چما کار نکه درکت کو مکینه اوتومبیلان من حشک بیه جبر سدما بنزین خراب
9: بسدما جوری خرابی بنزینه زرره که مزن گیشتا خودانین اوتومبیلان که بشک جوان تانیزی $2,000 ضرر کرد. وزارت انرژی داخویانی خود دیار کرد که او آجو کرن ضررمندی تی وی ورنا قربو کرن و او کسی سنجبار بدر باز کرن بنزین خراب وی ورنا جزا کرن. دلخواز محمد کنال 8 دمشق.
1: لگلک دورین کردستان چاندا کلاندنا گنم و بلافکرن آوی جبو زاروکان هی. لی لباجار عموده نه تنه گنم تی کلاندن لی گارس جی تی کلاندن و که بشک جی چاندا دوری لی زاروکان تی بلافکر.
18: روش هات دست نیشان کرن. ایزنگن آگر جی هاتن وی خستن. و نقریا گارسان لسروی آگری هات داین. لباجاری عموده جو پازده سالان و علی و مالبات خواه دوی دمیده 110 کیلو گارز دکلینن او تنی لزارو

0: این بازاری خواه بلافت کن.
1: ام هر سال وی گرسی چه دکن و زاروک ادوازین اف زاروک خوشکی دلال زاروک ما خودی بوند نفت نبونه که ده اف بازه حیا خورده مد نفت نبونه ده خودی بونه ام دخوازین کیفه تیخن دلیوانده.
0: بسادان زاروک لوی کلانی کم دبن و نیزیده ده مجمیران لدورا وی آگری کم دبن و گلک چیروک کن او هفالتی لبروی دومانی بچه کرنا گارس ره دنا وان زاروکان ده جی چه دبه؟
2: ما چو 110 کیلو آنی هر سالم چه دکن دوی وقتی ده او آنا وقتی دانوایی بشکل عام زاروک آنا دوان تشتاد گرن ف ما چو گارسی خو آنی گمه نقری دانی زاروک بخول ما بحاویان
3: چه خواستی گی کیفا زاروکا بیتر به؟ او سال بخیر بیتر او سال خوشتره و افتشتی هانی نیگ کرد چه دکن جه باو کالان ام تخوازن تم بردوام به تم هبه ام جیل نو ام تید ببینن جه باو کالی خوام بستین نو ام تید کار بکن.
0: باجار عموده باجاری کی جواکیه او بگل کخالیم بالکیش دی جیانی ده نافداره گو کلاندن آگاری سوگنم بو زاروکان او دیتنا کنی زاروکن باجاری خواه یک جوان خالین هری گوتی ده نافداره جبرگو خلکن وی باجاری دبینن کو جیانا زاروکن وان بکیف خوشی خالا هری گرنگه بوان اوین شخموز کنال هشت باجاری عموده.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

سلطان لبيت كاتي نا مكاني هشتا يا كم بابت كبوتاني باز دا كم برزين نرخي بنزينة طبعا كالم برزين نرخي بنزين بس هي دابل زينة كي بستو پنج ديناري و برز بونوه كي بستو پنج ديناري ناكم بقشتي بس نرخي بنزينة كم كم لما وي پشوا برز بوتا يعني برز بوتا او برز بونوه كي برز بوه جاري كتر دانا بزيوتا و بهمان رادا اما شوي كردو هتا و كويستا خلق ناتشار من لو بنزي خانانا بنزين تيبكن كبنزين بنرخي بال پشتي كراو دا بشكات كبنزينه كي حوصه دو پنجا ديناريا لسورانيش بهمان شوا اما راسا بلام خاون اوتومبيل بسرتا كاني سوران گرفتيان هي اوتومبيل بسرتا بنزين با پتان بلام رك بيوندي نوانا مانا چيا لسوران چندين بنزي خانه هي كتايبتا بدا بشكردني بنزيني حوصه دو پنجا ديناري بلام بوتون بلانی که به سرتان بنزی خانه یک جاک را اتو و همویان همو او اتون بله به سرتانی لسوران هن ناچارن لو بنزی خانه تایبته با اتون بله به جمارکان به سرتاکن لو بنزین تیب کن اما شوی کردو که قربالغی که زور زور لنو بنزی خانه که دروس ببید گرفتی شوفرانی خوان یا خود شوفرانو خوان اتون بله به سرتاکن چیم یکم شد قربالغی زور دوم شد درنگ دابش کردن یا خود درنگ پیدانی بنزینه که چون درنگ دابش کردن سه روز جارک چهار روز جارک اینجا که 30 لیتر بنزین بام اتومبیلان ادرت خالکه که شلن یعنی امکاتک ام اتومبیلان لی خورین هر یک لام اتومبیلانه که به سرتان بنرخه که کم سر کاری مانا زورینی زور من پیوست من بپاره و برودوخی درایی من هنده باش نیا رنگه یعنی اوتومبیلی که احسایی و مدل برس بخینه جرمن و بچین لبنزی خانکانی تر بنزین تیب کین بده دقا چارک یک بلام اما که اوتومبیلی به سر تامن پی ابه هیچ نبید رچاوی او بکره که اما رنگ برودوخی درایی من جاوازیه که هبید و نتوانین لبنزی خانه بازرگانه کن بنزین تیب کین بوچی یک بنزی خانه من بودن روا و جاوازی من اکرت لگل اوتومبیلا به سر تاکن به سر تاکن به سر تاکن باشه خوان بس لچیه کن دانشتوانی سوران خلکی سوران بس لچیه کن الان زوری نی زوری اوتومبیل کنی سر شقام کمان اوتومبیلی به سرتان و دانشتوانی اوه پشتیان بکرینی اوتومبیلی به سرتا کری یعنی بستوا اوان الان هندی اوتومبیلی به سرتا هندی اوتومبیلی احسایی زیاتریش اتومبیلی به سرتا لسر شقا مکان هن کچی نزیکی پنج بو شش بنزین خانه لنیو سورانا بنزین داد با اتومبیلا به سرتا کن بلان به سرتا کن تنیا یک بنزین خانه من بوجیا کراوتا باشا کاتی کمانه چنا بنزین خانه که خوان او بنزین خانه کتابتا با اتومبیلی به سرتا الان روزنیه سه بو چوار بو پنج کجمیر نوستین که الان روزنیه ما بستم روزی سر بنزینه که انا هر جاره کاروین سه بو چوار و پنج کجمن امن لسرای اوستین حتا و کو بنزین من دسته کوید الان هند دیگ جار سرکان من هنده دورو دریجا که تنانت بنزینه کش من برنا کوید و ابی ناچار بین روژه کتر بروینه اما قربالغی و جوازی کردن لوی تنیا یک بنزین خانه این بودن راو یا خود بودا بین کراو بلایک لکه تریشی اویا درنگ دابش کردن و درنگ پیدانی بنزینه که لگل او برا بنزینه که پیان درید زور خرابه 30 لیتر بنزین با 4 دانه روش امرو بنزین که تیکی لدوی 3 روش انجا که اتوانید برو جارکی تر بنزین تیب که تو که ایتر مرک 4 روش که اتوانی بلی 4 روش جارک نک 3 روش جارک زوری نی خواه نوتون بله بسیر تاکان الان اما کارکان من لام نوچکانی

0: برنجبه چلو پنجزار بو بیست سیو نه چلو پنجزار کبه بلام هنه پیداویستی هیا نرخکی کم تر بوله را بردوا استا نرخکی دو هنده و سی هنده لی هاتو خلککش براستی هاواریان لی هستا والن چی بکین بمگرانیه موچه کمان هر وکو خویتی وکو را بردوا به همان برموچه ورگرین بلام که اچیت بازارکان سرکی بو هر پیداویستی که بچوک ده هزار و چند هزار اکچوت سریو کوی گشتی که براستی کاریگری لسر جیانی هنوشتی بانیان دروسکات بچکترین نمونه باسی دوکان دارک تان بابکم باسی گرامبونی شیر اکا دوکان دارک چیلت الهیت لرابردوا اما شیر من لدوکان اکی خومن به 5000 دینار فروشتوا که الان 5000 دینار یعنی ام 5000 دیناره بگو من قازان جی دوکان دارک و کارمندکان و کری دوکان وشتکانی شیر لدرکا به 5000 فروشتوا اتیم استا که به جمله ام شیره اکرد همان و شیره خوی به 5000 فروشتی و تیوا نرخکی 6500 دیناره اه قاتک اگات دستی هاو نشتی مانیه نرخکی نزی که به تو لده هزار و رنگا لهندیک شوین زیادترش اه اما تنیا هاو نشتی مانیه نین گلی اکن تنانه دوکان داره کن ایشالن الان برزبونوی نرخی امشتو مکان القازان جی اما یعنیه خالقوان زنن که ما است نرخی دلار برز بوت و دینار داوزی و اشتکان گران بون او گران بونه گران بول قازان جی ایمه ده نخیر بپچوانو به هوی گرانی نخی پیداویسته کنه و خلق زور زور کم تر دیدن بازار رو پیداویسته کنه کرن دمش بازار یمی به تاواتی کس کردو اکا بازار کس بوا خوراکوشتیش به همان شو گران بوا تنانت لزرری کسب کاران و دوکان دارکانیشه خلق اکا دواکن چاو دریه که هنده چرلن سر بازار کن هبید لسر کوگا کانی شبید بوی به نرخی که زور پیداویستی نخره تا بازارا و بوی خل یعنی کسی که اچید بونم برنج بکرد یعنی با مالکی با مالوم نالکی که دستی ده فرد برنجا که دستی ده چند کلو برنجا که بشی من نبه تو بله او نرخی که بوچی هنده چود سری خلق بگشتی داوی چاو دیریه که و تنانه دوکان داره کانیش که خلق رنگ گلیه که زور یعنی لبکات بشی کیان علم تنانت اوانیش داوای واکن که چاو دیریک بخیرت سر کوگا کن سر کمپانیا کنی هاور دکردنی خوراکو امشتانا بوی اوانیش نتوانن شتو مکا کن لسر دوکان داره کن بنرخه که قورخ کاران گران بکن باشان دوکان داریش ناچار بت لگی فانی هم نشتیمانی یعنی پسنتو یعنی قازان جکش یون یه بوم نبلم او شیری که باسم کرد 5000 سوت یعنی 5000 سوت سری 5000 که همونی نشه تگیر فانی یعنی دوکان داره که و کسب کاره که و اویش نرخی که زیادتری باشتو مکه داره بایه باشه و ازل بازار ای فروشه شتاکان دولینن من که باسی کسب کارانه کم بشکل کسب کارانه لن براستی خلق گلی لبشکل کسب کارانی تری شیه که اوانش به همان شیه و قرخ کاریان کردو لدوکانه که و با دوکانه که تر لفروشگاه که و با فروشگاه که تر نرخکان جاوازیان هم باگیو من لگلی ها نشتیمانیان بیت باگیو من لگلی تنان دوکان دارانیش بیت که چون ام برزبونوی نرخشتو مکا کاریگر که خستو تا سر بازاریان و فروشیش دکانیان فرمون
1: والله اشتکان به هم گرم بون به هم گرم بون لیواتی دولا برزبوا هر اشتکال اکرینه
2: استا چی زور گرم بود ولی بازار چی تکری و نرخ کی برآورد که بر رابردو زور چه تسری؟
1: جالا و کوشتی خوادین روزانه و کو برنز رون و شانه همی به هم گرم بود. اصلا برنز پیش داره سیو پنجی بیست داره چه هشته هفته و پنجی. تنها که رونی با سیو پنجی بود اصلا اینکه بود تا شیاست زایوه.
3: مشت که گرم بود. هلا شکی هلا برنزی را هتا رون و اشتیو همو گرم بود.
2: نقل گرفانی خلق دگونجه؟
3: مخوای نه والله. بتاله گفانه که کمه
2: باشتر لانی حولاتی؟
3: باشتر بو آره والله اتا او پاری و برز نکر باوا باش بو بلا ایسا ها شکان افراند و
4: براسی بابتا کن زو زور دو قیمت و سی قیمت برز باتوا وکو بابتی ایمش روشانه خلی زو زور پیویسیتی و بویا یعنی بابتا کن و گرانبونه خلی زور پینا کرده ایمه وکو دوکانداریش زور عزنا کن که شتکان آوا گرم بیت که خلق پینه کرد تو بازار ایمش داده بازه اگر شتکان نزم بنوا بالا بیگمان خلق زور شد دکره
2: کم کالا نرخی زیاد بود چندی حتی تاثیر
4: والا وکو همو بابت کن دو قیمت و سه قیمت برز بود تو
2: چی زیادتر که زور نرخی کی برز بود تو ببر عورت با پیدایش کنیتر
4: وکو نمونه یک وکو نمونه یک بی نوا شیر لو روزانه ده بخوام به 5000 ده مفروش ل اس ده هنا من تو بخوام شش نیو زیاتر من پیدا یعنی او سعر کی زو زوره براسی

0: لما ويا دنگيك هبو بوي نرخي داري هناني پاسپورتي عراقي كم بكرتو بيشتر نوت ويك هزار دينار بو بلام بس لو دكرا كأو نوت ويك هزار دينار كم بكرتو ويتر هاو نشتمانيان و هاولاتيان لا عراق توانن بتانيا ده هزار دينار پاسپورتا كب خنگيرفانيانو نوت ويك هزاركش ايتر هشتا ويك هزاري ليه بيتوانه بلام هر لم كينو بينو باس كردنو ام هواي خلق يان بو است در هنانی پاسپورتی عراقی لان وزارتی ناخوی عراق و لان وضو 1000 دینار و زیاد کرا و صد 1000 دینار و تا او 10000 ام چاوری بن پاسپورتی پدرکن چوت سر نرخ بنرت یک در هنانی پاسپورتو 10000 چوت سر نو تو 1000 دینار که است پاسپورت به صد 1000 دینار برابرتی پاسپورتی سلیمانی هم اجتماعی نه قدر کاتوا هر حولاتیک گازنده هيا گلی هش تکل د صلات یمانیه اتوانن خودتان راست خوب پیوندی با جمعه 911 وزارتی ناخوی عراق و بکن. چون که دلان وزارتی ناخوی عراق واگه در کرانه تو نرخه که بوشی وازه به. انجا لو باره و عمید مف پرور سالر عبدالله برو بری پاسپورتی سلیمانی. قصی با کنان خشت کردواله تا و کروژی را بردو نرخی پاسپورت هر نوت و 1000 دینار بو. بلان بانی امرو نرخه که ببه نسراوی فرمی تانیا بپیوندی اکی تلفونی لوزارتی ناخوی عراق و اگا در کرونتو که نرخی پاسپورت با 101000 دینار برز بوتو و تنانت اویش دلت که امبریار نادات پروری تیدای ولی برجوندی هاون اجتماعی آنانیا به تایبتی که است به های دینار که من هنده دابازی و که رک و کووی همو من همو مچخورانی هم هرمی کردوسانا دستکاری مچکی کرابید اما جی باوش کردوا اوان به نیازی دابازین نرخی در هنانی پاسپورت بون بوی بکریت 10000 دینار بلا مستن نرخه که 10000 دیناری چوتا سر مشاری 10000 دینار معنا کرد پاسپورتی پیدر بکریستا یعنی چوتا سر نرخه که و امش براستی به هیوایی بو خلق عمید ماف پرور دلت ام نرخه برزه لگل بجوی و گیرفانی هاون اجتماعیانا ناگونجد و جختی شکاتوا که پاردان هر به بانکیا هر به الکترونیا نوک بکاش بوی الان وزارتی نخوی عراق و یک تلفن یعنی بکره و نبریاره کی فرمیه نه نسره و کی فرمیه پیانو تراو نرخه که 101000 دینار بیشتر 91000 دینار بو بلا هم لشو روژه که نرخه که برز بوتو ای عمید ماف بروریش الله چی الله ام گران کاری نرخه لم کاته زور خرابا چون که یعنی هول من داو یا خود هول درا و شری اوکرا و که نرخه که کم بکره توا که چی همون من با بریار شوکین ام گرفتا تنیا گرفتی ها نشتیمانی نیا تنیا گرفتی من تو نیا تنانه تو تا برو بری پاسپورت اسلمانش خوی گلی لدوخه که هیو الله امشتلا بر جوندی ها نشتیمانی نیا بلام اولا لبروشتا که به هیچ جورک لدستی امنیا خلق بانیت یخی اما بگرب لبوچی نرخی پاسپورت انگران کردوا تلفن بکن با 911 که جمعه فرمی وزارتی ناخویه گلی و گازنده کن تن بگینن باون بزن چیش دکتان والا مدنه ها برگی من لقصه کن و رون کردنو کنی خوشی بیت فرمون
1: اما او که روژانی اصای امروحاتیم بود فرمانگه که تاکو دوین نرخی پاسپورت نوت 1000 بو بده خو ام بیانی حواله چی ناخوش بر جو من کود او شویا نرخی پاسپورت نوت 1000 و برز بوتو با 101000 براستی اما کاری چی نه عدالتی تیایا لبر اوی که اما بنیاز بوین که نرخی پاسپورت ده بزه و نک برز بده و هولی زوری درالو بابت سر سبارت با بابتا و او بو لماوی را بردو دا پرلمان تاری چی برز هولی دا که بیو به 10000 که چی 10000 چو سری لانو تیو که بو بسو 1000 بایا لگل برژیوی جرفانی هولتی یعنی نگونجد چو که للای که وکو هولکانی چند روژی را بردو موچا دا بزی للایش کش و نرخی پاسپورت برز بوا همون کاریگری لسر جیفانی حوالاتیان و فرمان برانه لهر دولاو چه دابزه موچه که چه نرخی پاسپورت برز بوا با بوچونی من تنها فرمانگه ابین لعراق و لحرمی کردستانه که نسراوکین بو اوی که و پاسا بوانه این بلکود جیو بابت بوستین
0: خرابی رگ گوندی کجک لسنوری قضای سیدکان دانشتوانکی هراسان کردوا. رگ گوندی کجک نزیکی 6 کیلومتره. جگل گوندی کجک ام گوندو کجکه بدوایی که براسی بوم نه شش گوندی تر اکون سر رجای گوندی کجک و شش گوندی تر همان او رجای بکاره هنن بلام رجا که ببینن اتر هر یعنی اترسی به پیش به سری ابروی نک با اتومبیل چون که رجا که پر بوا لچالی گوره و بش یکی سو یعنی زوری رجا که به تواتی حالی داوا و امیکه بوتان باسکم قراوشت نیا بلکو قیرتاوا بلام رگی خیره که امن خراب امن خراب خوزگا خوازی رگه که هموی برد بایو یک جا بکارت نه هنه تا دی منکان پاش که میکی تر دینه سر شاشا بچه های خودتان شقه مکه بیرن یعنی سری او مینی پاس دام آب که بزگزا کروا چالک دوان سیان ده سری دی منکان بکن شش دانه کیلومتر خلق بم چالو چولیه اروات والن خومن بزار بوین اوتومبیل یعنی به دسمانو برگه ناگره خوینت کارمانه هاتو چوکن یعنی براسی نازانین چیان بابکین انجا کلم گوندی کجکا نزیکی چل خوینت کاری کرو کچن به بردوامی روزانه روزانی خویندن بم رگه ده هاتو چوکن بلام رگه که اون خرابه اون خرابه خوینت کارکان به ترسی که زور زور او هاتو چوه اکن تنیا خوینت کارکان خوین نه تنان دای کو باو کشان میان دست یعنی دستیان لسر دل یانه تا کو من دالا کانیان ل خوندن گا گرنه چون کا سری دی منا کان بکن یعنی براستی گرفته که زور زوری بو شوفر کان درس کردو شوفری پاسکا که خوند کار کان گوازه تا بو قصه بو کان الله کردو بس خرابی و اسن یکان رگا کاکات الیت اگر بخیرای برگا کا بروم دیکو باو کان لم تراب نولن جیانی منالا کان من لما ترسیه و بو رگه بو شواز مارو هوا شیشه کموا خوندکار دعا کهوید بو خوندن رنگ لمشکی خود تانا بلن باشا قی چکا دعا کوتن چیا بعد دخولک زودتر هسته تو بچه بدوی خوندکار کانا هر خوی خوندکار کان کاجمرک پیش کاتی مکتب لگونده کاتشنه درو یعنی اگر دوامکت کاجمر هشتی بیانیه تو لششو لمنی پاسکه تا خوند کار کانی ترکو کرنه و ایتر حوت ابی بطاوتی لیو در چو بیت ای خوند کار چی بکر لکاج میر پینج بینی و دما خبری بیت و هستی تو چاری پاسکی بکات که بی بدوایا ای امش جاری کتر یعنی گرفت یکی تر خوند کار کان قسیان بویا مکرد و تان تک یک لخوند کار کان اللہ کام که بر رگا که آروین یعنی زیادتر لکاج میرک اما بر رگا داروین تا وکوکی نخوندنگا کمان پیتان اللهم کیلومتر کو دوان نی رگاکا شش دانه کیلومتر خاون پاسکا شله پاسکم امنه تاسل لی ایاتو امنه بم رگ خرابه اروا لسالکا دو جارو سه جار من ناچار بم اتومبیلکم تون بکم اهم مرجی سلامتی وشتکی کرلان برو براتی هاتو چوم شتانه وه الله ناچار موی لبکم تنانت یک شتی زور جوانیش باسکا لی اتومبیلکی صفر کیلومتر بیهنه یک جار بو رگه دابرو رکت ابد به عربانه دی من کانش خوان شایتی و انکه من باسی کم و شایتی قصی هاون اجتماعیانن یعنی ابد بزگزگ با ورگه دابروی تر دو روزی که کبران بارد چالا کانی شاموی پربنا و ویل حالی ویکا یک چرکه خیال لروا تو چالا کیان ناناسی تو خالک کشالن سال های سال ما بردو خیر رگه کی و طاوی ما بزار بون بابا ما چاک بکرد بگی من لگون نشینن خوانسکاران شوفرانیش بید فرمون
2: سشونی ویده بیلوی وره که این حتی اگه نسیده که چکا ها بفروشته باری زور لیره بخو یعنی زی چی ببیم سار ده بفری زور لیره باری زور نخوشه لوما سرما ازستانه دبیلوی تاوره بکین حتا یعنی رفته تو اتی زور یوی والله دی بی ساعتک پیشی تر ساعتک تا پیش اوی دوام بی دبی مغرب بکین لو دی
3: اوا واتی فاما کم از لیره بوی مد زاده هوا حتی نسره به هاروناس بای هاروناس بای چی وقتی هر بجرد نجداتید ابین دنیا خراب کنید چی هر بجرد تا پاری لنگی تا نسلنگ
4: تاسم بوی تا گرفت دو زاده؟
3: لو گرفت لو زاده اوت پرم بیرتید آنی طلبه های فقیر سایق های نزانی کو بیت همو پا احتباری پا خوناک سایق او طلبه زستان زین یا همو تاسه
5: اگر ساعتی چی دوان بی دبی تو دوازده لوی حاضر لیر وارب کوی سنت ساعتک زیادتر ایوی لو اوی کب گیت او جی وشت کش بخوای لو سایق زور نخوشا اتو دبی حد ساره حد نبی دو جارة أتو سيارة تعمل كيو سيارة كهرك هر كوك بي نو بي شريكة بي دو مانغا لي ربرو بتاع عربانا عند خرابة بي
0: بارمتيا وكارانم نامكاني يشتان بيشكش كرا خاطان دقلبت

سلاوتان لبی عزیزان هیوادارم همو لایکتان بلخوش بن امرو باس یواکین او کاتانی که ایما اکیوینا ناراحتیک ناخوشیک خمیک آزارک چی بکین باشا همو مروف یک رگایی که خوی هی بایی که او دوخه تیه پاره نکه پیلن دوخه که ناخوش یا خود دوخه اک پرلا بیرکرنوا دوخه اک پرلا قلقی دوخه اک پرلا دلتنجی جا مروفکان رگای جوازانه بایی که دلی خویان خوش بکن امرو لگل بشکل عزیزان و خوشویستان لم کشو هوا باران و لم جو خوشویا اپرسن بامزان مکاتانی که اکیوتا دوخه کی ناخوش و که دلتنگه ده که بتاقته بی چیه که بایی که او دوخه تیه بپارینی جا با جو بیسی والا مزیاوزکانی ام خلک عزیز دبین بینرمان بکن

0: بزای لو کارکی پرسی زای چی بوده وی خاموشه کی اگر بتوانی یارمتی بید بوی او خاموشی نمیاد
1: همو من لسر مانا اگر شوار دور مانجا اگر عزیز یک مان به حاریق مان به اگر به تاخذ به هول بین دست بداری نبی تاوف او دو خطه پاره
0: زیادر همو اگر رتی او سر مادی به تاخذی اسا اگر مادی باش بیتر اوش
1: باشه
0: کابراش به تاخذی نه زور بی به تاخذی کن نالم همی با زور بی پیندی با سرچاکی به مادیو هست
1: یعنی مرزیار کسی پاره کیفانی ها بود
0: پاره زوربی
1: گرم بود دلیشی خورد
0: زوربی چه شکانه بود سر سرک اول
1: گلوترین به طاقتی تو چیه لرژیانه؟
0: مشکور به طاقت نیم
1: نه همون کسی بای خود به طاقت
0: همون به طاقت ها بود سر
1: او شتی که تأثیراتی هی رسر جیانه؟
0: شتی که بون نتوانی بی که یام بون بلند چی والا
1: حاضر شتی بود سر نگری؟
0: سر نگری یام بون لمعیده هی
1: دواب که
0: معایدی دواب که توشی به طاقتی تگه

0: او شتانه چین که تو به طاقت اکت خمبر تکت
1: اللهی نخواه بزیه به بلام چیش باور
0: همون کسی همون کسی چنشته خیلی به طاقت اکت نگرانی تو خمله چیش داده خوی
1: اللهی خمله چی بخوام خمله شیریه بلام زور بی یکم
0: یعنی خمله ایز نخوی
1: نه نخواه بزیه
0: یعنی هر رای کشی
1: من رای کشم سر ما بیور باشم رای
0: گره همون مهم با
1: نه نخواه بزیه
0: بس اتحال کسی باید خوی انسان هم دیجاد به طاقت بی هم دیجاد دلش خوش بیا
1: والله اونی من دلم خوش رو نخواه بزیه به طاقتی پیو
0: دیگر یعنی دل خوش یکو زیادی را
1: زور زوریش
0: زاوش یکی باشا
1: حال نخواه بزیه به لگلی وای باش ورن دل خوش بلی شلا و
0: قربان
1: یه سر برز بلی
0: نشه سال را ای چیو کردو بوی که جو به طاقتی نیی ابی حکمت یکی تیار بکر ایسان جو به دنیا ابی نیهنی که نیهنی چیه به بوی امش بیزنیم
1: والله تو که بخود اگر ری جو که خوش بخود اگر ری خوی ام خلقه ازانی خود سفر اگر که اگر ری بخود اش شویلی که و دل خوش بی به طاقت نبی نه چی تو لایه که که که تو به طاقت که یا
0: بزاری که نگه به طاقت بی برم نگریم آروژ دل تاگه ایشالا ایش که دلش تنگ نبی چی اکیت؟
1: والله تو شکرانی خواهی چی
0: بکنی؟ خیلی شکرانی خواهی بس هر ده انشی ده مالاویان
1: نه والله یه مدره واقع
0: یه مدره واقع
1: من بخوم مگرم مثل بیانی که دوام میخوم دوام نبید هم ایش ما بیاسم بایش ایش ما بخوم بسم اگر رمنا بازاره حتی ساعت پیاس پیاس جولی پیاس جولی بوده و دارم برو مالا
0: یعنی بیلی لینا که توا
1: نه
0: یه نو نه بی
1: نه والله
0: والله خوبه بیت کنه والله حل نه بی
1: نه بخوا نه والله مو حل نه بی
0: ایش اوکی کنی تو نه
1: نه والله من دایما جنب پیگه این بخوا
0: بازم
1: دلم خوشو

0: همو کسی که لجیانا توشی او حالت آگه بس او حالتش که ایت سر او انسان آگه زیادتر برای باش دیگه بید یعنی اتوانی پیش بسته با اوشتی که برای بید مثلا با نمونه ساد من چاری و زور زور بیت آقاتم زور دل تم تنگا قرآن خوینم چه پناه بمر قرآن خوینم که قرآن خوینم ایتر هیبنیه که آرامیه گید با دل تلو درون مشک ماهی تو ایتر بو حساگم که مرتاحم زور زور چشم نیه
1: با قرآن دل آرام اگه ایتر
0: دل آرام
1: بجو گردن یا بخوین نوی
0: والله هر دوشیم حز بیه من خوام بزوری حزم لجو گردن بس خوشم هر اخوین مو چکا افون که چکا اول تالی هر بیب گرن او بلای پرورد گرد انسان لجیان ها بکاری چی واب که چو خوشی و چوار دوره کشی یعنی واب که خلق یعنی وکو بلیم وکو چون مومیک چون خوی روناچی با چوار دوری با خوی نیه بس اب انسان بید دوری او مومه ببینه یعنی اتوانی بو حالتا اتوانی خزمتی خوش تو چوار دوره کشی بکی با قرآن جو گرتین لقرآن قرآن خیل نوا اینجا دل پاک بید بخیل نبی حسود نبی یعنی انسان خوی مهمترین شد لشیانی انسان ها اویه که همو من آبیه بمرین اما محاله مشتا یعنی هر آبیه ببین

0: جالب بر او باشترین شد بو او انسان لو حالته که مرتاح بیت و دائم دلی مرتاح بیت و خوش یعنی وکو بختوری گلجیانی به هستی پیبکم او یک حقد نبی لدلیا یعنی مثلا تو سلامه همو من غلط کن یعنی کس معصومیه لغلط غلط یک که برام بر ابلی خوش بیت یعنی باشترین شد او بو خوش باشترا اگر تو لی خوش بیت خوش دل آرام بیت و بس اگر لی خوش نبی دائما لی چی تو آکم و آکم خوش توشی نخوش نفسی اگر توش برای معیده بی یعنی جیان وای لی براسی بیت آمه بیت جا لبر و باش ترین شد اوه که تو لی برده بی لی برده زور زور مهمه
1: لی برده دوش آرام کاتوا
0: زور زور راست اینجا بتوانی یارمتی خلق بی بتوانا مثلا تو کسی که پیوستی با تو دریخی ما که یارمتی باقی چه که چکه باور که لو یارمتی ها تو زور زور مرتاح بی تو برام برا کشی اسفاده
1: والا زورش تو دلی انسان خوش بکه او هیچ جو گردن لقرآنی پیروز لبپلی یکم یک بلا ها خواهی گورا یعنی بمشوازه هن معنی یارمتی کسی بی خواه یارمتی دیا ولی کسی خوش بکی خواه دل خوش تکا کاری کسی آسان بکی خواه کار آسان کا همیشه مرو وگدسی لخیره هبو جیانی همی خوش شده
0: زورتو

0: تو اگر به طاقت بی چی یکی؟
1: به طاقت اکم او یکی دیفن من بطاله ایم روی که خوام موچم میه
0: بله
1: این کوریشی میه و کاریم که یرمتی درم میه یک اشتی بس فاز بخواه گوره یک کلاومه یک یادانی که خوام ناله کام
0: بشه ساق به اگر دل تنگ به بیر یکی تو یعن هاولای خوب بشته که مشغول که بوی که او دو خطیه پاره اینی
1: والله خوام مشغول کنه او چیه لمالا در چی به طاقتی اره روی تو علی بله مالا تو چی کشنه بود
0: یعنی هر به طاقتی یک تا دروا
1: اره والله لبر اوی علی میم دروا بش بخواه گوره حمال یکی علی تو تک بوی اخیم دانا و بوی اخیه کن
0: بوی اخی چی؟
1: بوی اخ خونه را
0: بوی
1: اخی
0: کلا خونه را اوی شاکی
1: توی؟ ایده اوی جنیه قادشم نقصانی تم نتوان هم ایشی تکره کاری کرد مخواره و برو بوند خانو قاد و برو بوند قادشم شکاره
0: تم
1: ایشی کن پیه ناکی تمانی کشمه مکتنا و با ایش
0: تبک تمانی و تکره کاری تکره کری؟
1: والله اگر هبی بفی توانای خوم توانم بیکم اگر نجبه در صلاح
0: دید بدونای هر وعی خلق بشی کن جهنن باش و بشی کن بطاقت
1: بله بله
0: بشی کن خلقی که بطاقت هند یک شتکا بوی که چهار سری خمکانی خوب کرد
1: بله
0: هند یک تریشوی هر بی خم بو خوب
1: بتأکید وای ساده بونمونه زلامی وای توشی زخت بیه جلده ای بیه شکر ای بیه لپینه چیه لپینه خم خفته هم
0: گورتنی خمی تو چیه؟
1: والله گورتنی خمی اوی نبونیه
0: نبونی
1: نبونی یعنی حال دور شده نبرای نتوانی نوتی بکنی نتوانی غازه بکنی نخوشکی بیا نتوانی بخست خانه یعنی ایتی لو خفته که چی بی لو زیاد ره با او مردن پر مردن لنبونی زور باشده چون هفته یکه خط صفحه شده یکه ارات مالی خوی بالا ام نبونی همون روشه که همون خالکه که
0: ازارته یا
1: هره والله
0: چون بستر به طاقت کنی خود ازاله بی همون انسانی به طاقتی دوشه بی
2: شی به طاقت ندام بلا هم همون روشه که توانه کلینک دوزه که با خوشی اگر خوی بیه شونه که دوزه خوشی تیا
0: باشا
2: هندک زاد روشه کن تنان لپرسکانی شا
0: بله
2: شو نگه دوزن پیکنی نگه دوزن رو تیه
0: واه
2: تر اگر بوی اوانی که دلیان ناپوش اوانی دلتنگن دوزه فرحیه بر لیان آدد
0: تو چون بسر خمو به طاقتی از حالا دی؟
2: من حول ادم خوم ندزمو ناپوشی و تنگان و اوشو شادان توش ده بی بلا هم اگرم تناند اگر یک ترسکایی که چوش شبیل خوشگاه بگرم بوی بیدوزمو
0: بلا
2: اوش بو کاتی که تو اگر تو از دنیا با کراوی ببینی سرکانی شوار دور جانگانی شوار دور سود لوانی شوار دور ورگری
0: بالا
2: اوی تر آسان تر توانی بگوزی تو با من ایلا با کس لکریکاری شی ساده و حتی و وزیر اکتا سر کرده یک همون نخوش نخوشگل نوچوانه اخوینی تو بلا هم خوشگان هنده یک زاد لپیکنی و لبسکیان و لزاد خانگان ایدوازی تو من لو ایدو اگر مدو
0: مزوی بو ایدو بس اصلاحش نمزانی او روشی که دل تنگ به چی یکی؟ راست با دای خوشی اگر بس کم خوشی؟ چیشت یه تو دل خوش اکا؟ یعنی سرخال تکا بوی که بیر لو خمه نکی تو که تی دای؟
2: من
0: بنا منا خلق یکی رنگ بخونه تو خلقان یکن رنگ تماشای فیلم کن خالش یکی رنگ بیه پیاسه بکن خالش یکی رنگ جول قرآن بگیره هر کس اون رکایی جوازه کسانی که رنگ گشتی بکن سفری بکن
2: من اگر لجوری که داخل آبم یا گرفت اسم دروی مال
0: اگر لجوری کی
2: لجوری که داخل آبم
0: بله
2: دلتنگ بم هر شتی اسم دروی مال
0: دروی مال
2: اگر لگاتشن برادری که ام دلتنگ مکات اگرم بدوی او کارکیا دام بوچی دلتنگ او کارکت چیه هن او کارکان دروی آیا بته بته جیانه که ابر لعنه کسی جیفانی بطالبه
0: بله
2: ایفان بطالی لانه زور مروف به طاقت بکاد
0: باشید
2: مروفی که دولمن که به طاقت به لوانه از دره که به اسلم بردوخی استایه که بردوخی عبوری کورنگر خیره خیره بسراده ایبه به چی خود رو سپوش که کسی که دولمن کسی که هجار کسی ایتو او چی نانه که تیه بلا من با کسی با شخص کم لحر شو نگاه که دلتنگ بوم یکسر اگرم به دروی او بازنه خومه شوهر دوی بازنه خومه شما درو از اگر کسکانی شوهر دورم به طاقتی انکر بیتم به بیوی که تلی کس عزیز کم حالا بسم دروی و شوهر نگ دوزمو تیا لو دلتنگی بسم درو و صفتی خومه
0: باشا بش صاحبه که به طاقت بی هولی کمتر تنیا بی یعن
2: من به تنیایی بدنم به طاقتم
0: بگه به تنیا بی
2: تنارن لنا خواردن
0: حسن گیدن مکسی
2: کنگل بی
0: خوش
2: شوینی کرباڵی خوشی شیجانە.

0: برای نکو بلا خوشا
1: زور برکتی خواهی گوری بله زور زور اما نعمتی خواهی گوری که هم سال زودتر لچاو سالان و باران دستی بکر انشالله پلک زودتر هاو ابه بخیر و برکت هر باران خواهی رحمتا
0: خواهی گوران باران بکتا مایی هرزانی
1: انشالله
0: بخشتوانی خواهی گوری مایی خیر و او خلکا
1: براستی جگه خوشحالی و باران
0: آمین آمین انشالله بیتا
1: مایی خیر هن ناحی درونیش انسان پی مرتاحه بی
0: هزوخ
1: پی آسوده بی دلی
0: خون زور حزم به هور و باران
1: دلد آرامه بی لکاتی باران باری
0: زور زور راستا
1: بله
0: انشالله هر دلتان هر آرام بی جام رو امش باسی دل آرامی اکی
1: بله فر
0: و باسی زالبون بسر به طاقتی اکی
1: بله
0: خود زنی خلقی گیزور به طاقت هم
1: راستا با عام خلق واقع
0: اینجا هر کس سول لای خوی و چیپ کابوی که او به طاقتی او خم بسر از زال نده تو چیه که بوی اگر روز به طاقت بی بسر از زال بی
1: در راستی خود مال هو کار هن بوی که او به طاقتی کم به تو یا آرام بی تو دل درونت آرام بی یکی لونا هات ندروی ل
0: چوچوی
1: مالو
0: بله
1: اگر هر مجانی به بتوانی 20 دقیقه نیم ساعتی به کبروی بلام روشنکه اگر بپنا پارک کابه او مثلا پارک آزادی یان
0: چیه
1: هواری شهر امانه باخی گشتی امانه انسان براسی او استرس و قلقی و دودلی و دراو چو بیر کنه ولا مشغلاتی دنیا نامینه آرام دوام خال اوی کتو خوشویستان بسر کیتو يعني اگر خوشي اوانيك عزيزك هي اوانيك نزيك ليد اتواني بشي تشاكو چونيام كي احواليام بپسي زاني واسكان چونا اما ارام دكاتو اگر هن نتواني اتواني بتليفون حواليام بپسي كاتي كان بو درخام ترخام كي اواني هر حوالو دپرسنوا اما دورت اخاتو ولا بكار هناني برين انترنت وحوالي ناخوش
0: وقلقي اخذ بي خريج السوشيال ميديا في دوايا سوشيال ميديا اخذ سر قلبون با موبایل و خامکه زیادتره که یان کمتر
1: قربان سوشیال میدیا لصه یا نوتی انسان توشی دل راوچی و قلقیه که چکا اگر سیری حوالا کم کن لصه تا نوتی ناراسته نادرسته دروز نیه انسان استفاده ایلی ناکه
0: بدر لحوالش اگر تو همون رو سیری ویدیوی که کمیدیش که میشکه من دو اکر به تاقه
1: دبی حال براستی وایا براستی
0: وایا که تا کجه
1: براستی وایا
0: اینجا دوسته خالی زور جوانه آماش را پیکر چی تر لو یک دلمان آرام بیتو
1: والله اگر هاوکاری لقوم عوام کی
0: یعنی بخشن دبی
1: بخشن دبی یعنی نرمونیامی لقال خلکا یعنی رود خوش بی لقال خلکا اگر هست وانه نبود با فارو کل
0: تو علیک السلام با خوربانی
1: دست اتوانی رود خوش بی لقال خلکا اتوانی قصی خوشی هم بکی یعنی آرامی هم کی تو با قصی خوش و با دل نوایی و با بسرهاتی خوش و امانه تأثیری خویه براستی تردان کردنی نخوش آوانه که نخوشن سردانیم کی

0: فرمودی پیغمبری رسول الله صلی الله علیه و
1: آله
0: هم بو خود برکت کویته تمن تو هم ناحی نفسی مرتاح بی آرام بی دو درون آرام بی و هم لای خواهی گورش از پادر شکی زور ابی و
1: او بو تو آنها تحقیق کی تو لرز یعنی
0: من بو خم او آنها زور زور جیب جی کم زور زور استفادم لیا کدوا
1: و عزم کدی
0: و عزم کدی یعنی چاکر کدین تنها با پاره نبی لونی امر خلق لصاح حتی خلق پاره اوی پی نبی که بتوانی خیر بکار با پاره بی باشته بلام بس دان کدینی بدال نمایی کدینی به او کاری کدینی کسی کسی هرکی عطله بتوانی ناسیه گفته او کاری کی یار متی دی کسی مشکلیه چی هیا جنومیر دیگه مثلا ناپوکیان هیا لبین آن تو اگر
1: بتوه
0: یعنی ریکان خیت و اما زوزو دست کوتی کی جوری هم و ناحی خود پی مرتعبی هم لای خوای جوری از پاداش تی کی جوری
1: لشون صافه بر شکل اوش تانی که لمش خم آدم نابو و جنابت هندی چانه و رجان و بحث کرد که وای هر تو مرا منش بیا که اوی که تجربه کرد ولی جیانا
0: فرم قربان
1: بیا که و بحث کینو مالاوایی که انشالله بدنای و زالبون بسر به طاقتیه و یا خود اویکه واب کی دل آرام بیته و زالی بسر خلاقیه و بیل لو هم جنجال نکی تو کل جیان رویا حتما رجای جواز جوازه و کم که آبرزه مرجی پیگرد اگر به طاقتی اگر دل تنگا اگر لکیشو خمای نمالو دامنیشو خم خو یا کم شد او کم که آبرزه و تجاره هنر بخوای گوره ببی خمکانه بخوای گوره باز که چون برا خالتی گیزور خم باره هیا بدس نبونی و نالینه هیا نخوشی هیا هیا نخوشی هیا کشی کمالایتی هیا بلا هم کلیلی همو خمکان چهار سرکی لی خوای گوره هنه بخوای گوره بین دواتر بخو من یعنی بپی توانه اخو اگر نتوانی سفری بکن اتوانی تا بازار بین اتوانی تا بخی تا پارچک بچین چیز لو دیمه نستور سجوانه و نگرینده هر شعری که در شعری که تو توانی و بکی و با همان شیوه ایش شکل اوش تانی که دلی مروف خوشکا بخشندهیه و چاکاریه اگر با دوستو کنجا ببخشی مروف که دل خوشه به
0: تأکید
1: و دوستو کنجا بده با دست کسی که اولا پینا خواه با دلنه و خواه گوره دل خوشکا کاری کسی احسان که خواه کار احسانه که دلی کسی خوش بکی خواه دل خوشگاه. اگر نتوانین با ماده ببخشین خودتوانی بزرد خانه ببخشین.
0: بزرد خانه بستر دان کردین بدل نوایی کدین.
1: بدل نوایی خودتوانین با توخی گرمو
0: رو خوشی
1: که گرمو گور بستر دانی کردین این خوشی اوانه بکی امشتا باشانه دنیا تکمو که دل زور زور خوشه
0: زور زور فرقه که
1: زور زور زور و زور که تریشتی تریشه با ذکر و یادی خواهی گوره کسانه کن بجو کردن بکنم دلنیام یوش دیان خاله میشکتان اگلاله بوا که ایکن بوی که زالبن بسر کشو خمکان تانا یوش دور من لخم لهمون نخوشیک ایشالا یوادارم هم دو خشک ستی دیان تیه پره با باشته مالتان اوه و هر سلامت بنو خواتان لگم

0: هر سوچی کی بگری کراوا بشوینی کی گشتیاری و پاره دتیره
1: سنتور لوانا
2: شامپینیون کا
0: شامپینیون کا
2: اپوت بوت کا
0: اپوت بوت کا
2: ایتا گارا دبا کا
0: ہتا گارا کدبا ہتا برستر بیتو و تبسک زیاتر بیو ریشی لرزین زیاتر بیو شکرا برو سر و اهوا برو خوار و را اخینو تبا
3: شکو جلو جامانه من بسته دست لدست و قول اخوا

0: لناو لشوی حوالی سخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

محمد تميم خلقي شاروتكي حويجي سربا كركوكا لكابينكي سوداني وزيري بلاندانانو جيغري سروق وزيران بو لكابينكي مالكي وزيري پروردبو صالي 2005 يكم جار بوبا پرلمانتار ل 2015 و 2021 با پرلمانتار حلب جدراوتو پیوندیکی هاو سنگی لگل امریکا و ایراقه دکتور فارس بریفکانی ناوی تواوی فارس صدیق نوری عبدالجبار بریفکانی دایک بوی سالی 1967 پارزگای نینوا پزیشکو سیاست مدارک عراقی اندامی پیشوتری انجومنی نونران عراقه خاوانی برانامی بکالورسا لا پزیشکی و نشترگری گشتی خاوانی برانامی ماستر لا چندام زراوی که تندرستی لا مسلو دهو کاری کردو و لسر پشکی پارتی دیموکراتی کردستان بر بجره باورگرتنی پاستی جگری سراغ وزیران

0: من کانال آشت سلیمان.
1: لدوای توابونی دادگاهی کردنی دستگیرکاوانی لالزار او دو کسی که لدادگاهی کردنکا بگیوری بلگی یاسایی به تاوانیان سلمین را راستو خو آزاد کران. عمر شیخا یکی اگلو کسانی که بریاری آزاد کردنی بودر کراو کنالشتی گود لو ماوی لزندان بون للاین دستگاه یاسایی شیرمی کردستانو ماملی کی مروف دوستانیان لگل کراو همو مافیکی کسیان بو فراهم کراو او گنجا دشلیت لکاتی دانشنکانی دادگاش بگوری یاسا معمولیان لگل آکراو دادگا بگوری بلگی سلمین راو بریاری کتایی لسر کیسکیان داو
2: لیما لیرا لگا برادرانی آسایش بطایبتی که کارام لیرا و حتاو که حرسی بردرگا که یم صلاح و رزمان بوی هیو چای مازا که این زوز پاسیان دکه براستی بیم و هیلاک بون او ماوی که لیرا بوین بمانای کلیم رزان لگرتوین یعنی وصف ناکری به هر شی و کمن وصفی کم قبلم اوانه به کلمه ناکری یعنی او خوان برو بتوان پرسیار لبرادرانی کشکن یعنی زور رزیان گرتوین یارمتیان داوین مواجه و بلین اوشتانی که به دستی اوان بو للای اوان بو به پیتوانای خوان اوی که لطوانای خوان دا بو به پیتوانای خوان یارمتیان داوین و ایشان بو کدوین و دستی دادوران و به داوکاری گشتی همویان اوان درکیان بو کدو که به بیویل لیکولی نوکان و خصا کردن من لگل داوری و گشتی و داو سروچی دادگا گیش نو انجامی که برگیرار بدن که ایما بیتاوانی نو افراز کراین منو خوم افراز کرام و برادری چکشم که کیوان اویشار افراز کراو که لخواب زیاد بیر نه هیچ من لسر بو نه هیچ من لسر ساغ بو سپاس بخواه که شاد و شکر بینو با مال و مندار و کسو کار و خزم و دوست و برادر
1: کیوان محمد یکی یکی دیگه لو کسانی که لکیسی لالزار دادگای سلیمانی بریاری آزاد کردنی بودر کرد و به دوی آزاد کردنی با کنالشتی گوت لماوی زندانی کردنیان به هوی معاملی باشی دزگای اسایی شیرمی کردوسان زور کاد هستیان نکردو لزندان نو هر کاد ویستویان کسوکاریان توانیویان سردانی هم کن یا خود با تلفون پیوندیان پیو بکنو لکاتی دادگای کش بگیوری یاسا معاملیان لگل دا کراو هر لبر وش دادگا بریاری آزاد کردنی بودر کردون
3: معاملیان زور باش بو وک برایان تماشایان کردین لخواه بزیابه فرقیان پی نکنین لگه برایان یعنی خوما ما زور سپاسیان دکین به طیبتی دست خوشمان بو که احرام هیا زور سپاسی یکیم زور سپاسی برادران ایش دکین
4: سی اکید که روتیت زور که تسما نکردو که لزیندانی نما بو چی؟
3: والله با هوی چاقی که احرام یو که هست ما نکرو کلمه لزیندانی چکنه هر شتیک من گوتو هتوی توی بسر چاو حتا له موازه بګره له تلفون بګره زور به کات هر چی به پیتوانوی او وبیت له پیتوانوی دا بیت او کتی به سچا بو کردوین
4: یعنی بر دوام به تای بد بو بینینی ک سوکار و مان درګه والله بو وچو
3: بالا درګه والله بو بینینی ک سوکار ک ما زمان هدا کی شین بو مو مرتاع لګم ک سوکار ما دانشتین
4: دادګا تا چن به ګوری یاسا ماملې لګل کیسکی تو
3: بالا دادګا په پی یاسا او کیسکی خو ماملې لګل کردم ک زانی من هیڅ سم لسانیو ک هیچ شتێک نییە لە لای منەوە بڕیاریدا کە ئازاد ما بکات
1: با بتان گێڕمەوە بۆ نزیکەی ساڵێک و دوو مانگ لەمەوبەر زانیاری گەیشتە هێزانیەکانی سلێمانی ئەژێمین هێزی لاهەولێرەوە هێناوەتە لالەزار بارەگای لاهەورجەنگی و پیلان هەیە هێرش بچێتە سەر دەباشان و دامەزراوەکانی حکومەت و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بەڵگەی پێویست لەبارەی پیلانەکە خرایە بەردەم دادوەری لێکۆڵینەوە پاش دراسەکردنی ئەم بابەتە و پێکهێنانی لیژنەی لێکۆڵینەوە دەرکەوت کات لە بەرژەوەندەی خەڵکی سلێمانی نیە و ئاشتەوایی و ئارامی شارەکە تێکەدرێت کات لە بەرژەوەندی هیچ شتێکی سلێمانی نییە خەریکە کار لە کارە ترازێت چونکە هێز لە هەولێرەوە ڕەوانەکراوە هۆتێلێک کراوەتە سەربازگای ڕاهێنانی سەربازی درۆن ئامادەکراون نیشانەشکێن لە ناو یەکەی نیشتە جێبوون و شوێنی حەوانەوەی خەڵکی مەدەنی ئامادەکراون بەرامبەر بە شوێن و ماڵی بەرپرسانی حزبی لە ناویاندا بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ تیرۆرکردنی بۆیە دوایی بەدواداچوون فەرمانی گرتن بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی بۆ تۆمەتبار لاهورجەنگی دەردەچێت بەڵام ئەو ڕەتی کردەوە بچێتە بەردەم دادوەر بۆیە هەر لەو کاتانەدا زیاتر لە 10 جار داوا لە لاهور شێخ جەنگی کرا کە بچێتە بەردەم دادوەر هەموو جارەکان ڕەتی کردەوە بۆیە لە ئانووساتی بەر لە جێبەجێکردنی پلانەکە هێزانیەکانی سلێمانی کەوتنە خۆیان و کۆنتڕۆڵی دەروازەکانی شاریان کرد دواتر هێز چووە بەردەم هۆتێل لالەزار و چەند جاری دیکە بە بڵندگۆ و لەڕێی نێوەندگیرەوە داولا لاهور جنگی و هاو کارکانی کرا خویان رادست بکن بلام او رتی کرده و خوی رادست بکاتو وگل چند ویدیوی که خوی تو ماری کرده بون لسر بانی مالکه و بانگشه شاری دکرد او چاوروان بو باو هیزهی کوی کردو توا هیزه امنیکان بشکینتو دست بسر دامو دزگاکان دا بگریتو پیلانکی جبه جب کات لاهور جنگی لبری ریگری لرشتنی خوینی هیزه امنیکان دستی لا هیزه امنیکان وشاندو لو گماروی خراب و سرمالکی بو دست بسر کردنی وقت اومد باره لجاتی خورا دست کردن هر او شوا یکم تقیی روبروی هیزه امنیکان کرد کاما ما دیاسا یکی لسر قرستر کرد بیرتانه بوا شرو روبرو بونو لنیوان هر دوله پاش سه کات جمیر شرو پیک دادن سرنجام لاور شیخ جنگی دستگیر کرد پاشان پولاد جنگی دواتر ریبوار حاجی حامیغالی خوی رادست دکاتو کتایی با پیلانی کودتا و تیگدانی آرامی شاری سلیمانی و کشتنی سرکردکانی یکیتی لنیوان دا بافل طالبانی هنده که بهاوکاری اجی امین دارش دابو بلاو کردنوی دان پیادانانی هشت لدزگیر کراوان بو هموان شوک بو بتایبت کسوکاری او گنجانی للاین اجی امین و لاوراز نفتر راهنانم پیکرابو دواتر حل خلطن رابون و هن رابون بو لالزار کسوکاری جماره اگل دزگیر کراوان دوائی بیستنی حوالی دزگیر کردنی کورکانیان توشی شوک بون اوان گوتیان کورکانیان للای اجی امین بون لاوراز نفتر خیر لسلیمانی دزگیر کراون لبیستو حوت یابی 2025 دوای بلاو بو نوی دان پیدانان کان بو رای گشتی و همو لایگ در کود چی پلان یک لعراده بو چون آماده کاری بو کراو چون چکو درون للاین اجی امین و هنرا و تسلیمانی و لسیشون بران بر بده باشان دان راون بنیاز بون لیک کاد دا با چکی قناس و با درونیش با فل جلال طالبانی لده باشان بکوشن لهمان کادیش لهاولیر اجی امین هیرش بکاد تسر خوبا طالبانی دوای قوناغی دزگیر کردن و دان پیدانان قوناغی دادگایی کردن دستی پی کرد. لیکم دانشتنی دادگایی کردن لدوازده کانون یکمی 2026 لدادگای تاوانکان سلیمانی بر روچ. ایتر لیره بدواوا دوستیکا ری روی یاسایی خوی ورگرتو دزگیر کراوان بران بردم دادور. لچوارم دانشتنی دادگایی کردنکه دا کلدی ایلولی 2026 و تی چوار تومد بر ورگیره دانیان با پیلانکه داناو همو اشتیکیان با دادور رون کرده و. ریبواری خناز دانی ببونی ریکوتن با هولی تیرور و کودتا داناو. رینوار زریان اویش دانی بکوی او تاوانن دانا کلکاتی لیکولینوکان دا آراسته کرده بون. پیشاوا حسنیش دانی با دانا که بجداری لخولیکی سیمانگی دا کرده و با بکارهنانی درون.

0: فیلم و دراماکانی همیشه جگه سرنجی خلق بود. پروین شاهزاده، گرانی بیجو اکتر.
1: برآورد باشته که خلق بیری لیکاتو مالی هنرمند پروین شاهزاده کشکه که بلا نمالی که زور پچوک و خنجیله آجید.
2: الحمدلله مهم بیمنت زورم زو خایر رش رش بلا سودینه.
1: حزر لسهاري أمريكية
2: أهلا والله يواتم أوي فورت بكري يان أبي بشور يان أبي بجور عفريتي كورد أقر بجلي كوردي وقوراني بلي زور جوانا باشا بومنا بتنو لكم تسق بي ياخد فالنا كم علاقي بي ناك كمان لو أنا بلي بلوين کار پریسی را که دلیل زلام، اما چی برم بر رکلا؟
1: لجیانا، لکاری هنریا، کیشتی به چه؟
2: ولایی گشتم به هیچ. هد پریده.
1: پریو خانتو پارتیت قطعا با درفتی چونه درود بر رخسابی بود درودی ولاد.
2: حتی از ترکیم ندیوا.
1: دلداری و کردوا.
2: قحبی لجاجر دلداری دگی اصلا هر بشری.
1: باشه باشه تو راهی چی بود تو خوب پرسیدم لکردوی.
2: تو حسرتم هیا. بس خانه کم بیت صد پنجامه تر بس ما. هو سری کیش می بس ما کیفت. رولا لا.

بهسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور ل آسیا سیالوا شش خلک پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس ل عراق باش دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا با بشداری کردن جمعره نو بنیره با جمعره 291 حالی بشداری کردن لم افره به هزا لدزمه دا آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکت ایستا لگل پاکیجی رید 15000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگره بنرخی 30000 دینار لجیاتی 45000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به برامبرو 45000 دینار بالانس با همو تو رکن هروها بشداری کرنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روچی مولاد پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبت کن بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیبنی ربنامه با جماره 3141 ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

0: يعني وك تركيا وسعوديا وشندين ولاتي ديكا بو برهنانو بازرگاني سليمانيان هالبجار دوو باوش نك سليماني وك بيشنگي پشسازي عراق دمينه توا بلکو روش لدواي روش هنگاوي فراوانتر لو بوارد دانيت غوران لقمان كانال هشت سليماني
1: قبا طالباني لقل شاندكي انجومني بازرگاني امريكا كوبو آمادي هريمي كردستاني با پیشکش کردنی همو جوره هاوکاری و کاراسانیک با کمپانیا و برهنران امریکا پیشانده. نسینگی جگری سرگوزیران لا راگندایوک دابلاوی کردوتو. لکو بونوکه دا قبا طالبانی لگل شانده که هاوبشی انجومنی بازرگانی امریکا کردستان و انجومنی بازرگانی امریکا سوریا گفتگوی انباری در فتکانی پرپیدانی پیوندی بازرگانی نیوان هرمی کردستان و امریکا کردوتو. قبا طالبانی لکو بونوکه دا جختی کردوتو. لسر آماده حکمت هرمی کردستان با پیشکش کردنی همو جوره هاوکاری و کاراسانیک با کمپانیا و برهنرانی امریکا تاکو بشدار بن لبوارا جاوازکان و کار بکن. بله. تیچوی درنانی پاسپورت عراقی للاین وزارت ناوخوی عراق و لنوادو 1000 دینار و با 101000 دینار زیاد کرد. برای برایتی پاسپورت سلیمانی. هاونشتمانا نگدار دکاتو. هر اولاتیک گازنده هی دتواند راست و خو پیوندی به جمعره 911 وزارت ناخوی عراق کد. لو باره و عمیدی ما فرور سالر عبدالله برای بری پاسپورت سلیمانی بکن آلاشتی گود. تاوک روشی رابردو نرخی پاسپورت هر 91000 دینار بو بلان بیانیم رو 15 تشرین یکم. به بی نسرای فرمی تنیا به پیوندی که تلفونی لوزارت ناخوی عراق و اگه در کرونتوا کتیچوی درنانی پاسپورت بو 101000 دینار برز بو تو. دلیت ام بریارا نادات پروریتی دای. اما جی باش کرد اوان بنیازی دابزینی تیچو نرخی درنانی پاسپورت بون بو اوی کم بکریتوا که 2000 دینار. بلا هم ایستا نرخی 10000 دینار چو تا سری. 10000 کم بکریتوا با پیچوانا ویستا 10000 زیادی کردو بو با 101000 دینار. داشت ام نرخ برزه لگل بجیو گرفانی هاونشتمانان دا ناگون جد. جختی چی کردو؟ پردان هر به بانکی و الکترونیه نوک بکاش برای بری پاسپورت سلیمانی باسی لوش کرد امرو او بریاره کاریگری لسر تک رای فرمان برانو سردانی کرانیان درست کردو راشی گیان براورد با ولاتان نرخی پاسپورت عراق زور گرانه بجور یک براورد با اسپانیا که هرچنده استی بجوی هولاتیان برزه بلام درینانی پاسپورت لو ولاته با 48000 دیناری عراقیه لسوید درینانی پاسپورت با 72000 دیناری عراقیه جالوی به پاسپورتی سوید که هنده به هیزه ده توانید گشتی 186 ولاد لکوی 194 ولاد کات به بی ویزا بوی جیوازی که زور هیل رخ دو پاسپورت عراقیش ده توانید تنیا چند ولادیک به بی ویزا گشتی بوب کات
2: اما او کروژانی اصای امروهاتیم بود فرمانگا که تاکو دوین نرخی پاسپورت نو توی کزار بو بده خوا ام بیانی حوال چی نخوش بر جو من که دوی شویا نرخی پاسپورت نو توی کزار و برز بطو با سو یکزار براستی اما کاری چی نعدالتی تیایا لبر اوی که اما بنیاز بوین که نرخی پاسپورت ده بزه و نک برز بده و هولی زوری درال و بابت سبارد با بابتا و او بو لماوی را بردو دا پرلمانتاری که برز حولی دا که بیا به 10000 که چی 10000 چو سری لانو تیو که بو بسو 1000 بایا لگل برژیوی جرفانی حولتی هنه نگونجد چو که للای که و وکو حوالکانی چند راجی را بردو موچا دا بزی للایش کشو نرخی پاسپورت برز بوا همون کاریگری لسر جیفانی حوالاتیان و فرمان برانه لهر دولاو چه دا بزه موچه که چه نرخی پاسپورت برز بوا با بوچونی من تنها فرمانگه ابین لعراق و لحرمی کردستانی که نسراوکین با اوی کوا پاسا بوانه این بلکود جیو بابت بوستین
1: چندین مانگه کشه کمی درمان و پیداویستی پزیشکیکان لنه خوشخانه گشتیکانی پارزگای دوهوک سری حل داو برگرانی که زوری بو هاونشتومانیانو نخوشکان درست کردو نخوش و کسوکاریان دلین زور بی درمان و پیداویستیکان ندروی نخوشخانه حکومیکان به نرخ یکی گران دکرنو جخد دکنو که همو کس یک توانای دارایی اونده نیه لدروی درمان به نرخی گران بکرد جگل کمی درمان به گوری زنرکان لنه خوشخانه حکومیکانی دوهوک کشه کمی خزمت گزاری سرطایکانی وک سیستمی سار کرده و گرم کرده و های عربانه و تختیش هر کمه به جور یک لورزی آوین ده کسوکاری نخوشکان ناچار بون آمیری فین کرده و لمالکان یعنی و بو نخوشخانکان ببن

0: بودما چندین حیوانا عریشه کیمیا درمانانو پیدوین خزمت گزاریان لین نخوشخانه اگ گشتی پارزگاه دو که سر حل دایم نخوشو کسو کارین نخوشان دبیجن پرانیا درمانو پیدوین دی لی دروی نخوشخانیان حکومی دکرین و لی دروی جی با حیوان گرانو همی کس نشین بکرن
1: درمان کتبی جمعوی دکتر بمروی نویست نینه ایو دکتر توی نویسی او درمان دفته هی نه نویسی دی چه بیشی خالف با درمان دمزشت تا اولا نینه هرسی
2: تا نخوشی چه بیمتا تو دی داخل که وکی دیجی چهار سری در بیا علاج مثلا علاجی دی بونه بیسید پحسا که تکا پحسال بارات کم بس مثلا اول بارا نبیده در بینی
3: همین خرق زان فرصت دیگه در گران بس که هر جدا بچه هر خسته آزادی و هر هنده کنه فرصت مباشرن هنده کنه حج جرده کمیثانه نشت شمره نویس رانین پشتامره مبرن ها خسته که اهلی چکیر از ناو چناوانا بجم دستاد بینجی هزارا تمام بری چار ساله دوی گوتم سیده گوتم تدوی حیوا چار پازه هزارا تدوی ساعت دوزده نیرو شیست پینج هزارا
0: ریوبر گشتی ساغلامی پاریزگاه دو که نوشیری تو دی بجید ما عریشه کیمیا درمانانو دابین کرنا ستمنی لی نخوشخانین حکومی هیا و اگر این ویجی جبو پسند نکرنا بود جا عراقی و نردنا کیمیا بهره دو که ودگرینید
4: که ماسکی پاره ایمه هی پشتی که گاز باید گران بوین ای او کمپانی او پانزی خانه او گازوالی دنم او جیوا که بجین همی قرد دنم خوشحاله بهم سپاس یواد کن و همی کمپانی و پیدرستی درمان جی که همی درمان حتی نکه دسته مگرد یا قرد داینه مهاری کاری مکرد ایشالا پشتی بوجه بیت پسند کردن افارش همی بین چاره سر کردن لی بیرانگینی نکه هم بشین خسته خانه دمار راست یا اینه
0: جبلی کیمیات درمان علی نخوشخانه حکومی لدیو زانیاریان عریشه کیمیا خزمت گزاریان و سیستم گرم کرنه و سار کرنه و عربانه و تختانجی هایا و لورزی هاوینه کسو کارین نخوشان پانکو آمیرین فینه کرنه جمال لگل خود برنه نخوش خانه هن. مسعود هادی کانال هشت دو.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای

0: وشي منافسه اراستي اراستي ام ياريزانا اگر ليره بسرينو اگر اراستي ام ياريزانا بسرينو اراستي ام برغري كارانا با اراستي منافسه كردنا لقل ياريزاني ككنترول توبكات يا نخه
1: توبكي بردو نه والله با اراستي ياريزاني ديكا
0: كواتا كاريغري ام ياريزانا ليران نامينه
1: صفر
0: دو منافسكا ريغري ناكات لتواني ياري كردني ياري زاني برغريكا بو منافسة كردن لسطوب ياخد ريغري كردني ياري زاني برغريكا لا هل بجاردني ياري زاني دومي هيرشبر كطوبكا كونترول
1: كواتا اما
0: قوية اما وشي كاريغر و ياري چالاك بايكو ليريا اتواني تطبيقي لو بروي ام جولية هیچ کاریگریک لسر امبرگری کارانه دروز نکه.
1: باش. گولا.
0: گولشی دروسته بله.
1: پیروزی هم به هندرانی برشلونا، اما تن گولا. عفتم.
0: بزنی چی که فا.
1: اما بدلی هندرانی برشلونا او. بس خواب بدلی آن قسمت.
0: نه.
1: سکار ریال مادریدیش من.
0: اگر نرو شتشی خوش.
1: آنی کلیه کرد. اه.
0: که لس شکر نو کن و آبی یعنی شتکی ریال مادرید دروسه. بیام الان جمهوری ریال
1: مادریدی.
0: ای برشلونا بیه الان جمهوری برشلونا.
1: خوی هر وای راست.
0: ایمان جستر یونایتد بیام الان تو جمهوری ارسنالی. نه زم چه شهید.
1: من دونه.
0: نه زنم.
1: علی را بولتن باسیم کرد. پیش یاری که بخواد زنی. من دائما که قصاب کم پیش یاری قصاب کم. چون دوای یاری هیچ بلامو گرگ نی. دوای یاری شتی کم بینی و دانشم قصاید سر کم. با حالاتی تحقیمی آسایی. بس براسی من فلسفه لی بام بلم. لدوای یاری کام من وعلم. او پیش یاری آزاد قصاب که. بیر لوب کارو خیلی نوی پیش جاری کب که پیش جاری که علی رحمان باسم لوب کرد تو ریال مادرید نه به پاشای فرصت نه به یک فرصتی بیتی هر فرصتی که بیتی خراب به باش به فرصت که خوزد او لگل اینتر میلان خراب بود بالام دو فرصت و دو حالی دو برگری کرد دو گلی کرد دو تکای روما آگه در با بخوا گلی شدی بکی که من باسم لوبش کرد که روما هر شکات اسره دل نیا به هر شکات اسره اسکلا صحیح خواه باشی آزه کم لدرو باشی آزه کیتره دلیامم که روما هر شکات اسری بالام آوشم دوتم بالام واللهی فرصت بن بر ریال مادرید چند گل تان کرده ولی زیادتر تان لیکاتو آج رویا اینجا بوی هنوزیم آوا تو ایلگال بارسلونا ای کلاسیکو که کامن باسیم یاریاک
0: باسی کلاسیکو نشده
1: ام فرصت کلاسیکو رنگ نیاته یعنی برم نه بارسلونا نیاته لب آوا تو کاته که جو بیسی خون نویه که بی آوا با پی یاریاک خوی سریک آوا زوگرینگا باب روی حالتی که دیکش منه آه اما گولی بس بامر قصاب کم لسری دو او بو توی بچه ایلم من وکو هان در قصا کم که چای من اما بینه اما گولی دومی گالتا سرای لسر برشلونا
0: بله
1: وار بوین رونی کرده و لو کاتی که اوسیمین توپا که آنه ریه بو پیشه و بله دو یاری زانه نگ یششان لی آفساید ده
0: بله
1: بله که توپا که یتو بو ایره لیره جرارد مارتین بقاچی خوی توپا که آکاتا گولو اما بورت کرایو بو آفساید نبود. بچایی من اما آفساید نیه.
0: بله.
1: بالا هم از آنم جواب که تو اشتی خود جواب هم برو.
0: خرم. که اگه نورس. لحظه لیان لکورنالو توپا.
1: باشه.
0: باشه. ساعتی لیانی توپا که لکورنالو هم یاری زنانا لیاری اصایی هم. نکوتوی نتو آفسایدو. اگر لیره اصایی که لحظه دوام مادم هم یاری زنانا یاری بسر کرد حالت یکم کوتاهیه.
1: اما به چه قصد دوم؟
0: اتی دسر حالت دوم. لام حالتی اگر سیر کی و هست که ام دو یاریزانه برگری کنن.
1: رقیب.
0: یاریزانه گانی برشلونا و از این هرچ برن. ساعتی لدانی طاب لعنت ام یاریزانو، اما طاب لوف سایدن. باش. ام یاریزانی که محاوله اکا بطور، باش داری چالاک اکا لیاری کردنه. پیش تو باس. اما
1: این نوی برش.
0: کاریگری بالا. لگشیه یاریزانی برگری که. مسافه لنیوانه نشان نکرد نوروز بعد لیران زور.
1: ولی هیچیه هر نوسان بیکتری.
0: طاعت بسیطین.
1: بس سریش محاوله گا کابو تو.
0: بله بسیطین جولای. ام یه رجبره کاریگری لسر جولای. یاری زنی برگری کاره که. کاریگری لسر توانای یاری زنی برگری کاره که بو یاری بو تو.
1: گل چکش.
0: بیگمان. در لسر برگری کاره که. کاریگری هی لسر شوازو چونالی گورانکاری لشونی برگری کار با جولا با یاری کردن اما سپیو زایدن برونی با اشکرایی کاریگری لسر توانای گل پارزکا لیاسه اله

0: لا كاستقاق خوي ورقري
1: ببي ازموني ايوه چونك بي ما بيت الرجاني رابر دوش داب بنيايك هول هبو بوي كهردو فراكسيوني سويانا وبابلون جن ركوتنيك شاروان دكريت شون ام برسا شار سر كريت مثلا بوسي كوتش كوتش بران كبشكي بيكاتي مزي
0: كاك بارزان اما طبعا عراق لسلو بيكاتو تو دواي دي وزارو سي كهر مكوينك يعني تمثيلي حقيقي هبي لنيو حكومات لنيو مؤسسات دي كي دولت اما دبي او ما في بدري بكوتا كان بدري ببيكاتا كان كأوان بيشنياري خويان وأوان كان ديدي خويان دياري بكن كتمثيل يعني بكا وتمثيل كاش حقيقي به كتلة صيانة أمره جبرترين كتلة بيكاتا كان بجوري استحقاقات انتخابي بأمان حقيقنا ك أوان تمثيل يعني به لقال أوجدا تفهمي كراو ككسر شيء سر بخوبه من بوستا اختيار بكري ديار اوي كي اختيار كراب ملاحظاتي للسرب بو يا رانغا كسي تشي
1: قريب لك كوتاجار كوتاجار سربت كسك لر دروي هردو فراكسيون
0: رانغا وابي رانغا رانغا
1: كاك مازن تو
2: دامي دنگ دراو بس وزير هجر وزير ما ولا غير جيغري سرو وزيران
1: سبي ما نالن دنگ تاون دا
2: دنگ مان بامي دا بكري باز مان دا با كاكري باز غاين تر مان دا همي
1: كاكري باز غاين دي
2: بله همي
1: باشا
2: من السكرا واخد زين هم كنت سياسيه او حقتك
1: باشا بالنسبه دو بوست بما بي ما مثلا كوش بران وروا جيجري كي سركو زيران هيچ چاوران دكريت بمنزي كان بي
2: بله ام بختك توزك كي نانزا نانويس لما زياده التاخير بي احتمال لحفته ايندا يعني ريكوتني كي يجزاي كي لسبكيو كوتاي بي بي
1: باشا دستان خوش بيو من دونه بن دانشنی پارلمانی عراق یا خود دانشنی انجمن نران عراق بو تکمیل کردنی کابینه کی علی زیدی کوتای هات ولگرا کاک سلوان صلوات علی بیت
3: شام سلام دی
1: دانشنی کا پشوی کی گشتي بدلی او
3: الحمدلله درباز بالحمدلله دنگ دان سرهمو کابینه کی بس جگری سرک وزیران ماو لگل وزارت هجره ان شاء الله لا گفتگو داینه ان شاء الله لا جلسه بیت ان شاء الله اوج درباز
1: بیت کدا بینی چی شی کی بربست کی
3: والله اما دفاع مان کلا حقوق مسیحیه کام خود زانی پارتی ل موجوده ل تاریخ دا هر دفاع ل حقیق حقوقی اقلیت دا کد و بتایبتی حقوق مسیحیه کان و خود زانی جناب سرک زور پیگیره ل سر حقوقی مسیحیه کان وقبول ما نكرت اورو كوزير هجره ومهجرين سر لاينه كي ديكي بيت بخويخ قازانج نبو ولا انتخابات او دو برلمانتارن صيانة سي برلمانتارن بيمان باش بو لو صيانة بيت اوش اخيري قشنا اتفاق كا جيجر بمين توا لقل وزارة هجرة ومهجرين لو قفتو قودة بيت
1: يعني اگر تیغش نکنم حالا بو بوم راست کرده و مسئله دعا خستنی حال بجاردن یا خود دنگدن با برای دکتر فارس بریفکانی پیوندی ها بو با مسئله کوچ کوچ برانو؟
3: صد صد زانی دکتر فارس چکیشه نبو بصراحت چکیشه اوان نبو دکتر فارس بریفکانی مجوه که دیر و دریجه های پارلمانی دال اداره دال همو تشتکی دال بس ما زخد کرد که وزارت هجره بو برایت ما سوانه بید بخود سوانش دنگی وان زیده تره پرلمانتاری توان زیده تره وان سه کرسی نه جمعات وابیلون دو کرسی نه دیماکل اخیری محس کرد هر دعمک بید بو علی زیدی محس کرد اف کابینه بیتا کامل کرن ما امراضی بوین که بیتا تأجیل کرن جگری سرک وزیران دگل وزارت هجر و مهجرین
1: تمام زوز و سفاس کاک سلوان بگمان و قسکانی بریس کاک سلوان و پرماتاری فراکسیونی پارتی دیموکراتی کورسان پیتا پیتا پرلمانتارکان بیانی هندی که اندینو بو کتلکانی خویان و هندی کشان بگو من تلاری پرلمان جیان چکو کوتم دانشنگ کتایی هد با پی قصه یعنی پرلمانتارانی پارتی بی دلن مسئله دوا خستنی دنگ دان چکو پروسی دنگ دان با لگل برس سرو محمد گفتگوی کی تیرو تسل کین دانشنگ کتایی هد منو توی وارش گفتگوی که من کر با تلفون اوی کهوتت هلوابو پیچه شو لگه کند دنیو پارلمان سی زنیاری مضبوطی هم بودیم.
4: بله، زور سپاس.
1: باشه. اصلا دو پست ماو. یکی انجیگری سرکوزیرانی عراق که لپشکی بگم اند پارتی دکرات کورسان و دیگه اند مسئله کوچ کوچ برند. مسئله کوچ کوچ برند تقریبا رونه کرک نکوتنی نیوان سویانو بابلونه بلام پوچی دنگ ندره یا خود نشو

عراقی ده شاخان عبدالله اخوی پشتیوه که گود پاشداخستنا ارکن وزارت کوچ و کوچبران پدوی به توافق که هبویه و دبیجه او توافق جی ده پیشی آمده به چه چکرین ده آلیه که دن داجی محمد سمعان او جی که پارزگار کرکوکی بو وکه وزیر دولته بویا وزیر دولته او جی لسر ارکا یعنی ترکمان بویه که وکه تفاقه که دن آبرا هیزن کردی و ترکمانان لکرکوکی ده وکه پارزگار کرکوکی حاطب و هل بجارتن و نهاجی بیه وزیر دولته لگوری یاسای دوه جارک دین دفجه پوست آخویا پارزگار کرکوکی برده بشرا دکاره ده وزارت دولته ده ارکا خواه بجیه بینه ایرو جوینه که بوی آوائی بو تماشانه هشم

0: بحزاران در چوین زانیگه روش آواج بشین جدا جدا هنه و بحزاران نفش نوژی هینا تیدا دخوین نه جلو راجی هولدانی ریوبریا وی زانیگه دنها دا اوکو وکه همو زانیگه هندی تریه سوریایه زانیگه روش آواجی ببه زانیگه که فرمی
1: دوی باورنامی وان وکی ناسینه که بی پیکرن چی نابولو که دا هفقه خوندکار یعنی هجماره که هفقه خوندکار که دا وان عردی که تعبا وان که دا وان هفقه سال بی فیده هر یعنی بی سود هر شبوی ام بانگ دکن الحمو جهتین ام بیجن یعنی آلین پی وندی دار که او یک بیگ بی و ام بیجن ناسینه وان باورنامی وان ورکرن
0: د دمه د سلاطه ریوبریا خو سردا سه زانینګه فرمی هاتن وکرن زانینګه کوبانی ل کوبانی زانینګه شرق ل رقای او زانینګه روز اوف ل قامشلوی د نو حمی زانینګه هاندا جی ماتریال ریوبریا خو سردا هاتن دان کوردان به کوردی او عربان به عربی د خوندن زانینګه روز اوف د سره د 1016 دا به فرمی دس به کار کر هر چنده کوته ګوتن د زانینګه روز اوف به به زانینګه ک فرمی لی حتی نها چه بریارین سر کاغذان جعالی حکومت سوریه و در نکتنه. ستیره نبی، کانال هشت، قامشلو.
2: یانه کوبانی فوتبالی کو بری دو هفتهان به فرمی جالیا وزارت سپورت یا سوریه و به نام یانه کوبانی هات قبول کرن نه یانه قهرمانی که جبو 19 تیم هریم وکر به آرمان جا هلبجارتنا باشترین لیستکوان هریم کوبانی و تو مارکرنا ناو وان ده یانه ده دا کنونرتی فوتبال کوبانی بک
3: لکوبانی 19 تیم هریمی ین فوتبال بشداری هلبجارتن آنده بن. پشتی دمک دریج آ کدو خوابات یانای کوبانی دست با آمده کاری انخواه کریه. دا کد پیش برکا فوتبال یا سوریه دا بشدار ببه. او یک جبو ورزیسا لکوبانی گاوکه گرینگه. جبرکو یانای کوبانی یکم آلی فرمیه کو ناو کوبانی لیت قبول کرن. او جاره یکم اکو تیمک جکوبانی دید پیشبرکا فوتبول یا سوریه دا بشتار ببه.
4: وانا و دوریو چه بو سبی تنخوای لابینون که چه کوبانی را چه کن ما با قصرو یعنی من نه نو دی نه نو دی کوبانی دی من نه تشک دی نه و تشتا هم پی کیف خوشن وانا و دوریو چه بی که لابین حدد بکن شیست لابه
3: د وی چارچوبه دا یانه کوبانی دس به هلبجارتن لیستګوانان کریه جبو به کې دریه خو لبر 19 تیم هریمی ین تا خان وکریه او جبو وان دوره یک دس پیکرنه اف تیم کوکو تیم گالری تن ناسین در فته کې پیدا دکن کو لیستګوان جهاتی ین پرفورمانس وان باشن بن ناسین او جناوا وان لیستگوانن که دید تیما یانای کوبانه دا جه بگرن بین هل بجارتن
5: جامع هانه یعنی جامع لابین امه طبعا عمر 24 سالی 25 سالی 18 سالی دنا وان دا هانه یعنی ایدلیزن هانه طبعا سر وان گرگ بش خورن ایشمار وان گرگ شیست کس به دوین دمن شیست کسی دا جی که 24 کسا 25 کسا نو دا یعنی بگرنه
3: لگوری اندام ریوبری یانه کوبانی تیم آوان دید آسلا سیمین یا سوریه دا بشداری پیش برکن ببه و او نها آمده کارین خواه جبو سالا بیدکن
6: هدف مجی جی که ام منتخب که خواه جنادی کوبانی رو بگرن پیش روجه که ام کنم سر آستی سوری بلیزن هدف مجی بطوله بود
3: به ویگاوی یانه کوبانی دخوازه بنگه ها تیمک فوتبول یا فرمی آوا بکه و در فتا لیستگوانین هریمی زیده بکه دا که خواد پیش برکن فرمی دا اثبات بکن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی
2: بریاره 22 و مهه تیما قامشلو سپورت که بره ناوه و تیما هلال بو یکمی لیستگاه خواه لقامشلو پیگ بینه. او جی دبه یکم لیستگ که پشتی دمک دور و درش جقدغه بره بده چه پشتی آلوزی 12 آداره که دوی روشه ده لباجار قامشلوی هر

0: دو تیمین جهات یا بجار قامشلی و تیما فتوه یا دیر زوری هاتن به همبر هب لیجبر گوتنا دروشمین دجی کردان و ایرشا لهمبر علیگرین تیما جهات رفش تیک چو و سرهلدان قامشلی درکت هوله.
1: اولیستکوانین تیما قامشلو سپورتن که خو آمده دکنش بونه یک کمین جار لسر خاک خوب بلیزن. برپرسگی تیم قامش لو سپورت جو کنال حیش را رگهاند گو. پشتی قدخیا بساران یا لیستنا فوتبول لسر آخا قامش لو. حکومت نو آ سوریای بریارده گو. ده بیستو ده دوه وهی ویدا. ده لیستگوان تیم قامش لو یکمین یاری خو لسر خاک خو لقامش لو بلیزن. و گوت جی حیشتی جو صدی آمده کاری انوان بداوی هاتنه.
2: بری از میجی گرک ام بلیستانا من لیست اوی از میدی جی اوی از میجی اف چارده سالی و تقریبا ام نالیزن قرار درکتی قرار امنی درکتی انو ام دار داخد بلیزن بس جهازی هم ملعب نسد سدی جهاز انا تقریبا گور المعلومات ایمن تقریبا گهان حشتی سدی یعنی انشاءالله بإذن خودی مبارا وره ام نلقا مشلو بلیز ام الشامی بلیزن یعنی جیشری و امی وگرن اسبوعا بشتی ویجا امی بکرامی رو به ازنا خود امی الور بلیزن
1: نیزی بیستو دو سالانه کو رژیم اسد قد خکر بو کو چه تیمین پاریزگاه حسکه لسر خاک خو دنا و یاری گهین خود بلیزن تیم قامش رو سپورت جی یا کو دو سال ده هزار و بیستو دو دوان ده هاتا آوا کرن بکل جانه که مزن لبنده یکو یکمین لیستکا خو لقامش رو دست بی بکن
3: وكون زانن جد حضر وشارد من العرضة هنا لستي أبي سود صال إن شاء الله دمك نزيك ده بشتي حفتيك ده دهروش كده إن شاء الله وين برام العرضة بده أم هي فيد كن جملة يا مي رجعوارم حفظ حسكي حمير حما حازر بن حما فريقي بشجعين
4: ده منيت كن باري مي بيد عرضي ماذا بن إنه وجود جمهوري مجلس كيل كم مهم يعني هم بيجين إن شاء الله صار خير سر ما بهو وبوجود آوان
1: پشتی آلوزین کد دانزده آدار ده هزار و چارانده ده دما یاری هر دو تیمین قامشلو دیر زور لباجار قامشلو درکت و بو سدم کو سرهلدان کردان لدجی رژیم بحثی پیکوره جوه دمه و حتا نهوا قد خیال لستنا فوتبولج آلی رژیم اسد یا تیکچوی و لسر تیمین باجارین پاریزگاه حسکه هبو لئی سال سال ده هزار و بیست و ششه حکومت نویا سوریایی ری به تیمین وان باجاران دا کو دست به لیستکین خل باجارین خوب بکن ستیر نبی کنال هشت قامشلو
0: اولتنامه بداوی هات بمینن دناوه خیر و خوشیه دا دن باش.

0: بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت ورنزیدن ایره فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم اکی سکیوریتی بیسو چوار کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستینویا خونی اکی محاو که ساوث کردستان گرو بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک
1: ماوتن دیو زیاتر بو جانوی زیاتر تنها با 1250 دینا بطی 1.75 جتر استابوتا 2.25 جتر 500 مل زیاده بخور رایی به همان نرخ

بنرانی کانال هر سلطان لبتم کاتتان باش تنگی زیم رو جوازه با برگه کی تایب تاتو متا فستیوالی پاییز لا دربندی رانیا امرو باز دوا کین بزانین چون لروی جنگی یوا ام فستیوالا گرنگی با بابت جنگی کان داو چون پاکو خاوینی اری راگرتوا و چی کات بو ام جنگ جوانو کو خو بمنیتو و پیز نبه و لا سرتای د سپیکی ام فستیوالا رخرانی فستیوالا کا ماشان بو کرد که بره کی زوریم ل پلاستیک و ل پاشماو لریا کو کردوتو ل بروی ناوچکه بطاطی پیز بو با پاشماو کویان کردوتو او خاوین یان کردوتو بوی خلکاتی کی خوش بسر بره اشین گفتگو یان لگل کیم زین بلن یان چی آیا هر بم جورا بخاوینی منتو با پاکو تمیزی منتو جنگی که تاشم افارزم لگل ماناون

0: کفشت او فهم بله جنگ چیه گنه به نسبت پایس فستیوال او؟
1: خوی اساس ده پایس فستیوال بشه چی سره چی چالاچی جنگ و پاکرنوی جنگه ایلو ده برا چون که امال رابردو خوام هر لبنمالی و زور با من بجی ما و سردانی دشتو در بکنی سالانی زود تقریبا 20 سال که دهاتین سردانی و دبره من دکرد خوشبختانه و کاتش جنگ پاک بود لبرویشتی سفری من نبود من ببیرم ده به ترموزه که و دهاتین ساله داکم ثبت چی پی بود خطوی سفری نبود، نایلون نبود، برداخت نبوشتی سفری نبود جنگ پاک بود بله هم دوهای چند سالک دوهای اوه که توزه کردستان بوجای اوه هست من کرستی خیره و سفری زور کتا کردستان همشتانه زور زور ضرری بر جنگه گیند لو روزوی 7 سال و پیش که دست من به پایس فستیوال کرد هست من باو کرد که چالاچی جنگه و پاکردنوی جنگه و هوشیاری جنگه ده بی بی بشه چی سره چی فستیواله که من
0: بله
1: لبر اوه همو ساله که دین ایره اما دورکی دوره پشتی خواه من پاک دکی نوا داکومنتی پیسی و خاشاکه کانی ایره دکیم خلچی لیه هوشیار دکی نوا من سرود خانشتی چی سیری لبو بجرموا
0: بله
1: ببیرم ده لامریکا هات بو موا روشک لگه خزمه چی خواه من پیکه ولی نام سیاره بوین سالی 2056 اوانه
0: بله
1: سردی چی خوارده و تازه هم ببسی نبو لنو تکم و داخو و بلام زور ببو ببسی چی خوارده و وای کرد ون قود یکی ببنجیم دا فرده منیش او کلتوره لغرب فیر ببوم که اها خو من اونده آگا من نه نبو لبیدهاتی سالی نو تکن که اوشتانه چند زرد به جنگه ده گینی پیم گود بابا برزه گوتم تو نزانی او قطوی اگه فری بده لوانه دوست سالید که لگه خاکتی کل نبتوه و تی دواز دو قصه بینانه بینه تو الان خارج شدی ولی توی کالتوره لردوش که بودم نه اورفتی به خارج جونیا اوه ایرا زرر من پیدا گینی داد هاتو سان سالک دوای او پیک ولی ناو سیاره بودی
0: بله
1: سیاره گل پیشی ما قطعه چی فردا دستی گرفت من سیارم داد خوری بودی راگر راگر قصه چی شکر قصه چی تو ذهنی شکر بودم چی بودی زنم ام کابره هینه یا بوسیوش تی فردا هر او کسی که دست سال پیشی او وای کرد وای گوته بود خوشبختانه استاد گنجانی ما خالچی ما اون دو شیارن روحیتی خوب بخشیان تعداد دروز و بوی جنگا به پاریزه
0: بله
1: اما زوری ویست حتی او کلتوری به همتی همولا به همتی ایو به همتی کانال راگان نکام به همتی او کسانی که جنگا دوز بون او کلتوری کاری خوب بخشیه دروز بکن اما هر استاد چالاچه که را دگینین دین چالاچه چه جنگا دکن زورترین خلق پیوندی من پیوده که بویا پاراستری جنگا لیره ارچی سرشانی میا و بشه چی سره چی فستیواله کمان
0: باشه که اکتا زور با قولی توی تا بابتا کم حزا کم لسر او بابتی گراتا و
1: بله
0: اما جا باب کین که هوشیار که کردنوی خلق چند گرنگو کاری گره
1: زور
0: تو لوی دا او قصید با برادری خود و تو دوای چندین سال او ویستویتی هوشیاره که بلاو کاتا ایو لیره چیه کن بوی ام هوشیاره لنوان دلی ام همو گنج جوانه بچه سپینن وان لیب کن که فر ببن جنگ کهان بپاریزن نک هر پایس فستیوال هر شوه نکی تر که سردانه
1: خوی تماشا که اما بحکمی اوی که لیره کوملک اسانکاری من کردی بوی جنگ بپاریزه لگل ام چشت خانه بر رزانه وانی که لیره بشدار بوینه یکی لمرجکانی اما او بوا که خواردنی سفری دادنن ماده پلاستیکی کم ترین بکار بینن
0: بله.
1: چونکو دوام من لیکردونه هموشتکانیان کاخذی به و داری به بلان بدا خواله کردستان امشتان زور دست ناکه بوی گرنگا لمود و اوشتانی که دین ناولاد شد بن که بتوانن ریسایکل بکرین یعن اوی که فری بدرین دکه خاشک تیه کرده ده دوم یعن او ایمه لیره یعنی وردکاری ناو ایره تپل جگره من لهمو زونکان دانه ایا که یه چیک دبینه تپل یک دکه جگره یک فری داده وی اوی دوام لروی نه فری بده اوی که حتی استاف فری ده و روی پیدا ده یک اشکال ناو کامل جای ما بده خواه یعنی لسالانی زور پیشوتر و با و که تو پاش ماوی یک فری دیت ناو او بس اوی ل خود دور که وی تو او پیدا نمینه ولی نه زنی تن زرر بر جینگ دگی اینی چون که ما لیرا ل دورا پشتی او دریاچه که دی بینین ماسی مردو دی بینین روبیانی بچوچی او تیده با مردوی دی بینین ضرر چی زوری به جنگ گیندوا استا

لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدلادا چون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفرانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: اینری کانالش سلام من کارزان صالحم بولتن اکینو پیشکش دکم. یانزا وزیری دیکی کابینه که علی زیدی لکو بناویان جومنی نیران عراق با زورینه دنگ متمنه ام پیدره لگل سه لجگرانی سرگ وزیران عراق پوستی وزیری کوچ و کوچبران که برکوتی کریستیانه کانه لگل جگری که سرگ وزیران که پشکی کرده دنگ دان لسریان دواخره
1: اقسم بالله العلي العظيم
0: بافل جلال طالبانی لا دباشان لگل مظلوم عبدی کوبو رایان گیان پیویستا سوریا اینوه لسر بنمای هاو بشی نشتمانی و فررنگی بنیاد میدیتو مظلوم عبدیش هاو لکانی بافل طالبانی بو زالبون بسر آلنگاریکانو بدینانی مافکانی گلی کرد لا سوریا برز نرخان روزنامه اسرائیلی دلیت ایران سرکرده بالاکانی حزب الله لبنانی اگدار کردوتو خویان بو اگری دست پیکردنوی جنگ امریکا دش با ولاتکی انام ادب کند دشلیت تهران به تواوی دلنیاب بوتو لا دست پیکردنوی جنگ ارشکانی سعودیه و سپای یمن لگل حسیکان یمن بو سر یک دی بردوام حسیکان کشکی سروکایتی حکومت یمنیان لشار عدن موشک باران کرد.

0: که بیت تأجیل کردن جگری سرک وزیران دگل وزارت هجره مهاجرین.
1: پیگو بجداری سیاسی و کارگری کرد لورگرتنی پوست بالاکان لحکومت عراق دا روبروی پاشکشه که مترسی دار بوتو. لکوی نزیکی پنجا پوستی بریکاری وزارت و راوشکار که پیشتر پشکی سرکی کرد بون استاد تنیا جمعره که کمیان مونتو. با گوری بدوداتونکان لکابینه نوی دا کرد تنیا بریکاری چند وزارت که سنورداری هیو لسی سرکایت یکش دا ریجی راوشکارانی کرد کم بوتو. دا بزینه تنها کارگری نیا بلکو لرزکانی سپای عراقو پوست بالا سربازیکانیش دا پشکی کرد کم بوتو.
2: پیگو بجداری سیاسی و کارجری کورد لورگرتنی پوست بالاکان لحکومت عراق دا روبروی پاشکشه چی مترسیدار بوتوه. لکوی نزیکی پنجا پوستی بریکاری وزارت و راوشگر که پیشتر پشکی سر چی کورد بون استا تنیا جماره چی کمیان مونتوه. بجوری بدوداتونکان لکابینه نوی علی زیدی دا کورد تنها بریکاری سی وزارتی ناو خو نو تو روشنبیری هیه. لاسه سروکایت یکش دا ریجه راوشکارانی کورد کم بوتوا. ام دا بزینه تنها کارجیری نیه بلکو لرزکانی سپای عراق دا ریجه کورد بو صدا یک بو سه دا بزیوا. لکوی پوست بالا سربازیکانی وزارتی برگریش دا تنها دو پوستی لدزد ماوا.
3: لسپا زور زور نسبه کمان کمه که دا بید لعنی کم لماده اینو بیشتویک چم ماده اکی تری دستوری عراقی اماجه بوده ده که همو پیکاتا کانده بید حافظنجان هبه لسپا لهمو مؤسسه کانی تر بویا اما اینکه ایستا هیا لگر نسبه کل زور زور کمه.
2: لای خوی واسر کرده سیاسی کان جخد لسر گرینجی پا بندبون با دستور و پرنسیپی حافظنگی و شراکتی راستقینه ده کنوا. سر رای بونی هنده کموکوری و کاریگری ناتبایی ناو خویی لا بغدا ایستا هولو گفتوگوی جدی هیا بو اوی لرگای خستنی گوتارو هاو آهنگی نیوان لیان کردیکانو پیگه کرد لا پوست کارجیرو سربازیکان دا بپارز ریتو ریجه دستوریکان بدست بهند رینو
4: ایستا گفتوگوی جدی هیا لسر و مسائلونه و رنگ بشه که خمساردی اما بید و بشه کشی به حقیقت تینا گیشتنی برانبرکانی اما یا امیدی که زور های که لگل او کابینه تازه و لگل وجودی زیدی و لگل او وکو دلن به یکا و در کوتن و حضوره ای که استا خوشبختانه سرباری او خلافات سیاسیانه ای که هن لسر پیکنانی حکومت اکن ولک بابدی ترن لحرم بلا موجودی حرم لبغدا وجودی که یک گرتوه.
2: لنیوان آستنگ کارجر یکان و پیویستی یک ریزی مالی کرد لبغدا دا هاتوی بجداری سیاسی کورد لا دا سلاتی فدرال دا پیوست دا با چونیتی دارشتنی گوتاری که یک گرتو جبجه کردنی دستور بو پارستنی ما فنتو یکانو با دستهنانی او پوستانی که لبن رد دا پشکی کردن. ایوبرتی کانال هشت هولر.
1: کورد وکو دوام گورترین پیکات عراق روبروی دوخی که ناداد پرورانه بوتوه لده بشکردنی پوستا امنی سربازیکان لحکومتی فدرال. جمعره که زور لپوستا سیارکان به بطالی مونتویش تا پر نکراوتو که دیارترینیان پوستی سپاسالار عراقه. اروها لپاش سال 2003 و رجوی بشداری کردنی کرد لناو هزام نکان دادا بزیو. لچوارچوی هولکان بو پرکردنوی پوستکان لکابینه نویده منرانی کرد پروژه ناراسته سرکایتی پرلمان کردو تا وکو پوستانی پشتی کردن پر بکرینو. نمروانگه او درده کهوید که کورتانیا کشه بودجه نیا بلکو پرسا امنی و سربازیکانیش یکیکن لو کشانی کاریگری راستو خویان لسر لاواز کردنی پیگه کورد لناوندکانی بریار ده بوا.
2: کورد وگ دوام گورترین پیکات عراق هشتا روبروی دوخی چی نادات پرورانه دویتوا لدابش کردنی پوست امنی و سربازیکان لبغداد. جماره که زور لپوست هستیارکان ببطالی مونتوو هشتا پر نکراونتوا که دیارترین یان پوستی سپاسالاری عراقا. لپاش کوتنی رژیمی پیشو لسال 2003 و رژی بجداری کردن و پشکی کرد لناو سپا و هزمنیکانی عراق دا لصدا نو بو تنها صدا یکمی کردو و چندین پوستی بالای سربازی و امنی لدزدراون. لچوارچوی هولکان بو پرکردنوی پوستکان لکابینه نوی علی زیدی دا نوی نرانی کرد لانجومنی نوی نران پروژه چین آراسه سروکیاتی پرلمان کردوا تاوکو او پوست

0: ستانی پشکی کردن وک مافیا کی دستوری و بپی پرنسپی توازن پر بکرینه و
1: لحمو هلزکانی امنی یعنی پیوستی هیا توازن هبید ام پیش ماوی که طبعا نسراوک تقریبا نزک چل پنجا اندام پرلمان که پیوستی پی هیا لبو تشکیلی لجنه کی توازن وطنی که بکرید تواومان کردام سروک پرلمان سروک پرلمان احالی که لبو لجنه آسایش بلگری که اما هلستین لجنه تشکیل کنه ناو لجنه آسایش بلگری توازن وطن دروس کنه محامی هزکانی او کل عراقه
0: لم روانگه و دردکویت که کور تنها کشی بودزو شایست داره یکانی نیه پرسا امنی و سرباز یکانیش یکی که دیکن لاکشکان پر نکرنوی پوست امنیکان کاریگری راست و خوی هبوه لسر لاواز کردنی پیگی کرد لناوندکانی بریاری امنی لعراق دا. اما اش بوتا هوی اوی که دیان کشی امنی بچار سر نکراوی بمین نوا. لکات یک دا پرسیاری گوره لشقامی کردی دا اوی با چی سرکردیاتی هرمی کردستان لم دوسی هستیار دا جدی تر در ناکوی تو تنها چاوروانی رکوتنی سیاسی دکات.
2: داشکرایا نوانی که پلان بالایا و لتمنان بته که دمیر دو روز آورده ورده خانه نشینه بن و ما پیوسته جگروان هبی تو اگر ما مشوی ابر و رجکه ال بینی تعدد لوس زیاد کم بی تو لبری و حکمتی هرم پیوسته بجدی اجل سرم کارکا و قصب کال سر و بابتا بو اوی کوا رجی کرد برز کنوا و درس کردنی چن لیوایک چن فرقه گن گواس نوان ل پیش مرگوا بوسر سپی عراقی
0: با راست کردنوی ام هاو کشه و برست کردنوی ریجه کرد لنا و سپای عراق دا پیویسته لاین کردیکان لبغداد با گوتاری چی یک گرتو کار بکن با پر کردنوی پوسته بطالکان که استالا قناغی تواو کردنی کابینکی علی زیدی داین چون که مانوی ام دوخه بم شوازه روش بروش کاریگری و پیگه کارجیری و سربازی کرد لبغداد لاوازدکات ایو برتی کنال هشت هولیر
3: پس لجگرانی سرگ وزیران دکم در چوار جگر، سه جگر، دنگی پیدرا پیتان دلیم او کسانا کن که استا بفرمی جگری سرگ وزیرانی عراقن محسن مندلاوی محسن علی اکبر مندلاوی کردی فیلیه لسالی 1968 لمندلیل دایگ بوا بکال رسی لراغیاندن هیا سالی 2021 بوا بپرلمانتر لسالی 2022 تاکو 2025 جگری سروکی انجومنی نیران بود. لسالی 2023 تاکو سالی 2024 سروکی انجومنی نیران با وکالت بود. هروها سروکی هاو پیمانی اساسه. اکی کلا سرکردکانی چوارچیوی همه هنگی. فازدی دی 2026 با جگری سروک وزیران حل بشدره. محمد تمیم محمد علی تمیم جگری کی دیکی سرک وزیران سال 1974 لکرکوک لدائیگ بود 2003 سرکی زانکوی کرکوک بود لسالی 2010 تاوکو 2014 وزیری پرورده بود لسالی 2022 تاوکو 2026 وزیری پلاندانان بود لهر شش خلکه ده پرلمان تر بود امرو پازده دی 2026 بفرمی جگری سرک وزیرانی عراق

وسيكان كوشكي سروكايتي حكمتي يمنيان لشاري عدن موشك باران كردولاني كم تشوار كس كجداون سرچاوكاني حكمت يمن با جانس يوالي فرانس بريسيان راقين زنجيري تخينوا شاري عدني هجاندو تخينوا كان باوي هلداني چن موشكي بالستيكي و بوللين حسيكان وكبش يكان بر كوشكي سروكايتي معاشيق كوتونو ديما نكان داري دخن كدوكالا كوشكاكوا برزدا بيتوا آژانسی هوالی صبای یمنی بلاوی کردو تا حوسیکان بارگای کی اپراسیون سربازی کانین لناو کوشکی سرکایتی دا کردو تا امنج که لاین افسرانی سعودی و برگو دبرین دو بد پرسی یمنیش با آژانسی هوالی رویتر زیان گوتوه سرگ وزیران و وزیرکانی دیکی یمن که لکوملگی سرکایتی یمن دابون لعدن سلامتن بلام چند پاسوانی که امنی لیرشکه دا کشتاون لپیشاته که پیونی دارده هزکانی حکومت یمن راینگین حوسیکان به موشکی بالستیکی شاری مغربیان لنا و راستی یمن کردو تا آمن جمج لا کاتیک دا کشر رو پیک دادان که اینیوان هر دولا تا اوکویستاش بردوامن شاری حوسیکانی یمن لگل هیز امنیکانی یمن کدان پیادان راون بردوامیه للاکی دیکوه با هردو بری هاوبش سعودیا لگل هزا امنیکانی ولات یمن که بفرمی دانیان پیدان داوا هرشکانیان بو سر حسیکان یمن بردوامیه هرشکان زیادر بون آلوزیکان زیادر بون هرشیش بو سر سعودیا بردوامیه بو فروک خانکانی سعودیا دکریت آمانج پیدا چیت امشرا فراوان تر ببه گرژیکان زیادر ببن هر لایکیان دست با دستی درکی دریش دکن دلین شرکا لناو خاکی یمنو با دستی درکی و دو جم سروا بره و دبریتو اعاس لشوینی دیکه وردگرن شروفی شری یمن دکم شری چی ناو خویی یا خود شرکا لناو خاکی یمنو ولاتانی دیکه لپشتیوان ام شرا چی با داده دید؟ گروی ما بلبنده که دکویت جهر کنترولی حوسیکان و دواتر دیانویت با شر و بفشار للاین سعودی و للاین دولت یمن و وی که دانی پیدان داو ور بگیریت و آراستی آبوری آراستی سیاسی لولات یمن و حکمرانی بلو که دبن حوسیکان دبیت را بگیرین یا خود دبیت با گیشتن با چار سر جنگ حل نبجیریت و زمانی گفتگو لسر میزی دانستان او گرژیان یگلایب کاتو رئيس محمود حسيني شروع بكاري سياسي راس الخلاء استوديو كان مالا بغداد و ايوان مشروع بيان بابتي لقل لكم رئيس محمود سلاود لبت لابو تشوني تو وكاري سرهالداني ام شريكا ليمن هي وكاركا ناو خوية و شري دا صلاة وكاريكي مذهبي و عقيدي آينية ياخد وكاركي دستي داركي ولاتاني ديكي و شركا لنيو خاكي من دائه

لا انجامی دروزبوونی لا فاو لا استانبول با گوری امر فرمیکان سه کس جیانان لدزداو چوار کسی دیکش بسر و شنن لا فاوکا با بهسترین لا فاو لماوی 84 سال رابردو دادن دید امرو پارزگای استانبول بلاوی کردو تمی پیوکان لا نزیک پارکی صدابات لا ناوچه کاغذخانه دوزی بتو بوشویش شما ریو کسانی لا انجامی لا فاوکا جیانان لدزداو با سه کس برز بتو لگرکی بالات لا ناوچه فاتحی شارکا من داله که تمن چوار ده سال لکاتی روشتن بناو گومه گاو ده کاربا گرتو ی جاین لدست داو لکولی نوش لارو داو که دستی پی کردو کسی که دیکش لکاتی پاری نولا لفاوکا کوتو و بهوی اوی زبر برسری کوتو جاین لدست داو داود گول پارزگار استانبول پشوی خوندن مکانی تاو که روش جاینی شازده تشتین یکم دریش کردو اما جای بهو کردو برارکیان بهوی پیش بینی بردوامی برانبارین بوا بو ماوی دو تاو که سی روشی دیکه داود گل دشلید به استرین برانبارینی 84 سال رابردو لیستانبول تو مرکاو لانجامیه و برانه بخوری لچوار دی تشتین یکم لیستانبول دستی پیکرد زیادر لحزار و دوستات شون او چوتا نیو مالو شون کارکانو او کات چندین اوتومبیل بون باجر او پاش فوچانک لسری کات جمیر لگلتان پردام

0: Bebedor.
1: افریتی کورد اگر بجلی کوردی و گورانی بلی زور جوانه باشه بو منه به تنور کم تسگ به یاخد فالنه کم علاقه ای به نه کم لوانه بلی پروین او کور پروین سرگی دلی زلام همه چی برم برکنه
2: لجیانه لکاری هنریه گیشتی به چوه؟
1: والله گیشتم به هیچ هر پروینه
2: پروین خانتو پارتیت قد هبوه درفتی چونه دروت بو رخصابه بو دروی ولات
1: هتا اسه ترکم ندیو
2: دلداری و کردو
1: قحبی له جاگر دلداری دگی اصلا هر بشر دی
2: باشا باشا تو راوی چی بو تو خوب سلام له کردی
1: تو حسرت مه بس خانه کم بیت صد پنجامه تلبس ما و ساری کی شمه بس کیفات رول

0: کات هج دزگی کراوی دی که دوسیه کش هر یکو بگویره قباری بجدار یکیانو او بلگه یاسایانی لسر یاساق بوتوا سزای یاسایان بسرده دره
1: لسر بر یارکو حکم کان دران باشا که لاهور پیان سالو سیمان که پولاد سی سالو ششمان ربوار حامی اوش دو سال بودره حکم کانیان امام حکم طبعا تمیزیه کنو
0: ارل دانشتنی هشتمی دادگاه لسر کیسی لالزار دوان لا دزگی کراوکان دوای اوی بیتاوانیان با دسته دادواری سلمین را بریاری آزاد کردنیان در کرا. داخستنی پر رای ماده 56 با حکم یاسایانا کتای رگا کنیه لا بردم دادگاه سلمانی دا. دان پیانانکانو بلگا کراوکان تنیا سنوری ریکوتنی تاوانکاریان نگرتو تو بلکو سزاد روانی دوسی لالزار لبردم یوزگی که دیکی قرستری یاسایی دان. بریارا لبستو هشتی امانگه دا لاهور جنگی برهانو پولاد جنگی برهانو هشت دزگی کراوکی دیکی لالزار جاری که دیکی ببرینو دادگا چون که 64 سکاله یاسایی دیکی ان لسر تومار کراوو بگویری ماده 406 لسزادانی عراقی.
2: ماده که با ماده 406 که اما کشنی با انقصده که چونه تا بریاریان لسر داوه لدادگا ماده 400 بل اسکالا تقنیزیکی 64 که اسکالا کاره
0: دوی یک لایبونوی دوسی پیلاندانان با تاوانی رخراو بریاری سزادانیان تیمی پارزران عشقرای دکن که اوان داوی پیدا چونو با دوسی که دکن اما لکاتک دایا که بریارا لبستو هشتی ام مانگا جاری که دیکا اوتو مدبارانا ببرینو بردم دادور که 64 سکالا یاسایان لسر تو مکراوو با ماده 406 لا یاسای سزادانی عراقی دادگایی بکرین. با ویال عبدالرحمن کنالاشت سلیمان
3: لدوای طابونی دادگایی کردنی دزی کروانی لالزار او دو کسی که لدادگایی کردنکه بگیوری بلگه یاسایی بیتاوانیان سلمند را راستو خو آزاد کرن. عمر شیخه یکی یک لو کسانی بریاری آزاد کردنی درا با کنالاش قصی کردو گوتی لو ماوی لزندان بون للاین دزگای اسایش یرمی کردوسان و ماملای کی مروف داستانیان لگل کراوا همو مافکی کسیان بو فراهم کراوا و گنجا دجلیت لکاتی دانشنکانی دادگاش بگیوری یاسا ماملایان لگل دا کراوا دادگا بگیوری بلگی سلمین داو بریاری کتایی لسر کیسکیان داو
4: یم لیرا لگ برادرانی آسایش بتایبتی که کارم لیرا و حتی او کو حرسی بر درگا که یم صلاح و رزمان بویه و چه یم مازه که این زوز پاسیان ده که این براستی بیم و هیلاگ بون او ماوی که لیرا بوین با معنی کلیم رزان لیگر توین یعنی وصف ناکری به هر شیوه که من وصفی کم کبلم اوانه با کلیم ناکری یعنی او خوان برو بتوان پرسیار لبرادرانی کشکن یعنی زور رزی انگر تو این یارمتیان دا این موازه و بلین اوشتانه که بدستی اوام بو للای اوام بو بپی توانای خوان اوی که لطوانای خوان دا بو بپی توانای خوان یارمتیان دا این و ایشان بو کدوینو دستی دادوران و داوکاری گشتی همویان اوان درکیان بو کدو که ببیوی لیکولی نوکان و سکردن من لگل داوری و گشتی و داو سروچی دادگا گیش نو انجامی که برگیرار بدن که ایم بیتاوانینو افراز کراین منو خوم افراز کرامو برادرش کشم که کیوان ایشار افراز کراو که لخواب زیاد بی نه هیچ من لسر بو نه هیچ من لسر ساغ بو سپاس بخوا که شاد و شکر بینو با معلوم دارو که سوکارو خزم و دوست و برادر
3: کیوان محمد یکی که دیکا لو کسانی که لکیسی لالزار دادگای سلیمانی بریاری آزاد کردنی با در کرد دو به دوی آزاد کردنی با کنالش دیگود لماوی زندانی کردنیان به های معاملی باشی دزگاه اسایش یرمی کردستان زور کات هستیان نکردو ولی زندان نو هر کات ویستویانا کسو کاریان بینیویانا یا خطوانیوانا سردانیان بکن یان با تلفون پیوندیان پیو بکنو لکاتی دانش نکانی دادگاش بگیوری یاسا معاملیان لگل دا کراو هر لبروش دادگاه بریاری آزاد کردنی بودر کردون
5: معاملیان زور باش بو وگ برایان تماشایان کردین لخواب زیابه فرقیان پی نکنین لگه برایان کنین خوما ایما زور سپاسیان دکین با تایباتی دست خوشمان با که احرام هیا زور سپاسی یکیم زور سپاسی برادران ایش دکین
6: قصه یکیت که روتیت زور که تسما نکردو که لزیندانی نما بو چی؟
5: والله با هوی چاقی که احرام یو که هست ما نکرو کلمه لزیندانی چکنه هر شتیک مانگو تو هجوی توی بسر چاو حتا له موازه بګره له تلیفون بګره زور به کات هر چی به پیټوانوي او وبیت له پیټوانوي دا بیت او کټی به ساتو بوې کړو یعنی
6: پر دوام به تای بد بو بینینې کسوکار و مان درګه والله بو وچو
5: بلای درګه والله بو بینینې کسوکار کما زمان هدا کې شینه بو

0: ول درواجی به حیوان گرانه و همیکاس نشین بکرن.
1: درمان کتبی جمعه دکتر بمروی نویست نینه او دکتر توی نویسی او درمان دفته های نه نویسه دیچه بیشی خالف با درمان دمزیشت تا اولا نینه هر سیکی
2: تا نخوشی چه بیمتا تو دی داخل که وکی دیجی چهاره سری در بیا علاج مثلا علاجی دی بونه بیسید پحسا که تکا پحسال بارات کن بس مثلا اول بارا نبیده در بینی
3: حیب خرک زان فحصات دیجر و گران بس که هر جدوه چی هر خسته آزادی واری هنده کنه فحصات مباشرن هنده کنه حج جرده کمیثانه نشت شمره نویس رانین پشتامره مبرن ها خسته که اهلی چکیره از ناوه چه ناوانا بجم دستاد پینجی هزاره تمام بری چهار ساله دوی گوته من سیده گوته من تدوی حیبا چهار پازه هزاره تدوی ساعت دوزده نیرو شیست پینج هزاره
0: ریوبره گشتی ساغلمی ها پاریزگاه دو که نوشیری تو دی بجید. معاریشه کیمیا درمانانو دابین کرنا. سوتمنی لی نخوشخانین حکومی هیا. و اگر این ویجی جبو پسند نکرنا بود جا عراقیو. نردنا کیمیا بهره دو که ودگرینید.
4: که ماسیا پاره ایمه هی پشتی که گاز باید گران بوین. ای او کمپانی او پانزی خانه او گازوالی دنم او جیوکی بیجن همی بقرد دنم خوشحالی بهم سپاس یاد کن و همی کمپانی او پیدرستی درمان جی که همی درمان حتی نکه دسته ما گرتی بقرد دنم هاری کاری ما کریم ایشالا پشتی بجا بیت پسند کرن افارش همی بین چار سر کرن لی بیرانگینی نکه هم بیشین خسته خانه ما راست یا اینم
0: جبلی کمیات درمانان لی نخوشخانه حکومی لدیو زانیاریان عریشه کیمیا خدمت گزاریانو سیستم گرم کرنه و سار کرنه و عربانه و تختانجی هیا و لورزی هاوینه کسو کارین نخوشان پانکو آمیرین فینه کرنه جمال لگل خود برنه نخوشخانه هن مسعود هادی کانال هشت دوک
5: زیاتر لە 18 ساڵ ژمارەیەکی زۆری زیان لێکەوتوانی پرۆسەی تعریبی ساڵ 1975 لە سنووری شنگال مافەکانیان مامەڵەکانیان پێشکەش کردووە بۆی مافەکانیان وەربگرن بەڵام تاوەکو ئێستا قەرەبووی دارایی و زەویەکانیان وەرنەگرتووەتەوە کە بڕیار بوو لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستووردا بە وەرخێزانێك 10 ملیۆن دینار و پارچەیەك زەوی دابین بکرێت
6: بە دەریازیان لێکەفتیێن تەعریبە ساڵە 1975 لە شنگالێ قەرەبوویا خۆ وەرنەگرتیە زیاتر ژێ 18 ساڵایە معاملێن خۆ پێشکێش کرینە و تانەها قەرەبوویا خۆ وەرنەگرتینە کۆ بریار بوو دێ چارچوڤێ مادە 140 بۆ هەر خێزانێکێ 10 ملیۆن دینار و پارچە زەویەك پێ بهێنەدان
7: ئێجی هەموو راگرن نیبێوی دراوێ هادی نەدانێتێ سەگەر عالەمی نیبیرە ساخ بتنەچوون و بێتتا لێبەجا ئەم ئاینە بجمعە 400 دینار دان 400 دیناری تێراقی دبوو بەستێ بە نەگرن هەتا نێکم خانی خۆ پێیاوا بگن
8: مالێ دوان خەراکرێن و برین کردنە مجەمع نە ئاف بوو نە خواردن بوو نە تشتێك بوو دێ هەتانێکی نەها بەری ئید 1014 گوتن گۆمێ تاویداتێ دوان دێن ئێد مالێ دوان بەهەوەر بکا ئەلاساس چێکرێن و سەگ و ئێد گەلەکاژێ سەگ هاتن و ناوێ دوان داڵقاندن و هەتا نەها دینارێك نەگایێ
6: پشتی 15 ساله جه داخستن او دوسیه لی دسپیکا سال 2025 جارکه دی او دوسیه ها تفکرنو نویسینگین ماده 140 موصل دست بکار بون با ورگرتنا معاملین ولاتیا اندامین جواتا پارزگه ها نینواد بیجن قربویا وان زیان سال 1975 و ین سال 2014 جی به صدمانه بونا بوجه نایت شاندن
9: إلى الآن لم تصرف هذه الأموال بسبب عدم وجود
10: هيت بودجيك من بو خرز نكرا ولا لان وزارة دارائية و ليرا وداوا كاري لم كان على برزي ايو وش تنجي هاولاتيان بقات لان بيوان دارا كان لحكومة كداوا كاري خلقي نينوا زورو بدم يانوا بينو بودجي بيويز بو بروجا كان ترخام كان
9: صرف مستحقات هؤلاء
6: لسالة 1975 حكومة عراقي بينجو چار قندن ازديا لسنور شنغال التعريب كرنو ازدی به زور ملی و گوهاستن بناواد 12 کمالگهان

0: Lugia shinga de charchuve mada sa du chelda gele ki kembuyo kem tirje de 7 miliard dinarana shbarku bashakawe bo karku ke chuya laura tanha bateri azian le kaftin we taribe qarabu ya kho warna girtiya nazir shingali kanal hasht shingal
1: ریکاری وزیری خواندنی بالای حکومتی فدرال سردانی کرکوکی کرد. جگری پارزگاری کرکوکیش دلید امان جی سردانکی بولند زیکو آگادار بون بوه لکیشو گرفتی زانکو پیمانگاکانی کرکوک. گوتیشی وک حکومتی خوجیه کرکوک هولدن پیداویستکانی خواندنی بالا لکرکوک دابین کن. جختی لوش کرده و همان گیان لگل خواندنی بالای حکومتی فدرال زیادر دبید.
2: الدكتور هموكات برابوا ورفيق بوا وهموكات لبرلمان عراقش لإيمون نزيك بوا بو كيشو غرفتاني كوكو كركوك رو برومان بوتوا أمرو لنزيك وهاتو تكركو بو إيلا كيشو غرفتكان ولا في داويستكاني خواندني بالا وجامعو وزانكو كاني كركوك أما بو إما كاريكي دلخوشة إما شوكو حكومتي خوجي لداهاتو هولدين أو في داويستاني كخواندني بالا في ويستي بيلا كركوك قصوري ما النبي بو جاريكي دي كمن خم بخوش حال زاني ك هم برا وكوتم هم رفيق ويستاكش بوتوكيلي وزارة خواندني بالا بو إما أما خبريكي خوشة وهاتنكشي دلخوشي كردي
1: عمر مجيد سروكي لجنه رخصني شار لقائم قائمتي كركوك بكنالشتي راقيان تاوكو يسا هيج لستيكي فرميان بدز نگيشتوا كنرخي كلو بلکاني بازاري تيدا دياري كرابت تا بپي يوليستا چاو ديريو معملا لقل نرخي كالاكان دابكن عمر مجيد آماجي بوا كرت پیشتر نوسرای فرمیان راستی فرمانگی خوراکی پارزگاکا کردوه تا بیگن وزارتی پیوندار با مبستی قدقه کردنی فروشنی و خوراکانی لرگی بشه خوراکی منگانه و بسر حولاتیان داده باشده کرد. داوه کاریش دوائه و دید که او خوراکانه لبازار دا بنرخی که زور هرزان لحولاتیان دا کردیده و دواتر خواهن دکانکان خویان نرخی با دیاری دکنو بگرانتر دی فروشنو با حولاتیانی دیکه و پیوسته وزارت بریاری قدقه کردنی فروشنیان لبازار دا در بکد.
3: ما هر چی بازار سردانی بکن دبیل پیش سرعت لیستیک من هبیه با موادانی که وقت تسعیر کرده ولی حکومت تو بله حتی کسیت موادی که تسعیر نکرده ولی حکومت پیام من بگه حتی عمل سریش بکن دوش اما نصره که من کدوم پیش ام حالته با وزارتی با دایری تمونی کرکو ولی رجی آنو با وزارت تو آو موادانی آو خوردنی که ولی رجی بیع کانو توزیع کرده نباید یعنی لبازار بفروش ده تو که اگر بفروش را اما موادان مدعوم لحکومت تو یعنی حساب کتو به هزار یا دو هزار ولیگی لبیع که با هرزان ولیگی بله ما مکه کوت بازار معنی تو سعر بودانه معنی مکه دب بلامبر مزاربا کری لسری برز بی زیاده بی اما بیه کم زار وزارت منعی که کو بفروش لام بازار
1: دزگای آسایشی نتوی عراق حلوشان نوی دو توری بازرگانی کردن با مروفی را گیندو هولی فروشتنی دو مندالش پوچل دکاتو دزگای آسایشی نتوی عراق را گیند لسر بنمای زانیاری وردی حوالگری و چاو دیری میدانی لپاش ورگرتنی رزامندی دادور مفرزکانیان دو چالاکی سرکوتویان انجام داو تایدا دو توری بازرگانی با مروف حلوشان رانو پلانی فروشتنی دو مندالش پوچل کرایو لا راگنداوی که دزگای اسایشی نتوی عراق آتوه. لا پارزگای زیقار لپاش دانانی بوسه یک توانیوان چوار کس دزگیر کن که هولیان داوه منداله که یک روژه بفروشن. لبغدادیش پینج کس دزگیر کراون که به همان شو هولیان داوه منداله که تمن یک روژه بفروشن. بگوره یه سال عراق رین و فروشنی مروف و پرچکانی جسته مروف قدقه کراو. سزای قرز بو هر کس یک دان داوه که او جوره کارانه بکد. بانکی نهادی عراق رای گیاند بردوام لاپیدانی دلار با نرخی فرمی با گشتیاران و سالانش 6 جار دلار با گشتیاران دن. بانکی نهادی عراق رای گیاند و رکاری که نوی پیاده دکن با پیدانی دلار با گشتیاران. هر دو مانگ جارک بری 2000 دلار با نرخی فرمی داد دیتا گشتیارو نابید لسالک ده 6 جار زیاتر گشتیار لورگرتنی هم پاری سودمن بید. بانکی نهادی عراق وشی خستوتر رو امبریار لا روژی یک شمه 18 هم مانگ جبجه دکرید. بانکی ناوندی جخد دکاتو امرکارانه با اوی دلار با اسانی بگات دست کسانی شایسته بگیوری رکارکانی پیشتر راگین رو.

0: و تیری بمبکا 137 سانتی متره تیرکی جا سیستمی جی پی اسی هه ام بمبا کا بکار دیندت بو دوزینوی آمانجکی باوردی و فروکی حلگری ام بمبا ام سی 130 گورترین بمبا لا بمبا هر اترسیدار کانم جور فروکی دتوانت حلگریت ام بمبا زور لو گورترا ک بمب هایوی را اسایه کان بتوان حلی بدن بر بو الرگی او جور فروکی و کناوی ام سی 130 بو و حل دگیرتو آمان جکی دا پیکت سپای امریکا ام بمبی لسالی 2003 و دروس کردوا که او کات آمان جی او بو فشار لسر صدام حسین سروکی او کات عراق دروست بکات هر ام بمب بو یکم جار لا اپراسیونی کی سربازی امریکا با دیاری کراوی لسیازده نیسانی 2017 لافغانستان دش با چکدارکانی او کات که امریکا لگلان دا جنگا بکاری هینا او کاتا خولی یکمی سروکایتی دونالد ترامپ بو ایوش فرمانی با بکاری نانی بومبکا کرده بو اینجا اگر بیتو ام بومبا ام جارا بکار بین دیت او یکم جارا که لم خولی سروکایتی و یکم جارا لدجی ایران و لجنگا کی اسرائیل امریکا برانبر با ایران بکاری بین دیت و الان لکوش کی سپی آمارجو به وکر آوکات یک دونالد ترامپ لگل رایش کارکانی که بوتا و تویانا اگرم جاره هر شکان دستیب کاتا و که هم دیگل سرچاو ایرانی کان دلین با دلنیایی و ایران خوی آماده کردو بوی که دلین جنگ که دست بیاده کاتا و اوکات ترامپ جاره که دیگه فرمان دکات هم جاره دش به ایران بکار بیندید سرکو مار ایران رای گیاند امریکا و اسرائیل باش دزانن با بمب و موشک نتوانن ناچار مام کن خوب هم به دست او بدین بویا دیانوید لرگی دو برکی کمالگه کمان لطو جدا مام کن مسعود پزیشکیان سرکومار ایران لسردان اگده با پارزگای آذربایجانی روشالات رای گین هر وکو چون لرابر دو برابر ظلم و زوردارکانی امریکا و اسرائیل وستاون نده توش ده به استر ده وستن تشلیت کس پیش بینی اوی نده کر که ایران بتواند برابر زوردارکانی امریکا و اسرائیل بوستید سرکو مار ایران گوتی امریکا و اسرائیل وابیران دکرده و اگر هرشی سربازی بکنه سر ایران او دبیت های دروزبونی پشیوی کاملگه که منو سرانجام جابونه و لدبونی کاملگه ایرانی دروز دبیت هر پزیشکان لبشه که دیکی قصکانی دانی باو دانه لدسپه که شورشی کمار اسلام ایران و تاوکوم رو هیچ کاد ایران هنده استا لجرف شاری جنگو دوخی سختی آبوری و گمارو درککان نبو تشلید دوای کشتانی ریبرو برپرسانی بالای ولاتکی هموی چاوری اویان دکر که ایران بکوید بلان با پیچوانه و یک گرتو به استر لجاران مانه و سروکی پرلمان و سروکی تیمی دانستانکان ایران رای گیان دا بید ولاتکی بو دانستان و جنگی جامع دا بید داشلیت تنانت اگر بگن رکوتن لگل امریکا هیچ متمانه کن باو رکوتن جنا بید محمد باقر قالیباف سروکی پرلمان ایران رای گیان اگر بیتو لگل امریکا بگن چوارچوی که رکوتنی شو واجوی تاران و واشنطنی لسر بید هیچ گرنتی نیه که امریکا پابندی و ریکوت نبید و هرش نکات و سر ایران قالی باف داشت دبید امریکا عقل بکریتو بناچاری لگل ایران ریکویتو دان بمافکانی خلقی ایران دابنید سروکی پرلمان ایران جختی کردوتو کتا که ریگ چاری بردم ملاتکی آمادهی هم بو دانستان هم بو جنگ
1: خلاصه چکار کنیم
2: براستی ایمه دبید چی بکنین که دجمن جاره که دیگه هیرش نکاته و سرمان اگر لگل امریکیکان دانوسان بکنین و لگل یان بگین لرکوتنو واجوی لسر بکنین اوانیج لای خوانه و واجوی لسر بکن ایدی هیرش نکنه و سر ایران براستی او رکوتنه دبید هوکاری رگری بو هیرشکانی دجمن و دزدیرژیکانیان بگو من دبید بلم نخیر بلونه که اوان پیشتر پابندی بلینکانیان نبون که وقت رگه چاره چیه هر وقت پیشتر آماجم پی کردوه که چاره سر اویه هم آماده بین با جنگو همیش دانوسان بکین لباره او پیش نیازه کراوه ایم پیشتر گتو مانه استا هم دیلینه و که سر کماری امریکا بلینی دا بلام او بلینانه پیشل کردوه امریکا دبید عقل بکریتو رفتارکانی بگورید لگل خلقی ایران رک بکویتو مافکانیشیان قبول بکات
1: همینطور که قبلا هم در
0: سپایی پاسداران ایران رای گیند هرشکانی هم دوائیه با سرکشتیه بازرگانی کان لگروی هرمز والله میس من هرشی امریکا و پیشل کاریکانی بو برانبر یاداشنامه لیک تیگیش نکا دخلین هرشکان با گاداری بر پرسانی بالای ولاتکیان بو حسین محبی گوتابیجی سپای پاسداران ایران رایگند ورشانی لمروجانی دوایی کرا و تسر کشتی بازرگانی و نوتیکای نزیگ لاگری هرمز والله میس ام پیشل کاری و هرشی امریکا بو بو سر ایران کلا دوای واجو کردنی یاداشنامه لیک تیگیش نکا انجام داد محبی علت هێرشەکانیان نەکارێکی ئارەزوومەندانە بووە نەبەبێ ئاگاداری بەرپرسانی باڵای وڵاتەکەیان بووە مەش لە کاتێکدا سوپای پاسداران ئێران ڕۆژی چوارشەمە نوقمبوونی کەشتیەکی بازرگانی لە ئاوەکانی کەندا و لە نزیک گەڕوی هورمز بەبارێکی 2500 کۆنتێنەری ڕاگەیەن سوپای پاسداران ئاماژەی بەوە کردووە کەشتەکە ویستوێتی بەڕێگای نایاسایی بە گەڕوی هورمز تێپەڕێت ئەمەش بووەتە هۆی بەرکەوتنی بە یەکێک لە مینە چێنراوەکان لە ئەنجامدا گەڕی گرتووە و نوقم بووە گوێرەی دوایین راپۆرتی ڕێکخراوی دەریاوانی بەریتانیا تەنیا لە ڕۆژی سێشەممە 13 مانگە چوار کەشتی لە گەڕوی هورمز کراوە تا ئامانج لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران ئێران هەڕەشەی فراوانکردنی هێرشەکانی بۆ سەر کەشتیەکان ڕاگەیاند لە ئاوەکانی ناوچەکە و ئاشکرای کرد لە ئەمڕۆ بەدواوە هێرشەکانیان تەنیا لە نزیک گەڕوی هورمز نووردار نابێت ئەم پێشاتانەش لە کاتێکدان هەوڵە دیپلۆماسیەکان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان و کەمکردنەوەی گرژیەکانی نێوان تاران و واشنگتن بەردەوامە

بمنی کوکتی گورانکم بوغلا محمود آغا او دمی بابا دانشتن نبو تی برو لفصل بور پنزری دانشا بیلا امیش او دمی حوارو مریم سرلاغی محمد امام لی خدا لی خوش بود ایکو اوانم پی خوش بود اوانم دکوت محمود آغا میوانکی کتی محمود آغا او دا بشت مدرسه هنر او کارگری چی او بستزمانه او برای چی دیکه تپر به زور زور زور زور مهم ده به محمود آقا پیکو کتی جاو اتو هنر من ده چی گوری وقت محمد المامله چه پیدا کردو او بچه پیدا که کتی امن الانش پیدا نکم حتا دمرم حرب پیدام کردو چون امن هنرمن دیکم کسی گگا لدنیا حالی بیا امن حتا دنیا بزمرم نامرم سخش من همو ما قبول کرد اویش اگه ما زانی من محمد امام لیا بزاتی خدا اویدم زانی لبیرم چوه بو محلوم بو کار قدیمی رحم الله قبرک خدا لیان خوش دای چی من هر دی کدرولا کاریب کن کار جوهری پیاری روش لیم پسی کتم دای جان اخه من مندو مردو چی جوهری کتی رول جان اگه ایرت پر بی قد مندونی اما اگه ایرت تیدان بی همیشه مندو رحم الله قبرک دای جان راز دکی بو حتا عمر ما یا قصی دای کم دا قلبو مغزم دا را دا گرم Thank you.

0: هر سوچه کی بگری کراوا بشوینی کی گشتیاری و پاره درتیره
1: سنجور لوانا
2: شامپینیون کا
0: شامپینیون کا
2: اپوت بوتا کا
0: اپوت بوتا کا
2: ایتا گارا دبا کا
0: ہتا گارا کدبا هتا برستر بیتو و تبسکت زیاتر بیو ریشه لرزین زیاتر بیو شکرا براو سر و اهرا براو خوار و را اخینو تبا
3: شکو جلو جامانه من بسته دست لدست و قول خواه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانستو قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

گروپی موزیکی کوماری گروپی کی موزیکی فولکلوری کوردیه لا سالی 2025 دا لاین کومر کوملگ لاکچان اوکرانی گنجو گروپا کدامزراو کارکانیان به منبستی پاراستن و زیندو کرنوی سما و گووندی رسانی کوردی و پاراستنی ناسنامه کلتوری کلپوریه لا درکوتنکانیان دا بجلوبرگی رسانی کوردی و درکون امش با آمان جی نساندنی شواز جاوازکانی جلوبرگی کوردی بنوی نوی گروپا که با دروشمگلی که جاواز درکون وکو با هنری خومن کلتوری خومن در برینو شارش بلاین کلتوری که دبیت شارش کارکن که جخد لسر وطنوی گورانی موزیک و پرستنی رسانیتی زمان و هنری کوردی کنوا امش که لسر شاشه کنال هاشت استادی بین نمونه که لکارکانیان لسوشال میدیا کانی خوانو لایان کردوتو.

من عمرو سومتا ناوندی کردستان بو دوکیومنت کردنو لکولینوی اکادیمی لشاری سلیمانی کسر با زانکوی سلیمانی دیاره لحوله کنویان دا بابلین کبر همه کیان بلاو کردو تو کل دوانزک تپک پک دی همویان بلگنامی تایبتن با میجوی کردستان و تایبتن با بلگی میجوی سبارد با کردستان اینجا هم بلگانه هن لچندین زمانی جاوازه و ورگرتو و برهمی چندین سال من دوبونی اندامانی نو بابلین او ناونده که کارکن با دوزینوی بلگانه مکان که تایبت بخاکی کردستان و میجوی گلی کرد و بدرلم دوانزا برهمه یعن بابلین دوانزا کتبه که استابلاوی هن کردو تا و سرقالی پروژه که دی که نویشن کم پروژهش هر لدوانزا کتب پک ده تو لعنده که نزی کابلاوی کنه و اینجا من لوه گفتگوم لگل دکتورکانه کردو بابه کوبینری بید.

0: دکتور با سرتا لباسی که نان دکتران آن دسپب که این نان دی کردستان با دکومنت ولی کالینوی اکادمی بگشتی نان دکا کارو چاله که کنی چیه؟
1: زود سپاسانه کم نان دی کردستان با دکومنت ولی کالینوی اکادمی سال 2018 لسر پیش نیارو بیروکی دکتر هردی مهدی میکه دامزرا رسدمی وزارتی دکتری سبکران امانجی سرکیل دامزران ری نان دی کردستان او بکه جگلوی کشونک من هبی با کوکنوی ارشیفی نیشتمانی کرد لبرگنام و دستنوس و وینو اترا بابتانی که پیوندی برشیف ها هیا؟
0: نه
1: حال روش بودن که بجورک که زانستانه بیتو اکادمیانه بلگنام و دستنوس و ارشیفی کرد بخینه به دست توشرانو بوی ما جالوی که لقناه یکم ده لناوندی کردستانه کرمان کدو لسا کوکنوی بلگنام و دستنوس و وینو اترا اوی که پیوندی برشیف ها بی لقناه دوی و حول منده و کلارگه فرمی که کل ناساندنیم بالکنامو دست نوسانم بکن. دواتر رجای دانانی کودی کتاب بر بناودی کردستانه و بالکنامان رو سفری کدی سانویش کتاب بده بناودی کردستانه و تو ماریم بکن باید تو شرآن بکو ولاتای اینترک خوانی ارشیف نو خوانی دست کتاب بدن با گران بدوی بالکنامو دست نوسانه بتوان کاری گران بدوی ارشیفی کرد بکند ارشیف کانی بودمون ایران ترکیه عراق وطنی اروپی و بوش از هم کارسانی که هم بکند با گران بوده بالگرام بوده سنوسا کنده هم به شوازه که اکادمیانه و استاندارد لبون مناطق جنوب کانی ماست نامیان تیزی دکترای بکاری بدن.
0: لانویترین کارو چالکی اوه دوانزده کتابتان چاپ کرده که کبر همه کتابت با میجوی کردستان بسی که هم دوانزده کتاب من بابک که چاپتان کرده.
1: زود باش. اما راست که ل 2018 تا اما پیش کاملا کتاب من چاپ کرده بودم من یعنی کتابی تو جنوا ل میجوی صداکانی نوراست و نیو خواهم چاپ کرد.
0: بله.
1: دو دیداری زنستی من انجام داد که دیزن او دیدار زنست است برای با دو کسایی

0: مدرسه وكمت اي بينه هولمان داوه ك بلغنا مدرسه سكان بكين زماني كردي بشوازك دخا ودخ بوهم او تجراني ك شارز بونو شارز زمانه كان كو تركي عثمانيه عربيه فارسينين بتوان تجنو كان بكاري
1: وتان لچن زمانه ورتان كرتو بلغنا مكان
0: تجنو ك بكتب كان بزوري لزمان عربي بو بشكل لزمان تركي عثمانية بشكل فارسي سادم قاجارة وعندك بلغنامة شمان هي بزمان انجليزية
1: لأنه كتابة كان بينيم كبلغنامة كوكو خوي دان راوت وغير بو زمانة شي كبين سراوة ايو اما چون بو آوي وكو خوي داتان ناو
0: بلا راسك
1: ايوات
0: بلا او شوازي كي باوي كتابة بلغنامة كان يسابونا منو زوت لزوربي ناوان دا بلغنامه ارشيفيا كان الصالان اميشا كان كبلغنامه دسنسا كان دقه ودق هم وينيكي بلغنامه كدانين هم لو بلا شغل الابركيت في الدقي والقراوي بلغنامه كدانين يعني مثلا جنب بلغنامه كما ورا قراو تس زماني كردي
1: زياتر سودي ام كتاب انا بو كي كي اتوانا بباشي زور سودي لي ور بغريت
0: بدلنا وبشي كي بو او تجراني ك كاريتو جنوا كانت لب فتري بكالوريوس بيت يعني ما سنام بيان تيوز الدكتور عبيد أتوان سودي لي بقى شو أمانة ما دي خاون ولا ما كنا كاتبنا ساتشاوي رسن بو ميجونوسين ودواي أو أمان جي كتير من أو بو كراسكي أو خمزور حزمة كده بمن توانا كاريجري أو شيء هبوا لا أمنا وين يا خمان الشهر زي ميجي خوين بين إما بونا منا بشكل كتابة كمان لسر بعسيزمة إما بمن وايا كبراسي بعسيزم تايسش كتاي بينهاتو أو أقليتها أو جوارا بيلك إنه هيشن لا إيراق تبوني هي وإيسا بداخوة در هاوش تاكاين لناوش جيناوكو كان أبينين من بيشناركم كتابي بعسيزم لكركو بخوانوا أبينين شوازي جيبا جيكدين أو سياستان لكلا صاران هشتاكان نوو تاكان تاتنا دو هزاركانيشا بجوه اللي جواركان إيسا لواني بلان بشوازي كين درمتر يعني بشوازي كين هينتر لناوش كان يدورو بري كركو كناوش جيناوكو كان جيبا جيكري أم كتابة ديجي لبيرتشونوية ديجي لوية كا قالي خومن بتعبتي نوي نوي ما كشعر زايد كم تري هي لبيري بيك لا شيء جغرافيا كاجين لا شيء سيستم كاجين بمعنى باك باكانش نيه بمد الصلاه يسا بلاند الصلاه يسا ما تاني حمورخ نيه كتبنيك ما لسري هبل بلا ما هوش بمعنى انه كده صلاته كي تري بون محكمات يا العراق وازي لبين نو هربو شوا صدا بن شو بي مروا بيت سياسه كي وانت هوترا بتعبتي لا تجيناكو كانها اما ترسيبوني هي وام كتابه اتوانيت بون منى زمینه یک ببوده که شن سیاست کنیست او برای اول کاری یک ببوم باعثانه.
1: فهم خوش بزنم که زور پالش تو هاوکاری اوی لچاپو بلاک کنیم کتابانه که هاوکاری اوی کردولم پروژه.
0: ام پروژه لراسته که ایده پروژه که هاو باشه. بدنلی امروز نهودی که سنت سر بزنم که سلیمانی نو دوبلم روز و سپاسی برز دکتر کوسر بکنم که پشتیبانی ام پروژه بودن. به همان شیوه سپاس و بزن من با سنتیلی کنن ایندی. دکتر یوسف گوران و هر واحد دکتر امید بین که پارپشتیم پروژه بودن. بدنلیای و سجم او کسانی که تنها یک بالگان میشترند، یک بین یک شنبه نهایی کردند هنابد. بدنلیم او کو پارپشتی تمام شاین که این املو فرمانی که تعبت به نهساندنی بالگان هم دست نسکنده. لشینه که تعبت من هیا که او کسی که بالگان هم کیپ مسپار دن او کی انسین و او نه و کتاب نهایی کردند بین نه او کسش که بالگنامه که به مسپادو آمیخته بود. باید من لیرو و سپاسی سجام و کسانی هستن که لپیدانی بالگنامه بوده است. سکنیم تیم داریم این بودن. و روها باشه که زور لوت جرایانی که ناوکانی لکتیاب که آهیا براسی وانش ما دوبنی که زوریم بینی و سجام کتیاب کن پیشکی که زنیسیم بونو سر و بالگنامه کن لذا این باشه که ورگیر کن و دخا و دخل زمان کنی ترکی عثمانی و عربی و فارسی ورگیران دست زمانی کردی که ایشی که زور زور خورسو ایشی که زور زور بر پسری هلگرانش براسته کی و سجامی سواس همیانه کین جالب وش کمال کسانی ترمان ایشی هلگریان کدوا بونمونه گروپی مهان ایشی هلگریان کدوا آلمان تا آبیک شوازه کتاب است لر نوسا ایش لسر دخی کتاب کام بکین و هر وها سجام و کسانی که لسوشال میگی آشپ بتب کامنتی بید با لایک بید با چشته بی پارپشی من کدوم بدن لیوا
1: باشه چشته گذار گرفت بوله لای او لکاتی بابلین کوکر نیبل گنام کن هت او کشاف و بلاک کنیم کتاب
0: یک چشته که راست که تن تعبت نیبم کتاب آنها بگشتی بحث که اما دبید ببین خوان او کلتوری که بالگنامو دست نوس

0: لهرير دوامين فستیوالی برهم خمالی کام برای واتش که لنو فستیوال کدای چندین بابتی خمالی کلتوری نمایش کردن اینجا ها کارمان آسایورتی لفستیوال کاو باشه یک راست خوله گلمان دبتو زنیاری زیاتر من پددا آسای سلاوت لبم کاتد باش به من بله فستیوال کچون برای واتش.
1: بله رن سلاوت لبید گر با دومین سال فستیوالی برهم خمالی کان لقزای هریر برای ودسته که امروز ماری چیز زور لحاظ نشتمانیانی هریر و دوروبری سردانی فستیوال که انجام داد و به شکل بچه دروان که زیاد ل 200 کپر که دان دراون تنها با خوانی کردواری و با کلوپلی زور و زور و هر وها رنز اوی جوازا ل شارکانی دیکه شو حتی نه نت خدمت کانت هاتون رنز ل هورمان و بچه دربو هاتو بچه داری که ببرد خوا یک شغلانی که لهورمان و بچداری کدوم سلاود لیبیت پیمپلیتون ببریارد دل لهورمان و بیکی.
2: ولی اما همون فستیوال اگر این پیمان خوش و سردانی ایرش بکنی.
1: با چی بچداری کدوم؟ چی کن او؟ چی لهورمان کن او؟
2: ولی کافی منه. بلام اوی آشت کارش تکار دستیانی بودم ناو کو فرنجی منه یا او جاج منه منه. ات او بابتانه منه. یعنی کلتوری ناو چه کی خوامانه حس کن چینه همون شهر کو بیناسیم بو خالکا.
1: و نی پارسگاری

0: بوكي كركوك فضائي جوازي هبو لبروي لهمو عراق صور تلفزيون هبو تلفزيوني كركوك تلفزيوني موصل بصرا بغا بويا هاتشي روشن بيلان ونوسران هنرمنداني شاركاني تري هولير سليماني دهوك رويان اكرد كركوك هم بو تومار کردنی بابت و پروژه کانیان و هم با سردانی کردنی هاور کانیان لنوسران و درمندانی کرکوک دوای اوی بابت کانیان طرح کرد یا پروژه کانیان تومار اکرد دوشرینی سرچی به تایبتی چایخانی ابو عاصی لوی کو ابونو لوی دانشتنو یکتریان ابینی ایتر هم با دیداری یکتر بینینا هم با طرح پروژه کانا هم با رخنه کردن رخنه گرتنی یکتر هم با رؤیای جاوازی نیوان نوسران و هنرمندان اوه شونه که ملتقایی که دیاری کرو بو که همو نوسران و هنرمندان به یکو اگریده داد
1: لای ایما لولاتانی عربی لسرطای سده بیستما قاوخانه و چایخانه دروسته به و گوره ابه و فراوانه به و ابه به دیارده یعنی قاوخانه یعنی چایخانه للای ادیبان و نوسران لسرطای سده بیستما ابه به دیارده هنه قاوخانه دیرین هی لکوتای سده نوزده که لره امپراتورتی عثمانی و دولتی ترشیا که اگات امناو چه من بگو من بپلی یکم لقاهره یعنی لإستانبول و یکمین جار لقاهره ام دیارده سرالده با چی؟ لبروی ام دیارده لأوروپا و کدیت امناو چه اما یکم جار لإستانبول و دید

برپرسی سیاسی بزوتنوی صادقونه لپارزگای بصره. استاده اندامی انجومنی نونرانی عراق. بربجر بو وزیری روشنبیری. زید حماد. ناوی طواوی.

0: شراکتی راستقی ندکنوا سر رای بونی هنده کموکوری و کاریگری ناتبایی ناو خویی لا بغدا استا حولو گفتو گوی جدی هیا بو اوی لرگای خستنی گوتارو هاو آهنگی نیوان لان کردیکانوا پیگه کرد لا پوست کارجیرو سربازیکان دا بپارز ریتو ریجه دستوریکان بدست بهن رینوا
1: مستا گفتو گوی که جدی هیا لسر و مسائلونه و رنگ بشه که خمساردی ایمه بید و بشه که شی به حقیقت تی نگیشتونی برانبرکانی ایمه یا امیدی که زور هیا که لگل او کابینه تازه و لگل وجودی زیدی و لگل او وکو دلن به یک و در کوتون و حضوره ای که استا خوشبختانه سرباری او خلافات سیاسیانه ای که هن لسر پیکنانی حکومت ها کمالک بابدی ترن لحرم بلا موجودی حرم لبغده وجودی که یک گرتوه
0: لنیوان آستنگ کارجر یکان و پیویستی یک ریزی مالی کرد لبغده دا هاتوی بجداری سیاسی کرد لده سلاتی فدرال دا پیوسته با چونیتی دارشتنی گوتاری که یک گرتو جبجه کردنی دستور بو پارستنی ما فنتو یکانو با دستهنانی او پوستانی که لبن رد دا پشکی کردن ایوبرتی کانال هشت هولر
2: لیوا قارمان کمال برپرسی پیشو لوزارتی پیشمرگ رای گیند رجی کردیستا لسپای عراق لنیوان لصدا یک بو لصدا دو لکات یک دا بر لشار داعش رجی کرد لنیو سپا گیشت بو لصدا نو لیوا قارمان کمال با کنالشتی گود وکاری کم بونوی رجی کرد لسپای عراق به هوی حلوشان نوی او فرقانو بوا کل کرکوکو نینو و صلاح الدین بونو پاش دز بسر دا گرتنی بشه که زور لو نوچانا للایم داعشو او فرقانه حلوشان دانو گوتی شیستاش اوانی افسر و پلداری کردنو لسپای عراق دان به هوی خانشین بونیانو رجی کرد کمتر دا بیتو بوی پیویسته برپرسانی بالای حریمی کردوستان لسرم بابتا با قولی بشن دانوستان و تاوکو رجی کرد لسپای عراق برز ببیتو امش با درست کردن یکی تایبت با کرد یا خود گواسنوی چن لیوایا کی پیش مرگا بو سر سپای عراق
3: رجی کرد حاستان که لسپای عراق لیک تا دو تینا بره که پیشتر لسات گش و سانو بلان به هوی شری داعش و او رجی داموزی لبروی او قیادانی که هبون و او فرقانی که هبونی جیش عراقی که زوربی کرد بون لناوچکانی موصل و کرکوک و صلاح الدین زوربیان کرد بون و داعش او ناوچانی گرد بو حلوشان و او قیاد و فرقانا و لهاد رجی کرد طاو دامزی لسوی عراقا و پیوست حکومتی هرم بجدی لسر ام هنگاو بوسی و احتمام بم بابتا و بو اوی رجی کل جاری که تر زیابه تولا گل حکومتی عراقا لناو سبع عراقا چون چر رجی کل ایسا زوزور کما و بتاکید هم ملاه هم کز اشکرایا او خبصابتی افسرکان اوانی که پلان بالایا و لتمنان بتاکید امال دوار روشا ورده ورده خان نشین بن و ما پیوست جگروان هبه توا اگر بمشی و ابر روا رجی که اللا بین یک تعدود لوش زیادر کما بیتوا لبرای حکومتی هرم پیویسا بجدی اجل سرم کارکا و قصب کار لسر و بابتا بو اوی کوا رجی کل برز کنو بدرس کرنی چند لیوایگ چند فرقیگ یعن گواسنوان لپیش مرگو بو سر سپای عراقی براسی دروز بونی جیش عراقی و لسالی 1921 اما ریزر کانی جیش کل من هبوا ولی دوی سقوطیش ریزر کانی جیش کل من هبوا یعنی اما لصاحبی بریار بون یعنی لبرو بونی کل لناو سپای عراقا زور پیویستا
2: ام بابتی تواو کردنی کابینه وای کردوها چاوکان لسر یاسای بودجه دور بکونه زیدی نایوه به نو وزارتی بطاله و پروژه که تپرنید دیوید او نو وزیرش آماده بنو به دنگی نیونری سرجم لان سیاسی کان لان جمانی وزیران دنگ به پروژه که بدرید اما جوای کردوها پسند کردنی پروژه که و ناردنی با پرلمان دوا بخرید که بریار بو پازده منگ و تا امرو پروژه که روانه پرلمان بکرید بلام دو اخراو بو افتکانی دهاتو رنگ ام دو اخستنا لبرجواندی هرمی کردستان بید چون که لهیج برگه که پروژه که رازینی نو دیانه بید گارانکاری تیدا بکرید بریاری ششانده که بالا با پرسکر روانه بغداد بکریدو انجومنی وزیرانی هرمی کردستان نیگرانه لبرگکانی تایبت بپشککی دعوی کردوها کتو بند دانندید لبردم نردنی بشه بودجه دعوی کردوها پشت برژه راستقینه دانشتوانی هرمی کردستان با گوره انجامکانی سرجمیری گشتی دانشتوانی سالی 2024 بستید که رژکی 14.14 لصد. دکتر آمانج رحیم سکرتیری انجومنی وزیران که اندامی شاندی دانستانکاری هرمی کردستان رای گیند لرشنوسی یاسای بودجه ده ڕێژی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە 12.7% دیاری کراوە. لە کاتێکدا بە گوێرەی دوایین سەرژمێری 14.4% بووە و کەمکردنەوەی بۆ 1.44% تەنیا کەمکردنەوەی ژمارە و ئامار نییە، بەڵکو دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی شایستە دارایەکان و کەمبوونەوەی پرۆژەکان و خزمەتگوزارەکان. دکتۆر ئامانج ڕەحیم دەڵێت بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال پێویست بوو هەردوو وەزارەتی پلاندانانی فیدرال و هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی سەرژمێری بکەن بە هاوکاری وەزارەتی ناوخۆی فیدرال بەراوردکاری ئاکامەکانی سەرژمێری بکرێت. دەڵێت لە هیچ شوێنێک دەسەڵاتی نەداوە وەزیری پلاندانانی فیدرال دەستکاری ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بکات. بۆیە ئەگەر بە بڕیاری تاکلایەنانە درابێت، شیاوی تانەدان و هەڵوەشاندنەوەی و پێشێلکاریەکی دیکەوە بووە بەراوردکاری لە داتاکانی ناوچەکانی مادەی 140 نەکراوە و چەندین سەرپێچی دیکە لەو ناوچانە ئەنجام دراوە. دکتۆر ئامانج داوا لەسەر جەملایانە سیاسیەکان و نوێنەرانی کورد دەکات لە بەغداد هەوڵی جددی بخەنەگەڕ و فریای پرۆژەکە بکەون بۆ ئەوەی بەو شێوەیی ئێستا پەسەند نەکرێت. پشکی پێشمەرگە بەشێکی سەرەکیە لە داواکارەکانی هەرێمی کوردستان، داواکراوە وەک هەر ئەندامێکی سوپای عێراق پێشمەرگە حساب بکرێت. چۆن سەرجەم بەرپرسان عێراق دەڵێن پێشمەرگە بەشێک لە سیستمی بەرگری و ئەمنی عێراق ئاواش لە بودجەی گشتی بەشێک بێت، موچە و شایستە دارایەکانیان دابین بکرێت و هاوتابێت لەگەڵ ئەندامانی سوپای عێراق. لە ڕووی چەکەوە هەرچی بۆ سوپای عێراق دابینکرا بۆ پێشمەرگەش دابینکرێت.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایم ای کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرین باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاتک نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیارک دا اشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای